0: Нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж, ажил олголтыг ахиулж байх нь.
1: Манай аймгийн 11 үйлдвэрлэгийн жишээ. Бухарны тариалан малааж ухай соёл жуулчлал баян тамир худалдааны уулсчил хөгжилтийн үйлдвэрлэгийн жишээ сонгогдсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
0: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс наашид Олнур шан, Орон барийн давуулал болон соёл жуулчлалын ахуйлах тан суурилж, дөрвөн улирлын жуулчлал, эрүүлжил соёлын жуулчлал, бус цасны жуулчлал, амь ухааны жуулчлал зэрэг олон эсцэн жигнэлтийн хэлбэрийг хүчлэн хөгжүүлж, данганчи үжимжийн орноос бүх орон бүсийн жуулчлал тийш хэлбэрэн хавруулж, соёл жуулчлалын уусалж чулуун хөгжүүлэх шинэ хөдөлгөөн хүчнийг үргэлжлэн бадруулав. Ойрд 2026 оны хулан шараг дагийн сэрэг гажрын туулах машин тэрэгний уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж, бүх улсын ил гажрын хөрлөн дахвах дур бахтад уралдаанд оролцохоор долон нур чугларжээ. Дахвал орчин хон явагдсан Өвөр Монголын 19-р хугацааны долон нурыг тойрсон Жасмал жамийн дугай тэрэгний уралдааны хөвч ажил дахантай шин тэмдэглэлийг үүдэж, 2700 том төргийн жуулчлалын орлогыг дайчилсан байна. Долон нур шин бүйн тэмрийн жуулчлалын нэр томдгийг үргэлжлэн хүчрэгжүүлж, уралдаанаар соёл жуулчлалын хэрэглэгийг хөгжөөжээ. Морьтой айлах амь ухааны жуулчлалын жамын бүтээн байгуулалтаар гардаж хулгаж, адууны ажилс болон жуулчлалын уулсчлалыг ахиулж, 300 км-ийн амь ухааны жуулчлалын жамд хөшиглэн, талнуутай гай шугаа, нуур чөрөм зэрэг шилдэг байгалийн хөдөлгөөн холвж, дугаа өндөх тойрон үжиг бичлэн ойлох гинэх чогчулсан амь ухааны үжимжийн бүсийг байгуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд Долнур шан голлогтой соёл жуулчлалын төрөлжилийн найдваржуулж, бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн сурыг бэхжүүлв. Тэрчлэн Шилэн голын Ман гажрын талмуутын үжимжийн бүсийн улаан өртөө, Санх Юан хувьсгалын соёлын төрөлжил, Долнурын улсын 5 эдсийн жуулчлалын үжимжийн орон жич, Ортонс хорны эдсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны байгуулах зэрэг төрөлжилийн эрчимтэй ахиулж, Ортонс хорны соёл жуулчлалын танхимаас голлогтой танилцуулсан жуулчлалын газар болсон байна. Долнуурын тойрсон Ортонс хорны дэсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны бүтээн байгуулалтын тойронд тухайн газрынхан ийж бүрэлдүүлэн дутуудлаа нөхөрлж, нуурын хөвөнд 40 гарын ардын хоног буучийг шинээр байгуулах юм уу өөрчлөн байгуулж, хөдөө тосны жуулчлалын хүлэн ахуй үйлчлэгний чадвархийг ихэр дээшлүүлжээ. Тэрчлэн үжимжийн орны хэрэглэгний талбараан үргэлжлэн өргөтгөж, усан дээрх жугаа чингэлийн төрөлжил, доор агарын халуун хийт бөмбөг зэрэг шин төрөлжүүдийн жалгаагаар ашиглалтад оруулж, Бэйжин Танжин Хэбигийн жуулчлах садыг датсан байна. Иймхүү Долнур шаны соёл жуулчлалын нэр төмдгийн бүтээн байгуулалтад илүүгэр бүтээл олж, одоохонд 4 эдсийн үжимжийн орн 1, 3 эдсийн үжимжийн орн 3, улсын дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой балгас, голлогтой тосгон тус тус 1 байж, Ортонсын хорны дэсийн жуулчлалын нэр төмдөг 4 болов. 2025 оны 6 сард Долнур шан Өвөр Монголын Ортонсын хорны анхдагч бүлэг жуулчлалын нэр төмдөг шанаар үнэлэгдэж, бүх аймгийн Чорин ганч тус яруулдрыг хүртсэн хошуу шан болжээ. Энэ жилийн дээрх хагасчилд бүх шаны хүлийн авсан жуулчлагч 67 том хүнудад хүрч, жуулчлалын ерөнхий орлого 6 доншуур 3000 том төгрөгт хүрсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Улгын хамралтын орны ажил олголтын үйлчлэгний төв нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж хамаархыг үргэлжлэн чангатгаж, ажил олоход хүчирхтэй хүмүүсийг тухайн газарт нь ойр хавьдан ажил олгохыг айгуулан, ажил олоогүй гэр бүлдэж хүн ажил олгохыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Одоохон болтол ажил олоход хүчирхтэй 86 хүнийг дөхнүүлж, тус жилд 24 хүнийг шинээр дөхнүүлсэн байна. 2021 онд сургууль төгссөн Шоаны 2024 оны 7 сард улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн хавсарлагаар зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөний нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт элсэгдэж, 3 жил тус ажлын байр дээр ажиллахаар тогтжээ. Энэхүү гэрээс нь ойрхон харгалзал батлагтай ажил нь түүний хожмын хөгжилтөд хавсарлага үзүүлсэн байна. Улгын хамаарлын орны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын ажилтан Шоаны сурвалжлагчид уулна тогромчтой тогтун ажил олохгүй зовж байсан. Сүүлээр нь нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын хамаа бүхий төрийн бодлогыг ойлгож шалгахаар болсон. Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажилтнад надад төрийн бодлогыг нарийн тайлбарлаж өгөн нэрмэдүүлэхэд хавсарлага болсноос би энэ ажлын байр дээр гарсан гэлээ. Улгын хамаарлын орн Эхтанс байгуулах төрөл хуваан төрийн бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ихтэйд сургууль төгссөн оюутад, зэмдэгчүүд, насаа

0: ажил алдагсаж ирэг голдлогтой хүмүүсийг эн тэргүүнд дөхнүүлжээ. Одоохонд нэгэнтэ дөхнүүлсэн 86 хүний дотор ихтэй сургууль төгссөн оюутан 32, 3 зэмдэг хүн 51 ажил алдагсад байна. Үүнээс гадна ажлын байрын нөхөр 88 төм 9200 төгрөг, нийгмийн даатгалын нөхөр 70 төм 1000 төгрөг тархаачээ. Улгын хамааралтын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Байлиан сурвалжлагчид бид имхта нийтийн асрамж инженертэй ажлын байрыг ажил олголтын тусламжийн чухал ачаалбар болгож байгуулгын нэгжийн нийгэм тойргийн үндсэн шатны ажлын байрын эх баялгийн үргэлжлэн удалж нийтийн асрамж инженертэй ажлын байрыг нэн хөгжүүлэх арга замын үргэлжлэн өргөтгчээ. Ажил олоход хүчирттэй хүмүүсийн байнгажуулан байцаан жагсаах тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж, хавсран тэтгэх этгээдийн оновчтой ялган таних ажлын байрын тохируулалтыг шилдэгжүүлсэн, нийтийн асрамж инженертэй ажлын байрын өдөр тутмын хамааралт ба нөхөр олгохыг чанга журамжуулж, бүх хэлхэд ажил олгох тусламжийн үйлчилгээг үргэлжлэн төлдржүүлж, ажлын байрыг тогтворжуулан хэвчээг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэх элжвийн ажлын гүнзгэрэн бодтичхий ахиулж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэд ари өдр Өвөр Монголын Ур Танхис хорны худалдааны явдлын танхим тарайламал аж ахуй соёл жуулчлал буян тэмэр худалдааг уусалж хөлн хөгжүүлсэн жун үйлдэлгийн жишээг нийтэлж манай аймгийн сонгон төвшүүлсэн өрмөч онцлог бүхий 11 үйлдэлгийн жишээ амжилттайгаар сонгогдсон хөх хот буугт хоттой хамт бүх орны тэргүүн жагсаа гэжээ. Энэ манай аймаг талнуутын онцлог дэх хөйлөг хийгээд олон иштэй аж үйлсийн гүнжгээ уусалж чалва хамжилчин хөгжхийн ахуулга талаар илтгэл үр өтөмж олсныг харуулжээ. Тусуда сонгогдсон үйлдэлгийн жишээд Шилээутын Эрдэнэ жамын олон иштэй уусалчлалын төрөлжүйл нь нэг жамаар нэг хотын хөгжүүлэх үйлдэлгээр бүх аймгийн тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал буян тэмэр худалдааг уусалж хөлн хөгжүүлэх амтлаг үлгэр жишээ болжээ. Хотын гол төргийн холбосон хэрэглэгээний шин талбар болсны хавьд энэх бүх урт нь 2-3 км-ийн худалдааны жийл нь Бэйсэн сүмөөс өмнөш Шилэн удам талбай хүрч Жам дагуу Видуулын худалдааны талбай, Мингшин худалдааны төв, Дэкэлэн худалдааны төв зэрэг том хөлөрийн худалдааг төвлөрүүлж тоо хэмжээнд бүх хотын жууны 80-аас дээш хийжэлжээ. Тухайн ажрынхан төрийн бодлогын дамжилгаа нэмэгдүүлэх, суур дохоромжтойс төвшүүлэх, олон иштэй жигнэлтийн хөлөр байдлыг бий болгох, соёлын гүжүүлэх тоглолтоо баялагжуулах зэрэг айл олон арга хэмжээгээр дамжуулан уламжлалт худалдааны жийлийг соёл худалдаа жуулчлалын нэг чохчулсан соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн чанартай жийл болгон хавруулж Шилэн голын өөрмөч онцлогтой соёл жуулчлалын шин нэр тэмдгийг бий болгочээ. Тусуда сонгогдсон 11 үйлдэлгийн жишээд үндэснээ соёлын уулгадгын илрүүлсэн наадмын уусалчил хөгжилтийн төрөлжил байх мөртөө өөрмөч их баялагт төшөглөн нэн хөгжүүлсэн одон огторгойг сонорхох хоног буучжич галтул одон огторгойн гол сэдвт буудал зэрэг байж Баяр дурсгалын ажиллах өрмөч онцлогт идэн ундаан соёл жуулчлал буян тэмрийн уралдаан зэрэг олон годлогтой хөрөө царай хамарснаар манай аймгийн өрмөч талнуутхийн ам ахуй үндэснээ соёл хийгээд арилжаа худалдаа жуулчлал буян тэмэр зэрэг аж үйлсийн гүнжгээ уусалчулсан шин арга замыг гүйцэд илрүүлжээ. Аймгийн худалдааны явдлын товчооны жахлахурийн эргэлт ба хэрэглэгийн ахуулах салааны дарга Янжин Юан сурвалжлагчид аймгийн худалдааны явдлын товчоо орон нутгийн их баялагын давуулагтан суурилж олон жилийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал буян тэмэр арилжаа худалдаа гүнжгээ уусалж болон хөгжүүлэхийг ахуулав. Бэлмөнгөр тэтгэх арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйлалын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшхийг ахуулж төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох ба жигнэлтийн байдлыг байжуулахыг чангаруулан онцлогт нэр тэмдгийг оруулан авч ирж хэрэглэгийн хангалгийг баялгаж уулав гэлээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр одоохон бол яг малын зарцуулалтын удирал болно. Зүүн үзмчин ушуу малын зарцуулалтын ажлын эмнэх журамтай явагдуулж, малчдын тогтун орлогыг баталхын тулд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг байцаан засах, хижиг гэми байцаахаар гойчлон мэдүүлэх жичээ тусгай нөхөр өгөх зэрэг элжвэлийн үйлчилгээний баталгын ажлын урьдчилан найдваржуулж, малын зарцуулалтын ажлын тогтун бөгөөд эмнэх журамтай явагдхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэнгюэн улаан идээний хязгаарт компани, талнуутхийн Тайян улаан идээний хязгаарт компани зэрэг эцүүлэн боловсруулах аж ахуйлаар хүрэхэд ажилчид яаралтай ажиллаж байлаа. Ойлгосноор 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн зүүн үзмчин ушууны эл нийтлэн боловсруулах аж ахуйлал залгаагаар үйлдвэрлэлэн эхлүүлсэн байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэнгюэн улаан идээний хязгаарт компани ерөнхий даамал

0: Жанг Шуумин сурвалжлагч хэдэн. Манай аж ахуйлал энэ жил 15 түм махны хонь 3,000 махны үхэр нэтлэн боловсруулахаар төлөвлөж, ил гачаатай захаалга тогтон 9 том гарын хонь худалдан авахар байна. Силийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгосон аж ахуйлал болсны хувьд малч ах үрэхтэй хоньны эрэлтийг тогтох зөвлөлцөөр тогтож, нэг хонь худалдан авахад малчтад 10 төгрөгийн тусгай нөхөр олгож, малчтад үнэнхүү ашиг хүртэв гэлээ. Дахиул хижиг байцаах үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийн тулд зүүн үжимчин ошууны тариалан мал аж ахуй ба шинжлэх ухаан чихнэм мэрэгжлийн төв чоноос хижиг байцаахаар гойчлан мэдүүлэх чигийн нийт 10-ыг байгуулж, малчид гэрийнхээ үүдэнд хижиг байцаах гаргүй чтгэл хийж дийлэх болжээ. Үүний хамт малч ах өрөх тогтсон нэтлэн боловсруулах аж ахуйлалд хурган худалт бол нэг хурганаас 10 төгрөгийн нөхөр олж, малчтад ашиг хүртээх төрийн бодлогын үнэхүү найдваржуулахыг баталсан байна. Зүүн үжимч ушууны хатвч балгасны Баян Дулаан гачааны малчин хүрд.
1: Энэ 260 дуурах тасжээ. Бараг төвчэй дөх. Ихрууд мэд хуурах шта. Ирэх жирийн бэлтгэл хүмал. Тэрийгөөний үлдөөнөө үлдсэнийг мэл ото жарчулчих санаатый. 9 сарын 2 дуур бараг жарчулт хийдэг өгөөч. Нэг чуд дуурын 20 дүүхэр малч. Өнөө жилдээ үхрийн ангсан бачгаас юм байна. Гурвуур тоглоос дээ. Нөхслөөд нэг 9 мөнгар чарлаа.
0: Ойлгосноор, энэ жил зүүн үжимчин ошуу 143 түмэн мал зарцуулахаар төлөвлөж, үүнд 125 түмэн бог мал, 18 түмэн бод мал зарцуулахаар байна. Одоохонд бүх ошууны 8 нэтлэн боловсруулах аж ахуйлал үйлдвэрлэлийн эхлүүлж, малын зарцуулалтын ажлыг яг тогтуунаар ахиулж байна.
2: Манай хорооны мэдээ ари өдр 6 хүний хүмүүжүүлж гуал сайхнаар сэтгэлийн өмдлээ начны толсон бодгийн уран бүтээлийн гүжүүлэг Шилэн гол аймгийн 1-р дунд сургуульд явагдаж үжүүлэг нь 9 сарын 2020-ны өдөр болтол үргэлжилэх болно. Тус удааны үжүүлгэд Шилэн гол аймгийн 1-р дунд сургуулийн багш начны ойрын 10 жилийн 80 гарай толсон жүргийн содон бүтээлийн сонгон үжүүлж бүтээл нь ахваж үждийн хэм намбар гол болгон амьдралыг жургалсан гол сэдвт бүтээл жирэх төрлийг багтаажээ. Төвний толсон бодгийн бүтээл нь нарлаг мөртөн уулган шин сөвөн бүтээл чанартай байж урлаг чанар болон нөлөөлөх хүчний уялдуулан үндсэн шатны гуал сайхны хүмүүжлийн ажилтнуудын тусгай мөрөгдлийн үндсэн боловсрол болон урлагийн өрмөч гуал сайхны илрүүлж сургуулийн хүрээний гуал сайхны байгууллалтын илүүр бүтөлийг илрүүлсэн байна. Шилэн гол аймгийн хичээл төрлийн дагуулагч болсны хавьд начин гуал сайхны хүмүүжлийн 1-р фарантад гүн үндсэлж амьдралын ойлголт төрөгдөл урлагийн хурамдуулга болон жан сургалтын үйлдэлгийг гүнжгээ уусалж уулжээ. Төвний бүтээл нь асар амжилтад хүрчээ. Урд хожид улсын дэсийн үцгэлэнд 8 удаа, Мож хотын дэсийн үцгэлэнд 41 удаа сонгогдсон орж, 11 шилдэг бүтээл нь эл шатны уран зургийн ордон музейд хадгалагджээ. Жан сургалтын ажлаа эхлүүлснээс нааши тэрээр сэтгэл тэмн сургачаа хүмүүжүүлж, бүх улсын эл их дээд сургуульд нийт 300 гарай уран зургийн тусгай мөрөгжлийн сургачийг хүмүүжүүлэн гаргажээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-7 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгөний 232 доншуур төгрөг татан оруулж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 106.3-аар нэмэгдсэн байна.
2: Ойрд шулуунхой чангашгүй 2026 он бүх ардын бие чаражуулах баян тэмрийн чуглаан эрхэлж, сонирхолд хөдөлгөөн хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, халагдах бөмбөг зэрэг олон төрлийн уралдаан тавхруулж, ил нэгчийн 200 гарай тамирчин оролцжээ. Ажилгын олон томд солилцооны тавчин байгуулан өгч, бүх ардын бие чаражуулах ажилгийг гүнжгээ өрнүүлэхийн улам чаашд ахиулав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгион Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэн.
3: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Дунд Жүүн Бэйн гажир оронд үйлдэл хэсэгтээ тонглох Шилэн хотын Жүүн Бэй, Улгаа Марлтын орон, Жүү Жимчин Хошуу, Баруу Жимчин Хошуунд баг баруунтай. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхалах зэрэг чанга салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрөвдөсөн салхинтай. Ширийн хоторонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин хойноос 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай өнөөдөр Дунд Жүүн Бэйн гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилийн хотын Жүүн Бэй Улгаамарлтын орон Жүү Жимчин Хошуу Баруу Жимчин Хошуунд Баг Баруунтай хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах их салхан салхлах жирэг чанга солгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үх Сүхбаатарын аяа. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгойн дуулсан аврагч цоохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утагтай дуугийн үгийн уран бүтээлц Ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоноо босоотой сумнаа цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглаж үгүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан
2: Баачханы өрхөм сонсогчдоо чихэр талгаан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэл байна. Энэ чагийн дугаараар усын үдэндэх улаан анар, өмөрт хилийн үцгэлэн чичг хэмэх, жүжигчэн хошууны хатаж болгосны шант гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын книг сорвуулж исэн, сорвуулжлагт нэвтрүүлэг

0: Эх улсын умар тэлийн шагам дагуу байрлж байгаа жүжигчин хошууны хатвч болгосны шанд гачаанд ажил явдалд шуурхай урам жараг төгөлдөр хөдөлмөрч борогжуун нэгэн агнэ байдгаа. Тэднэр олон жилд уран авьяаслах, эл төрлийн хөдөлгөн ажиллагаад идэвхжил өндөр байж, үндсэн шатны жасалт, саялын өвийн уламжил, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтад чухал ховь нөмрөө үжилж, бодот үйл ажиллагаараа хил хязгаарын амар тогтунд дүүлчилж, эх улсын умарт хилийн улсын үүдэндх улаан анар болон гялалжж байд юм. Тэдвэл дараа хатвч болгосны шанд гачааны эмгтээчүүд олно. Шанд гачааны өмгтээчүүдийн энэх шилдэг өгнөгийн байгууллалт нь тус гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаас салж чадашгүй юм. Отхон Баяр бол шанд гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч болно. Тэрээр 2018 оноос эхлэн гачааныхан өмгтээчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгчийн тушаалыг үргэлжлэв. Отхон Баяр анх тушаалд гарахад түүнд толгорж ирсэн хамаг хэчүү асуудал нь шанд гачааны өмгтээчүүдийн идэвхжил анаа бидэн итгэлгүй эл төрлийн уралдаан ажиллагаас хойш ухардаг явдал байжээ. Ийхүү Отхон Баяр өөрийн баярын хөв дуурал болохыг баримтлан гачааныхан бүх өмгтээчүүдийг жохон байгуулж эл төрлийн ухуулаг суралчлах ба хөдөлгөөнийг банк өрнүүлсээр иржээ. Шанд гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отхон Баяр суралчлах хүлэгтэн
1: хамаг төрийн эхлээд удаа би одоогийн нийгэм хөгжлөхөд би бас өөрөө би чинь 43-тэй өлөө юутэй өлөө хүлээний адил хийсэн биш үү. Чи одоогийн нөхөд нийгэм хөгжөөд энэ багцуудтай чинь чуг мөрийн чиг адил гэж наад авч үз миллион дараас орно шүү. Тэр бидэн 70-аад оны үн одоогийн үн 90-аад оны хүмүүсттэй ингээд дүүнүртэй адил их юм яран гэж өрөн гарья. Чи би тэр нэг жүнтэй хуми гэд нэг сэтгчийн багшийн гэчээлийг үчид толгон дээр явуулжээ. Чи тэр сэтгчийн багшийн гэчээлүүдэн гоод ярилцуулаад отхон гөрлөгтөл оноо болчлуу да. Тим сэтгчийн багшийн гэчээлүүдийн тэр амар холбоон дээр сонсгоно. Өргөд өөрөө тим ингээд юм суралчиж марлжаа сонсоор холбоон дээр гэчээл болгох юм ярина. Чи одоогийн чагийн байдлыг давхгүй болохгүй яаж идэвч буён гол хамгийн түрүү би өнө улс удам зүг бидэн ихтгэлтэй буён одоо төгөлдөрлөр хэрэгжээд дотроосоо чи наач хана хүний ингээ яра өөрчлөнг дийлэхгүй шээ чи өөрийн дотроосоо ингээ өөрөө сайхны бодоо сайхны юу хуучин чаагда чи өөрөө өөрийгөө өөрчлөн шээ чөкөөс биш та өнө утхам мэрэг өнөөдөр өөрчлөгдөн нэг яаны өмсөж хааны өмсө өөрчлөг дийл гадны учир гэж бихгүй шээ одоо зөв өнгөн тал илт юм шээ чи дотроосоо ингээ хүний дагас суралт нийлвийн ингээ хөдөлгөөнд оролцсон өнө улс удаан дагуулад юм оролтноо хөдөлгөөн бодлогонд бас би хамгийн түрүү өөрөө оролтноо. Яагаад гэвэл би нэр мөдөлөг урдаар хөлнө шээ. Тэгээ мөдөлөх юм байхгүй шээ. Чөө би арахгүй гэдэг суултан болж би өөрөө орж үжив. Чөө би шүлэг бүртэр би чөө уралдаанд орсоо би аймаг явахтай. Тэгээ шилдэг жоохон байгуулт дээр тийм шангал олстой байна яа. Би өөрөө шүлэг шиг шатахгүй шээ. Чөө би өнг дөөлгөд шүлэг бичихсэв. Дөрвөн бадагч та дөрвөн хүн бадаг бичээд удаа. Ингээд л дөрвөн мөр бичээд одоо юу гарахгүй даа шээ. 16 гахан бод. Чөө зүгээр нэг итгөөтэй оролцсон тийм үе жирэгжлийн юм болж та гошууныхад орж байгаа бүх гошууны тэр нэг үсгэ манай тэр жохолчдын нэмгэлэг байна. Чө тэндээс одоо юу өрхөлж та. Чөкөл одоо аргагүй я би чинь бишээ шатггүй л орж. Хөө би орд бүгдээрээ ясна 4 5 он орж шилдэг жохон байгуулсан юу бол. Дагуулж ордог. Би ордод дотроос нь ингээд ухаагуул хийна. Өргөд өөрөнд эрви юмд орно. За би одоо өргөд дууны уралдаан дэс орж өнгөрчээ. Одоо дэмэд уулахчгүй шээ. Гэхдээ би орсод тэгэд ямар жирэгдэнэ уу гачин чи орно уу л гэнэ. Өргөө хатхамлын уралдаанд бас орж өнгөрчээ би. Өргөө цагаан идэ орсоо татна оржээ би хажуун чигээрээ гавсрыгэд төд уралдаанд ороо би хажууд нь дагав хүмсэгөө. Тэгэд манайхнуудаа бүр одоо л ингэж яана. Чи тэнд очноо яануу өнтөрг. Одоо би жишээлбэл энэ 2 жилээс удаа ингээ нэр мөдүүлгэ хэлнэ удаа. Хүнээ 5 өнгөр манай 7 өн нэр мөдүүлнэ. Би өөр гоцоо орохгүй манай орон тогийн авьяа гэнэ. Чи орон тоо аа л шүү дээ. Одоо бол манай хүн юмд хөдөлгөөнд орохгүй юрдэн гоолохгүй. Шууд өрөөд орно. Шууд өрөөд орно. Эхлээд чи өөрөө давхална. Юм хийх хүн бол чи өөрөө дагуулах хүн ч юм даа чи өөрөө бас дотроо яалаа гэдэг яхан өнгөр төнгөр энэ одоо чи гашаан гард ирэхгүй гөртөө суулгах мандаа гараа чикэр дагалын чи одоо өөр бүр үс чадгаар суралцлага байх юм чин даа чи ийм юм сурчих эмар тэрэгч нь астан болон гэсэн үг. За хажуунаас ч үдээж чимээ дагаад ингээд бүгдөрөө дээтлэгч гэсэн би чи өө хүн гэдэг юм ч юм бас ингээд өөрөө нөгөө дотроос нь дээт буян чангалаа ирэхэд өрүүлүү даа хүн ч бас ингээд өөр үс ингээд дээтлэгтэй иртнэ чамд. Тэгээ бүйин шаардлага ихтэй байна. Жирэм би арай шидэхгүй. Би үн шүлэг хүч шидэхгүй. Тэгээ одоо арай царай өнгөдөл ямар ямар өөж юм ямар ямар уралж байсан өнгөдөл үлээ. Одоо нэг жохол өссөн би юу. Өргөө өөдөө илгөөч ятлаг байжээ. Тэрэн бас манай эрв өнөөс эмгийн төсөний шангалт эрв болсон шүү. Мөн 10-аад хүн болсон юм аа. Тэндэр би бас өөрөө олж би шилдэг дээ. Би тэрийг мөн бичиж шидэхгүй шээ. Би тэгээ бүхэн жаа гошоо хийчихээ тэрийг. Чи дэлгүр дээр бисэн өөжөө санахгүй юм да. Миний өөж өртөө бай 85 дээр минь намайг 13-аан бэхгүйсэн. Манай аав гэн бидний 19 дээр байхгүй болч таа. Тэр хүн өөжөө санахлыг өөжин ч байна багын үн чинь дүр дүр бүр орно шүү дээ. Чамд хэлжсэн. Чөө би өөрөө шүлгэмсний хоо би одонгоо өөжихэн багын үед одоо бэхүүд нь өөдөө бэхэн жигтэл авч бэхгүй л одоо өөжөө дурсан жигтэл би чөё тат чин бол бүр л өөт юм чинь. Чи бэхүүсэн бэхүү дурсах юу бичих нь улам гараад яана гэсэн. Аа өөч чи шөөсөн давгч хүрдэ суундыгэ гавчулж та тэрий ботхоор дахны чи өнөр юм олно гэлж тэдэн дээр. Жирэгжүүлж шөө би өөрөө бичихгүй үндэнэ. Чи өөрөө бичих та одоо. Чөө тэдэнд хэлжээч гэсэн чи манайх тут чин бичээ. Юунд ч лээ тийм ба би шатахгүй юм би ганы бухарлаж орж гисэнгөө өнөр. Шоу ирээ ирсэнгөө одоо өөрөө бүрий дагуулт ингээд өөрөө урдар орно. Одоо бол манайхнаа чи нэг хүний шууд дуудаад би чамаас юм асууж хүрээргүүл өн би хүн өөр чөөл хүрээрнэс. Шатахгүй ба би юу ирнэ гэсэн бэхгүй гэсэн. Одоо бүр бүйдэ итгэхтэй
2: болчих. Хаа ингээд дайталснаас хойш бол ингээд бүсгэчүүдийн ингээд энэ өгнөөг их ховролт гарсан ба
1: танай аймаар юу. Чөөд өөр бүсгэчүүч юм да өөрөдөн бүйдэ итгэлтэй. Жирэвн би шатахгүй би дийлгүй би шатаа гарсан өнөөгч байхгүй дийлээ гарсан өнөөгч байхгүй. Өргөө би анхан удаа би бас багсан нам монгол шин шүү. Би ингээд хүч нууч ансна. Тэр хүч гэсэн нам удаа аймаар гүтний үйлдэлүүч удаа. Тэр ягаад тийм чи шатахгүй бол удаа ингээд тавсарж бүх юм чи шатахгүй жаган даталж хүчний шидэхгүй жаган татагч гэсэн үг. Чи шидэнгөө бодоно бүх юм чингээд шидэгч байгаа нь татагдаа чи боломжгүй юм бүр боломжтой болгоо авчихна. Чи жирэмдэн ингээд нэг юм хий шидэж та. Тэгэхээр чи шидэхгүйгээ босруулаа. Чи шидэхгүй жаган татагч юм чи яа шидэг талж гарч ирнэ да. Тэгэхээр тэр нам өндөр чи ямар сайн. Манайхтай уулсууд юу хэлнэ шанхтай ямар шоо шанх. Уралдаан дас шанх гэж шөө.
0: Энхөө шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаар өнөөдөр болоход гачааны бүхий л өмгтэйчүүдийн эл талын үжил ухамсар өнтөржиж хийж бүтөөхийн урам жарган дайчлагдж айл гэр тэрчлэн бүх гачааны уур амьсгалыг өөдрөхөх баяр баясгалантай оролдлог чармайлахтай болгон хувруулж шандын бүсгүйчүүл мондөг гэж холоордо мэдрэгдэх болжээ. 2022 онд шанд гачааны бүсгүйчүүд хамтран улсын үүдэндх улаан анар хэмэх сайн дурчлалын холбоог байгуулж хэдэн жил дараалан гачаанаахаа хүч хөдөлмөр хүрэлцэхгүй айлт хурж хураг хэргэх, хонь хайчлаг гэгчлэн ажил явдалдан хамжин тусдан болж хилийн бүсгүйчүүдийн хайр халамжийг ус нутагтаан төгөөж хүн ардын ган сэтгэлийг дулаачилж явна. Шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отхон Баяр сурвалжлаг хүлэгтэн
1: өнөө үйлчлэгээний анги бол одоо 22 оноос эхлээ байгуулжээ. Тэгэхээр би анх удаа нэг өнгөтчтэй адлын хийхдээ өнштөө. Олны талын адлын хийх юм чинь дээ олноороо нэг адл яаж агаад нэг юу хийдэг юм гэж бодоо. Тэгэхээр одоо ч ингээд дүгэн босон болохоор үчид холбоо байх чинь өн халуухан тусганы гаргаа эхлээд нэг 10-20 хүнтэй л байжжээ. Тэгэхээр дэми адл хиймээр ч одоо юу нэг хэсэгээс нь хичгэн ухчаагаа чинь 20 21 22 чинь дэми юм хийдэлгүй шүү. Тэгэхээр танаас өмнө бодсон болохоор хэсгөргөө 22-нд байгуулаа. Тэгэхээр одоо 23 оноос эхлээд бид нь бол одоо хөдөлөө ярилж байгаа та ээлийн хураг хэрэг гар. Тэгэхээр энэ хураг хэрэгний нөхцөл нь одоо энэ ээл бол одоо хүч эмдрэл хүч эрдэлтэй. Нэг бол одоо хүчлө одоо хүч хөдөлмөр дутуу. Дутмаг одоо тийм нэг хойд ээл сунгаж байгаа. Хамаг түр бол одоо нэг хүүхэн нэг өөттэйг нь өвгөн бэхгүй болсон. Тэг өөднөөс жир хурцсан. Тэг хүүхнээс нь бас адлыг суучсан. Тэг одоо тийм ялаа нэгийг бодлогоо нөгөөтг нь өргөтэй яг өгдөө. Мөн ганцхан хүүхэдтэй. Тэг хүүхнөөс хөрмсөн өх нь одоо өрөөнтөг ойлгоно. Тэгэн хоёр ялааны хамт руу хурах хэрэгсэн шүү дээ. 24 онд хэрэгсэн юм да. Тийм 24 онд хэрэгтэй. Бас нэг өмгтэй одоо нэг өргөтэй байх болох нь жалуу өмгтэй. Өргөө тэтгэхи бас очоод хэрэгаа тэг нэг жил ч майд тэр чи 4 жил урах баг. Чөйл ханддаг бол.
2: Тэр үед анхдагч.
1: Тэр үед манайч нь 26 он орлооч вэ баг. Хамт төрөч юм баг. 25 6 он орлооч. Тэргээ нэдэн ч одоо 2 дугаар жил болчихгүй юу. 2 дугаар жилд дахиад одоо манай нэг өөмгтэй байна. Хүнд өвчнөттэй шүү дээ. Яг нь савна ээ. Одоо тэгээ тийм хүнд өвчр өвчнөттэй ялааны дэмжихийн тулд тэр өөмгтэй нэг гэр юм хургын хэрэгч гэж. Нөгөө нэг ер нэг сар бүхний бол 30 өдөр жих бүсгүйний тэр гөртөө нүрэхи 2 хүүхдтэйг нь ихөө их сургууль даган нэгэд бага сургуульд өрхтэй юм өвтнөр байх болч. Сайн 30 өдөр жих. Чи тэр өөмгтөөс өөрөө жахан би юрд ааны хүн ээ. Чо тэр ээлэхийг очоод хургийн харгаж гүсэв гоо. Чи одоо өнөө жил нэг хөдөө ээл манай ангид манай гачааны 3 дугаалan байж та. Чи 3 дугаалan байхад хамаг төрүүдэд одоо манай дунд дугаалаас эхлээд эргээд зүүн дугаалan дээр явжээ. Чи одоо өнөө жил баруун дугаалнаас нэг ээл олъё гэсэн. Ээлүүдэн сургуулаа өссөн чи энэ хоёр ээлийнх нь хань манай бас нэг сүлдэнэ амьдрын өрхий жахан гүчирддаг ч юм уу гүчир мөн удаг хөдөлмөр дутмагч та өрхий чи одоо тоцож одоо нь хоёр ялан бодлох хэлж байна. Өнөө жил амар сөрүүн болохоор өөний дадлаа эхлээд дэжгүй 6 сарын чи жилийн 6 сарын 13 14-нд бол манай яг хурах хэрэгдэх шүү дээ ялд очоод. Чи би өнөө жил бас өнгөө бас нэг бодлоо орж аа. Өн жилийн хурах хэрэг гэх юм нөхөд нэг ялх гоолч хаад ингээ уралдаг ч юм уу гэдэг. Хурах хэрэг уралдаа явуулдаг ч юм уу. Гэс манайд одоо яг тэр холбоон дээр өгөө гарч ирээгүй байна би. Олноос нь сал явдаг би усаа. Ямар шүү одоо биний ингээд болсон төлөвсөн ярьсан тадныхтай одоо нийт чинь үгүй юу. Хөрвөө нийт чөл үргэлжлээд нэг ингээ хий. Хөрвөө өөр нэг талын адил бий өөрөөс танаас ирж. Одоо би төдөндөө ингээ яриаг бодч та. Одоо хөдөлгөн гүн нэг ээлийн хурга яргаад одоо энэ чинь хөтлөн жил ингээ манайхан ч юм одоо хөтөн өн адилаа хийдлэх юм. Ингээ хамтаараа бас хөтөн жил ингээ хийв ертлөө. Бас нэг нэг энтэйгээ бас суралцсан юм байна, үссэн юм байна. Чиклем бас одоо хооронд нь яг уралдаа юм гэлээ бас нэг нэг энэ таган бас нэг сайхан мөрөчөнийг явах учир ш та. Чи одоо нэгэн 3 жил бол яасан жиг болж байна.
2: Нөө жилдээ юм бол 3 жил.
1: Яг 3 жил байна. Тэгэхээр одоо дараа жилээс бол одоо өөр янз яар усан одоо хорох хэрэг гэл биш та. Хонь жил гах чи яав бол хурж харгалч ан гарах гээл болно. Бас л хамтын адил юм бичэн та. Бас нэг юм бодёо бодож байна. Энийг одоо өргөлдлөө дахиад хэрэгэн үү? Хонь мал жулгаан үү? Өөр сэнд дурчлаа адилч юмс би их л юм бичэн та. Одоо энэ анхан чи бит чи бас ингээд Ашуу машуу гар уулж өөрөө өнгөт чин дагуула чан хөөжүүл хөшөж өглөсөн байгаад чиг юм ш та нэг үл мэлгэд тусаа да манай энэ чи бас энэ ямар настай чи төөрөлөн өтргө байдаг шүү. Тим тим ус ша дөмжиж явдгаа бол томсаа. Чи өдөр том мохор гэсэн чи бүр тим юм өсөгөө. Одоо ингээ хөдөөгөр адлиг чи бол яг оно хөдөөний сууж орчин тэрэндэн төхрөн өсөгөө. Энэ чан чи зэрэг 30 хүн хөдөл юм да. Би 15 онд одоо өмтцгэн жүгэлд орчээ. Чи 18 онд өмтцгэд өрхлөгч адлыг хийж та. Чи одоо олны адлыг хийсэн чи яалаад одоо ганчаран гэртэн суучих шүү чи явуулж болохгүй шээ. Яа олны дийтлэг гэдэг шээ. Чи одоо яаж одоо хөдөлөөр нийлж ямар адил хийв нүгөө бодчихсон үгөө. Чи одоо юу ч гэсэн нэг одоо олонтойгоо нэг хамтдаа нэг хүнд сайхан адил хийчих. Гэсэн үний манай ахмадуд бүр ярьж байна. Манай энэ хадам аав өнтер хөдийд гэнэ нэг жалуучууд хамтар нэг нэг хур гаргах сайдал бидэг үү. Тэгсэн одоо яг манай анх гэнтэр энэ адил ингээд сэлгөөд гарч ирээд хийчихсэн үгөө.
2: Би бол чүү үжимчин говшоо нэ. Хатууч алсны шанд хачааны нараа харагддаг. Би одоо хүүхэнтэйгээ хоёулахна. Тэгээ хөдөлмөр хүч одоо дутагдана. Бид хоёр давчил бол одоо хорог харахгүй л нэг жооны ажил чигсэн манай өөмгтөчүүдийн өнтер адлах тухайлгоод одоо ирээд хорог нэг л өдөр жоохон нэг хоёрхан чигдэл бүр хараха огтчээ. Тэгээд одоо бид болоо жоохон их баяллажээ. Манай өөмгтөчүүдийн эвлэлгэнэ ингээ бүр ажилсаг одоо олноон дагуулж яддээ ичлэх талаар бол одоо их сайн байдаг. Тэгээд би ч бас одоо өнөнд улам урам ороод адлах бас дуртай болчих гэсэн үг. Тэгээ манай энэ шанд ачааны өмгтчлөө өрхлөгч одоо манай отхон баяр бол яг олноо нь бол дээдлэх талаар бол яг онцгой сайна. Бид одоо энэ өрхлөгчтэй бол энэ жоохон талархал барахгүй бид.
0: Настан бүрэлчүүдэн хүндэлж хүүхэд нэлгсэн хайрлах нь дээдээс уламжилсан сайхан жаншил юм а. Шанд гачааны өмгтчүүд 20 бөгөөд 19 оноос нааш жил бүр гачааныхаа 70 хүрсэн настнаахаа өндөр нас үнэтэй хөдөлмөрийн хүндлэн буянтай буурал хэмэх өнгөри металыг гардуулан болгоон тохиолдог байна. Настан буурлуудын ч жалуу багчуудаан дуурал болж, эл хөдөлгөөн ажиллагаад идэвхтэй оролцож, үнтэй сайхан туршилгаан хуваалцдаг. Жил болгоны 3 сарын 8-ны өмгтэйчүүдийн баяраар шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холуу туралынх нь баялаг уулгатай соёл биеийн тамирын ажиллагаа мэдлэгийн уралдааныг явагдуулж, айл гэрийн чимэг, төрийн хагас толгуур болсон бүсгүйчүүдэн баярлуулж, өй бүлхэнглийг нэхтрүүлж яадаг билээ. Шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоо туралын эрхлэгч Отхон Баяр сурвалжлаг хүлэгтэй.
1: Чи жилдээ бол одоо ингээд ердөө настайчуудаан болгоон технологиод өндөр настай гэдэг юм уу хүчтэлтэй өмгтэй гэдэг юм уу сүүлжирээд бол одоо энэ адлаа эхэлж хийснээрээ аваад ш та одоо буянт буурал гэж жил жилийн 3 сарын 8-нд манай бол чагдаан бүлгэлдэг ш та тэр үед одоо буянт буурал 70 настай дээш нь буурчудаа бол ингээд бүр металл зүлгдэг гэнэ манай өөд нэр ингээд амар аа би чи ийм настай болгоо миний ач хавьяг үл одоо манай үр хөгтүүд хойчс үл ингээд өргөж хад мэдэж байна гэд би бас миний өөд нэр ингээд буянт буурлууд ингээд сайхан явсан зам мөрөөр бид бас одоо ингээд сайхан явна гэж одоо өрөдөн итгэлж ирэг авж энэ настайчуудаа бас одоо та нар ингээд сайхан явжээ гэж хөний өөж болохоор даахлаа одоо бүрл

0: дийлэн гэсэн үг. Өөрөө дахиад нэг нь удаа төр усны төр чагдаа нь ийм сайхан ингээд одоо гүшүү ингээд нийгэм хөгжөөд ийм сайхан юм үжиж харсан нь бас одоо яг бэхгүй чирэхгүй бэж та. Тэгэхээр чөөхөн шүү дээ. Юмд орж байгаа бас орж байгаа хөдөлгөөн чинь баг гэсэн үг. Одоо ингээд нийгэм хөгжөөд төр ус ч өөр орж иж үжиг. Одоо чир дараа одоо насурж байгаа ус ч юм бол одоо яг юм хөдөлгөөн чинь орж ингэв. Дийлж химээ орыг нь. Хүний төр нэг итгэв байтлаас бидэнд бол ярагжил болно шүү. Тэгэхээр юм хүмүүс бол одоо ингээд хааша Ахмад усудаас энэрээс ингээд дагуулаа хийхэд бол өнөр бидэнд бас зуршлаг болно гоё. Жирэм бол хүй настичд усыг бид олохгүй яхан гэнэ. Тэгэхээр манай өн гачаавал ердөө чи юм аа. Өдлөө хумсар дөөшөө нэми чагийн байдлаар гараад ингээд давшир гэсэн усуд бол ямар хөдлөд давшдаг юм байна. Ёстой өнөө гөр дотроо чамдан биен багт талдан чийн багш гэж итгэлгөр дотор нь гөр бол дахиад нэг гачааны өвөн хөтөчд нэг гачаа гараа. Одоо ч их юм нэстэй бүх балах сараан гэдэг юм уу бүх нийгмөрөн гэдэг юм уу бүр чим болчихно өнөр. Манай жалуучууд нар болж шүү. Аа танай бүсгэж гоё наач. Манай жалуучуудтай нийлээд наачих идэл гэх гоё. Би ч өдөрт нь жалуу өнгөцөлдөн баярлуулнаа. Одоо бүр тул малгсраа өнгөцөлд гард ирэхгүй болсон. Хурдан 3 сарын нэмэнд нь хийж баярлуулж бид урдаар баярлахгүй болго. Та дараагаар ч ихсэр гоё. Манай дутгам чог ийгээ ярина. Манай сты чог ийгээ. Чи би өнгө хэлээ. Таруус тэндээс сайхан баялаа. Бүгдээр ингээд нас тишэнд уус гоё наач ина. Өнгөцөлд гоё наач ина. Манай гөгшин юу юунд явчих манай аавд өглөөсөө ирэн гэж ине. Чи тэгэхээр та гай өнөө гөгтөдөн бүдэн бүдэн шагаан төврэ өрхөхэд л одоо бүгдөөрөө баярлаад төвсөн гөр дөрөн. Чад л одоо манай өмгтөч ус сайн манай юу сайн гэдэл манайх нь ч одоо бүр чигэд л. Ер нь үжигчихнэ бүр юм ийдсэн чи хүн хүнд өдрөд ирээ явахгүй тлаа дангаад.
1: Отхон баяр сайн дурчуудын ажилгийг гачааныхан өмгтөчүүдийн ажлын чухал уулаг болгон атгаж үгээр дамжин нийгэм нийтэд хайр халамжийг төгөөж халуун дулааныг дамжуулдаг байна. Тэр үргэлж өмгтэй сайн дурчуудаан жохон байгуулан настан бууралчуудаан дохнуулах, хүчирдэлтэй нэгнээн дэмжих, орчин тойрны чеврэлгээ хийх зэрэг сайн дурын ажилгийг жохон байгуулан урнуулдаг. Далайд тусал нэмэр гэдэгчлэн 20 бөгөөд 20 онд Отхон Баяр гачааныхаа 71 хүний жохон байгуулж Ухааны гамшигтсан оронд 6000 төгрөг хандвалж байсан билээ. Мөн ч 20 бөгөөд 22 онд Хошуунахан 2 дугаар баг сургуулийн 35 хүүхдэд 30000 төгрөгийн өд бодос хүргэн тусалж 20 бөгөөд 23 онд Жүүжмчин хошууны Наран гэрэл жимтгчүүдийн дэтгэх настайчүүдийн асрах хүрээлэнд хүрч болгоон тохиолжээ. 20 бөгөөд 25 оны өвлийн амралтад бас бүх балгасны халуун сэтгэл даяа хүүхэд багчуудын халамжлах ажиллагаанд тус гачаанаас 21 гишүүн оролцож мөнгө төгрөг хандвалсан байлаа. Ийхүү 20 бөгөөд 18 оноос 20 бөгөөд 25 он болтол 10 удааны нийтийн асрамжийн ажилгийг жохон байгуулан өрнүүлж хилийн бүсгэчүүдийн өнг гэлваг бадруулж явна.
0: Өргөдөг 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд одоо балгас антра одоо мөн юм уралдаа явуулт юм уу яасар манайхан бас бүгдээрээ нэг код хамт нэгтрэн жохон байгуулаа тэр хөдөлгөөнд оролцгоо. Амар сайхан шагналт олно бүр амжилттай тун юм олно гэдэг чинь өнөө чи бас хүнээс төс давж ийна л гэсэн ухаана бүр өнөө тийм өргөд өнөө гошууны өнөг сэн дурчуудын ядлага одоо жишээлбэл айшин аяг одоо сэн аняанар энэ төрөг тийм хөдөлгөөнөөс бүгдээр оролцоо болгос юунэ тийм хөдөлгөөнд бол одоо манайхнууд бол бүгмөрөн бүгдээр нэг хөдөө өнөө хөдөө өнөөх нь юугаас бүгдээр оролцоно гэсэн гоо одоо жишээлбэл өнөө гошуу балгас чи бол одоо хөвтс засал гэдэг юм уу ямар юуны уралдаан цагаа идэв энэ өнөө уралдаан дуртай тэрэгтэн орсноо чигэл одоо шүлэг дуу гэдэг юм уу энэ өдөглөж чагтал гэж байна 5 сар аваад энэ бас манайхны эрүүн хүнээс эмгэн цэгийн шангалаас хэрэг болж байгаа гатхамлын уралдаан бүх гоч шүний гатхамлын уралдаанд бас эрүүн ороо шилдэгдсэн юу юунд намар шангал болчихж байгаа нэг өргөд өнөө хичгүй хугацаасан чинь манайхан чинь юу яд дэлхгүй болчих юм аа орнорон чуглаа хөдөлгөөн идэхгүй болсон юм шиг. Тэгэхэд манай энэ гачаач юм бол 3 дугаал. Би бол одоо тэр жил ингээд өмгөтчүүдээр нэг ингээд дугаал дугаал холбоо байгуулж байна. Шилээ баруун дугаал зүйл 3 дугаар дугаал ингээд 1 2 3 дугаар дугаал ингээд. Тэгээд тэр дугаал дотор татан сайн дураасаа өөрөө хөдөлгөөн өрнүүл. Им ойсон ч болноо. Шаг тоглоом хийсэн ч болноо. Тэгэхэд дөөр хэдэн дэрийг аваагаар ирэв. Одоо бүгдээрээ ууж чуглаж босгүй юм чин да. Тэгэхээр үчи цал холбоогоор ингээд картэл сууж байгаа уралдаандаа ороод. Тэгээ сан байгаа юм. Кертэс жоо энэ хит өөж энэ төрөгдөг юм бүр 70 80 ус шүү. Тэ балгасны уралдаанд орж та ийм ярим усуд одоо бүр төр уралдаанд орж гүсэн. Одоо тэгэл шүлгийн уралдаан бол хүүхдүүдийн оролцоно. Тэр үед чөхөд оро сурагч чинь кертэн байх чинь чи манай өмгтөө хүүхдүүд аа ингээд дууж хагаад тэр хөдөлгөөд нэг бүрийн нэг холбоо байгуулж хагаад чад би тэрийг нэг хамарж байгаа тад надаа хүний юу юу л юугаар нь яваа оролцоо. Чад оролцоо хүүхдүүд ч юм уу кертэн сууж байгаа тэр үед бас ярим хөдөлгөөнд оролцох гэсэн. Сэрэнэ ичгэ өгчэндэг ухаан ханди үрсэн манай 71 үнжэр.

0: Манган төвөргөл эргээ балгасны урд антерд бол одоо чивэр чимхэр гэр бүл гэмүү ямар сайхан гэр бүл антерд бол манайхан бол орсон байдгаа да.
1: Олон жилийн турш сан тачааны өмгтөөчүүдийн холбоот урлан ажлын үүрэг хариуцлагаан төрүүн тавьж өмгтөөчүүдэн дайчилан олон төрлийн хөдөлгөн ажилгээ жохон байгуулж урднуулан боловсрол хүмүүжилийг чангатах нь гачааны өмгтөөчүүдийнхээ үжил ухамсарыг дээшлүүлж гачааны өл талын ажлын урагштай явахдахыг баталсаар иржээ.
0: Би н хаа суралцлаад явуул тэрэгний удаа бус хүчит холбоон төр иргэ төр хурлынхаа уулга ярддаг. Цорцлог дээр голдо юу ярьжээ. Одоо энэ дөр бол одоо голдо өмгтөчтөн гэр бүлийн тухайтай одоо боловсрлын ингэр гэсэн. Одоо ч хөлөө тэрэгний өдөн дээр одоо гэр бүлийн тухайтай хамаатай уулгад ингэ ярьж өгдөг өгрий.
2: За одоо бидний чимэл одоо ямар ч юм хийхтэн бол одоо өөрийн дагуулчи хүн бол өөрийн одоо хүчил ухамсарт нь дотхоос хэлээ бас засах хэрэгтэй шүү дээ. Захам өөрийгөө нэгэд өөрчилж ямаад нь бусдаа дээчлэн. Тэгэ одоо би бол одоо өөрөө нэг буян дэжлэхэн дагуу хүүхдүүдэн дэжл гэр бүлэн дэжлэхэн дагуу та чаашлаад одоо бүх гачаа өмгтөчүүдэн дэжлэн. Дахиад авчил бол одоо өмгтөчүүдэн дэжлэх бүх гачааны хөвчөө бүх балгасны хөвчөө. Чанин ялангуяа манай ч юм одоо хэд дагж яг сум балгас болохоор энэ талаар одоо хэл дагсан бүсгэж тоон чог жохойг гүйчэд бадруухын төлөө бүгдээрээ одоо ямар нэгэн үжил ухамсарын талаар дэжлүүлж суралцсан боловсрол илүү хөө оролцоод Тэгэхээр одоо энэ талан гүйшд бадруухын төлөө манай бүсгэчүүд бол одоо нэрм суралцлагад тэгэхээр ном сэтгүүлэн бас тэр холбоогоор дамжаад онч үзээд онч сайхан ном сэтгүүл сонсоод тэг энэ талаараа бас илүүхэн дэйчлээд тэг бүх гачааны хөвчөөр юм бол одоо бас бүр сайхан ном уншид бүх хүний үжил ухамсараас дэйчлээд за яг өнөөдөр босход бол манай бүсгэчүүдийн одоо итгэл жирэг хөвчөрдөж альва бүхэнд бол бүгдээрээ одоо итэх хөтө оролцож өөрийн үжил ухамсараа өөрчилд одоо олон сайхан үйл явдлаас амраад ингээд дээтлэгцээ гарч ирээд хожим ажиллаж одоо улам өнөө талаараа бол олон төмдөөр дурсалтай дуртгалтай зэрэгт сайн сайхан атли илүүхэн хийгээч гэж бодож байна. Гэр бол нийгмийн хамгийн баг нэгч гэдэг бол бүхэлдээ улс гэр нийгмийн одоо үндэс ярин болдог гэж ялгад юм а. Тийм болохоор одоо гэр бүл аз жаргалтай цаг үеийн ээжвтэй ээж малхатай одоо нэгдүүлэх хэрэгтэй. Зөвхөн бүхэлдээ бүсгэж удаан бас одоо ийм байгаасэ гэж боддог. Ийм байх ёстой гэж

0: Бижүү үзэмжийн госны гадарч болгосны намын орооны гишүүн, нэгдмэл франтын гишүүн, өмгөтчдийн холбоо төрлийн төрүүлэгч нарна байна. Чигсөр манай гадарч болгос бол олон хүмүүст нь орсон сууж байгаа умраат хэлийн болгос улсын үүд. Шанхах цаавал одоо гурван талаараа бол болгосаа нь хөрөөлсөн, хоёр талдаа бол одоо Монгол улстай одоо хэлний хэлж байгаа хэрний шугамын урт нь бол 38.3 км. Бүх гацааны одоо нутаг хэлцэрийн тал байв бол 79.2 том нь мөн хүн бүрд ногдох нутаг хэлцэрийн тал байна бол 2170 мөн болно. Тэгсээр манай гацааны одоо хотод нь одоо банк суугаа хүн ам бол жоо бөгөө 3 нөрхө 423 хүн байна. Ийм нэг одоо манай малзах гацаа болно. Тэгсээр манай гацаа бол одоо хоёр зөвлөдөн бол 7 өмгөтчдийн холбоо төрлийн гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүнтэй. Тэгсээр өмгөтчүүдийн одоо сайн дурын илтгэлгээний хадлын талаар бол шанхах гацааны өмгөтчдийн холбоо төрлөөс өндөр настай настан болоод хүчирлэлтэй өмгөтчдийг бол болгоон тахнуулах өргөд нь халуун сэтгэл таньяагаан бол зохион байгуулад хүчирлэл тулгарсан нь хүүхдийг бол одоо туслах илчилгээний адилгаа гэвэл явагдуулдаг. Тэгсэр энэ хоёр жил бас улсын нүүдэн дэх улаан анар өмгөтчүүдийн сайн дурын илчилгээний энгийн гаан 30 гарэ сайн дурч улаан бол зохион байгуулад гацааныхаа 6 хөдөлмөр хүч дутмаг айлуудад одоо гүнзгэрэд 1000 гарэ хонин жуулгаагаад хургийг нь харгаж өгчээ. Өдгөр одоо олон нь олон бодит адилгаараа бол малчин томныхаа одоо нүдэн өмнө тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлж өмгөтэйчүүдийн хүчний үл одоо бүлхэмдүүлэн нэгтрүүлж умраад хилийн өмгөтэйчүүдийн чогж явхаг юу гүйчэд илрүүлсэн. Тэгэхээр 2023 онд бас манай шанх гацаа бол одоо орны тасын өмгөтэйчүүдийн шилдэг өмгөтэйчүүдийн зохион байгуулалтын энэ сангыг бол хүрсэн байна. Санх хасааны өмгөтэйчүүд болон сайн дурын үйлчлэгөөний ангиул ястай улсын нүүдэн дэх улаан анар болж яваа нэг сайхан өгнөө шүү. Бүлхэмдэлтэй зохион байгуулалттай одоо улс төрийн хэр төвшин өргөд үжил санааны төвшин нь бол өндөр хийе бүтээе гэсэн одоо ийм хүмүүс юм аа. Тэгсээр манай санх хасаа нь бас одоо улс орны ардын төлөөлөгч шилдэг хүмүүсүүд бол ирэм байна. Жишээлбэл одоо бүх улсын ардын төлөөлөгч бүх улсын үндэсний бүлхэмдлэл авчилтын жишээч хавьгүй Эрдэнэ талай бүх орны хөдөлмөрийн жишээч Дөмбөрл Насан Баяр бүх аймгийн үндэсний бүлхэмдлэл авчилтын жишээч хавьгүй Түмэн Гэрэл зэрэг одоо олон нь олон одоо олондоо дураал үйлдэл үзүүлцгээр улсууд байж та. Газар орныхын нөлөөс их чухал байдаг.
1: Шанд гачааны бүсгүйчүүд эдгээр олон төрөүний жишээч хүмүүсээс дуурал авч нэн олны хийж бүтээх урам жаргаан хөвчлөн өнгөлөг чармайлахтай хөдөлмөрч байж айлгэр үр хүүхдэн сайн сайхнаар нөлөөлж нэн чаашлан бүхэл нийгмийн сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож явж байна. Шанд гачааны өмгөтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Атхан Баяр сурвалжлах хүлэгтэн.
2: Манай энэ гачаа бол одоо их хэв дааж байна. Тэгэхээр бол энэ талаар нь бол одоо манай хилийн гачаа босны хэвд бол одоо өөр талаар бүр хөгжиж та. Жам харилцаа гэмүү, захилгаан гэмүү, төвөн талаар хөгжөө манай одоо энэ бүсгүйчүүд бол одоо энэ сайхан өнөг талаа нь ашиглаад одоо өөрийнхөө гөр орноны гээд сайхан авч явах байтугай хамт нэгтэрэг адлаа хийгээд одоо ч ээлгээрээ өөдөн дахтаа явж та манай бүсгүйчүүд гэрийн хагас тулгуур бүсгүй өнөө ухаан бүтэн хорвоог өргөлдүүлнэ гэдэг шиг тэгэхээр бол одоо манай бүсгүйчүүд ч бас одоо ингээд бүгдөө сайхан гөр орноо сайхан авч явж байна.

төрийн хагас толгоор хэмэгдсэн шангийн бүсгүйчүүд мань энхүү талын гүнд амьдрал тээж саялыг ачаалан бүлхэнтлийг эрхмэлэн эх усын умарт хэлийн үзсгэлэн сайхан чимэг болж хөдөө орон нутгийн хөгжилд нийгмийн амар тогтунд өөрийн гэсэн хүчин нэмрээ өргөж улсын үүдэндх улаан анар болон үрд бадамлан дэлгэрж яваа билээ. Эрхэм сонсогчдоо, улсын үүдэндх улаан анар умарт хэлийн үзсгэлэн чимэг хэмэг Жүжмчин хошооны хатууч болгосны шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын кнес сургалж ирсэн сурвалжилагт нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тосгилжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулсан нь Шүрэн Чимэг Үр Жимс Одон Гэрэл Агма, хянагч Алмас Ерөнхий хянагч Бүрэнт, хүлээ авсансан

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарчхасна уу. За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувдэнчиг байна.
1: За сайн байцгааж өрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. Аялал нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг тав хүн төгөөж олгож байна. Сувда сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: сайхан гаргийн там болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж усаа бүдэрэ баяртай болчихсон тийм ээ. Хэдий ажил ихтэй байлаач гэсэн. Гаргийн таванд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтойгоо хамт таа бас инээн гэж бас нэг баярлалдаг тийм ээ.
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байха.

0: одоо бас нэг хүн нэмэгдсэн байна гэж тийм ээ. Тэгээ энэ хүний оноог явах гэж байна.
1: Оо, өнөр сайн байна уу?
2: Сайн сайн сайн.
1: Чамайг марччих.
2: Чинь дээ нарийн намайг танилцуулчих.
0: Сандаа хоёул ярьж байгаа.
1: Тийм. Энэ бас байх чинь энэ дээр яг нэг хүн гараа ирчихсэн юм нэг. Тэгээ видео дугаар дээр бас энэхүү оронжоо гараа сонсгоч орж ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад цааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээрээ хуваалцаадаг өөрөө гэд өнөө өглөө хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсгоч орж ирмэгч энэ даваа хагч шүү.
0: Бас таньдах хүн байгаа юм
1: байна. Тий. Даваа хагч.
0: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Таваг нэрийн хэлцсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамгийн хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч таваа нөхөр байгаа.
1: За.
0: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй таваа өөрхгөө үлгэр ярина.
1: Манай энийг нэг тийм ба ингээд тогтсон ба. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ байна. За энэ бацхан оо. Шилэн гол аймгийн хамгийн хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч. Таваа байна. За хоёр их багшийнхаа ураар өнөөдөр одоо энэ инех нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас унтахгүй элгийн гөрштөл барыг инээлгэх байхаа. Хамгийн одоо инээлгэх одоо анигаагийн одоо анигааны бас эзэн болох ус хүн одоо би
0: бид тийм ихтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
1: бид хоёр нэг юм гэж шүү.
0: Бид хоёр инээсээр ээж хагаад их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчих байхаа тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах ч байгаа ингэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байхаа. Жохон таамгийн үлдээч яа.
1: За. Манай гурвал анча харах хувц хэлж тогтсон юм шиг харах хувц мэдсэн. Харуйсан гурвц сууж шүү. Яч тава чагай юм уус гэдэг. Тэм би уулаа юм уус гэдэг.
2: Хөрвө голдан суулган гэж хэлсэн. Чагааны уус гэж.
0: Яг энэ жоршлиасаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
1: За манай нутгах чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үгүйл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олондоо түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарма бутартал дараад хэдүүлэ өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан бацхай. Тэгээд манайхаа орж ирсэн хүн болгон чаасан нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонда явагддах хөвгөлтэй мөч тос хайдугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас та бүхэндөө сонирхолтой зүйл бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар тогтохгүй.
0: Тийм, тогтохгүй.
1: Харин 3 хүн бас нэг хэд хүн инээгээс
0: очно.
1: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу, болох уу? Одоо таносын мэдс хэрэгтэй. Авчрыг гэвэл танаа хэдвэл яг уу? Авчрыг гэдэг нэг.
0: Дармын тоо том гарсны дараа.
1: За, дармын тоогоо том болгоч.
0: 1000-аар нэг нэгээр
1: уу. 1000 дээр нэг ирээд уу. За, манайхан дармын тоогоо том болгоод одоо нэг бас нэ бүгдийг аваад ирчихнэ. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээд хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан ч гэдэг дарманы бутартал дараа цааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү
0: дээ. Нэвтрүүлгийн хавьд бас жохой л гээ тийм ээ. Өнөөдрийн хавьд бол үгийн хэсэг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй
1: тийм ээ.
0: Тоглоом тоглохоор
1: билгэсэн.
0: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа.
1: За.
0: Тодорхой хэлчихэлье.
1: За. Манай 6-уулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрч үтсэнгүү шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байхаа. За дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ийг гэлс хурдан ордон дарчхаад том болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучнаа. Тэгээ ингээд аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамон Шилэн гол хамгийн хөтлөрийн видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тос хадугаар эхлэн явуутахад бэлэн байна гэ олон сайхан сонсогчдын одоо хүсэл найдлаг гэхүү. Бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчдод нөхөд байдаг.
0: Яас
1: юм бэ гэдэг.
0: Тий. Бангийн хүлээж үздэг.
1: Тий.
0: Хэдэн

0: үжигч, сонсогч, дэмжигчтэй дан бас ажилтай юм аа би таарч.
1: 3000 гуруулан гээ явчихрийа. За манай гурва наша.
0: Гурван хүндэтч наурья.
1: Гурван хүндтэй чичнаны. Ард ирээ жахсан манай хүндэтч. Хүндтэй чичнаа бол манай ардаан жахсаадах шүү. Хамгийн энгийн найд нь бол голдоо ингээ сулхна. Танай гурван бүр яриад огцсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
0: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгө нэг.
1: Тэр шилтэй нөхөрт нь жаахан маяг муутай нүггүй юм.
0: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бие бие харсан гэр бүлийн сүудэр татгаж.
1: Хүүхдүүд ардаа настай аваа.
0: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгаж.
2: Өөрөө ч мэдсэн маань хоёрын донд ир суух та.
0: Энэ юу шүү хэттар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
1: хөгжөлтэй байна гэж
0: биш шүү нэвтрүүлгээр хаалган гэр бишээ
1: хотлоо энэ чинь яа хатан гэсэрвэл идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлоо энэ чадах юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа гэж их чинь манайхан ха ха ха гэж нэ би миний инэхий сонсох дортой гэж нэ таны нэвтрүүлгийн үтсээр шууд нэвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
0: За энэхээс илүү хүмүүсийг танилцуулъя тийм
1: үү? За тэгье.
0: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
1: Өөрсдөө танилцуулж байна уу?
0: За
3: тэгье.
0: За өөрийнхөө зүйлээ. Өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт адилхан. Тийм. Гол аймгийн хамжуудлын төвийн сурвалжлагт найруулагч нэвтрүүлэгт хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн турмин тагууд та инээд бэлэглэсэн утгаасаа.
1: За.
0: Өнөөдөр тоглоом тоглохоор бэлдсэн. За уухнаас эхлээд баян танилцуулна.
1: За. Би сурвалжлагч уух юм байна.
4: Сурвалжлагч би сурвалжлагч ямар туна.
0: За.
4: Сандац хааны өрхөн мөндөс сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
1: За баярлалаа хөтлөө.
0: За баярлалаа хөтлөө.
1: За баярлалаа. Би өнөөдөр амар их гад тул амар ч авсан шүү. Амар их басчихсан баг. Өнөөдөр болсон баг.
2: Тэгээ амар дуугаас сонсоо явжсэн яа.
1: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж ийна гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсэ өрх шүү жохом.
0: Савта хөөрхөн шүү гэж.
1: Яа.
0: Чич одоо хүний яг бүр харагдаж байгаа юм байна. Чавлагаа. За. Өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
1: За тэгээ. За өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За тэгээд болохын дотор инээд ам барина. Инээхгүй байхыг хичээнэ. Тэгээд би ч одоо нэг инээд муутай гараад штэ алдартай штэ. Тэгээд хонч хойлон би инээхгүй байхыг сайн сануулсан шүү тийм ээ. За тийм болохоор инээхгүй байхыг хичээнэ.
0: За дууны нэг хэсгийг урдаар сонсгоно тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүй дуулсан ч гэсэн
1: нөгөөд нь инээд ам барин шүү.
0: Нөгөө хүн хүндэхүүд нэ.
1: Ата тэгвэл би одоо бүгдийг тэр өвшөлтэй болох нь.
0: Тий. Болхон тэр инээд энэ дарах хэрэгтэй.
2: Гэхдээ
0: инээж бил болно хамаагүй. Тэгэхтэй. Тэ инээд хорчин инээд хамгийн бас гол. Гол зэг нь байхгүй да.
1: Чохолсоо. За инээж болно. Гэхдээ хэн дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Вилэ вилэ гэж юу?
0: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжижээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхи дарамтлагаас илүү хан урам хайрлыг хүсье. Эрхи дарамыг бол совдаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга утсан байсан тийм ээ.
1: Тий.
0: Хуруугаараа дойоод байхгүй.
1: Хуруугаан тавьчихсаар
0: болчих. Хуруугаан тавьчихвал.
1: Тий.
0: За даваа муу хүний тоглол бол яг таар.
1: Яс да, паспасч таах хэрэгтэй шүү дээ. Таа на мооны дуу гаргах. Моо хүн байвал яг хоо. За та нарыг би жохом яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яриад тачаа.
5: Би.
1: Чи хоолой ч юм уу нэг хоолой.
0: Биесэн жамаа гэж.
1: Биесэн жамаа ёо.
5: Ата эрэх осод вэ.
1: Ялгчихна гэж байна.
5: Ялгчих шаа. Та бүр гараа явчихна.
0: За үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүлээ эхлэх үү?
1: За эхлэе.
0: Одоо
1: 1020
0: хүн.
1: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нүгүй чихээ ирэх үү гэнэ үү?
0: За. Куй. Онох чиггүй гэж.
1: Ахны
0: дооч. Тамаа хоёр гараа өрөв.
5: Яг мэж чаа нэ я.
0: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэдг нү.
1: Марцгас. Хүн мартам тавсад ирсэн ба. Ой хөөч тэрээ яла. Хүч минь цагаан уусаа байх юм гэдгүү.
0: Тэгвэл хурл хийж гинүү гэж байна. Үгүй ээ, гэр бүлийн жорог авалцсан.
1: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
0: Манай сүүлд орчсон сонсогчдод сайн ойлгоогүй юм байна тийм ээ. Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. Тэг нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэй болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд хорьж чадхгүй инээс нь байж болно. Инээжлээ дуулсан ч болно.
1: Гэтэл манай төрүүл дөрвөн дууд бол нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дуулсан гэдэг яах вэ?
0: За эхлэх үү?
1: За эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараах нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: алтан хуа гэсэн дуу байна.
1: За би хэлэх үү? Ах алтан хуа ангар хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа шанди мэлми алтан хуа шанди мэлми алтан хуа
2: дараа нь бие

0: алтан ухаа, сандыг мэлми алтан ухаа.
1: Эхү алтан ухаа, ангир хөрхөн алтан ухаа, шар талын алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа. Эхү алтан ухаа, ангир хөрхөн алтан ухаа, шар талын алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа.
0: Эхү алтан ухаа, ангир хөрхөн алтан ухаа, шар талын алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа. Эхү алтан ухаа, ангир хөрхөн шар талын алтан ухаа, шанди алтан ухаа, шанди мэлми алтан ухаа.
2: Я багт хоног гэрдөө.
0: Энэ нортын дараа би тусахгүй мөн. Амарт багтаах нэ то.
2: А тийм үү? Тэгэл юм уу?
0: Хуа. Би шва. Тэгээд би чирэг мистуулч тэр урхаа. Арт нэг юм уу?
3: Юутэй ч эхнээ дуувал иймэрхүү явлаа. Харцангу амархан шиг тийм ээ.
2: Элүүд солтой сайхан дуулаа шүү. Одоо энийгээ бидний өглөө сайхан дуусна тийм ээ. Юусан дамал.
3: Ер нь бол манай нэвтрүүлгийг тууж сонсдог, үздэг хүмүүс л мэд чигээ совда инээд муутай. Тэгээ совдагийн инээд муутай утгаар нь сүултэ хурал. Тэнийх нь үйлчлээс гарч байгаа.
0: Бүр болохгүй наа чи наа. Амар инээд хурж юм. Мөн чинхэнэс би хотлоо инээж байгаа
2: гэж шүү. Манайхан дүү шүү.
3: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхан манай сонсогчдод үжигчдээ нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор тооны үгэн гар утсан дээр бүүжээ.
0: За.
3: Үжээд байвал дэндүү гойдуул. Босхон дотор үжихгүй шиг чэжлэж чиг тийм ээ. Гэхдээ совта бүү байлаа.
0: Ойхан экстрим бүр ирээд. Яг үүтэй дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид, үжигчид маань байршлаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ байршлаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд байршлаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийнэ гэж, Шилэн гол аймгаас үжиж ийнэ гэж, Улаанхад хотоос үжиж ийнэ гэж, Баяннуур хотоос үжиж ийнэ гэж, Улаанхад хот гэж, Шулуун хөх гэж. За баярлалаа шүү. Аа, юугаа үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
3: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
0: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэн байран гэж юм, дөрвөт гэж юм, байран гэж юм, баруу чүмчин гэж юм, төмлөө хот гэж юм. Гол голод байна гэж байна. Дархан момынгийн холбоот шүү гэж юм, Хянган аймаг гэж юм. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
3: Баярлалаа
0: шүү.
3: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг төрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй.
0: За, дараагийн дугаар эхлэх үү?
3: За, эхлэе.
0: За, эхлэе. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нахч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай баатар чухтын ахчиг бах хүнээр бодоо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
0: Баруун хотын минь усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай баатар чохтын нагчи багийн хүнээр бодоо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаад тэр үу чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
1: Баруун чихөлийн усан болвол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Бавийсэн сахалтай.

0: бада зөгчэй нахчи баргийн хүнээр бодоо юдачи баширийн үүгээр чи юу хийх вэ байдал байвал дээр үеэх үй баширийн үүгээр чи юу хийх вэ байдал байвал дээр үеэх үй Баруун голын маад үсэнд болуул жагсгүйгээр бодоо юу да чи Бавэсэн сахалтай баатар жохтын нахчиг баг хүнээр бодоо юу да хүчи Баширийн үүгээр юугээ хийх вэ байж дарахул дээргүй да хүй Баширийн үүгээр та юугээ хийх вэ байж дарахул дээргүй да хүй
1: Баруун чи холын гансыг нь болвол жаас үгээр бодоо юу да чи хөө Баваасан сахалтай баатар чухтай нах чи баргийн хүн нэр үчээ юу да хөө чи Басэрийн үгээр та юу га хийх вэ байж байвал дээр хөө юу хөө чи бишэ чи хөө Басэрийн үгээр та юу га хийх вэ байж байвал дээр хөө юу чи хөө Баруун голын нүсэнд болвол цагас үгээр юу га хийх вэ хөө Бавэсэн сахалтай баатар цогтын ахчиг багийн хүнээр үзээ юу да чи хөө Баширийн үгээр та юу га хийх вэ байж өрхлөл дээргүй хөө хөө Баширийн үгээр та юу га хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу ч хөө
2: Заа яа гэдэг юм бэ? Тан хүчтэй юм байна.
1: Гар утсан битээ үжээл гэж энэ манай сонсогч удаа. Гар утсан битээ үжээл.
2: Тэр нь сан ана торжин гэж ярьж
3: байна. Нэр гар утсан утсэрч жоох амархан болчихдг юм уу?
2: Гар утсан үжээд өстө өнгө дөнгөж
1: болж байгаа. Манайхан торж их юм уу? Манайх чинь торж ийн гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаагаа тавьчихсан.
3: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй юм шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарна гэж байна. Тийм үуч төр ярьсан шүү. Нөгөө асуудрлэгч ургамал манай.
2: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
3: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөө болсон юм байна.
1: Тэгээ их мөндө сонсогч та бүхэн Шилэн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн аялал нөхтрүүлгийн Гангаргийн 5 болгондоо явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээ авч үжиж байна. Хүлээ авч сонсож байна. Гэт нөхтрүүлэгтэйгээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнтэй 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нөхтрүүлгийг анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад маань манай нөхтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гүйвүүлэн сатжээ. За манай хамт жодлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамт жодлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. Тэр чагаан чамчтай. Ямар чимигэд инегэж хөсөж байгаа. За тэгвэл манай хамт жодлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч амин орт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамт жодлуурын төвийн хөтлөгч нөтрүүлэгч урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утсуужаад дуусан гэдэг. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгээ цаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
3: За бүгдэнд нь баярлалаа.
1: За дууныхаа үгийг чөдлөө л гэж. За дараагийн дуунд дэрхэд үл тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нь дуулий тэгнэ.
3: Тийм дараа дуунд дэр.
1: Хүмүүс бүр битээ үжээ
3: гэж. Тийм. Дараа дуус нэг урт өгтөө дуус. Байхгүй хаа тийм үү?
1: Ягаад гэвэл манайхан ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ тийм ээ. Ингээд нь дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нэр өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсаг аяын мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтгаан бас болохгүй тийм ээ. Шалтгаан гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
3: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулаад хаа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадна. Тэ энэ гүслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруул.
1: Тэгээ байж манай солгоо чинь ургамал бол яалтчихгүй орж ирэв. Ургамал сонсон.

0: юу? Нэт намайг муудаас сож гин үү?
1: Би солгоогүй байна уу?
2: Ер нь амь уртыг бол
1: тийм үү?
2: Амь уртыг бол солгоё л гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
0: Энэ өгчгөө солгоорохчход уулзчих юм бас мундаг байна шүү.
2: Тийм.
0: За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстө жоохон мундаг явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа дармын.
2: Баярлалаа.
0: Эрхээ дармаа өсгч өгжээ. Бас чааш нөтрүүлгээ түгэж хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжигээ хүн 500 болц өнгөрцөн бай.
2: За манай банкны сонсогчдод ер нь хожим хайштай манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцоё гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хайштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуулах болно тогтцоочтой.
0: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай манайхаа. Манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар чууд нэвтрүүлэг чинь. За тэгээд бас шилийн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ. За маргаашихаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6-нд амл гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нэвтрүүлэгтэй харьцандулж аялгын нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг онгоонуудаасаа хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан онгоонуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигч та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
2: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 5255 8242 4027 2 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оролцож ич.
0: Тийм.
2: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байвал хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээ бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
0: Таатас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа да.
2: За даваа бол
0: 28
2: даваа харьцуу яа ер нь. Тийм ээ. За дунд нь дандан дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
0: Тийм.
3: За тэгэхээр би нэг анга ярьчих юм.
0: За.
3: Ана өнөөдөр одоо манай Шилэнгол
2: хангар утсаа үзээд уншиж байгаа юм аа.
3: Хорос алахгүй дааж шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Ингээд бас дуулан гэхээр бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас тэгээд нэг дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нэг хүмүүс их шоктой жийл гэсэн дээ хаваалчих.
2: За.
3: Энэ баг сургууд байхэд бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өрг ч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуулдаг би бол жүжиг жүжиг гошууны болгосон сонны сургууль суужсэн. Тэгэхээр сууж их үедээ тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод тэр юм бол ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирчихэд одоо чирэмдээ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбардар үсгийн бичгээд л жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгана одоо сурагчдын уран авьяасы шилгана л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Хэдэн багц одоо бодвол бас гошууны сургаан модлын давчааных л байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгахаар ирж хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгалтанд оролцож наадагдлаа. Тэгээд одоо манай ангихуд нь одоо бие биетэйгээ багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
2: Одоогоон бодвол ч таарын.
3: Одоогоон бодвол багсаг сайхан дуулдаг. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэлээ. Тэгсэн чи гар ирээ л гэлээ. Тэгээд одоо би чим одоо дуулуулах юм байна гэдэг дагаад очлоо. Тэгэл шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суулаа дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуул асуул одоо бодвол нүрд нь амаараа даа сууж байна. Үнсэн долоон дуу ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо чигээд үндсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо улсын сүл дуу гэж уснаг жаад улсын дуу манд. Хөөр бол тэгнэ одоо ямар долоон дуу жаагаагүй юм. Тэгээд бод бодгаад багчууд энгийн ямар дуу уснаг тэр юус араачууч юм уу тэмэр имэрхүү юм уу стаад сонсогддог байсан тэр зөө гэж мөгий бодлоо. Одоо хүнсэн долоонд яасан санаанд орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоттой гэдэг нь тэгээ одоо асууж асуугаад дийлэхгүй хамаг сөлд нь доорой мифа салаашиг нэ тэр одоо би бараг дуу яа дуу дэхаа гэж бодож тэгээ дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөн гаргаад л үжүүллээ. Нэг хөгжим гаргаад л үзүүлээ. Зургийг нүжүүлчихлээ. Зургийг нүжүүлчихээ та үжээд ер нь санаанд боохгүй л хөгжим хөгжмийн дүр. Одоо бодож байгаа нь ямар дуу? Ямар хөгжим юм? Одоо яг бодоод болохгүй. Үжсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жилийн хөгжмийн зураг байсан шүү. Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асууж. Тэгээ одоо болохгүй. Бод бодгаад шан хөгжим бол гэж хэлэх юм. Хөтөр багш одоо гөхрийн унтлаа нү сайн шанд хөгжим гэдэг юм бас байдаг юм байна.
0: Шанд хөгжим үү?
3: Бараг шанд хөгжим байна. Би одоо юу болсон тиймэрхүү юм байна. Би хамаг сууд нь хоёр багш ингээд одоо дийлэхгүй хамаг сууд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуваа гэж байна. Тэгээд би л мориу уураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намайг яваа яваа л гэл. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчихлаа. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэд нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм байна.
2: Тэр сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэгт ер нь салгын хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Даваа бол одоо бие их тэрний хандагуд би юу ч ядахгүй юм шүү дээ. Өлхийн
0: хэлчин аа танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
2: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ард талг нь тэр үлгэрээ яраад гэж.
0: Үлгэрээ яраад гэж яас юм.
1: Манай одоо нэг сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдгэн нэг гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд суйцсан байц би дээр нь мачиж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аа одоо тэндээс нөгөө аймаар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо би засгаар юм нэгжэ. Би өнөөхийн матгүй өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ хэрдэн тань аавын араас гэдэг машин авахгүй шүү гэсэн тань. Аа би засгаар юм нэгжэ.
0: Аавын араас гэдэг нь
2: сүудрэл гэсэн үг. Яма
1: жорхаа гэдэг аа буугаа явах нараас сандарч хурд аавын араас гэсэн. Би засгаар юм нэгжэ.
0: Тэрас гэдэг. Монтоо юутэй байна мөр үстэй. Чан гартлан сурулж байдаг байна. Өлхөн ч юм бол төгжигэд
1: тийш үү.
2: За одоо нэг тоо явах уу?
0: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж шүү.
2: 10 төмөнд дарам болсон юм байна. За уцаа бол өрөвч.
0: 10 төм 60,000 болсон байна шүү.
2: За билетийн өмнө ажиг болсон дээр дууны үг л байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлийг харж байгаа.
0: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж.
2: Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Би тэди утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ дохооны асуудал байж магадгүй ээ. За дараа туу ямар туу вэ?
0: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
2: За
0: одоо утсаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй төгөлсөнгөө хамаагүй тийм ба.

0: За. Дурлал хөглөх дунд чин уйржээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасжээ. Дурлал хөглөх дунд чин уйржээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасжээ. Хайр ондрах сэтгэл чин тасжээ.
1: Чин уйрчээ, хайр ондрох сэтгэл чин тасжээ. Хайр ондрох сэтгэл чин дурлал хөглөх

хэд хөвлөх хаан ч дасчээ. Хайр өндрөх тавч ч дасчээ. Хайр өндрөх ч дасчээ. Дурлал хөрөх хөөр ч дасчээ. Дурлал хөрөх хүн ч дасчээ. Хүн үрдээ хайр уулах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дүүн чин үрдээ хайр уулах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал бацсан.

0: тас.
1: Я не знаю. Я
2: не знаю. А, это тут. Ол үчгүй шүү дэрэг.
0: Дөрд. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрлөл хөглөх дуун чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.
3: За. Амгаас сайхан болж байна. Амгаас сайхан болсон.
4: Энд тийг сонсож ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэх мэт.
1: Гараасаа өчмөр одоо юм шүү дээ. Эсвэл гараасаа өлүм
4: тас. Тэрэ тэрэ тэрэ тасчээ. Э мөртөд бүр. Оо.
1: Тэгээ нүүч үлээ. Тэгээ ямар баяр тасчээ гэсэн.
0: Би энэ үед төхөлс гартлаа шүү дээ. Төхөлс
1: гарч байгаа. Гэж
0: гэж. Тэгээ яг миний дуу тасчээ. Ямар арт нэг юм яраад л байна. Браво. Тахгүй
4: ба. Аа ба.
1: Би ч хоогод болцсон юм байна. Би буруу тайлцсан юм уу? Хоогод л байсан шүү дээ.
0: Дээ бүр гэн я байхгүй лаа.
1: Хм я байхгүй лаа.
0: Хм я. Тэгээ архим хүндэт сонсгоч та бүхэн шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялуу нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа. Жи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгондоо явагдах хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та бүхэндээ сайхан баяр хөөр өнөөд баясгал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яах өнөө өглөөх нь сурсан хэдэн дугааныг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу болс утга болохгүй мэт тийм ээ.
4: Тийм
0: болохоор за өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаа сонсож аваачаа энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна аа.

0: За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдэттэй байх тийм үү?
1: Үжихгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлэг ухраасан бас дууга өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм үү? Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж хэлж байна.
0: За. Яа. Бис сайнэж их юм байна. Энэд мотой гараа. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү? Одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд за энэ дуу болохоор энэ дууныхаа хөвгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм ээ.
1: Тийм. Яг яг нөгөө дууны үгийн
0: тэгсэн дуу бочгоно л яад үл.
1: Дууны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм ээ. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчихно.
2: Жохоо.
1: За бочгоноос нь та
0: бочгоноос нь хоёулаа.
2: Хэн
0: чагаан чамтай хоёулаа. Чүтгнээ хөө. Баг надаа бүгд бүгд чаа. Чаа. Тэ. Тэ, энийг сонсъя. Дуугаа нэг сонсъё.

0: Тэгээ нэг л удаа дуусар болчихсон шүү. Таны даа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: Тэг гонсон болсон тийм уу чи артахсан.
0: За, бочгонол нь хоёулаа хийв.
2: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Олон доо, бүтэн доо, чотон да бочгонол хийулаа хөө.
0: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Болно, бодно, бүтэнө. Юу лээ? Чэдэнэ. Бочгонол на хоёулаа хөө.
2: Хантайган чамтайган хоёулан жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чэдэнэ бочгонолно. За. Хантайган хоёулан жүтгэнэ хөө. Болно чэдэнэ бүтэнө хоёу бочгонолно хоёулаа хөө.
0: Хантайган чамтайган хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонолно хоёулаа хөө. Хантайган чамтайган хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонолно хоёулаа хөө. Бочгонолно хоёулаа хөө.
3: Хоёулаа хөө.
2: Сайхан ш чинь аа.
1: Сайхан ш чинь. Үсэлж инд.
2: Сайхан ш чинь.
1: Сайхан та үсэлж инд сайхан дууж байна.
0: Үсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай дэвт. Хантайгаа, чэнтэйгаа гэсэн юм. Хэн хурш хан хантайгаа, чэнтэйгаа. Таа хоёулж болчих нь гэж байна. Манай эмор жоохон божигнолцсон үгүй юу? Хүнхэнтэй яадаг ч юм.
3: Хоёул
0: хажуулснаар эмор гүн гойд болчихно. Тийм үү? Тэсэн дэр

0: Бо орхогод
1: Үлжид талнат гэж нэ ба.
2: Үлжид талнат гэж юу лээ?
0: Шэлэн ууж нэвтрүүлгээ ууж гэнэ гэж нэ. Тавл өстө бүх үдчиг шиг явсан байж шүү.
2: Шэлэн дан жангарва.
0: Орхон дуул гэж нэ.
3: Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь барь урхан
2: байхаа.
0: Ерөөл цөхөгийн дуу гэж.
2: Ерөөл цөхөгийн дуу бас болон шүү. Сайхан сайхан дуу байна.
0: Бүтэн дуу гэж.
3: Бүтэн дуу.
0: Бүтэн дуу яа.
2: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тавламыг тиймээс манайс үгжигд сонсогчдийн хүсэл дээр нэг сонгож.
0: За.
2: Туулъя.
0: Бүтэн дуу гэж.
3: Бүтэн дуу би их хэлчихээ танай.
0: Нарийн хөх гэж байна. Ванли гэж байна жа.
1: Ванли.
2: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
0: Тэгэхээр
2: эхлэх хүн байж юу.
3: Ванли ванли дуулж.
0: За уртын дуу.
2: Уртын дуу эхэлтээ.
0: Нарийн хөх хөх.
2: За үжим үжим чи өнөөс уртын дууны эхэлт авья.
4: За ванли дуусан дараа ха.
0: Ванли гэж.
4: Бүр мэддэх.
0: Уртын дуу нэгтэй гэж байна.
4: Ванли дуулж.
2: Үг юм утгагүй шүү.
0: Уггүй ванли.
2: Уртын дуу амарх хэвээр үг нь ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна тэ. Бүгд
3: бол.
2: За бодоод тэгээ үгүй бодоод тэгээ.
0: Хэдэн
2: ван? Хэдэн ван? Юу гэдэг? Нэр хамтхийн дуусна их.
0: За тэгэл усыг
2: жассан. Жаа ванли хөө. Эргэж ивэл.
0: Чандан торгон сөтгсөн жасалтай ванли хөө.
2: Тэдраа.
0: Захийн олон залуучууд нүжвэр гэмэр ванли хөө. Загал буурал маам
3: нүчвэл
0: жангар маам дихо.
3: За энэ ч болох юм байна.
2: За би эхлэе. Сурлаа үг нүтгэр эхэлч.
0: Би мэдгүй.
2: Мэдгүй шүү. Сайн дуу. Ойх эхэлч. Үг нь мэдэх хүн эхэлч. Тэгжилж.
0: Яаж эхэлдүүлээ?
2: Эхэлч.
0: Жаадл ус.
2: За.
0: Жаадл усыг ан жасси жигтэй жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөд өгсөн жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал буурал маам нүчвэл жангармаар ванли хой.
2: Жаадл усыг жасчихчээ жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөд
0: өгсөн
2: жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл ванли хо
0: гэмэр ванли
2: хо
0: цагаал
2: буурал маам нь үжвэл
0: жангармаар
2: ванли хой
4: таатал үсэгэн тасах тэгтээ жаажа ванли хой дандан торгон өмсөд гэсэн жасалтай ванли хой захийн олон залуучууд үжвэл ванлихо тагл буурал маам нүчвэл жангармаар ванлихой татлсыг тасчих гэхдээ цаача юулэ ванлихо зандан торгон өмсөд ябвал засалтай ванлихой захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээр ванли хой дараах юм л загал буурал маам нь үзвэл жангармаар ванли хой яа мэдгүй юм даа
0: бащ жоо аман тэрхэн сурд үзчих Юулэ? Жаадал үсэг ан жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандан торгомсод өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хой. Жагал буурал маам нүжвэл жангармаар ванли хой. Цаатал үсэг ан засчихчээ жаажа ванли хой. Замтан торгом сөтэсэн засалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүжвэл заза. Ванли хой.

0: тагада бүрэл маавн үзүүл зангармар ванлихо.
1: Зангармар ванлихо.
2: Гэсэн дээр нь хариу дараа хэлсэн бол араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба.
3: Хамгийн гол нь амин уртгүй цагцах цагцах байна.
2: Жаа, уншлах сайхан басна гэж байна.
3: Цаа нэвтрүүлгээ хөл ажи үджээ үжиг сонсогч тавхандаа баярлаа. Уран барьсан тавхандаа.
2: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нэр бол дөрвөн дуу бэлтгэсэн. Баатар Чохтын нагч, Бужиг нь бол наа хоёула, Сар талын алтан хаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтан бас маш их баярлсан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдаг шүү. За тэгээд та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр бол энэ дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжөлтэй төвх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяадаа ингээд нэг өөрчилж ивэл яадаг юм бол туршиж шүүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас цаг цав жайчилж ягаад тийм олонтаа сайхан баяр багтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
3: Баярлалаа.
2: Бидний найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
3: Та ер нь бүхэл бүтэн нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байлж, бидэнд урам харилсан, хүлээ сонсогч үжигч та бүхэнд маш их баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд явахлаар бид нар сайхан дуулсан хамтдаа. Үрийг гэдэг.
2: Бид хэч юм дууны үгээ бол гоё уншсан юм
3: байшгүй. Өөрсдөө сайхан дуулсан гэх үрийг гэдэг.
2: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилнэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн чөдлөгч чинь манай чарлаг байла.
3: За баярлалаа.
4: Чөдлөө.
2: Чөдлөө гэж юм.
5: Дараа удаа орох юм. Дараа удаа бас байна уу?
2: Бас орох юм. Аа чи бас орно. Дараа удаа. Аа чи юм батал.
4: Чи дантай ирэх чихгүй дээ.
5: Гэрийн там болгоно гэж байгаа.
4: Дараа удаа. Дараа удаа. Шинэ өдрөг өрөг байсан юм.
5: Энэ захар өгөхөрд хотдог үү танай л үү? Дуу чадахгүй мөхтөө одоо энэ байдаг нь суугаа.
2: Мөн даваа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шууд нэвтрүүлгийн өрөөг ойслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
3: Хойдлын гурвуулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гурвуулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэн нэг цагийн дурсаж өгсөн нэвтрүүлэг хийж байна.
5: Энэ гурвыг өмнө суухгүй юм ята яана. Хойдл би сайхан шүү өмнө суу.
3: Тэг.
2: За баярлалаа. Тавд маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс. Манай залуучууд нь харж өгсөж ий тэгээд.
3: Одоо бас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг хэлчлээ. Тохиолчлоо.
2: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчих нь өгч. За бүгдээрээ дуртай гэж ин баяртай гэж ин та нарыг хараад маш их баярлж ин шүү гэж ин. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үү үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшо.
5: Тэнгүү чулуу хайсан шүүчхан гэр шүү.
3: Ямар ч юмсэн гэлээ.
2: Хипхоп нэг бас шүүчхан гэж юм нэг хипхоп байсан.
5: Ямар ч магаа хэтэр өмсөрсөн таарсан шүү.
4: Тэгэхэр жоохон
3: юм. Бид нар бол ингээд дооны бүг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амин урт бол ус хипхоп
2: өгүүлсэн.
5: Шүүчхан гэр залцгүй.
3: Өчтөр орой бас тийм ээ нэг хөрхөн оноо гарсан шүү дээ. Би тэгээд
2: аа тийм
3: тоолын тансаг үжимчсэн гэсэн дууг сонгох гээд тийм халуун дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс жалгасан болгоотой урайгийн дуусах хэсгээс тэндээс авъя гэсэн чинь өөр манай уяхан бол эхчигдээр Урягийн үлдмийн цагаа уудсан.
4: Хамгийн модноо бидс тэр дууг ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тас уужимчийн дуу яваалаа өгсөн дөөрн тийм а. Тэгчээд 28 2 дугаар хэсэг Урягийн дуулсан Гүчмийн цагаан уулнаас дууснаас болно гэсэн чинь. Хүндхэн баяхан гарч ирээд Урягийн дуулсан Гүчмийн цагаан уулна хай байх юм.
5: Өхидөр байхгүй яриа тийм.
4: Өхидөр өнсөн гэж юм аа. Хурж өнсөг хай байх юм.
6: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоён дуусан. Урагийн дуусан.
4: Тэгээд бүр манарцсан. Маргааш хэдүүл очиа өрийё гэх. Үчмийн цагаавал өрийё гэх.
3: Урагийн дуусан үчмийн цагаавал гэж.
4: За. Та нарын нөвтрүүлгийг үжих дуртай, шууд нөвтрүүлгийг үжих дуртай шүү. Үж нь маш баярлагаа гэж байна. Совтагийн энэхий сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
3: Совтагийн энэхий сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүгдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
4: Тий. Заа, нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нэвтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нэвтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Гараачийн нэвтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулж, зайн дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснө нь Wheels Совтон жижиг араас нь бүр даваа уяхан ямар урт урхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараачийн дугаар давуулж чая. Дугаар нэвтрүүлгийн хянагч алмаз ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
3: За дараагийн дугаар.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлд аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 30, бэлгийн уларлын улаанөрөн жилийн 7 сарын 18 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Долнур шин соёл жуулчлалын аж үйлсийн нэр томдгийн үргэлжилэн чавхчилсан.
2: Улгын хамааралтын орны ажил олголтын үйлчилгээний төв нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж, ажил олголтын ахиулж байх.
0: Манай аймгийн 11 үйлдэлгийн жишээ Бүх орны тарааллын аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир худалдааны уулсчил хөгжилтийн үйлдэлгийн жишээд сонгогдсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс наашид Олнур шин орон барийн давуулал болон соёл жуулчлалын ахуйлах тан суурилж, дөрвөн улирлын жуулчлал, эрүүлжил соёлын жуулчлал, мөс цасны жуулчлал, амь ахуйн жуулчлал зэрэг олон эсцэн жигнэлтийн хэлбэрийг хүчлэн хөгжүүлж, Данганчи үжимжийн орноос бүх орон бүсийн жуулчлал тийш хөлбөрөн хавруулж, соёл жуулчлалын уусалч чулуун хөгжүүлэх шинэ хөдөлгөө хүчнийг үргэлжлэн бадруулав. Ойрд 2026 оны хулан шараг дагийн сэрэг гажрын туулах машин тэрэгний уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж, бүх улсын ил гажрын хөрлөн дахвах дур бахтад уралдаанд оролцохоор долон нүрд чугларжээ. Дахвал орчин хон явагдсан Өвөр Монголын 19-р хугацааны долон нүрийг тойрсон Жасмал Жамийн дугай тэрэгний уралдааны хөвч ажил дахантай шинэ тэмдэглэлийг үүдэж, 2700 том төргийн жуулчлалын орлогыг дайчилсан байна. Долнур шин бүйн тэмрийн жуулчлалын нэр томдгийн үргэлжилэн хүчрэгжүүлж, уралдаанаар соёл жуулчлалын хэрэглэгийг хөгжөөжээ. Морьтой айлах амь ухааны жуулчлалын замын бүтээн байгуулалтаар гардаж хулгаж, адууны аж үйлс болон жуулчлалын уулсчлалыг ахиулж, 300 км-ийн амь ухааны жуулчлалын зам төшиглэн, талнуутай гай шугаа, нуур чөрөм зэрэг шилдэг байгалийн хөдөлгөөний холбож, дугаа өндөх тойрон гүжиг бичлэн ойлгох гинэг чохчулсан амь ахын үжимжийн бүсийг байгуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд Долнур шин голлогтой соёл жуулчлалын төрөлжилийн найдваржуулж, бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн сурыг бэхжүүлв. Тэрчлэн Шилингулын ман гажрын талмуутын үжимжийн бүсийн улаан өртөө, Санхэ Юан хувьсгалын соёлын төрөлжил, Долнурын улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үжимжийн орон жич, Өртөнсө хорны дэсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны байгуулах зэрэг төрөлжилийн эрчимтэй ахиулж, Өртөнсө хорны соёл жуулчлалын танхимаас голлогтой танилцуулсан жуулчлалын газар болсон байна. Долнуурын тойрсон Өртөнсө хорны дэсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны бүтээн байгуулалтын тойронд тухайн газрынхан иж бүрэлдүүлэн дутуудлаа нөхөрлж, нурын хөвөнд 40 гарын ардын хоног буучийг шинээр байгуулах юм уу өөрчлөлт байгуулж, хөдөө тосны жуулчлалын хүлэн ахуй үйлчилгээний чадвархийг ихэр дээшлүүлжээ. Тэрчлэн үжимжийн орны хэрэглэгний талбараан үргэлжилэн өргөтгөж, усан дээрх жугаа чингэлийн төрөлжил, доор агарын халуун хийт бөмбөг зэрэг шин төрөлжүүдийн жалгаагаар ашиглалтад оруулж, Бэйжин Танжин Хөбигийн жуулчлах сэдэв датсан байна. Иймхүү Долнур шинэ соёл жуулчлалын нэр төмдгийн бүтээн байгуулалтад илүүгэр бүтээл олж, одоохонд 4 эдэсийн үжимжийн орн 1, 3 эдэсийн үжимжийн орн 3, улсын дэсийн хөдөө тосхны жуулчлалын голлогтой балгас, голлогтой тосхны тус тус 1 байж, Өртөнсө хорны дэсийн жуулчлалын нэр томдөг 4 болов. 2025 оны 6 сард Долнур шин Өвөр Монголын Өртөнсө хорны анхдагч бүлэг жуулчлалын нэр төмдгийн шанаар үнэлэгдэж, бүх аймгийн Чорин ганч тус яруулдрыг хүртсэн хошуу шин болжээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх шинэ хүлийн авсан жуулчлагч 67 том хүнудад хүрч, жуулчлалын ерөнхий орлого 6 доншуур 3000 том төгрөгт хүрсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Улгын хамралтын орны ажил олголтын үйлчлэгний төв нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж хамаархыг үргэлжлэн чангатгаж, ажил олоход хүчирхтэй хүмүүсийг тухайн газарт нь ойр хавьдан ажил олгохыг айхуулан, ажил олоогүй гэр бүлдэж хүн ажил олгохыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Одоохон болтол ажил олоход хүчирхтэй 86 хүнийг дөхнүүлж, тус жилд 24 хүнийг шинээр дөхнүүлсэн байна. 2021 онд сургууль төгссөн Шоаны 2024 оны 7 сард улгын хамааралтын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн хавсарлагаар Загтэлгүрийн хяналт хамааралтын товчооны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт элсэгдэж, 3 жил тус ажлын байр дээр ажиллахаар тогтжээ. Энэхүү гэрээс нь ойрхон харгалзал батлагтай ажил нь түүний хожмын хөгжилтөд хавсарлага үзүүлсэн байна. Улгын хамаарлын орны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын ажилтан Шоаны сурвалжлагчд уулна тогромчтой тогтун ажил олохгүй зовж байсан. Сүүлээр нь нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын хамаа бүхий төрийн бодлогыг ойлгож шалгахаар болсон. Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажилтнад надад төрийн бодлогыг нарийн тайлбарлаж өгөн нэрмэдүүлэхэд хавсарлага болсноос би энэ ажлын байр дээр гарсан гэлээ. Улгын хамаарлын орон эхтанс байгуулах төрөл хуваан төрийн бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ихтэйд сургууль төгссөн оюутад, жимдэгчүүд нас ахиж ажил алдагсаж ирэг голдлогтой хүмүүсийг энэ тэргуунд дөхнүүлжээ. Одоохонд нэгэнтэй дөхнүүлсэн 86 хүний дотор ихтэйд сургууль төгссөн оюутан 32, 3 жимдэг хүн 51 ажил алдагсад байна. Үүнээс гадна ажлын байрын нөхөр 88 төм 9200 төгрөг, нийгмийн даатгалын нөхөр 70 төм 1000 төгрөг тархаачээ. Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Байлиан сурвалжлагчид. Бид имхтаа нийтийн асрамжинж нартай ажлын байрыг ажил олголтын тусламжийн чухал ачаалбар болгож, байгуулах нэгчээ нийгэм тойргийн үндсэн шатны ажлын байрын эх баялгийн үргэлжлэн удалж, нийтийн асрамжинж нартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлэх арга замын үргэлжлэн өргөтгчээ. Ажил олоход хүчиртэй хүмүүсийн байнгажуулан байцаан жагсаах тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж, хавсран тэтгэх этгээдийн оновчтой ялган таних, ажлын байрын тохируулалтыг шилдэгжүүлсэн, нийтийн асрамжинж чанартай ажлын байрын өдөр тутмын хамаарлт ба нөхөр олгохыг чанга журамжуулж, бүх хэлхэд ажил олгох тусламжийн үйлчилгээ үргэлжлэн төлдржүүлж, ажлын байрыг тогтворжуулан хэвчээг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх элж үйлийн ажлын гүнзгэрэн бодтижхий ахиулж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ари өдөр Өвөр Монголын урт танхимын хорны худалдааны явдлын танхим тарайламлалаж ухаа соёл жуулчлал буян тэмэр худалдааг уусалж хулан хөгжүүлсэн жун үйлдэлгийн жишээг нийтэлж манай аймгийн сонгон дэвшүүлсэн өрмөч онцлог бүхий 11 үйлдэлгийн жишээ амжилттайгаар сонгогдсон хөх хот буугт хоттой хамт бүх орны тэргүүн жагсаагчээ. Энэ манай аймаг талнуутын онцлог дэх баялаг хийгээд олон иштэ ажвалсын гүнжгийн уусалж чалва хамжилчин хөгжлийн ахуулга талаар илтгэл үр өтмж олсныг харуулжээ. Тусудаа сонгогдсон үйлдэлгийн жишээд Шилээ утийн Эрдэнэ жамын олон иштэ уулсалчлалын төрөл зүйл нь

0: нэг жамаар нэг хотын хөгжүүлэх үйлдэлгээр бүх аймгийн тариалан малааж ухаа соёл жуулчлал баян тамир худалдаа уусал чулуун хөгжүүлэх амтлаг үлгэр жишээ болжээ. Хотын гол торгийн холбосон хэрэглэгээний шин талбар болсны хавьд энийх бүх урт нь 2-3 км-ийн худалдааны жийл нь Бэйсэн сүмөөс өмнөш Шилэн удам талбай хүрч Жам дагуу Видуулын худалдааны талбай, Мингшин худалдааны төв, Дэкэлэн худалдааны төв зэрэг том хөлөрийн худалдааг төвлөрүүлж тоо хэмжээнд бүх хотын 180-аас дээш хийжэлжээ. Тухайн ажрынхан төрийн бодлогын дамжилгаа нэмэгдүүлэх, сур дохоромжинд дэс төвшүүлэх, олон ихтэй жингэлтийн хөлөр байдлыг бий болгох, соёлын гүжүүлэг тавлуутан баялагжуулах зэрэг аль олон арга хэмжээгээр дамжуулан уламжлалт худалдааны жийлийг соёл худалдаа жуулчлалын нэг чохчулсан соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн чанартай жийл болгон хавруулж Шилэн голын өөрмөш онцлогтой соёл жуулчлалын шин нэр тэмдгийг бий болгожээ. Тусуудаа сонгогдсон 11 үйлдэлгийн жишээд үндэсний соёлын уулгодгоны илрүүлсэн наадмын уусалчил хөгжүүлэлтийн төрөлжил байх мөртөө өөрмөж их баялагт төшиглэн нэн хөгжүүлсэн одон огтургайг сонирхох хоног буучжич гал тул одон огтургайн гол сэдвт буудал зэрэг байж Маяр дурсгалын ажиллах өөрмөж онцлогтой идэн ундаан соёл жуулчлал баян тамирын уралдаан зэрэг олон годлогтой хөрөө чарай хамарснаар Манай аймгийн өрмөч талнуудхийн ам ухаа үндэснээ соёл хийгээд арилжаа худалдаа жуулчлал баян тамир зэрэг аж үсийг гүнжгээ уусалчулсан шин арга замыг гүйчид илрүүлжээ. Аймгийн худалдааны явдлын товчооны жахлахрын эргэлт ба хэрэглэгийн ахуулах салааны дарга Янжин Юан сурвалжлагчд аймгийн худалдааны явдлын товчоо орон нутгийн ах байлгийн давуулагтан суурилж олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тариалан малааж ухаа соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдаа гүнжгээ уусалчулан хөгжүүлэхийг ахуулав. Бэлмөнгөр тэтгэг арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн ёс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшхийг ахиулж төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох ба жигнэлтийн байдлыг байжуулахыг чангаруулан онцлогт нэр тэмдгийг оруулан авч ирж хэрэглэгийн хангалгийг баялагжуулав гэлээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр одоохон бол яг малын зарцуулалтын удирал болно. Зүүн үзмчин ушуу малын зарцуулалтын ажлын эмнэх журамтай явагдуулж, малчдын тогтун орлогыг баталхын тулд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг байцаан засах, хижиг гэми байцаахаар гойчлон мэдүүлэх, жичээ тусгай нөхөр өгөх зэрэг ээлжвэлийн үйлчилгээний баталгын ажлын урьдчилан найдваржуулж, малын зарцуулалтын ажлын тогтун бөгөөд эмнэх журамтай явагдхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэнгюэн улаан идээний хязгаарт компани, талнуутхийн Тайян улаан идээний хязгаарт компани зэрэг эцүүлэн боловсруулах аж ахуйлаар хүрэхэд ажилчид яаралтай ажиллаж байлаа. Ойлгосноор 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн зүүн үзмчин ушууны эл нийтлэн боловсруулах аж ахуйлал залгаагаар үйлдвэрлэлэн эхлүүлсэн байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэнгюэн улаан идээний хязгаарт компани ерөнхий даамал Жанг Шуумин сурвалжлагчид Манай аж ахуйлал энэ жил 15 түм махны хонь 3,000 махны үхэр нэтлэн боловсруулахаар төлөвлөж, эл гачаатай захаалах тогтон 9 түм гарын хонь худалдан авахар байна. Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгосон аж ахуйлал болсны хувьд малч ах өрхтэй хоньны эрэлтийг тогтох зөвлөлсөөр тогтож, нэг хонь худалдан авахад малчтад 10 төгрөгийн тусгай нөхөр олгож, малчтад үнэнхүү ашиг хүртэв гэлээ. Дахиул хижиг байцаах үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийн тулд зүүн үзмчин ушууны тариалан малааж ахуй ба шинжлэх ухааны чихнэм мэрэгжлийн товчооноос хижиг байцаахаар гойчлон мэдүүлэх чигийн нийт 10-ыг байгуулж малчид гэрийнхээ үүдэнд хижиг байцаах гаргүй чтгэл хийж дийлэх болжээ. Үүний хамт малч ах өрөх тогтсон нэтлэн боловсруулах аж ахуйлалд хурган худалт бол нэг хурганаас 10 төгрөгийн нөхөр олж малчтад ашиг хүртээх төрийн бодлогын үнэнхүү найдваржуулахыг баталсан байна. Зүүн үзмчин ушууны хатвч балгасны баян дулаан гачааны малчин хүрд.
2: Энэ 260 доор тасжээ. Бараг төвчэй дөх. Ихрууд мэд хоорох шта. Ирэх жирийн бэлтгэл хүмэл. Төрийнхөний үлдэнөө үлдсэний мэд зарчулчих санаатай. 9 сарын 2 доор бараг зарчулт хийдэг өгөөч. Нэг чууд доор нэг 20 дөхөр малч байна. Өнөөдөр үхрийн ангсан бацгаас юм байна. Гурвоор тоглосны төгслөд нэг 9,000 гарч харалаа.
1: Ойлгосноор энэ жил зүүн үзмчин ушуу 143 түмэн мал зарцуулахар төлөвлөж, үүнд 125 түмэн бог мал, 18 түмэн бод мал зарцуулахар байна. Одоохонд бүх ушууны 8 нэтлэн боловсруулах аж ахуйлал үйлдвэрлэлэн эхлүүлж, малын зарцуулалтын ажлыг яг тогтуунаар ахиулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Ари өдөр 6 хүний хүмүүжүүлж гоо сайхнаар сэтгэлийн өмдлийн начнай толсон бодгийн өрөн бүтөлийн гүжүүлэг Шилэнгол аймгийн 1-р дунд сургуульд явагдаж үжүүлэг нь 9 сарын 2020-ны өдөр болтол үргэлжилэх болно. Тус удааны үжүүлгэд Шилэнгол аймгийн 1-р дунд сургуулийн багш начнай ойрын 10 жилийн 80 гарай толсон жүргийн содон бүтөлийн сонгон үжүүлж бүтөл нь ахвай жүжгийн хэм намбар гол болгон амьдралыг жургалсан гол сэдвт бүтөл жирэх төрлийг багтаажээ. Төвнөд тосон бүдгийн бүтөл нь ярилга мөртөн уулган шин сөвөн бүтөл чанартай байж урлаг чанар болон нөлөөлөх хүчний уялдуулан үндсэн шатны гоо сайхны хүмүүжлийн ажилтнуудын тусгай мөрөгдлийн үндсэн боловсрол болон урлагийн өрмөч гоо сайхны илрүүлж сургуулийн хүрээний гоо сайхны байгууллалтын илүүр бүтөлийг илрүүлсэн байна. Шилэнгол аймгийн хичээл төрлийн дагуулагч болсны ховд начин гоо сайхны хүмүүжлийн 1-р фарантад гүн үндсэлж амьдралын ойлголт төрөгдөл урлагийн хурамдуулга болон жан сургалтын үйлдэлгийг гүнжгээ уусалж уулжээ. Төвний бүтөл нь асар амжилтад хүрч урд хожид улсын дэсийн үцгэлэнд 8 удаа, мож хотын дэсийн үцгэлэнд 41 удаа сонгогдсон орж 11 шилдэг бүтөл нь эл шатны уран зургийн ордон музейд хадгалагджээ. Жан сургалтын ажлаа эхлүүлснээс нааши тэрээр сэтгэл тавин сургачаа хүмүүжүүлж бүх улсын эл их дээд сургуульд нийт 300 гарай уран зургийн тусгай мөрөгжлийн сургачийг хүмүүжүүлэн гаргажээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-7 сар Таманай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгөний 232 доншуур төгрөг татан оруулж дээр жилийн адил хугацааныхаас 6.3-аар нэмэгдсэн байна.
0: Ойрд шулуунхой чангашгүй 2026 он бүх ардын бие чаргажуулах баян тэмдгийн чуглаан эрхэлж сонирхолд хөдөлгөөн хөл бөмбөх, сагсан бөмбөх, алгадах бөмбөг зэрэг олон төрлийн уралдаан тохируулж эл нэгчийн 200 гарай тамирчин оролцжээ. Ажилгын олон томд солилцооны тавчин байгуулан өгч бүх ардын бие чаргажуулах ажилгийг гүнжгээ өрнүүлэхийн улам чаашд ахиулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгион Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэн.
3: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Дунд Зүүн Буйын гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын Зүүн Буй, Улгаа Маралтын орон, Зүү Жимчин Хошуу, Баруу Жимчин Хошуунд баг баруунтай. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхалах зэрэг чанга салхуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн хорон чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ. Хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Дунд Зүүн Буйын гажир оронд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хотын Зүүн Буй, Улгаа Маралтын орон, Зүү Жимчин Хошуу, Баруу Жимчин Хошуунд баг баруунтай. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуугарах, их салхан салхалах зэрэг чанга салхуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн хорон чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ. Хойноос 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 8 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулалт хаалга хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулалт хаалга хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулалт хаалга хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 8055.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Үжимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өрдөн Жас хоронд төрч тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бол соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнээ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хомго чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Хөх бор

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Ошмал тань өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч бор хүгийн сурвалжлан битсэн хааши өхөр малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
1: Шинэрний малчин
0: хааши өхөр бол шимтэр өхрөөр ичиг бий болгож Монгол үхэр, шимтэр үхэр, шаруулэ үхэр, санхэ үхэрэр эх бий болгон, манай улсын өртөн байж улсан удамлын чанарт хогтун, үржлийн чанар сайн, махны үхэрэн ажвэлсэн хүгжэлтуа, жахлхэрэн шарлгад нийцэн махны үхэрэн шин үгүлдэр болна. 2021 онд хуаши үхэр улсын малтэжэврэн удамлын гэх хуэлгэн гэшвэдэн жүвэлэн хэн товтолтый өнгэрэж, малтэжэврэн шин үгүлдэрэн үнэвлэлэх хүрчээ. Харин жил манай аймаг хуаши үхрийг сонгон байжуулахад дэлгэрүүлэхээ яхуулж, тэргүүнээ малай чухан хэрэглэгээний мэрэгжлийн ашиглан хуаши үхрийг үржүүлэн байжуулах талаар илтгэл үр өгтөмж олж, бүх аймгийн хуаши үхрийн зургийн бужгаархад батвах сурыг тавьсан байна. Хуаши үхрийн үлдэр байжуулсан явч, ончлог шинж, будгаалбын өртөг, арчлан малжиг үр ашигын тухай улгай хамааралтын орно, тариалан малай чухан мэрэгжил төөмөлжүүлэг төвийн дэд хэрэглэгчийн Боожин Шан ярахтан.
2: Хуаши үхэр гэсэн юм бол яг угын утгын мөн дунтын шимэнтар үхэр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимэнтар үхрийг бол нутаг хэлсэн ийм санаатай. Энэ үхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө тусахны яамны 498 дугаар мөдөгдөл гаргаад бол хуаши үхрийг жинхэнэ манай улсын гэрийн төжөөгөр эмтний шинэ үйлдвэр гэсэн нэр

0: гарчээ. Хуаши өхөр бараа да тус гэсэн махнэ өхөр юм руу шинэ өндөр ба. Энэ хуаши өхрийг боёжүүлэх нь бол яг их нэгсэн гэх юм бол одоо 70 оны үеэр ирсэн. 1978 онд манай өвөр Монголын шинжилэг ухааны нийгмилгээс улгын хэмнэлтийн оронд бол одоо нэг улгын өхөр гэсэн нэг өхрийн боёжүүлэх сэдв гаргажээ. Энэ сэдвийг бол манай өвөр Монголын тархангийн их сургуулиас бол одоо өдөөмчлөгийн ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сүмүүж эхэлжээ. Энэ бол одоо яг ихлээд манай ер зэхаар бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маань ярьдаг. Ингээд бол одоо ербэн гадар улсаас орсон ербэн шилдэг махны өхөр болоод манай угийн биесэн монгол өхөртэйгээ ингээд өрлөсчүүлж ербэн торшилж хийжээ. Энэ дотор нь өрх мал мөл одоо манай монгол өхөр угийн манай биесэн тэр гурван олын өхөр. Энэ бол өх мал ч та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар өхөр. Энэ бол гол нь герман болоос одоо лягад орсон өхөр. Сүүлдэн лимусан өхөр. Шалуулай өхөр. Эргээд данжоны өхөр. Хор өртэй өхөр. Ингээд бол олон нэрвэн торил хийж хамаг сүүлдэн бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сунгасны хамаг сэхэн боёжүлэх доктортэй улгын өхөрний хаан цус юм бол ингээд тогтч байна. Шимдар өхөр, гурван голын өхөр, шалуулын өхөр, монгол өхрийн цусаар болсон юм нэг сүрэг амгадан байгуулагч. Энэ доктор бол одоо хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сунгах харалтны хаан суурин дээр бол одоо 94 оноос 2003 он болт одоо манай сөлхөн бол 2 дугаар шатнд орж ийн гэсэн үг. Үрийн шилдэгчрийн сүнх, үрийн шинөө сүнх чагт орж энэ бол одоо 9 жил хийж, өнөөдөр 10 жил хийж гэсэн үг. Энэ дотор нь голом бол одоо умраа амрагт хийвэс одоо махны хэрэглэгэний шимтар ухрийн хүлдүүрийн орлог болоод угийн энэ улгын ухрынгаа суурин дээр нь өдлөс чөлөөд олон өмнөх харамс хүмжээ. Ингээд 2000 бөгөөд 3000 болох үед бол надо ухрийн сүр голлог ухрийн сүр гинэн тосон болоод махны хэрэглэгэний шимдар ухнаас усна 100-ны дан тав ижилх мах сүүнээ шимдар ухнаа цусна 100-ны 15 ижилх дээр нь болоод угийн төр манай хэрэгжсэн монгол ухр гурван голын ухр болоод шаалуулын ухрийн цусан болоод 100-ны 3 ижилх болдог ийм нэг сүр болсон байна. Энэ суурин дээр одоо бүх аймгийн нотгийн ухрийг шилдэгжүүлэх нь төрийн модлог ихсэн үед эхлэг үед бол одоо манай улгын хэмжээтэй орон болоод манай дундад улсын тараалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн бөөжин бих мал ажиггүй мал өмнөгийн судлах ажил хийх нь манти хоршоод бол одоо хуаши ухрийг боожлох ийм зүйлийг харагчээ. Тэгвэл дундан манаас одоо өдлөгчлэн докторжуулах ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сумсан боожлох сүргэн сумсан эргээд шилдэг боёсны үрийн малан болоод үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүр байгуулсан. Яг одоо үеийн үлдэр борч үеийн сорон болоод шинжилгээ хааны гажиртын хоршоод угийн төр боёжүүлэх аргачлал маргалан тэхэн хэжруулаад одоо хуаши өхрөө боёжүүлэх гэсэн одоо тосхэ төдий болоод тэхэн байгуулжээ. Тэгэл бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болох үед одоо манай хуаши өхрний өхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай өхөр бол одоо 5 дахь үеийн гэж хэлнэ. 2020 он болох үед хуаши өхөр бол бүх улсын чанартай өхөр гэчих нь манай шилэн гол биш. Энэ мөрө 6 моцод байдаг а. Энэ дотор Хэнаан, Дэн, Хэвэй, Дэн, Жирин Дэн, бас Юннаан, манай Шинжаан, манай Өвөр Монгол тахны ийм арван гажирд бүр байдаг а. Хуаши өхөр юм бола одоо гадар онцлогом бола Шимтар өхтгэн баг очно. Энэ дотор гол ялгаа юм бол одоо Бэйнэн өнгөн бол одоо Улаан гэж ятна. Усан бол улаан ус багшир устэй. Бэйн дээр хий тэр цагаан хуарын бол бага. Манаас олон гэдэг бол багсаа гэж хэлмэг чинь. Гол нь бол одоо бүх бэйн улаан болоод хишэр төр байдаг гэсэн юм. Гэснээ доор бол цүүл хүл дөрөвд хуурын бол цагаан байдаг. Толгом бол цагаан. Хоёр нүдэн дөрөөр жирэм бол одоо тийм улаан устэй цагаанаас та. Дүсмэн бол юм гэсэн үг. Бэйн хэм бэйн дөр бол одоо махны өхөн төрөвтэй. Бэйн өргөн уртаа хөл нохтор үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үжигдэг тийм нэг өхөр. Бүгэ нэн хүндэн бол одоо манас өлөштэй сэе гарах тугалныг нь хүндэн бол манай өөр тоглом бол одоо манас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жин харагддаг зүгөө. Эхэн тоглом бол одоо манас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бүгэний хүндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манас бол 5 кг. Энэ нь одоо яг 1100 жин гэсэн үг. 1100 илүү. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гаралтаар нь гэх юм бол манайс одоо алшин нэ нэмж гэж ярьж та. энэ бол одоо төгсгөл бол 162 гэж байна. Махныхан гаралт юм бол 153 гэж юм байталтай. Үндэм бол хуаши өхөр бол манай ЭМ дотор бүх бүгдрэм бие нь энэ дотор одоо бүр хэн тогтоол хийв нь одоо манай ЭМ дотор бол ярим байна. Энэ ягаад гэвэл манай бүх ЭМ-ийн өхрийн шилдэгжүүлэх үед бүр угын манай Монгол өхөр 3 голын өхөр болоод яг хүн төр суурн дөрөөн бол жанаданы махны шилдэг махны өхрийн тэр үрий оруулж хийсэн юм да. Ийм өсөн бол ярим байна.
1: Шин дэрний малчин
2: Баруун жимчин хошууны баян хошуу сумнаас шүүд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хуаши өхөр бол аймгийн дэсгийн годолгод сурах болно. Тэрээр их сургуулаан төгснөө дараа нутгатан бучиж зургийн бүтчэн шилдэгжүүлэн чөөмолоос өндөр ашиг хүртэж амар жаманж эхэлжээ. Омогшил анх шилдэг үлдэн шимтэр өхөр малжиж байснаа 2021 оноос орон нутгатан жогцсон хуаши өхөр баяжуулан малжиж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Омогшил
3: манайх бол 19 оноос эхлээд одоо өхөр малцсан. Ингээд бол яг хуаши өхөр болохоор юм бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хэлтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үлдрээр салгаад чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо улсын шинэ хуаши өхрийн энэ одоо хэндогтолт ингээд шинэ үлдрийн өөрийн улс дотроо юм хөө үлдрийн талаар хэнэл тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
4: яг энэ одоо хуаши өхрийн малчаас өмнө хуаши өхрийн хойлтд юм
3: аа төрөлөө малчаараа одоо ингээд жах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөн жайхан шимтор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо жах дэлгүүрийн үн ханшны талаар илэнхүү давуулаг байдалтай байсан чи сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн энэ талнутгийн бэлчээрийн мал аж ахуйд одоо илүү болохоор юм бол ингээд нэг ингээд сүү махны талаар ингээд малчхараан болчихын тааруухан шиг ингээд бол илүү шимтэр өхрийн нэг махны давуулаг талж ивэл илүү яваад бол одоо манай улс юмс энэ шимтэр өхрийн махны талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрийг бол хуаши өхөр гэж ингээд авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж өхөр бол илүү манай бэлчээрийн мал аж ахуйд илүү сайн давхарна илүү одоо махны чанар сүүнэ чинь бол тийм үү гэшээ. Хүйтэн төсвөртэй. Дахиад бол өвс урдааны талаар ахарсус илүү арвчтай өвчин бах үрдэх иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хавдаа бол илүү л надад бол Шилэн гол аймгийн мал аж бэлчээрийн мал аж илүү давхарна гэж нэн үлдэр.
4: Таны бол одоо болсод бүр цол хаши өвөр яваа тань.
3: Одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байха.
4: 3.2.
3: Тийм. Одоо ерөл жуна жуу болоог. Тэгэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үлдрээ доороос нь хаши үлдэнх одоо ингээд ахын тоглыг үлдээгээ. Дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл одоо сүлийн уяар бүгд ингээд хаши үхрийн болж байгаа хаа гэж бодчих.
4: Хаши үхрээ одоо үлдрээ сайжруулахаар мөн гар хэлтүүлэх.
3: Тийм тийм гар хэлтүүлэх. Тийм бол гар үлдэрг болохоор юм бол манай малаж хаан давчанаас бол бүр одоо хаши үхрийн тэгээ нэ ичээлүүр хаад бүгд юм ийм л одоо ямар ч үн төлбөргөөр өгч байгаа.
4: Одоо бол орнодтай тассан нөтгийн байдлаар хурсаа одоо бас нэг үйлдэл болоод явж байгаа гэсэн одоо.
3: Тийм тийм. Ер нь шил хууч хөхөр дээрээ ингээд байжуулаа гаргасан болохоор л манай нутг орондоо тохирох чанараар одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гадаас ирээл ингээд юусэн биш харин л ингээд орон нутгатаа өөрийн чинь одоо Монгол өхрийн чосч байж болно шимтөр өхрийн чосч байл ингээд аажуу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутаг татлахаар илүү сайн. Одоо дихаас тэр махны үлдрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн маань жоохон илүү тохирлоо да.
4: Маш их гол дас үргэ ороход одоо шимтэрэг тавьсан.
3: Адилгүй тал болохоор л жавл хаши өхрийн үрийг хэрэгсэн байхрахтай. Махны талаар яг махны үлдрийн тэр бухны хаши өрийг хэрэгсэн байхрахтай. Дихаад 3 үеийн одоо чадаг байхрахтай их мал. Тэр л дихаад одоо байнгын жавл гар хэлтүүлж хомол хэлтүүлэх хийсэн бах хэрэгтэй. Дахад одоо тэжээл бордогоо одоо жин сайн тэжээл сайн дахад одоо пэн сарвч сертон байгуултын талаар л ерөөх байл.
4: Одоо бол мөн ингээд бэлчээр дэндрэгад одоо тэжээл нөхөх байл.
3: Тийм тийм манайх бол ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл манай тийм одоо өөрийн одоо бэлчээрийн юу бол бах баг хэмжээ баг ингээр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр ерөнхийдөө юмрхүү.
4: Одоо бас энэ гаргалтын талаар тоглоом бас ямар хэлбэрээр
3: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ юм бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 үрэхгүй тоглолт болсож байна. Ингээд бол 22 оноос хэрэг одоо ингээд л жагтлаг үрийн юунаас л юм их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо жасгийн талаас нь энэ голлогоос үргэдэг бол одоо хэр тэмцэн тоглолт өөрийнхөө тоглолт одоо 3000 жасны хүртээ энэ байдалд орвол одоо энэ голлогоос үргэдэл төлөх ашигтай тэгэхээр авсан айлдан ч их ашигтай. Тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгэл бас гаагүй шиг. Ингээд бол их төлөв 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор үн тааруухан байдалд оруулаад нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан. Ингээд одоо үн ханшулж жагтлаг өрийн өнөөс одоо жайхан өндөр шиг одоо орлого жарлага бас жайхан үлдэж ийн гэсэн үг орлогын талаар юм их байдалтай.
4: Үрийн малаар бол ойр хавийнхаа малж хөрхөд.
3: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэмцсэн бол одоо бэлтгэл бох туулаар. Тэгэхэд их мал одоо яхан туулахаар бэлтгэл их мал ингээ явчих.
1: Шин дэрний малчин.
2: Чагтуул шулуунхуу чангашүнээ мянгат болгосны авгад хачааны малчин. Эднийхэн 2000 оноос эхлэн үхрийнхэн өвдрийг сайжруулан 2014 онд шимтар үхэр малжийнхээ голлогоц үргээр сонгогдож байжээ. 2020 оноос чагт махны үхрийн шинэ өвдөр болох Хуанши үхэр байжуулан малжиж, 2021 онд үхэр нь эл төрлийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч, аймгийн дэсийн Хуанши үхрийн голлогоц үргээр сонгогдсон байна. Чагт.
4: Тэр фаши өгсөн үлдэх юм аа хэцээс хэл малцсан.
5: Миний энэ доо анх эхлээд яг тул 2000 оноос эхлээд одоо Украинд үлдэр манай гүсүү засгийн ха мал ачхан төвчөөрөө үлдэр сайжруулах наадмын тухай эхэлж малцтаа гээд яаж яах юм бэ? Хөтөлцөлд болж үзээд. Энэ донд одоо гарах хэтл юм аргад сураад одоо эргээд Украинтаа ингээд өлтөрнө гадаадын үрээ тэлэх хийгээд 2000 оноос эхлээд ингэж очирсан хүр.
4: 2000 оноос өгүүлдэр сайжруулж
5: эхэлсэн. Энэ үеийг эхлээд 2014 онд аймгийн одоо жишээ нэг нь шинэ төрхөөр голлоо сөрөглсөн. Эргээд одоо энэ чинь 2021 онд одоо тихэж аймгийн одоо хаши үхрийн голлоо төрөхөд боллоотад.
4: Шинтер үхрийн одоо голлоо сөрөгөө шинтер үхрөөс нэлээд л мэдсэн юм байна. Яг хатдаг сонсогд. Хаши үхрийн формажиг үтсэн байна.
5: Одоо энэ чинь одоо бас нэг шимдрээс бас нэг дэшин давшингүй шилдэг бол үлдэр шилдэг бол арихчих нарчнаас хамаг наачих одоо нэг цагтлгуур дараа нэг махсахын талаар голдоход бол яа өнгийн үхрийн бодол бол хүн хашин тал дээр их жирөт. Эргээд дихад авч мадны их нь бол гажин нутг байгаа. Нөхөнээ сая 80 муу гажир дээр амьдарч байна. Анхнаар чинь яа яа л нэг үлдрийг голжголч затхаад чон тооноос өндөр үр ашиг авах өний чамар хям чинь бас
4: нэг голдос өрөд орно гэдэг бас тийм хоног
5: айти нөхчил байна. Тэр чинь заавал одоо бас нэг гар хөлтлөх хийсэн тийм тэмдэл эргээ дээрээс бас үхрийн үлдрийн 3 дугаар үеэс дэшэн байсан тийм тэмдэл байх хэв.
4: Таны бодлоо энэ маш их уулын малчсан шимтэн үхрээр энэ дээр одоо үлдэр сайжруулах маш их.
5: Тийм миний одоо уулын удаан жилийн одоо хийсэн нэг хөлдөөрийн юугаар ингээд хайж ярьсан нэг бие шилдэг ахын тууны очроогоод энэ кэсэнд дахиж эргээд өөр төрлийн хэлтлэг хийгээд за ингээд алхам алхамаар яг болноо ахмаар болдохтой дээ шин чинь бас 10 хэдэн жил бар мөний чинь бар 20 жилийн чармайлах өнөөдөр энэ сая хаши хүрээ хэр хэрлийн хурч юм.
4: 14 он бол одоо симэтр үхрийн голдох хэрэг болсон гэдэг бол үхрийн үлдрийн талаар бол нэлээд сайн болсон байна.
5: Тийм тийм. Шимдэр үхрийн бол бүр 3 дугаар үе болж ирсэн.
4: Тэгэхээр одоо хаши үхрэ нэг байжулсад бол сайжсан.
5: Сайжсан. Тийм.
4: Энэ дээр бол одоо хаши үхрэ байжулсад юм уу голдуун хэлтүүлэг гарах хэлтүүлэг юм байна.
5: Бүр гарах хэлтлэг шөө манаас одоо бүр гарах хэлтлэг болдоор тэгэхэд
4: одоо бол яг энэ хаши бүр малчад байгаа юм.
5: 21 онд одоо манаас яг хашины юмд орсон шүү дээ.
4: Хаши бүр дэс нэг бүлтрээд яг бол уулын мандсан хэрчүүд батлах хичээл юм уу нэ

0: шин нэрний малчин.
1: Хөвчөр хошны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хаши үхрийн үлдэр байжуулах өрх, аймгийн дэсийн хаши үхрийн жишээ үүжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн хөвт ууланд махны үхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж, баримжаатсан сур бүтээн байгуулалт, одоогчлсан машин төхөөрөмж ийж бүрдүүлж, одоо 200 гарай шилдэг үлдрийн хаши үхэр малжиж байна. Сайн хөвт.
2: Манайх бол одоо 14 онд бол шимэн төхөрийн голдос үрд орсон. 22 онд бол одоо хаши үхрийн үрдэн байдуулах талбай. Чуул одоо 23 онд бол одоо хаши үхрийн жишээ үзүүлэх талбай. Чуул одоо 24 онд бол одоо орны төсийн одоо ас шин үхэр байжуулах талбайгаар нэр итгэсэн. Манайх бол одоо 2003 оноос эхэлж бол одоо гар халтаа хийсэн. Тэгээд одоо манайх бол одоо жил дараалал гар халттай исэн данс ахмал зүгэл одоо удамчны данс ахмал бүгдийн сайхан одоо алтар гэдэл хадгасаар л ирсэн хийх энэ зоримтлаа баримтлалсан одоо болоход 20 жилийн нүрийг үлдэж байна. Одоо хаши өхрөл одоо манай бас юмс махнай өвөлдрийн шинэ өвөлдрийн махнай өвөлдрийн өхөр шээ тэгэхээр нь бол одоо өвөлдрийн талаар ирсэн шилдэг тэгвэл махнай талаар ирсэн одоо махжуух талаар тэгээд сайн явна. Манай бол одоо тугуул бол эрт тугуул бол одоо 2 том 6000 хамаг өндөр 2 том 6000 төрж ийжээ. Хаши хөрөл манай энэ орон нутгатаа манай орон нутгатаа бойдсан юм өгөлдөр болгонгод нь одоо жогжох тал ингээ арчлах талаар бүр давуулах өөр одоо гадгадын өгөлдрийг авах юм бол давуулах тэгэхээр манай Монгол өхөртөө бас ойлч хотно малчих талаар зургуй их гэж одоо нэг үл өсөд ярьж байгаа үлдрийн өхөр бас энэ төр одоо арчлагад хүчээр хүчрэмтэр ингээд ярьж шүү дээ. Гэвч манай хаши өхөр бол манай өөрийн байжуулсан өхөр болонгод энэ тал дээр бол одоо асуудал байхгүй. Одоо бол манай 200 илүү өхөр малж байна. Одоо хаши өхөр хоёртой мөн л одоо нэгэн улам өргөжүүлж хөгжүүлэл гэдэл бодж явж байна.
1: Шулуунхан хошууны нар тусмын голстай гачааны малчин Чилмгийнхэн 90 оноос эхлэн үхэрдэн гар хэл төлөх хийж үхрийнхэн үлдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд хошууныхан шимтар үхэр малчи гололгоц үргээр сонгогдож байжээ. 2022 онд эдний үхэр нь хаши үхрийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч хаши үхэр малжих тусгай өрхөр сонгогдсон байна. Чилмэг.
3: Манай хулаад 2022 онд бол хаши үхрийн үлдрийг байжуулах сөрөг талаарсан. Өмнө нь одоо голдох сөрөг байсан та тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоо юмс. Яг өрөөхлөд одоо энэ сөрөгд ороод ирээд өөрийн нэрэн дараа таслуусаад иштийнхэн дараас яг л ойлгосон.
4: Өмнө нь бол одоо ямар үхэр мэдчихсэн.
3: Шимэнтер манай бол гушааныхан одоо голдох сөрөг байсан.
4: Одоо энэ шимэнтер үхрийн малчаад бас хэд явж байгаа.
3: Шимэнтер үхрийн одоо манай Apple Mint гэсэн жоо 98 оноос эхлээд гар хөдлөлт хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд малцсан. Манай одоо өөрөө бол одоо шин жуулчлалын ажилтай ба 430 нэг хүн ээ. Тэгэлэг гэртэн бэлэг 3 хүн ээчтэй.
4: Мэн карэмо.
3: Эргээд бол одоо өөрөө дахиад та гадагшаа нутаг дүр эсэлж штэ. Эргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр хөртийн толтой тэгэхээр ингээд бүр бүгдийн одоо тийм гэртэн гэж тэжээж ин хорт тэжээж байна.
4: Үгүй ээ. Гасаал харахгүй болгочихсон.
3: Гасаал харахгүй болгочихсон. Жигтэй одоо өвс бордоо бол нилээд бэлднэ. Одоо өвсний талаар 100 гарай дун, чөл бордооны талаар мөн 40-50 дун орчим. Тэгээд одоо ногоон даршин тэр бол одоо мөн 100 гарай 20 орчим дун. Тиймэрхүү үйлдэлтэй. Одоо сүр бүтэн байгуулалтын талаар яа. 2 жуу бэлтгэлийн талаартай ингээд одоо өвсний пон тэгвэл эргээд Дональдын пан 2 байна. Тэгээд Джедрай пан 2 байна. Эргээд ингээд туул хэрж байгаа юм их пан бас нэг байна. Тэгвэл дотор эргээд Бортаны, Бортаны пан гэд бас нэг байна. Тэсэр өнөөсөн гадагш одоо нэг Жапанси. Эргээд төсөө нэг Чанчуу байна. Ийм 2 байна. Ногоон даштардаг Жэр 2 байна.
4: Таны бод голдо эртний тулд тусдаг гэсэн.
3: Тийм. 11 сараас 11 сараар 2 сараар.

0: Энэ бол бүр гар хэлтүүлэг гэж байна уу?
1: Бүр гар хэлтүүлэг гэж.
0: Гар хэлтүүлэг өөрөө хийнэ үү?
1: Өөрөө хийж байна.
0: Тоглоом бол зөвхөн одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна уу?
1: Тоглоом бол одоо өртөнд бол одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарчихна. Төвлөрийн дотор нэг бүлэг нь одоо бухимд явдаг. Одоо өр туулуудсан сайнуд нь. Төвлөрийн нэг бүлэг нь одоо ихэнх туулууд нь үлдсээр одоо бол малжих айлд хүрэн авгаад сайнуудын эргээд нэг үлдсэн нэг бүлэг нь одоо маямаа чинь. Төвлөр туулын кня үлдсэн мөн үгээд л хаа.
0: Энэ тросса өри малар авч байгаа нэг их тав идэлж байна уу эсвэл?
1: Энэ 2 жилээр үл бас аваа нилид идэлж байна нэг гутаа толтон 10 юм шиг юм тийм шүү.
0: Тэгээ энэ авчгаа айлууд л хаанхай айлууд авч.
1: Энэ дотор нь бол одоо өөрийн гүшүүний хаан тэгвэл гадна гүшүүний байна сонод юм уу ужинч юм уу тэгвэл аваг юм уу тэгээд үшээ гүшүүний хаан бүр байна. Үнч бас манай улс одоо өөрөө жоох шаргасан нэр томдөж хөөрөмс яг худалдааны юм дээр авч ирэл бас сайн гэж бодож байна. Төсөөлөд одоо гадагшаа зархаад шүү дээ. Тэгвэл одоо нэм үү одоо манай орондоо цохрын шүү дээ малч хат юм уу? Тэсүүд ачаас нэхлээд одоо мах юугаас нэхлээд бүр тохорно.
2: Шинэ дэрний малч нь Орон жил манай аймаг махны ухрын үйлдвэрийг шилдэгжүүлэх инженерин дээшлүүлж, гар хэлтүүлэг хийх хөврийг шилжүүлэх зэрэг үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр дамжуулан, шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн норм ба тэжээн үржүүлэг үр ашгийг дээшлүүлж, махны ухрын аж үйлсийн ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан, махны ухрын аж үйлсийн чанар сатыг хөгжүүлтийг ахиулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сая та бүхэнд хоосон ухр малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ манай энэ чиг нэвтрүүлэх энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нам. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг үйлдэлгжүүлж, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг байгуулахыг ахиулж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Төвийн намын сургууль, улсын жасагч харгааны дээд сургууль, намрын сурлах эхлэх ёстол явуулж, цайчи ёстолд оролцож хираа тавьсан.
2: Ил талын хүчин гамшигдсан орны гол төвд бүх хүчнээр нь түрэн орж, төвдийн гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшихаас абран туслах ажил үргэлжилэн явагдаж байгаа зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
2: Төв радиогийн мэдээ. Нэг жилийн өмнө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Тянжин дэх дээд төвчны хурлын хугацаанд тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг төвж хангаар дурдж, ямар янзын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулах, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг хэрхэн өөрчлөлтөнд төвлөрдүүлэх, цаг үеийн сэдвд хариулт өгөх гэдэг дундад улсын төслийг хангасан юм. Хамтаар жоблох, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үжилтийг баримталж, дундад улс эл талтай гар холбон дэлхийн жасан чигчлэлтийн дутх тоог чармайн шийдвэрлж, бодит ажиллагаараа хүн төрөлхтний өв найрамдал болон хөгжилтийг сахин хамгаалж, хүн төрөлхтний ховж аяаны хамтын чогчийг байгуулсан үр бүтээлээр бүх хүн төрөлхтөнд нэн олон нэн сайн буян жаргал эдлүүлхийг ахиулсан байна. Одоохны дэлхий дахинд ажи тохиолболон өрсөлдөөн жиргээр оршиж байна. Ганч талт үжил, арилжаагаа хамгаалах үжил үргэлжилэн толгоо өндийж, хөгжсөн улс ба хөгжиж байгаа улсын хоорондох ялгаа жааг тасралтгүй хурцтаж, бүс нутгийн мөргөл дон тасралтгүй үүсж, дэлхийн 2 дугаар дайны дараа байгуулсан олон улсын систем хүн дүнчтэй дайралтад учиржээ. Дэлхий дахин яач хав, бид яах вэ гэдэг цаг үеийн асуултад хандаж, нэг жилийн өмнө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Тянжин дэх дээд төвчнөө хурал дээр тэргүүлэгч Ши Жинпин тавын их голлогч ойлгодуунаар жасан чигчлэлтийн хүчирдлийг шийдвэрлэх төсөл хангажээ. Тухайлбал эрх мэдл эрх тэгш байхыг журамлан хэрэгжүүлж, дэлхийн ховж аяаг ил улсын ард түмэн хамтаар эзэмтхийг жоржээ. Олон улсын хуулаар засахыг журмалж, олон улсын дүрмийг зөвхөн дэлхийн нийтээр хамтаар бичгэлхийг чухалчилжээ. Олон талт үжилийг үйлдэлгжүүлж, бүлгэллийн улс төр ба лагерийн эсэргүүцэлдлийг эсэргүүчжээ. Хүнээр үндэс суур болгож, жасан чигчлэлтийн үр бүтээлийг ил улсын ард түмэнд нэн олон нэн төв холчоор хүртээхийг санаачилжээ. Дэлхийн удирдамжийг чухалчилж, ил улсын хамтын танилтаан ажиллах болгон ховруулахыг ахиулбал жохно гэжээ. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг дурдахтай зэрэг жоо жар шахам улс болон олон улсын жохон байгуулга дэмжин чуурядан дагаж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн найжийн дугайлан Нью-Йорк, Женев, Виена зэрэг 3 газарт жалгаагаар байгуулагдаж, жар гараа улс идэхвэтэй оролцжээ. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилга нь дундад улсын төслөөс олон улсын үйлдэлэг болон ховорж, өдөр ирэх үеэ хүчрхэх их амжилтлын хүчинтэй болж байна.
1: Хариуцлагаан үнэнчээр үүргэлж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөлтөнд төвлөрдөж үлэхэд дундад улс бүл санаачилгач мөн нанч шуурхай ажиллагч мөн. Дундын талаас бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгын ухаах тууны бичиг материал, нэн төв голч жүйж ахстай бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулах тухай дундад улсын ойлгодон санаачилгах болон ажиллагаа гэх чахан гадарт бичгийг чалгаагаар нийтэлж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн тухай дунд улсын харалт чиглэл болон үйл дэлхийн ажиллагааг системтэй тодорхойлон өгүүлж олон улсын нэн өргөн дэлгэрийн хамтын танилтыг нягтруулсан юм. Олон улсын хуулаар жасах ажил хүнд хэчүүж халдад учирсан байдал доор дунд улс төрүүлэн жинхэнэ олон талт үжилийг үйлдэлж үүллээ. Дунд улс олон улсын холбоот байгууллагын найрамдал болон хөгжилтийн суур мөнгө байгуулж олон улсын холбоот байгууллагын чухал их зөвлөгч үйлийг хүчтэй тэмцснээс олон улсын холбоот байгууллагын найрамдлыг хамгаалах 29 ажилхаанд оролцсон хүртэл дунд улс олон улсын холбоот байгууллагын өрх сөр болон байр суурийн өрс хамгаалж ямагт төг олчи шударга ёсны талд жогсжээ. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн хөгдсөн ба хөгжиж байгаа улсын хорон дэх тэнчвэрэн алдсан байдалд хандуулан дунд улс нэн тэнчвэртэй бүх дэлхийн хөгжилтийн байршлыг дахин чохчлохыг айхууллаа. БРИКС-ийн улсуудын гишүүн улсан түүхэд чанартай өргөтгөж Шанхай хамтын ажилхана байгуулахын хөгжин бучхаархи айхуулснаас Африкийн холбооны 20 улсын бүлгэлд орох идэмцсэн хүртэл дахиад Азийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бол оруулалтын банк, Торгоно жамын суур мөнгө, шин нэн хөгжүүлэх банк зэрэг шин тавчинг байгуулсан хүртэл дунд улс бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үг хэлэх эрхийг тасралтгүй дээшлүүлсэн байна. Гадаа тарилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсад бомбын гайл авахгүй бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж олон улсын 9 байгууламж 50 гаруй улстай хамтар бүх дэлхийн ядуурлыг багасгах ба хөгжилтийн түншин холбоог үүсгэн байгуулж дунд улс бүх дэлхийн ядуурлыг багасгах ба жасан чигчлэлтийн системийг төгөлдржүүлэхийг тасралтгүй айхуулан хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх хүн төрөл хийтэнд хүртээсэн байна.
2: Ойрын жилүүдээс нааш их юм л оюун гүн далай тойлын уран жирэг шинэ чар хүрээний жасан чигчлэлт дутагдж байгаа байдалд дундад улс эл талтай хамтар жасан чигчлэлтийн дүрм гурмыг тасралтгүй бүрэн шүүлж байна. Дундад улс бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн санаачилгыг дурдж дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагыг үүсгэн байгуулж дэлхийн эд улстай хамтар хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийг олон талаар хамт данжасах нээлттэй хамтаар эдлэх тийш ахиулж байна. Дундад улс өөр амьсгалын хувралтыг гаргаж яхад талаар баян даасан хов номер оруулах 2035 оны харалтыг тогтоож Кунмингийн амьд утсын олон янзтай чанарыг хамгаалах суур мөнгийг байгуулж бүх дэлхийн уур амьсгал ба амь ахуйн жасан чигчлэлтэд идэх хөтэй оролцож байна. Дундад улс олон улсын эйдүүлгийн хорог санаачилан байгуулсны хамт энэ жилийн 5 дугаар сард олон улсын далай танкисийн журчлэл жуурантай холбогдох анхны хэргийг амжилт

0: хурдтай шийдвэрлэж, зорчил жуурааныг шийдвэрлэхэд тогтчийг шинчилж, олон улсын эйдүүлгийн чар хүрээний тогтчийн хаосныг бүтэмжтэй нөхөрлсөн байна. Онол танилт ойлгодон жамиг гэрэлтүүлж, хамтын ажиллаг сайн сайхан ирээдүйг нээн. Тянжинаас Бишкек хүртэл дунд дулас Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулахыг багтаасан дэлхийн нийттэй хамтар олон талт үжилийн тугийг өндөр мандуулж, дунд улсын жасан чигчлэлтээр бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд эрч энерги олгож, хүн төрөлхтний хов жаяа нэгтэй боловсон хөгжин давшсан гэгэн сарвал ирээдүйг хамтаар нээх болно.
1: Товарачихын мэдээ. Дунд улсын ухамт намын төв хорооны намын сургууль, улсын жасагч харганы дээд сургууль 29 өдөр 2026 оны намрын уларлын сурлагын хугацааны сурлах эхлэх ёстой явуулж, дунд улсын ухамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн, төвийн намын сургууль улсын жасагч харганы дээд сургуулийн жахрал цаячи ёслолд оролцож үхэлжээ. Тэр чухал шалгатан Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дунд дулсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар системтэй сурлж иж, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнчгээр сурлжин, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг нэн гүнчгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг өрс бийлүүлэн, онлын үндсэн боловсролыг баттгаж, намж чанарын боловсролыг чангатгаж, өөр харуулчилгаан гүйцэтгэх чадвараа дэвшлүүлж, үндэстнээ сэргэн мандалтын хүнд үүргийг үүргэлж дийлэх өндөрх боловсралтай кадр болохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. Цаг чи жаахдан, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах бол одоохнаа ба хойштын нөхөсөх хугацааны бүх намын улс төрийн чухал үүрэг болно. Намын сургуулийн сурагчид тэр хөвөрн суралж иж, үндсэн жүйлийн атхан суралж иж, бодтойтой уялдуулан суралж иж, үргэлжилэн даган суралж иж, суралчилгын үр бүтэмжэн наман хамаарч наман жасах хариуцлагыг гүйцэтгэх бодит ажиллагаа дээр илрүүлж, нэн өндөр баримжаа, нэн бодтой арга хэмжээгээр намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг найдваржуулах хэрэгтэй. Үнэнч чудрах ариун чигчээр хариуцлах үргэлхий төрүүлэн байлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, ард түмнээ төлөө ажлын бүтэмж гаргаж, бодтой ажиллахаар ажлын бүтэмж гаргахыг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Цай чийж ахтан, одоохны байдал болоод үүргэн жив танин эжимдэж, үжил санаа болоод биел ажиллагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт дээр санаачилгаасаа нэгтгэх хэрэгтэй. 100 жилийн хөвсөлтийн хурдчаас болсон ажи тохиол болон өрсөлдөөнд жувуур хандаж, дөрвөн итгэлэн баттгаж, оюун чадлан төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийх хэрэгтэй. Одоохнаа аж ахуйн байдалд жувуур хандаж, итгэл жоргоо нэмэгдүүлэн жишэлтэн тогтворжуулж, хөгжилт ба амар төвшнийг сайтар нэгдэлтэй төлөвлөж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг баялуулах хэрэгтэй. Улс төрийн чадвараа дэвшлүүлж байлд хөдлөгийн сэтгэхүйг бий болгож, бүх талын ухамсараа чангатгаж, аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай хүчтэй арга хэмжээгээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Цай чи чухалчлагтан, удирдах кадр намын сургуульд сурлагтан болж ирхэн төрүүн чухал зүйл юм. Сэтгэл санаагаа тогтун байлгаж ондоон жилд санаашрахгүй байж, намын үүдэлт шинчлэлтийн онлыг төвлөрүүлэн сайтар суралчиж, намч чанарын боловсролыг суралчилгын бүх явцад туушлуулж, суралчилгын үүргэн чанар сайтай баялуулах хэрэгтэй. Намын сургуулийн жаан сургах ажлыг нарийн ба жохон байгуулж, сурлагтдын хамааралтыг чандалж, тэднээ сэтгэл амар суралчхад сайн сайхан нөхчлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй гэжээ. Шутайфэн сурлаг эхлэх ёслолд оролцсон байна.
1: Товарачихын мэдээ. 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Непалийн талд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарснаас болж, төвдөн Шигас хотын гэрүүн шинэ гэрүүн бомтод хүн хар хүнд ихэр өндөд шарахсан ба холбоо тасарсан байна. Одоохонд гамшигдсан төв оронд үргэлжилэн машин нэмбэ өрж аврах ажил хийж, 216 дугаар улсын жасмал жамын эцсийн 1 км-ийг шалавтан нөвтрүүлж, эл талын хүчин бүхнөөрөн гамшигдсан төв оронд орж, аюулаас аварн туслах ажил бачин бөгөөд өмөх журамтайгаар явагдаж байна. Төвдин Шигаас хотын гэрүүн шанд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарсны дараа, бачин байдлыг арах чааж хамаарах яаман, улсын гал унтраах аварн туслах товчоогоос гал унтраах аварн туслах хүчнийг шилжүүлэн томилж, орон бүс алслан туслан дэмжиж, орон нутгийн аварн туслах ажлыг сайтар хийхийг бүх хүчээрэн дэмжжээ. 29 орон 6 цаг болтол улсын өрөнхийлсэн чанартай гал унтраах аварн туслах анги нэгэнд 681 хүн, 13 нохой, 13 тэрэг, 47 жолоочгүй нисгэл ба өл төрлийн тусгай мөрөгжлийн багаж хэрэгслийг аварн туслах ажилд оролцуулж, ус, хуурай, агарын босооч авчид өрж аврах системд түшиглэн тасралтгүй маш нямбай өрх ажлыг үргэлжилэн өрнүүлж байна. Тубараж үхэн мэдэ, бүх ардын өрүүлмэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарын хурлаас нааш нөхөр шижин хингэр гол болгосон намын төв хороо, ард түмнээ өрүүлмэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шижин хин өрүүлэнх дунд улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн өрүүл хамгаалал ба өрүүлмэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, өрүүлэнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход өрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмөмлөх өрүүл хамгаалын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмөмлөх өрүүл хамгаалын эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнч үргүй болохоор урт хугацааны турши өмөмлөхийн шилдэх эх баялаг хотод төвлөрж, үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэгчин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шанг балгахны эрүүл хамгаалын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгаалын тасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгаалын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өмөмлөх эрүүл хамгаалын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмөмлөх эрүүл хамгаалын эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгаалын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наашийн анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж хоруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, өрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэгчин 2030 он болоход өрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтаа чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өмөмлөх эрүүл хамгаалын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийн дээрх хөвчөөгөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмөмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд жорог дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг эх баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анх алхам байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. үндсэн шатнаа байчаалт, хошуу шанаа шатнаа оншлилт, үр дүнг харилчин мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын эм эмлэхийн суур их баялахаар буурай гадар орн юм. Нягт хэлүврийн эмчилгээний хамтын жохч, алсаас оншлон эмлэх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатнаа эмлэхэн хорооноо эмчилгээний их баялахийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн аннын нэгдүгүр ардын эмлэхэн хорооноо эмчилгээний хамтын жохчин жүрхнээ чахалханай төв гажирт, шан балахснаа жүрхан өрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхонд 64 өрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалханай хэмжүүрлэхийн үр дүнг, 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхнаа ард тосхнаа эрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооноо тусгай мөрөгжилтнөө оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа эгнээч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа жирэх буурай талан нөхвөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатнаа эм эмлэх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах жуунаа 50-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхнаа жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургачийг хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн шан балахснай эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанай өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнэ өмчлөхөнэ хамтын чохч, 81 хотын өмчлөхөнэ бүлэглэл түшиглэн, дээд шатнай өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны ижил болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмд хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, баян тамир эм эмлэхий уусалчулан өгөл ардын гэрт хүргэж, эм эмлэх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Их баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатнаа эм эмлэх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
0: Тобараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градусд хүрч, бүх машин чөгчлөврийн дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намин 18 дугаар нааш манай улсын

0: Түмэн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэргэлсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
1: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
0: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалавдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглээний хувинжин 122-т хүрчи 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалтаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэ хүн мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 том 4,000 дуншуур төгрөгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг бараг 41 дуншуур тон багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хорогдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө надад дарах лид хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3

0: хилэн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараан энерги харуулж, нүүр төрөгчийг багсгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэн хүн нэмэгдүүлэн, нүүр төрөгчийг багсгаж бохирдолгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ то баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Бичгэн найтнараа, үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд танаас ирсэн бай. Утгын өмнө зогсоод ярьжтэй.
2: За ингээд сайхан үлгэрийн сонсъё.
1: Тэгээ миний ярих үлгэр бол үлгэрийн гарч гэнэ. Өөр авчаа гэдэг юм аа. За эртний урдын чагд нэг домдын насны одоо нэг 30-аас насны хоёр ээр юм бай. Өдөөний 7 чагаан юм аа те. Нэг тулэ саарал илжигтэй. Одоо жүдүүхэн амьдэрч ажи. Чэ одоо нэг дэмий утсангүй. Одоо ууган хүүгэн төрж гарч. Хая энэ хүн нэг сайхан талуур юм. Хоёул амаа баярлаад хаяад дээд тэнгэр өсдө манай хорт ийм сайхан хүүхэд яадаа гэж чинь удаж удаач хоёулаа баярламаа сөрхи. Чэ энэ хүн гараад ирсэн хотой энэ айлын амьдралын ачгтий ганжи. Одоо маянка сайхан хүүгийн нас өсөхэд байгаад тари амьдралаа сайжраа. Хөөй нэг мэдхэд хүн 7 жил болсон мэтэ. Сэг 7 чагаан ямааны ажгаар далайн ус төрд хүн ингээд өргөцсөн мэн гэж. Хосэг тулэлжиг нь сүрэг болсон юм. Энэ хоёлон баярч хүү гэдэг. Энэ хүүчний буянтай хүү хоёлон жоохон сайхан баярлаж. Тэгвэл яг 7 цаг их хүн 7 хүрхэд 2 дугаар хүн гараад ирчих. Тэрийн нэг харсан чинь их хүүгээс нь яа таалуур. Одоо энэ хоёр бодсон хүү ийм сайхан талар. Энэ ч одоо нэг юм очирно ба. Одоо улам баярлаж хоёр. Чээс одоо санаанаас гадуур. Сэг юм одоо өөн гүрцэн мэлээр яв. Одоо гэтэл яв одоо күн бүгд бүр яв тэр яв. Чөө энэ одоо дүг хүлээв. Одоо сайн хэмээн дагуул одоо ингээ чимчил зүйлсэн бэ те. Ээ энэ одоо чим төрөөх өвчтэй. Яв. Бара яв дийхгүй байх юмсан да. Одоо хоёул онд жоо. Одоо яах юм бэ? Одоо яадаг юм нэ нөө ийм сайхан талуур юм хайчдаг юм шиг ба. Тайл одоо сайн хэм малангч хулалдаа сайн хүүхдээ н одоо юм нүүлж дүүн юм нүүлж дүүн. Нэг мэдсэн мэлэ. Сайн сөрөг мал ямаан я бэхчгүй барч. Одоо нэг илжиг үлдээц. Нэг энэ тооцсон бол хүү 18 жил болсон биш үү? Аа одоо бэдэг юм аа барц одоо тийм яа тийм гэж. Хоёул ан одоо ингээд жоож итэр санаандгүй харин их хүн харин яваад өгчих. Одоо хоёул ан үеэлсэн окорс. Одоо сайн манайд одоо нэг ажил хийдэг сайхан хүү я явц. Одоо хоёул яадаг юм гэж. Өшгөрүүн. Одоо үеэлж л. Чич тэр харин 7 хоног дараа харин зэг баа хүн ч гэж яаг. Ая авэ мэмэ. Би одоо нэ сайхан шүл. Махайтыг бодож байна, шүлүүйг бодож байна гэсэн бай. Төвсөө авэ мэмэ одоо нэг юм хэлсэн харсан. Готл угаа хараа. Юу чгүй. Одоо маань ингээ харсан нэг сайн муу тул ээлжиг үн. Одоо хоёул яах вэ? Жаа хүү итэр гэж яхаа юм. Идүүл ба. Сэг манаалаа идүүлчих. Сэг жаахан хүүний одоо сэг ээлжиг махын нэгсэн дээр шүлийн нэгсэн угаа. Нэг гон тал явууд сувсан. Жаа одоо дүүрл шин одоо. Их хүүгээ над одоо 2 дугаарны ингээ явууц. Одоо яа гэв чи? Хоёул аргад үйлж л өн үйлж л. Одоо өдөрт үйлээс уугаас өөр юм бэхгүй үйлж л. Чи зөв энэ айлгын сэний өдөр нэг лам морилосоо таарчлаа. За лам ярьчиха. Лам хүн ч юм мэдэх юм. Ээж сар одоо чигэж гэн. Ээ таны хоёр хүүгээ санаж гэн үү? Хүүгээ нүжиг бодож гэн үү? Ингээ гэн. Хүү үжи яваад бодоо яваа ингээ гэн. Чээсэн мэлдэ. Оо, за зүгэн үжиг өлөө би чинь яг жоо үжил жоо. Анаа л гэрийн дэ зүүн төхөмд нэг хуурай холдог тегнэ. Чээс чи. За чуу яо яо те хуурай холдог дараа ичээ. Одоо ичээ цаг хүүгээ нүжиж чад хүү чи юу хийж чи юу я дуурж болохгүй шүү. Дин үү? Ингэсэн мэт. Дин ээ, дин ээ гэж одоо хүү жих шүү баярлагч одоо. Чээс үнэ яа хоёлаа яв хөөс мэлээ эмгэн байж гэж яа гэсэн. Ая чи барай баява. Эм шарахгүй одоо ич дин дээр уяла охороо одоо дискү дуурчих уу. Би яваад ирэх шээ сууж яа гэж. Эй, залхи дотуулсан юм сайн зүүн хөө хажуулагаа тойл орсон. Сайн анга орой дараа гараа сайн хажуунд дарцсан мэлээ сайн хуурай хутаг дарна. Хүү, сайн далайас малууд нь харин бүр тэн дээр юм. Сүрэг илжигнээ тэн дээр, сайн мал нь яа тэн дээр. Сайн хоёр сайхан хүүний өгч зүгээр малаан усаал 102 зүгээр хүү дөнгөн устөр дөргөлцсөн зүгээр хоёлаа зүгээр. Дөржиг нь устсан сууж ин. Оо, нэг үсэн мэний энэ хоёр хүү аа. Одоо хүн аваа хүн ба. Эчээж хоёр хүүгээ сайхан үнсэд авъя гэ. Гүй чээсэн мэдэ. Хоёр хүү нь харин нэг анхаарчгаа. Хоёулаа нэг ч жирантай ингэж. Чи чи ха их нэг ин чигжээ. Аяа, жахан дууцсан байг. Гашаар сонжиг чараа гарц. Аяа, энэ нэг юм дээр би нэг жахан өөртөө. Энэд би яг жахан 25 жил яг жахан бүрэн нугуурл гүйж зүтгэж зүтгэж нэг дөнгөж нэг хулааж амарсан. Энэ одоо өндөр баса юу яхаа ирцэн. Ингэж ярив. Ингэж юмсаа бага нэг нь одоо дөнгөж жахан гууртай. Оо гож гоё энэ нэг юм. Аяа. Энэ үний ичгэн намайд өөрөө хийж байгаа үгүй. Би одоо аргагүй явууж энэ үнээс авлаач одоо. Одоо өрөө нэхээ би энэ айд яг 18 жил гитлээ. Йоох сүлд ингээ гарш юучгүй одоо нэг мөлжиг үлдчих юучгүй. Хай өрөө явуулаад гарсгүй. Аа би сүлд юм гитсэх зэрэг би юм үүдэй дисгүй лээ. Аа арга бодохгүй. Сүлд үзгөө бодоод жаа жаа юм ингээ одоо энэ өрөө юм ба чигэ барва өөр яхт. Мачин мөлжиг наваа ёпа. Чигэж ирэл салж амарсан. Одоо маш анхаарай юу юм гэдэггүй. Тэр юу хэрэг явуулж байгаа юм бэ? Хоёулаа чараа амтаач ингээс нөөлөхчихгүй юм. Яг энэ сабадас эчгэн одоо авэнэрш одоо нээсэр хийчээ. Хүүгэн төөрхсөн одоо энэ ус урс. Гүлж гүлж гүлж том туу дугаа яваа харсан. Харсан сая лама хийчээ. Яв. Жолгоч чо ингэж яне. Жисэн жолголоо гэж яне. Юу гэж ээ? Юусэн. Эс гүш хүрэлдэж хажиж. Эй. Нэг нь наймаас өөр ахаар ирж нэг нэмэд өөр хулгаар ирсэн юм байж. Нээс гэж ууцсан. Чээсэн сая ламаа гэж. Оо, бодом мэдв. Одоо ч юу бодож байна? Ингэлээ. Чээсэн гэж. Аяа, хүн гэдэг юм энэ нэг насан тань. Хүнд өөртөө байвал жаавал хулах байна аа энэ. Болдгүй юм шүү. Ингэсэн мэлээ сая ламаа чи гэж. Оох. Одоо мэдээс муу ч одоо бусаа ч өдөр өдөр ч үйлээ унчаа суух юм уу? Ингэж байна. Чээсэн хоёлаа. Гүй, гүй, гүй, гүй. Одоо ч ихгүй одоо манай хоёр үлдсэн энэ жахан өтөлөнөөс андаа жахан хүмүүс өөрөө тэгшээ явууж одоо сайхан цагаан шулуунаар сайхан амьдэрж явъя. Хожим хоостой борхон болохоор ширмэж явъя гэж нээ сайхан тунгаа мөргөсчихнэ. Чээсэн багш нь оох ингэж яриг нэ. За үлгэрийн төрөө төгслээ.
3: Жиа баярлаа. Жанхэд сэдв хариулах гээх чандаарё. Хит номоор тэ сэдвийг сонгох.
1: Тэм хоёроо сонгоё.
3: За хоёр номоор тэ сэдвийг сонгож байна. Ямар нэг газарт хурч очих гэснийг орцын аман яранд яах гэж хэлдэг вэ?
1: Аа одоо тэнд дээр ичих юм ба. Ингэх юм ба.
3: За зүү хариулаа ичих тийм ба. За ингээд ордос аман аялгаунд бол ичих гэж ярьдаг. Хоёр дахь сэдвийг үйжи. Хурдан морины уралдаанд эхнээ тавд ирсэн мордыг яах гэж нэрийддэг вэ?

0: айргийн 5 би дээд 8
1: айргийн 5
0: Зааж ухарууллаа ингээд хоёр номоор тоорлчихтоо. Баяр хүргье.
2: Баяр хүргэлээ.
0: За ингээд хоёр номоор тоорлчихж байгаа.
1: Баярлалаа.
0: Баярлалаа. За ингээд гурав номоор тоорлчихж байгаа тайсна өри. За гурав номоор тоорлчихж сайн байна уу? Сайн ирв үү? За ингээд гурав номоор тоорлчихж мань ямар хүү үлгэртэ ирсэн бол бид хамтдаа сонсцгоё.
3: Эрэлдэ хүү гэдэг үлгэрэн өнөөдөр та бүхэн таа хаалчаа. Эрэлдэ хүү. Тэр нэг өдөр эрэлдэ гэдэг хүү аав ээжтэйгэн гурвал амьдардаг байсан гинэ. Нэг өдөр эрэлдэ хүү ууланд ан хийж явтал гинэт нэг ходог таарсан гинэ. Тэгээд гүйж очиод ходог руу шахаж үзсэн чинь ходог нь могой элэгсэн гурв намтан байна гинэ. Эрэлдэ хүү энэ гурван амтны дөнгөө давраад гаргалтал ходгийн яруулаас бас нэгэн хүн амаавраа гэд хашгирч ийн гэн. Тэгээд эрэлдэ хүү энэ хүний бас аваач гаргаад наранд дулаачулан уцрын асуусанд энэ хүн ингэж ярьжи. Надыг төгс гэдэг. Бид дөрвөл хойно хойноос нь хөлчиж явсаар байгаад энэ ходог туунчлаа. Одоо танай ам аварсан ачиг яаж хариулах үлээ? Ингээд ярьж байтал нөгөө гурван намтан бас хурч ирээд. За, ахын ам аварсан ачиг аяндан харуулъя. Өнөөдөр бид тавуул төрсөн ах түшийг анд барилдъя. Ингээд ярьсан гэн. Тэгээд бид тавуул тэнгэрд мөргөж хожимдон туслалч явах амдга тангарган тавиад чүг чүгтэн мордчий. Нэг өдөр илээ дээгүүр нисч байтал ханаа хоёрдугаар гүнжүү ханаа ордныхаа нарой дээр чүүгээ жаслаан тавиад гизгэн шүрдээд сүүжэн гэн. Илээ шууд шуугаж буугаад нөгөө чүүгээ жаслын чүүрээд явчий. Ханаа хоёрдугаар гүнжүү ихээр сандарч. Хаа нэчгэ миний чүүгээ жаслыг илээ шүрээд явчихлаа. Гэсэнд хаан олон төмнөө чуглуулж. Заа, миний хүүхнээ чүүгээ жаслыг илээ шүүрээд явсан байна. Хэн хэрүү илээнээ үүрээс. Миний хүүхнээ чүүгээ жаслыг аваад ирвэл би тэр хүнд 2-р гүнжүүгээ нэхнэр болгож өгөхөөр барахгүй бас эд мөнгө эрх зэрэг олгоноо. Ингээд ярьсан гэн. Энэ хоргонд илээ нөгөө чүүгээ жаслын эрэлдэ хүү даваачиж өгөөд эрэл учрын их нарийн ярьчи. Эрэлдэ хүү энэ учраан бас хулгун, могой, төгс гүрүүлд очиж ярьсан байна. Ингэж байтал төгс нөгөө хаанаа жарлагийг олж сонсоод эрэлдэ хүүгийн амь аварсан очиж юу байх уу доо? Хэрүү би энэ чимээгийг хаанд дамжуулвал тороон том баян болчих юм биш үү? Ингээд бодосноо тэр доороо нь хаанаа ордонд очиж чүүгээ жасл эрэлдэн хүүд байх чимээг дамжуулжий. Хаан төгсд хоримнэр хийхийн дагуу нөгөө эрэлдэн хүүг барьж авчираад хар байшингд хаагаад жодож янжчий. Энэ учрыг элэ олж мэдээд хулганд очиж ярьсанд хулган. Хм. Ам аварсан ачтай хүн дээр ингэж ханддаг хүн байдаг юм уу? Ингээд хаанаа шангийн доогор нөхөн малтаж ороод эрэлдэ хүүд хоол хүнэс өгчий. Элээ бас энэ уучраана могойд очиж ярьсанд могой. Төгс гэдэг хүү андгай тангарга мартаж ам ховон бодсон байна. Би өчиж эрэлдэ хүүг аварья. Игээд хаанаа шангд гулгаж ороод хаанаа хүжүүгийг ороочи. Энэ үед хаанаа нэг төшмэд ихээр сандарч. Нэг төлгөчөөс очиж асуусанд төлгөч. Энэ могой чинь эрэлдэ хүүгийн анд юм байна шүү. Танай хаан ховч хүнээ өгөнд орж ховндан байгаа эрэлдэ хүү гэж одож янчаад жовоож явах тул энэ могой танай хааны хүжүүгийг ороож аминд нь хүрэх гэж байна. Одоохон эрэлдэ хүүг хорь байшингаас нь гаргаж осол буруугаа мэдрээд мэдрүүл энэ могоо өөрөө явчихнаа ингэж ярьсан гин. Энэ чимээг хаан олж сонсоод тэр доорхоноо эрэлтэй хөг харвашингаас нь гаргаж осол буруугаа мэдрээд 20 дугаар гүн зүгээр эрэлтэй хүүд эхнэр болгож өгснөөр барахгүй бас эдмөнг эрхэж ирэг олгосон байна. Харин төгс гэдэг хүнэ толгойг нь авч хаана шангийн дөрүүнийх үүднээс зүгээд бичих хадан чэрлэл болгоч. Ингээд хаана 20 дугаар гүн зүг эрэлтэй хүү хоёул жаргал тамдрлаа эдэлсэн гинэ. За миний хүлгэр энд хүрээ төгслээ. Баярлаа.
4: За амар сайхан жаргаж гинэ тийм ээ. За ингээд сэтэв харуулах огчоодоо орё. Ингээд нэг хоёрыг бол сонгоцсон юм байна. Тэгээд одоо алийг сонгох уу?
3: Аа, гурав.
4: За, гуравыг сонгоно гэж байгаа. За, хал үжүүлэх, гадуурчлах, ялгаж, салгаж, үжих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яаж хэлдэг вэ?
3: Алаг үжих.
4: Алаг үжих.
3: Алаг үжих.
4: Тийм,
3: алаг үжих гэдэг. Оо, бичгийн яраанд алаг үжих гэж хэлээд аман яраанд аадаг үжих.
4: За. Адлах тийм ээ. Жу харуулсан. За, адлах, асаанчлах гэж байгаа. За, жу харууллаа. Янхул монголчууд морийг гэрийн аль талд уяхыг чээрлдэг вэ? Энэ болохоро баруун тал, бий нь болохоро зүүн тал.
3: Баруун тал.
4: За, ингээд жу харуултыг харъя. За, уучлаарай. Зүүн тал юм байна. Баярлалаа. Баяр хүргээ.
0: За, ингээд 3 номоор торолчихчтай баярлалаа. Ингээд 4 номоор торолчихж байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
5: Палангсан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палангсан хэрэ гаргаж байна гэж эрлэг нөмөн хаан санасод. Эрлэгийн нарандаа наваачиж хийдгээр болжий. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палангсан хэмэ тоодэр гэсэн байна. Шагсан самжи жа. Тэр явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урван хөрөвхөө сэталтай юм болохоор хэдэн даргалаа хүчиж. Гүрсээр палан сангийн үүдээр ингэ шахасан байхгүй. Цонгсараа ингэ шахасан байлаа хэрэг. Гэртээ чагаан алтур ороодсон. Гансан дотор нэг юм дуурцмаа сууж ингэж. Чигээд сууж ингэнэ. Энхүүл харин сая палан санг мэдчих. За өндөр болоо самжи ирнэ. Ятас муу самжи өндөр нь ланс болоод энэ төвөө хоёрын нийлүү дуурж байж байгаа. Нүдэн лун хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж ийж. Цэгэд үүд дөөн гэ үүсгэл ороод ирлээ гэж. Палансан явтгай хаан тэмээ дуулж байгаа. Гар гэж халдсан байна. Чигсэн палансан. Яв хоо яв хоо. Жа жа явдаг я. Би нүдэн дэн энэ эмээ хийж. Аяа миний нүд орчим хол өгж хэм байчлаа. Чигсэн чиний юу гэдэг юм бэ? Юу гэдэг юм байхад миний эрдэнэ юм. Яаж тий дүрхэж юм? Хай энэ би дүрхэтэр би дээшээ тэнгэрийн нэвтэ гарч доошоо гадрын шуптуу үздэг. Ийм хуйлгаа юм шүү гэж. Ой, валанса. Чи энэ юм надад яхан дүрхэжгүй. Хой, чи юу хэлж яхав? Энэ юмар хэн болоо гэдэг дүрхэдэг юм нү? Болгүй. Валанса, ойч. Чи надад яхан дүрхэж. Айта, би васа коде хуйлгаа даадаггүй хүн юм ба. Ая чигээ чамай дүрхөө хүч чи голхрог шалхрог хөнгөн толгойлоо ясан хүн би байдин дүрхэж бүтгүй а би хөдөл бай хөдөл бай чинэ бай дүрхэж ба а та чуун чамай дүрхөө чамай баглан маан бай а чи баглаа чиг бай ма баглаа гэж ээчлээ гэж чигээсэн балансан амьтэн хэ тоож уртуу нарийн дэсэн авч чирээд гэрийн нь толгуурлаа нийлүүлээд бэг тө чанга ууж чаа утаа дэсэн ороож ороод ороод тавьж чирээд хэлэж ий жаа одоо нөтөд чи хийх үү Нэг нүдэн дүн хийв чив чав гэ уудгу чихэд тусга. Нөгөө нүдэн дүн хийхэд ма бүр уудх юм байна. Баллаа баллаа би уудчих бай. Сэрэсэн сэр ластэ шоуган аа чи нүдийн ярав байлгаад яваач. Нэг хийгээд ээ. Бо дугай юу гээч чих. Дугай болчихлоо. Бассаа бат нөгөө нүдэн дүн хийгээд. Ээ. Янган асан баркатан чингэн өтөг наангара гасан тий чигасан. Ой. Чингэсэн палансан үжиж үжичгэ. Жирдэг нохоо нарсаар хийсэн та шуурхан авч ячаа. Эри хориг үтгэсэн юм. Яа, тасан ч гэсэн. Ой, палансан бий. Чи надад готохоо байдгүй тоо гэж юм. Ботохоо байчихнэ. Чи шиг тийм ахилгүй юм яаж бодохгүй. Би кэний жадахгүй. Удамтай тохон ч баруулчих. Ой, яа, хориг үсэн мэт. Чи яасан тэр

0: тэгээ үхэ. Зоо гурван өдөр байхан ба. Ой ой чи би намайг унач. Аа болно болно. Тэгээ яриасаг. Морин шоб би мэрэ унач чи. Чи ачи мэндэд нөтэн ха. Чикэн ха. Аа. Тэгээ эрхи уруваран чикэн таглаа чикэн хомоо уруваран нөтэн таглаа чирэ. Чи одоо яв удаа гэсэн мэн. Дөнгөс чинэ гадар чичлаа гэж. Чи нөтэн ээ. Ингээд чи чи боо. Ингээд боо чи боо чи ингээд хардна. Хо энэгэр байшин гэж таа. Үжисэн төгүй юм байна. Овэ юм байна гэж. Чэгэтэр мори харин. Талансан ерсэн гэдэг гэж. Чэгэтэр гэдэг дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж. Кэдин чимээг чи бэжгэнэ чилаа гэж. Чэгэт мори чсэн гэдэг үдийн. Ти улаануудын баан гэнэ чилаа гэж. Чэгэ талансан гэсгэ яваад үдэн дээр нэшэд ингэсгэ харсан мэл. Хой баратон үнэгэн шулмогч. Бор балансаа ингэ гож ятсмэ гэж. Энэ талуун хаартмал үнэг шоно нин шулмод болсоо балансаар тэр ингэж ярьж хэлсэн юм. Төв дондон ингэ хараад байсан мэл. Хой эрдэг нүм харин ширээнэн чатай. Нөтэн улаан ногоонор эрэгдсэн. Арааш өдөр харж гэнэ жара уурхад ирж гэнэ. Цагаасан балансаа ба хамаагүй төрүүд чэд. Ширээний нүмөд чэд. Цогт чич. Цагаасан балтар балансаа уурхад тас юм. Гэж ястар ширээн дээр. Стоп гэсэн үг. Нөгөө ч лаг яа. Хэрэгсэн халан ом манай бат байх ом манай бат байх ом манай бат байх та хаан танай эрдэнэтгий эгэ шиг татан төөрэ хадаад орчлонгийн хар толгойд хөвөн бүхний ариутга цайрлалаа шоо гэсэн мэ хэрэгсэн нэлэг нөмөө хаан палаза чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа за за за чи ялан барса хари хари гэж ингээд палансан элэг нэм ханын харин нэг балгадаад харин бүхөр бүтэн ганц игнэ. Чаа баярлаа.
1: Чаа баярлаа. Та бүхэн бас халуун алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв намарт оролч гэж та урам хайрлано. За ингээд сэдв харуулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдвийг сонгох вэ?
2: Яа дөрвөө навъя.
0: Дөрвөө навъя.
1: Дөрөв намарт сэдвийг сонгосон байна. Ийш манжингүй буюу ийш маашгүй гэх орцын аман аюулгүйд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
0: Шим манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хар хамаагүй гэдэг үг хэлж. Хар хамаагүй ажил гэдэг үг. Хурдан гэдэг хүн шим манжингүй хэлээ гэж хэлнэ ба. Зэрэг харуулъя.
1: Хани хамаагүй юу?
0: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: Зэнгэд чүн хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулно уу? Таарах уу?
3: Тэгээ энэ хариултыг манай Төмөрбаатар багшаас тайлбарлаа өгнө үү?
1: Тэгээ
4: эн ерөө зөрөөгөө зүв толгоо үгээ энэ таард энэ одоо энэ дээр бол ингэж хэлсэн байна. Тэр вакцины хэлж хаяа үзсэн бол одоо ишин анжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
1: Зя. Тэнхэд хуван олох уу? Зя. Тэнхэд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвийг өгье. Морны туур аль удиралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? Эйн хавар бийн өгөл
0: хавар
1: зэнг хэ зүү харуултыг харъя. За зүү харууллаа. Ингээд дөрөв номорт оролцогч мань хоёр сэдвэн бүрэн зүү харууллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам хайрлано. Ингээд тав номорт оролцогч байгаа энийг тайсанд хүндэтгэн урья. За ингээд тав номорт оролцогч мань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулно уу?
5: Хангин гушуун нутгаас ирсэн мангууд отхон чичиг.
1: За хангин гушуугаас ирсэн отхон чичиг Зэнгэд үлгэрэн хуалчна уу?
5: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг ахトゥ хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахトゥ хоёр ангаангаан ка явж тэр нэг уулын орой дор нөхөн ном сам үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж ахын хэлэрн. Аа. Сэт тэнгэрийн чаагур ухтргын наагур нэг шүүнэс жэлэ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл бай гэж. Тэгээд гурвал нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар сэх шүү сумтайгаан унаад ирч гин. Тэгээ ахトゥ хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа эн чин ямар сөрхий харваачин хүн юм. За та мантай ахトゥ болчих чуваа гэд гурвал нийлээд цааш хандаа явж тэр. Одоо бас нэг уулын орой дээр нэг хүн хагас биеийн газар болчихад хагас биеийн газар дэйтэй гитэж яаг ин. Тэгээ ичэд та энэ дээр юу хийж хэмээ хэлэрнэ. Би ч н одоо газарлаж чагнаж гин. Та газар чагнаад юу мэдээ хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад гурван ертөнцийн амтна юу гэлчэж яхих мэдчихдэг шүү.

0: Тэгээд аа энэ чинь ямар сөрхий чамнаач хүн юм байна. За та мантай яхад уулаччих гэлээр нь. Аа тэг яа гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж итэр бас нэг хүн хоёр уул нь хоорхонд нь зогсочход за зүүн тавиас нь уул нь өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уул нь өргөж аваад зүүн таан тавьчаа зогсож байгаа юм. Тэгээ ичээд та энэ дээр юу хийж байгаа юм гэд асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян гал гаргаж яа ингэж юм. Аа энэ чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахдуу болчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд. За нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаа. Тавьчихаад дахаа нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаад тавьчихаад эргэж ингэнэ. Чигээ ичээд та чин юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлээ. Аа би чин одоо жэрээр л тоглоод байгаа хүн байна шүү гэж ингэнэ. Тэгэд оо эн чин одоо ямар жигтэй төргөн нэстэг үйдэ хүн юм байна. За та мантай ахад уу болчихгоо гэд журуул болоод явж байгаа одоо зургуулаа ярилцсан юм байна. За одоо манай зургуулаа юу хийж амжуул тавилээ. Чиглэрэн сай газар чинадаг нь газар хаан чинэж хаад аа энэ гадгад далайгийн зүүн хойд зүгт шаажгын алах хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Тэгвэл манаас одоо тэр үнийг дарахаар явчих юм. Тэгээд ахトゥ зургуулаа болно гэж өвшөрөөд яван явсаар байж тэр гадгад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн сууж ирсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ зургуулаас "Жаа танай зургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. "Аа одоо энэ гадгад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгаалах хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхаал нь одоо манаас тэр үнийг дарахаар л явж байна." Чигээ одоо энэ гадгад далайгийн яаж гатал тавилээ гэхлээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгад далайгийг ширгээчих гин. Чигээ дахтуу зургуулаа нь өө энэ хүнээ ходоод гүзээ чинь ямар мондөг сөрхий юм байна. За та мантай ахトゥ болчих чуваа гэд ахトゥ долоод болоод яван явсаар байж тэр нэг ном сум өөрсөн залуу хүн хүнтэй харгажээ. Тэгэд за шаажгаалах хааны нутаг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн "Танаас ман нутгийн асуугаад юу яах?" гэдэг. "Аа, шаажгаалах хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаалах хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьсан. Тэгэд аа тэгвэл би бол яг шаажгаалах хааны хүүн нь байна. Танаас намайг тагаад эргээд ордон доон оруулж чээлж дайлаад хаан аадан очиж мэдүүлсэн юм байна." Тэгэд хаан аав нь "Оо чим юу? Цэвэл одоо энэ долоон баатрийн хүч тамирын шилгандаа" гэд одоо гурван мөрийг тавхаар гэлчиж яхийн сайх газар чагнадаг ин чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө хаанаа ордонд очоод за анхны мөрийг нь бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгэд хаанаа харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очоод дусчихин. За энэ ахトゥ долоогийнх нь сэх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нэг харваад таван нуулыг шивтлээд 6 дугаар уулын дараа ч сумнд осчих гинэ. Тэгээд шаажгаалах хаан анхны мөрийг нь алдав гинэ. За 2 дугаар мөрөд нь одоо бүх барилдах байх юм байна. За шаажгаалах хаанаа бүх үл одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоо жохоо дэвэд ирж гинэ. За энэ ахトゥ долоогийнх нь сэх уул өргөдөг нь уралдаанд оруулчаад за ургаан модыг нулг нулг суглаад Жунтай барантаа ууланд чохоо чохоод дэвж ирээд шаажгаалах хаанаа бүгчний гагцхан дашаад шороод уулчихгэн.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянах чидэж, нөвтрүүлэгч Юхан Чан та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуу.
6: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санын мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
7: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Санын мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Энэ цагт та бүхэндээ сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл сонсгоно. 2026 оны Өвөр Монголын урт тан засах орны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтыг ахиулах аж үйлсийн хөгжилтийн судлан ярилцах хурал Хөхөт төрөлдсөн. Алтан намрын их хангам даваа тусгай сэдвт соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн ажиллагаа 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэх гэж байгаа. Урт тан засах орны хөдөө тусганы бүтээн байгуулалтын ихтэй сургуулийн холбоо байгуулагдсан зэрэг мэдээнуудаа сонсгоно. За ингээд зорчлоор цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлэг энэ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсансараа.
5: Цагаар.
7: Өвөр Монголын өрт тан засах орны цагурийн хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагурийн байдал 23 өдөр дямруулах тухай урдчилсан мэдээ. 38 цагаас 31.8 цаг болтол манай орны дунд буян баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн буян ихэнх хэсэгт үйлчэж баг бороо юм уу? Тэнгэр дуурж өрөвсгөн баг бороо орно. Энэнт хулан бэрийн зүүн бед дундаас их бороо орж хэсэг газруудаар нь аадар бороо орох юм уу? Бас төр зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилан. Дунд зүүн бэйн зүүн хэсгийн газруудаар хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа төр зуур 7 дэс бол салхилан. 8:30 цагаас 9-р сарын 1-ний 8 цаг болтол 8-р сарын 31-ний 8 цагаас 9-р сарын 1-ний 8 цаг болтол манай орны дунд буян зүүн хэсэг, зүүн буян баруун хэсэг, хойд хэсэгт үйлшиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дуугарч баг бороо орно. Энэнт хулан бэрийн зүүн бед дундаас их бороо орж хулан бэрийн зүүн буян зүүн хэсэгт аадар бороонтой бас хэсэг газруудаар нь түр зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их салхи салхилан. Баруун биеийн баруун хэсэг зүүн биеийн хойд хэсэгт хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа зүүн өмнөөс төр зуур 7 дэс болж салхилна. Асиагийн хойд биеийн газруудаар тулааны хэмжээ 35 градусыг давж аагам халуун үргэлжилнэ. 9-р сарын 1-ний 8 цагаас 2-ний 8 цаг болтол манай орны зүүн хойд биеийн газруудаар үйлшиж адил бас хэмжээний баг бороо юм уу? Төрөвсгөн баг бороонтой. Энэнт хулан бэрийн зүүн бед дум зэргийн бороо орж хэсэг газруудаар нэх бороо орно. Бас төр зуур дуу цайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их салхи салхилж мөндөр орно. Баруун биеийн ихэнх газарт өмнөөс 4-5 дэсийн салхитай. Ас цагийн хойд биеийн газруудаар тулааны хэмжээ 35 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. За 30.8 цагаас 31.8 цаг болтол хотуудын цагурын байдлыг нэвтрүүлээ. Хөхөтөд тунгалаг 26-аас 11 градус. Баян хотод тунгалаг 27-аас 16 градус. Ухай тунгалаг 31-аас 15 градус. Линх тунгалаг 29-аас 13 градус. Бухтад тунгалаг 27-аас 13 градус. Хяабах тариг тунгалаг 27-аас 11 градус. Жинэн тунгалаг 24-аас 8 градус. Эрэ хотод тунгалаг 24-аас 10 градус. Шилэн хотод тунгалагаас үүссэн 20-аас 8 градус. Сунгшаан тунгалагаас үүссэн 27-аас 13 градус. Хорчин тунгалаг 26-аас 13 градус. Улаан хотод жирэвсгэн бороонтой 21-аас 11 градус. Хайлард баг бороо орно 17-аас 8 градус. Манжуур тунгалагаас үүссэн 20-аас 5 градус. Хөхөт оронд өнөөдрөөс өнөөшнө болтол тунгалаг баруун хунаас 1-аас 2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус. Маргаашаас маргааш нь болтол тунгалаг зүүн хойноос 1-аас 2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 11 градус байна.

За мэдээ сонсхий. 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Өвөр Дан Зас Хорны соёлын аж үйлсийн үзүүлэн ба Арилжааны цуглааны гол сэдвүүд ажиллагаа болох 2026 оны Өвөр Монголын Өвөр Дан Зас Хорны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтыг аяхуулах аж үйлсийн хөгжилтийн судлан ярилцах хурал 8 дугаар сарын 28-ны өдөр Өвөр Монголын Олон Улсын Хурал Өсвөлөнгийн төвд явагджээ. Судлан ярилцах хуралд 8 оролцсон эгтэй сургуулийн эрдэмтэн болон соёл шинжил ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйн мэрэгжилтнийг урьж AI мэрэгжил ба шинийг үүдэг соёл жуулчлал арилжаа худалдаа баян тамирын уулсалцлын ахуйлаг зэрэг сэдвийн торонд тоочлсон соёл жуулчлалыг боттойж үлэн хэрэглэх талаар гүнзгий судлан ярилцаж орон бүсийн соёлын эх байлгийг аж үйлсийн дагуулаг болгон хувирулахыг ахуйлах боттой арга замын хайн сөвгчилж Өвөр Монголын соёлын хүчрхэх орны бүтээн байгуулалтад шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлжээ. Гол зорилтод илтгэлд Бээжинг сургуулийн гүн ухааны салбарын профессор Чэн Шофун AI охор жүжиг болоо соёл жуулчлалын аж үйлсийн худалдааны загварын шинэ үүдэлтээр сэтг болгон AI охор жүжигийн соёл жуулчлалын аж үйлс дэх хувьсалтын үн өртгийг шийдтэмтэй залгалжээ. Төвийн эдийн засгийн аж ахуйн их сургуулийн соёл аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уй Пэнжи соёл иргэншил аж ахуйн ухааны хараасаас олон эзэгнэлтийн хэлбэрийн уулсалцлын үндсэн давхаргын логик задалж соёл жуулчлал арилжаа худалдаа биеийн тамирын уулсалцлал нь зөвхөн эзэгнэлтийн хэлбэрийн дүгнэхэн давхцал биш түүний гололго нь соёлын өртгийн аж ахуйн хөгжилтийг байлуулахад бий гэж ярьжээ. Аж ахуйн амжилттай жишээ хуваалцах гогцонд ажил төрлийн дагуулагч аж ахуйн төлөөлөгч тоочлсон мэрэгдлийн боттойд найдваржуулсан үйлдэлгийн тойронд арга бодлогоон солилцсон байна. Шинжний Ёнгша мэдээ зангийн шинжилх ухааны мэрэгдлийн бүрэн бас харилцаат компани үүсгэн байгуулагч Жоу Чан улсын дотоодын улсын дэсийн музейд найдваржуулсан We Are төрөл зүйлээр үлгэр жишээ болгож AI болоод 3D мэрэгжлийг соёлын өсвөлөнгийн хүрээнд найдваржуулсан байдлыг нарийн тайлбарлсан байна. Өвөр Монголын их сургуулийн жуулчлалын амралтын тусгай мэрэгдлийн аспирантын жолоодох багш Хан Дун соёл жуулчлалын аж үйлс нь уулын тойрон үзэж жуулчлахаас тоотлолт боттойг уусалцлах тийш улиран хувьссан хөгжилтийн суцын системтэй эмхэлж одоохны Өвөр Монголын соёл жуулчлалын хөгжилтөд улирлын чанартай хязгаарлалт товойм оршиж тоочлсон чадвартны хангалах хүрэлтэхгүй байх зэрэг хангалгын талын дутуудлыг зааж гаргажээ. Ортон засаг орны ардын засгийн ордны сонин мэдээ нийтлэг албангараас хоёрд хурлдуулсан сонин мэдээ нийтлэг хурлаас ойлгосноор Алтан намрын их хангын даваа тусгай сэдв соёл жуулчлалын төрөл томлөгтийн ажиллагааг 9-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдуулахар бий. Соёл жуулчлалын тусгай гүнзгий уулзалтыг ахиулж дөрвөн улирлын жуулчлалын хөгжилтийн байршлыг төргөн байгуулж их хангын даваагаар зөвхөн 100 өвлөр зугаацж болох уламжлалт суугдал болон хязгаарлагдмал байдлыг хувируулахын тулд ортон засаг орны соёл ба жуулчлалын тэнхмэн Улаанбаатар хот, Хянгай аймаг, Улаанхаат хоттой холбоосон Өвөр Монголын их хангын давааны үзмжийн замын гол болох соёл жуулчлалын 40 чигийн эх байлгийг нэгтгэж Алтан намрын их хангын даваа соёл жуулчлалын төрөл томдөгтийг цогцолж намрын улирлын 5 зэрэг соёл жуулчлалын зам болон 5 их ширэс гол сэдвүүд ажиллагаагаар хол ойрын жуулчдад Алтан намрын мартагдашгүй жуулчлалыг эдлүүлэхээр тогтжээ. Төрөл тэмдэгт ажиллах нь их хингэн давааны үзмжийн замын соёл жуулчлалын эх байлга суурилан ховын машин архаар аялах, гэрэл зураг татаж уран зураг зурх, гэр бүлээрээ судлан суралцах, эрүүл жил зовлолт хийж зугаалан сэлүүцэх, ойр замын жуулчлал зэрэг адил бас хүмүүс хэрэгцээ шаардлагыг хамтад нь харгалзаж Умард хэсгийн балар эртний шугаат орн, дунд хэсгийн ой шугаа, нуг газар, өмнөд хэсгийн сэрэг шугаат орны элиг голлог чигийг холбож, алтан намрын өнг үзэмжийг бүрэн бүтэн харуулахар зорилгоон болгож, олон зүйлийн гол сэдвүүд ажиллагаа тохируулсан байна. Энэ үндэ 5-6 жуулчлалын зам шугамд Хөлбөмбөр хотын хязгаардаг их хингэн давааны ой шугаа нууцыг хаах 5 өдрийн жуулчлал, Хөлбөмбөр хотын хязгаардаг их хингэн давааны ой шугаа намрын үзмжийг сонирхох 5 өдрийн жуулчлал, их хингэн давааны Хөлбөмбөрийн онцлогт ардын зам үлийг бэйдүүлэн ойлгох 7 өдрийн жуулчлал, их хингэн давааны аршааны ой шугаа халуун аршааны эрүүлжил совилтын 3 өдрийн жуулчлал, их хингэн давааны Улаанхаатын уулан газрын ой шугааг сонирхох 4 өдрийн жуулчлал багтаж бий. 5 их ширэс гол сэдвүүд ажиллагаад их хангын давааны хангын давааны намрын хураалт ой шугаан зан үйлийг ойлгох ажиллагаа хангын давааны намрын аялал хангын давааны намрын зургалал бүх улсын гэрэл зургийн уралдаан хангын давааны намрын совилт хангын давааны намрын жуулчлал жуулчлалын тусгай гал тэргээр тойрон солиуцах ажиллагаа багтаж байна.

Уртан засах орны хөдөө тусганы бүтээн байгуулалтын ихтэй сургуулийн холбоог байгуулах их хурал ойр дөхөх хотод явагдлаа. Тусаа хурлын зорилго нь холбооны ажиллагааны тогтцоо жинхэнэ эхлүүлж, зохион байгуулалтын бүтэц болоод голлогтой үргийг тодорхойлж, сургууль орон нутгийн хамжилцах, эх байлгийн хамтаар эдлхийг ахиулж, Өвөр Монголын хөдөө тусганы бүтээн байгуулалтад шитэмцэн ихтэй сургуулийн тулгуурлах хангахын төлөө юм. Ихтэй сургуулийн хөдөө тусганы бүтээн байгуулалтын хүрээндх шинжилгээний салаа чадвартан болон шинжилгээний мэдлийн давалгыг үйлсэд гадруулахын тулд уртан засах орны тариалан мал аж ахуй хөдөө тусган мал аж ахуй орны тэнхим, зургийн модлын тэнхим хамтар зохион байгуулж, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль орны доторх олон ихтэй сургуультай хамтран Өвөр Монголын хөдөө тусганы бүтээн байгуулалтын их сургуулийн холбоог санаачлан байгуулсан юм. Одоохонд бүх орны 30 гаруй ихтэй сургууль холбоонд идэх хөтө оролцож, бүх орны энгийн ихтэй сургуулийн 170 хэмжээг эзэлсэн байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу, миний дүү?
0: Сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да, бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө, бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно да аха.
1: О, тийм үү миний дүү?
0: Захагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Ой, харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэгээ.
0: Тэг. Ах минь, амар сайхан сууж ягаарэ. Аражуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, миний дүү аян жамдаа сай яваарэ. Аражуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Аражуугч, яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин хол.

0: Баяртай үргэлжилж байна. Манай орон Гоёлын эдийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн хяналт хамаартыг чангатгаж байгаа юм байна. Ортон зас хорны эмийн зүйлсийн хяналт хамаартын төвчөө ойрт Гоёлын эдийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн хяналт хамаартын байцаалтыг чангатгаж бүх орны Гоёлын эдийн үйлдвэрлэж эзэгнэх зах зээлийн эмгтээглэмийг уламжлан галхан дөрмжүүлжээ. Энэнд үйлдвэрлэлийн гох зоонд зөвшөөрлийн үнэмлэлгүйгээр үйлдвэрлэх, зөвшөөрсөн хэвцээгээс дагуулан үйлдвэрлэх, хэрэг хэмгүй аж ахуйд найдаж үйлдвэрлүүлэх зэрэг хуулаас зөрсөн ажиллагаа чанга цохол өгсөн байна. Эзэгнэлт гүйлгээний гох зоонд данслуулсангүй хориотой нэмэлтэттэй хугацаа нь өнгөрч чанар нь ховирсан, хятад үсгийн тодорхойлол тэмдэггүй, ирэлтэн тод босчиж хуурмаг муу Гоёлын эдийг голлохтой байцаалсан байна. Талбар газрын хувьд зүс гоёлж гэзэг янзлах байгууламж, хумус гоёлж сормос янзлах дэлгүүр, Гоёлын эдийг жижиглэн борлуулах дэлгүүр, Гоёлын эдийг туршин хэрэглэх дэлгүүр зэргийг багтаасан эзэгнэлтийн газрыг нягтан харж, тогтоолоос зөрсөн эзэгнэлт хийх хуваарьан Гоёлын эд найруулах зэрэг ажиллагаа голлохтой цэгтлэн засч, далд гэмийг эрт илрүүлэн төгшүрийг эртхэн шийдвэрлэхийг баяжуулжээ. Үүний хамт Гоёлын эд эзэгнэх ба хэрэглэх нэгжийн гол цогцын хариуцлагыг баттайж болон хангалгийн худалдаачдын хэрэг хэм үйлдвэрний данслуулсан бичиг баримт үйлдвэрээс гаргах шалган байцаалтад хэр тэмцсэн баримт зэрэг бичиг материалыг зүйл дараалан хянан байцааж тогтоолоос зөрсөн үйлдвэрийн зах зээлгүүрт гарч хэрэглэгчдийн гарт хүрэхийг их хүслээс нь хориглосон байна. Бас нарилаг оновчтойгоор хууль хэрэгжүүлэхийг баримтлан хөнгөмтөр асуудлын тухайн талбарт дараахан цэгтлэн засахыг шаардаж хүн тоцтой амар төвчны далд гам оршиж байгаа удаа дараалан хууль тогтоолоос зөрсөж байгаа гол цогцод чанга шийтгэл өгч аж үйлсийн хэлхэн хэлбэрийн хууль тогтоолыг зөрсөн ажиллагаад чанга цохилт өгчээ. Манай орон урах хурим янах дурлын шинэ хэв суртлыг ихэр сурталчилж байна. Уртан засаг орны эмэгтэйчүүдийн холбоо, бүх орны ээлж чадны эмэгтэйчүүдийн холбоог дайчлан, жаргалын холбоо, урах хурим янах дурлын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлж, 5000 гаруй ганц байж залуучуудад солилцооны тавцан байгуулан өгч, бүх нийгмээрээ зөв урах хурим янах дурлын боловсон шинэ суртлыг дэлгэрүүлэхийг санаачилжээ. 12 аймаг хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо орон бүсийнхээ онцлог туйрлан залуучуудын хэрэгцээ шаардлага зохицуулж ардын явдал, ажилчны эвлэлийн хороо зэрэг салаа мөчөртэй хамтран зөрөөчлсөн онцлогдсон урах хормын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Зарим нь хотын дундаг тал нутагт дүгэн бүгэд урмандаг хормын ёслол хийж, зарим нь дуу хөгжимд нөхөрлийн ажиллагаа өрнүүлж, дуу хөгжмөөр хөөрөг болгон залуучуудын ойлголцоог нэмэгдүүлсэн байна. Зарим нь цариг ангва орон нутгийн залуучууд хандуулсан нөхөрлийн ажиллагаа орнуулж, зарим нь бэлгийн үйлдвэрлэлийн 7 сарын шинийн 7-ыг тохиолдуулан гэрийн суртлын ухаалаг тайлбарлах, ардын зангуулыг бийтүүлэн ойлгуулах ажиллагаа орнуулжээ. Орон жилд өртөн засаг хорны эмэгтэйчүүдийн холбоо шинэ маягийн урах хурим янах дурлалын соёлын байгуултыг ахиулж, жаргалын холбоо найзад нөхөрлөх тавцангийн байгуулан Өвөр Монгол жаргалт болцоо нийтийн асрамжийн хамтын хормын нэр тэмдэгтийг бүх хүчээрээ цогцолж 2023 оноос одоо болтол 600 гаруй удааны үйлчлэг өрнүүлж 6 том гаруй залуучуудад танилцсан найзлах хамтын хормын зочлол явуулах зэрэг үйлчлэл хангасан байна. Энэнд 2600 гаруй залуучууд ургийн барилдлагатай болж хамтын хормын ёслолыг 47 талбай эрхэлж нийт 1094 хос шинэ хүн оролцсон байна. Өнөө жилийн эхээс нааш Хөхөт 10 их ардын амьдралын инженерийн туршилтлон эмчилгээний үйлчилгээг сайжруулж, урдчлан зэрэгэлдэх эмнэн засаг эрүүлжүүлэх эрүүл мэндийн хамаарха үйлчилгээ гайхуулах бүх хөлтгийг нэвтрүүлж, харших чанартай өвчний ерөнхийлөн засах ажлыг эрчимтэй ахиулжээ. Өнөө жил Хөхөтийн эрүүл мэнд, эрүүл хамгааллын зөвлөлийн Хөхөтийн ой шугаа ба нутаг үлчээрийн төвчөө, Хөхөтийн цагуурийн төвчөө зэрэг салаа мөчөртэй хамтран Хөхөтийн харших чанартай өвчний ерөнхийлөн сэргийлж засах ажлын тусал 2026 оны Хөхөтийн харших чанартай өвчний ерөнхийлөн засчс сэргийлэх оны голлогтой ажлын төлөвлөгийг тогтоож, урдчлан сэргийлэх, шаралж өвсгийг арилгах, амнэн засах, шинжил ухааны судалгаа хийх ухуулаг зэрэг талаас 46 зүйлийн боттой арга хэмжээ тогтоож, сар бүр тохируулалт ёсоор найдваржуулж байна. Хотын олон салаа мөчөр хамтран цэцгийн тоосыг хэмжиж сэрэмжлүүлэх, шаралж өвсгийг арилгах, журамжуулан эмэнж засах шийтмэс, эрүүл мэндийн хүмүүжил ухуулаг хүртлэх бүх хэлтгэх хамарсан харших чанартай өвчний сэргийлэн засах байршлыг бүрдүүлжээ. Дүртгэлийн үндэслэл нядны 7-р сарын цэцгийн тоосны удирдлагын Хөхөтийн 1-р эмнэлгийн хорооны харших чанартай өвчний тусгай салаа, харших чанартай хамрын өрөвсөл, харших чанартай хэрхрээ өвчин наривгдсан 1894 өвчтнийг эмнэн засч, үүнд хүнд өвчний эзлэх харьцлан 111.83-ыг эзэлжээ. Өнөө жилийн адил хугацаанд 2111 өвчтнийг эмнэн засч, үүнд хүнд өвчтний эзлэх харьцлан 109.99 хүртэл буурсан байна. Өнөө хамт бүх хотын харших чанартай өвчний тусгай салааны онцлог эмнэлэг чадвар зэрэгээр дэжлэв. Өнөө жилийн дээр хагас жилд бүх хотын аль чатны эмээмлэгийн байгууламж нь харших чанартай өвчний тусгай салааны үүдэн эмнэлэгч эмц совилгын хүчийг гүйцэд тохируулж нийт 214 тусгай эмц совилго тохируулсан харших тахчийг байцааж оншилсан тоо 2 төмөд авчээ. Хоёрт Тонглын хотын 8 хошууны Лямбан өвсний үйлсийн компанид атханы бургас дүүрэн овоологдож ажилчид том машинаар атханагийн бургасыг гэрчиж талхтан эсгэж итчүүлэн боодолж хөмөрглөх зэрэг ажлыг өндөр боломжтой явагдуулж байлаа. Бухтатын ховор жирийн ирээдүйн аж үйлсийн хийний үүдэж үйлс басгах шийдвэрт уралдаан 8 дугаар сарын 29-ний өдөр өндөрлсөн байна. Хурц ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжиж ховор жирийн шинийн үүд 11 төслөн нийт 100 төмөн төргийн дэмжлэг олж 16 төслөн бухтад хэрэгжүүлэхээр гэрээ тогтжээ. 8 дугаар сарын 28-ний өдөр Ухай хот улсын хайрлаг гол сэдвт 100 кино 100 сургуульд хүрэх нийтийн асрамжийн кино тавих ажиллагаа орнуулсан байна. Тус ажиллагаа нь шилдэг киногоор эх оронч үзэл санааг уламжлахаар зорилгоо болгожээ. 8 дугаар сарын 29-ний өдөр Шилэнгол аймаг Жингдүн бүлгэлтэй хамтран хонин мох борлуулах ажиллагаа орнуулж үйлдвэрлэл борлуулгыг зоолгуулах арга замын өргөтгөн хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагын хангахын хамт малчин тарааждын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлжээ. Наймдугаар сарын 29-ний өдөр бүхт тоот ангтур хугацааны доктор чадвартны солилцооны хурл хийсэн байна. Солилцооны хурланд бүх улсын 77 ихтэй сургуулж ич шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн 200 докторын анхаарлыг татжээ. Жилийн эхэс одоохон болтол Алшин аймгийн цахиа боомт 100 тонн ичин ногоо гадаадад гаргасан байна. Энэ нь ядны бүх жилийн хайсан 10 дахин нэмэгджээ. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж Хянсан Нариун, ерөнхий хянагч Боожинха. Та бүхнийхээ хүлээ авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Ажлаг болно.
2: Талмутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
1: Галын их сургуулийн чанга хязгаарлах бол талмутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалах болно.
2: Мянга түмэн муу ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож Дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж, өршрөнд унхаас хичээй. Орлого жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

0: Алия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гаруутсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож,

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу телевизорны Монгол аражуугийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэгийн нэвтрүүлгээрээ Сурэдлийн Гоцсийн бас хуулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнүцүн хошууны Баян Нуур Балгасны Улаан Нуур Гацааны Малчин Баатар Сүхийн Сурэдлийн талаар сураан эдчүүлэх явч ба Сүнүд эмэйл хазаар Сурэдлийн онцлог хийгээд залуучуудаан заан сургаж байгаа талаар ярьсан Адуу сайхан эдлдэг сүнүцүүд гэсэн шингээлттэй нэвтрүүлгийг сонсохор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: За тэгвэл та одоо энэ сур эдлэл хийгээд хэдэн жилийн үрий үзэж гин үү?
2: Би одоо сур эдлэл хийгээд бол 17 наснаас эхэлсэн юм аа. Одоо би 65 хүрч гин аа. Бас нэг 50 жил болчихжээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яагаад сур эдлэлдээс бахтай болсон уу? Анх эхэлж сурахдаа?
2: Аа энэ бол одоо миний нэг дээд бол миний ээж бол одоо бас нэг нутаг усанда нэртэй өмнөгч юм байсан юм аа. Одоо эрэгтэй хүнээс дутхгүй одоо тийм өмнөг ундаг. Тэгээ миний ээж бол одоо сайхан сайхан юм уннаа одоо. Тэгээ би бас одоо хүү уснаа одоо хэдэн бахтай чигээ сүулт одоо ээж юм өөрөө бас идэг уснаар ингээд надад бас ингээд жоохон зааж өгөөд өчөөд бахтай болсон юм аа би.
1: Аа тийм байна ээж хаана одоогоор
2: тэгэх нь одоо 10-аас эхэлсэн юм аа.
1: Хамгийн анх эхэлж яана сур эдлэл хийхдээ тэгвэл одоо хамгийн анх биеийн дааж хийсэн нь одоо юу хийж юу? Ямар эдлэл хийсэн?
2: Хамгийн анх бол одоо би биеийн дааж одоо хийсэн нь бол одоо хазаар хийжээ. Чи 10-аас нь шүдэр зангдаж одоо ч тиймэрхүү ажил хийжээ. Энэ нь хэдэн жил хийгээд одоо бас жоохоо шиг боллоо юм уутай одоо ч гэдэг. Тэгэд нэмэл усулд нь оролцсон одоо хамгийн түрүү хазаараар эхэлсэн.
1: Аа тийм байна. Хамгийн түрүү хазаараар эхэлсэн юм байна. Тэгвэл одоо та бол сур эдлэлд голдуу юу юу хийдэг вэ?
2: Одоо сур эдлэлд бол би одоо голдуу бол мөн хазаар ногтой шүдэр одоо нэмэл юм бол одоо бүр томборнор нь хийнэ. Тэгэд одоо тэгэд жирэм монтер гүрнэ одоо бүр одоо эдлж байгаа бүхнээ бүгдээ хийнэ одоо ташуур машуур одоо бүгдээ хийнэ одоо манай энд юм болоо.
1: Тийм ээ тэгвэл одоо морины эдлэл хэрэгслэн бүгдээ хийдэг юм байна.
2: А морины хэрэгслэн бол одоо бүр алдалгүй хийнэ одоо би.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хүн хүний хийсэн энэ морины эдлэл хэрэгсэл бас хоорондоо жоохон зөрүүтэй байдаг. Тэгвэл таны хийдэг одоо энэ сур эдлэлийн давийсан онцлог нь юу юм? Та бол одоо өөрийнхөө хийсэн юм дотор одоо миний хийсэн юмний анцлог нь ямар гэж боддгоо? Шил одоо эмэйлийн хувьд ч юм уу, хазарын хувьд?
2: Би бол одоо өөрийнхөө сураадлах аюунд бол эмэйл юм бол одоо бас их бахархдгаа да. Одоо бас энэ дэм бол их давайлгаа гэж боддоо. Одоо бас энэ нөхөн тал дээр бол бас нэг бас буян бас үнэлчихнэ одоо иймэрхүү шиг.
1: Эмэйлийн талаар бол бас өөрийгөө тий одоо энэ дэр илүү давуулаг гэж боддөг юм байна.
2: А тийм аа та тэнтэн та жоохон бас их багтаа юу.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны хийсэн эмэйл бол одоо бас ямар шин онцлогтой байдг вэ? Голдуу ямар эмэйл хийдг вэ?
2: Манай хийсэн юм бол манай цунтчуудын хэрэгэлдэг одоо дөрвөлжин бүрхтээ одоо ингээд юм гэж хэлнэ одоо ингээд голдуу юм эмэйл бол хийдэг юм одоо. Ари эмэйл бол би одоо нутаг усны хаягаад манай сүнд нутгийн хаанаар л одоо ариун хийжээ. Энэ дагавар одоо би өөр янз одоо хүний хийл гэж эмэйл бол одоо бүр газар усанд нь хүн гойсон бол одоо тэр онцлогт нь харуулж бас хийж өгдөгөө.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо газар газрын эмэйлийн онцлог бол ондон байдаг. Сүнд эмэйлийн онцлог нь одоо дөрвөлжин бүрэгтэй тийм ба.
2: Тэгээ сүнд эмэйлийн онцлог бол дөрвөлжин бүрэгтэй. Захар эмэйл бол одоо тийм нэг гоцгор бүрэгтэй. Дүжигч эмэйл бол өмнө өргөн нарын хойд өргөн өргөн. Одоо байрны эмэйл бол одоо өмнө өргөн үжилч эмэйлсэн жаах өргөн шүмэн. Үжилч эмэйлтэй бас тусдаг шиг суудлыгтай тиймэрхүү шиг байдаг. Газар газрын адилгүй.
1: Газар газрын эмэйлийн онцлог нь бас өөр хоорондоо зөрөөтэй юм байна.
2: Бүрд өрнө одоо.
1: Тэгвэл одоо хазарын хувьд ярьвал?
2: Хазарын хувьд ярьвал одоо манай сүндийн бол одоо мөнгө хазараар бол одоо сүнд бол бараг 5 толтой галхан мөнгө хазар голдуу хэрглэнэ. Захар газар юм уу одоо тэр байр нь гарвал одоо юм уу одоо гадагшаа би үдээд байвал гэн захарынх бол одоо толон мөнгө хазар их зарна. Өндөр бол ялгаан өндөр их гардаг. Одоо уяанд одоо өчөр мартын хүн бол захар хүн захраас хүн ирдэг бол толон мөнгө хазартай сүмдийн хүн бол галхан мөнгө хазар ийм их онцлог байдаг.
1: Аа тийм бай. Тэгвэл одоо бусад эдлэл хэрэгслийн хавьд бол бас одоо сүндийн онцлогтой морины эдлэл хэрэгслүүд бас онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал юу юу байна уу?
2: Онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал одоо манай сүндийн бол одоо мэдээ хазарын бол одоо бас нэг тэр гол одоо шагдаас гэж хэлнэ, үдээс гэж хэлнэ. Тэр тэрэн дээр бас онцлог нь ондон байдаг манай. Нэг хийхтэй одоо тэр өмнөг энтэр тэй бол бүдүүлдэг шиг хийчихнэ. Сайхан номхонмор өдөлгөөмөр нарийн нарилаг шаглаастай тиймэрхүү хазарыг бол голдуу харгалдаг манай хамт.
1: Хазарын шаглаас гэж бол одоо яг юуг нь хэлж байна уу?
2: Одоо тэр бол үдээсгээ бол нанууд зуудаа насан дэша ангад марны хамгийн хас одоо сагалдрагнаасаа юу юм нэг ойш та одоо ногоон сорсоор данкад одоо нэгэн арсан ногоон сорс гэдэг нэгэн арс байна. Одоо нэгэн бол одоо шагж ойно. Чөвөрхөн сайхан суулгаж одоо энэ дэр л ярина одоо.
1: Тийм байна. Шүтэр нохтой дашуурын хавьд бас нэг ярвал.
2: Дашуур бол одоо үндсэндээ тэр бас айлтар говьч зүүн орны дашуур бол баахан бөгжтэй баахан салаартай гүрмэл нь арван байдаг. Манай ишэм бол одоо тэр энэ одоо яахгүй. Жагсан нуруу жангадна гэдэг одоо сайхан тэр нэг нуруулаад яадаг сүлж бидэг тэм нэг байна. Тэгэхээр ороогоо татдаг нэг байна. Дашуур бол одоо манай ишэм бол голдуу жагсан нуруулаад ороогоо татсан тэм нэг дөгмтэн нэг нь жагсан нуруу татах нь жахан бас одоо нарилаг хийнэ. Тийм л онцлог байдаг.
1: Тийм сүндр бол голдуу ата тийм багийн дашвар барьдаг уу энгийн дашвар барьдаг
2: тэр айдлгоо одоо тэр хүн хүнийх зохицуулгаар болно. Зарим нь одоо дашвар барьна, жагсан нуруу зангдсан уртуу дашвар барьж одоо жороо морон тэр одоо хөдөлгөөд тэр гүйлгдэг одоо ийм морь гэл усод одоо чөгж хэрэглэнэ. Зарим нь бол голтой нь бол баг үнсэн богинохон дашвар барьна. Манай энэ тууд одоо ургаан морины дашвар гэж уудаг дөрвөн хороо хэвтэй тэгээ нэг багнахын саман дашуурын одоо хэрэгэлдэг холтуу. Эндэр нь онцлог нь тэгэж гардаг. Сурын хийчи одоо яв зүгээр бол бас арим байна. Өхөрхөн ширээ борлуулах антар дээр бол арим аж байдаг манай.
1: Одоо та бол өөрөө сур эдлэл хийдэг. Тэгвэл энэ сураа одоо яг өөрөө шүүж боловсруулдаг уу бас бодлогын авч хийдэг юм уу?
2: Би бол худааг бүр авдаггүй. Би бол одоо орон ицэд бодсоролтой хаваара анкатата ичних өхрийг яана эргээд айлын өхрөөсөө ширээ бүр холдож авна. Чөгөөд одоо үсэнд гуснаа утга араада сайхан гуц өндрөлт гарсан гуц эргээд одоо

0: ингээд зурсаж зурсаж бараад бас хамгийн түрүүнд арсыг чинь бас одоо хуулахтаа бас өхрийнхээ нялсан арсыг хуулахтаа бас чөвөрхөн сайхан хуулаа шүү. Тэгээд одоо доктор нь шар мах гэж одоо махтаа гоохгүй сайхан яагаад махтаадаг сууд нь арсан дэлгээр тэрнийхээ махыг бас аван хадмат гэдэг юм аа манай энэ тулд газар газар хэлдэг ондон байх магадгүй. Тэгээд одоо хадмалж бараад одоо сайхан дэлхэн болоод одоо их уучудаан бол манай одоо ерөнхий хэрэгддэг гэрээх янзан гэх шин янзан гэх барайд хотны хэд гадгаар босдог байсан. Одоо бол цаг сайхан юм өгдөг болж байгаа бүтэн гуурс усны гуурс шиг одоо тийм бүтэн бүтэн сайхан гуурсан дээр тавьчих яав. Одоо дурсын автхана өсөлж бараад бол одоо өөрийнхөө хоригцээгээр одоо юун зарахыг хамаагтай бол одоо зүснээ. Зүсэж бартахад бол одоо ингээд бол одоо хуйтуу усанд бол одоо бүгдийг хийнэ гэдэг бол 2-3 хоног бүр гэж шүүсэн авна гэдэг бол нэг хоногт маргаатрын шовтраад улаан шүүсэн гарна. Эргээд улаан шүүсэн гарахгүй бүр цагаан болоод орж ирсээр одоо сая нэг аваад одоо манай энэ төр миний хийдэг нь сүудэр гадар өдөгнө өвлөд. Сүудэр гадар өдөгчхөд бол одоо холдогоод одоо малин уудна. Ингээд хаврын бороо царснаас өмнө бол хураа давна нэг энэ бол сахин дурт өөрөө босгох чинь сахин өөрөөдөө сахин батхан шиг байна сурч юм бас мөлөөс гатаад одоо сахин батхан за одоо эргээд нэг аваачаад буцаад усандаа дэвтэнэ дузаан оруулаад одоо сахин нар сахин халахын үед бол одоо усандаа дэвтэнэ манай бол одоо түүхээс юм одоо ингээд энэ цагаа гэдэг байж та хүчтэй цагаа одоо нэг бутлгаад цагааг нь бутлгаад хөргөөд ингээд нэг урт сурны нэг сохор атга гэдэг жоохон атга цагаан даавс юм уу одоо тэр хочер юм уу сайхан хочер миний хийнэ одоо ингээд одоо нэг итэлнэ энэ нь бол уурнууд манайх нэг цөөхөн явж их том бол баг хийгээд 21 хоног дараа бол гаргаж авдаг 21 хоног дараа гаргаж яваад бол одоо өөрийнхөө хоригцоонд чи цагаанаар нь хэрэглэнэ үү өөрөө будаг ороо хэрэглэнэ үү будаг нь одоо юу вэ одоо манай тогоо болон яннгийнхаа хоогоор будна гэж байгаа одоо бүгдийг будаа цахан ягаад уурдан болон гэдээ манай чинь монгол гэртэй байла ингээд хорчин шар эсгээ гэж уузуурын монгол гэрийнхэн үлдсэн туссан одоо тасарсан юм эсгээгээр боогоод бол 24 цаг юм уу 12 цаг ч юм уу хамгийн багт бод тавина бод тавиад бодго наваа суух юм эргээ сүудэр газар нэг ойлгоно сүудэр газар ойлгоод одоо ч сайхан баг гацхын зэрэгтэй мэлэнэг сайхан хүчит гатаахгүй одоо нэг нохолж болмаар одоо элдэн гэж хэлнэ манай энэ бол одоо энэ дэр одоо энэ сураан босч аваад одоо сур өддөг одоо ингээ 3 мод босгоо чолоо дүүдлээд одоо ингээд модоор нь дарна одоо сурудаа бүгдийг гэлгээд одоо ингээд одоо энэ чинь овол нэг хамгийн багадаа 2500-аас 3000 тавтга нэг үхрийн сур явуулт 2 хуваа 1 хуваа одоо ингээд ингээд бол одоо дараад одоо аваа чийггүй болоод орж ирэх үед бол боцож шудан дасан хайлуулаад бүгдийн сайхан дасгална дасгаад баснаг 1000 дарна досын шингээтэр за ингээдтер одоо энэ сурч нь бол одоо ёстой өөрийн бүсэдэл шиг маягтай сайхан болж байгаа гэж байна одоо одоо энийг ч бочод сайхан тагшлаад чагиргандаа тагшилж аваад одоо оогийн аавн оогийн аваад одоо чи өөрийнхөө одоо шүдэр хийнү хазаа хийнү өмөд хийнү доор өөрийнхөө юунд дан зогцуулж байгаа хэрэгэлдэг нэмэрхүүл явцтай яардаг би одоо ер нь бараг 10-20 наснаас эхлээд одоо жир гартар одоо бүр энийг явчараа л явж байгаа
1: тийм байна тэгвэл одоо та өөрөө сур эдэл хийх мөртөө өөрийнхөө эдэлдэг хэрэгэлдэг сураан бас бүр одоо өөрөө идэлж байгаа юм байна
0: бүгдийг өөрөө хэдэлнэ бүр
1: тэгвэл та сая ярьла тэр одоо сураан будахтаа энэ тогооны хөөгөр будна гэдэг тогооны хөөгөр будахтаа бол одоо яг хөө чигээр нь ингээд суран дээр нь дүрхдэг байна уу гэвэл бас ингээд шүлэн тостойгоо холчхоод аваачаад дүрхдэг байна уу
0: үгүй тэр эдэнээс нь гаргаад бол шууд хөөгөөний хийгээд гутгана одоо ингээд боор сайхан гутгаж гутгаа сайхан бүгд зураарай а зэрэгэж байгаа хамаа тавьчихдаг юм аа боддог бол баг арилддаггүй. Одоо тэгэл тэр сурам бартраа юм баг онгон баг алддаггүй.
1: Та нэг жилд баг одоо яг өөрөө хэрэглэхгүй баг хэдэн үкрийн арсыг ингэж идэлж авдаг.
0: Би бол уул нь бол одоо ажнууд одоо миний ажид ч одоо бас ингэж одоо сойдоогүй ажинд орох уулах юм бол өөрийнхөө хэрэгцээнээс нэгээс хоёр хөрөөр бүр хүрчдэг байсан. Одоо бол би ингээд анаа захтлгуурд одоо их юм бодоо ахту юу хийгүүд би өөрийнхөө сураар хийж өгдөг. Ингээд одоо энд энэ одоо амьд хачаар бүр яг наран бол одоо би ерөнхийдөө юм бол 10 өхрөөс доошоо 20 өхрөөс доошоо нэх явуулгуудаа жилдээ хийж байна. 10 өхрийн төсөлж юм. Одоо 15, 17, 8, одоо 20. Одоо ихсэр бол нэг жидэм хүрчихнаа минийх. Иймэрхүү л байгальтай.
1: Тийм байна. А 10 хэд. Тий 20-од ийг бол одоо ингээс хайх байвал явах юм байна. Тэгвэл энэ бол одоо бараг бүр захиалгаар энэ төр одоо хүмүүс хийлгдэж байгаа мөн үү?
0: Захиалгаар хийна. Нутаг усны хол ойрын ус захиалаад одоо хийлгэв. За одоо ингээд тэр хүүхэр нэ амьд хийлгэн одоо танаар амьд хийлгэн таны сурал зүгээр гэж хэлнэ. Яг би юу хүний сураар хийж хүн хийж өгдөггүй. На сурна очир гарсаар бас миний нүур ус муухай. Тэгвэл нүурээ мас арилна.
1: Чанарыг бодож яг өөрийнхөө одоо хийсэн сураараа л хүмүүст хийж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм би тэр дэлгүүрийн сур энэ бүр авдаг ба.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэг жилдээ бас маш олон одоо энэ сур эдлэлийг хийж байгаа юм байна.
0: Тийм ээ. Одоо манаас нас гэдэг чинь юм шүү дээ өөрөөд нь заримд нь бол орхиж зоссоор хийж гэн зарим нь бол орхи өөрийн хүүхдүүд бол байхгүй л одоо яг удаа одоо тэгээд л ийг өгөн шүү дээ одоо өгөхгүй гэдэг юм чадна гэдэг би ямар гэдгийгээ суугаад насан барна одоо юм. Тэгээд суудгаа би яваад одоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэг эмэйлийг хийж гарах гэдэг бол одоо хэдийн өдрийн цаг хэрэглэнэ үү?
0: Нэг эмэйлийг бол одоо яг хэрэглэх нь би болно. Хотоо орлоо 5 өдөр орлоо. Хурдхан шиг орлоод яваад 3 өдөр ах хэвчтэй бол баг болчихно 3 өдөр. Тэр арван байны оноо бодно. Будаад оноо будгаан гатахгүй юу? Тэр чинь бас нэг хоногийн тэг болгоор байна бодох болохоор.
1: Тэгвэл ер нь сүнцүүд энэ морины эдлэл хэрэгслийг ер нь хэр зэрэг эдэлдэг хүмүүс үү?
0: Одоо манай сүнд юм бол морины эдлэл бол одоо жухамстай нэг сайн хайлна. Яг онцгой хайлна. Манай сүнцүүд бол одоо ёстой. Ёстой ойр юм хүүхэд жоохдгоо. Морины эдлэл бол одоо гой сайхан эдлэлч гэнаа манай сүнд тэгний бол одоо шүү дээ. Захаасаа харуул тэр худаа гэж н одоогоос нэг жахан эрлэлмөр унсан залуучууд хүүхдүүд н хазаар надаа хэлэхээс манайхны бол тийм өддөг эдлэх дургүй. Дандаа өөрийнхөө ёстой үндсэн суран эдлэх манай сүмчүүд бол гол нь нэг л эдлдэг.
1: Яг уламжлалт сураа эдлэлээ бас одоо хүртэл ер нийгэм сайхан хэрэгжилж явж байгаа юм байна.
0: За энэ бол нийгэм мар гэж юм ёстой нийгэм мар гэж. Худаа жаван одоо хийлгэж аван одоо ингэж эдлэж гин. Манай зөв өргөн дэлгүүрээс сураа эдлэн бол уламжлалт эдлэн бол сайхан эдлж гин.
1: Тэгвэл та одоо энэ морины эдлэл хэрэглээс бусад бас ямар сураа эдлэл хийдэг вэ?
0: Одоо энэ морины эдлэл хэрэглээс одоо бусдад ч онцгой юм бас хийхгүй. Одоо чи бодоо нэг богчоосын задгны бусад юм одоо тийм юм одоо хүний захаалт одоо тиймэрхүү юм юу гинэ. За чи тэр одоо манай марчин хүний нэг таши өргөж хэлдэг зарим шийдвэр гэж хэлдэг одоо тийм юм юу бол одоо сурны хайлт дугаар одоо ингээ хийчихэн одоо нэг өөр хийчихэн. За чөтөм мороо идэх тэр нэг татлаг эргэлтгээр нь шогшог гэдээ бас тэрийг бас хийж болно. Одоо ингээд тэр нь баг цогн явагдаж байна одоо ачаал.
1: Тэгвэл та одоо аль онд байна сур эдлэл юм бодсон бас хоёрын өвгийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
0: Би 30-д төсөнд бол 13 оноос эхэлсэн. Аймгийн төсөнд бол 16 оноо 3 сард оржээ. Орны төсөлд 2016 оны 10 сард оржээ. Ингээд энэ 3 төстөнд бол ингээд явж байгаа би хад. Тэгэхээр үргэлжлэн одоо хийж байгаа. Юус нэг одын шавтай.
1: Тэгвэл одоо шав хүмүүжүүлсэн талаар ярил бас хэдийн шавыг хүмүүжүүлчихэд байна уу?
0: Миний бас нэг чоон босуусна гэх

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Баатар сүхийн гарын шав. Сүнүдсүн хошууны баян нуур балгасны улаан нуур гацааны малчин зөрөгт сурвалжлах хүлээхтэй.
2: За та энэ баатар сүх өвлөгчөөс одоо энэ сур эдлэл хийхийг хэзээнээс эхэлж одоо дагаж сурж өө хэдийн удаан сурсан уу?
3: Яг сурсан нь бодож байна. 7-8 жил бүр болсон.
2: Тэгвэл та одоо өөрөө бол одоо энэ сур эдлэлээ үргэлж хийж гинүү?
3: Энэ юм ойр хавь босдод ирээд хийдгүүд нь өөснөө ямар унах тухай өөснөө хийдэг. За дотоод авторна.
2: Ойр хавийнхан улсууд одоо гойвол бүр хийгээд өгчих юм байна.
3: Тийм.
2: Тэгвэл та бол одоо яг хөдөөнөө малаа малжаа сууж байгаа тийм ба?
3: Тийм. Баадлынхан цолоо даваараа хийн шүү.
2: Тэгвэл танай тийшээ бас одоо морь малый бол их сайн эдэлдэг. Хүн болгол бүр морь унадаг.
3: Унна, баргаараа унна. Хадн хөдөн ойр хөдөн залуучууд морь уйддаг залуучуудаа тэднээс ч өөрснөө сорив цангахгүй яагаад хадаас өдр хэлүүлнэ. Өмнөс сурсан одоо тийм хөд сурны эдлийн баргын хийнэ.
2: Сурны эдлэл баргын хийж байгаа юм.
3: Тийм.
2: Бас холоос ус одоо захиалга гэдрээр хийнэ үү?
3: Холоос хийнэ хийх нь. Тэр би урд нь ба. Бараа удамтнаас нь хоёр хазаар дээр хийдгүүс. Мөнгө хазаар та сурна. Хазаар та сурлаад гээд захиалга ирнэ. Тэр хүн мөнгө авдраа өгсөөр одоо тэр хийж өгөх шүү дээ.
2: Одоо email хазаараас эхлээд одоо чөтөр ташуу өрөвтлө одоо бүгдийг хийнэ ба.
3: Тийм. Яг тусгай бүр хийгээд сууд цагуд байхгүй. Тэгвэл адлын чөлөөгөрөө хийнэ шүү дээ.
2: Та бас дахиад өөрөө шав энтер дагуулж гинөө танаас сурыг гэж ирдэг хүн энтер байна уу?
3: Яг одоохон юм байхгүй. Одоо хөдөн залуучууд хийх санаа бол байна. Одоо өөрснөө бас толуу давгуу цагаад манай хөдөөний өвчтө одоо тогтом тийм төлөө гарах хэрэгтэй. Хаанчаа нэг үдийн юм уу нэг үдийн өмнө нь чигээр нь ирээд хамжаа хийдэг болох бол байна.
2: Ирээд хамжаа хийхин дагуу бас тэгээд одоо үзэж хараад сураад авна.
3: Аа тийш тэгтээ.
2: Аа тийм байна.
3: Яг манастай өнөө өхий өдөр өдөр хийгээ дуудах хүн байхгүй. Чихнээр нь яг бүхэл өдрөө юм хийгээ суудах хүн байхгүй. Манаас өөрсдөө хэдүүлээ нийлсээр нэг өдрөө нэг өдрийн төлөө гаргаад ирсэн бүх юм. Одоо өөрсдөө яг хийх нь одоо тод өөрснийхөө юм яг болдог хэрэгсэн юм бүр. Одоо ойрноос одоо цагаад бахаа ойр хавийн дадалтууд өдрөө хатаад хийдгүүд нь одоо хадаас нь хоёр хатаад хийдгүүлжээ.
2: Тэгвэл жилдээ мараа хэдий хийчих нь уу?
3: Аа, айтлагүй. Илдэн жирэм жил сайн ээ, жирэм жил удаа сайн ээ. Жирэм жил өөрсдөө хатаа хийдрээд хүмүүс. На бараа хоттой бол манайхан дасаарчхан цагдаа хийдэг юм аа.
2: Бараа хоттой жилвэл
3: өнөөхөн нараа одоо тослоод нэг тослоод өгөхгүй өнөө залуу толсон тэрөө найсаар нэг дасаах юм аа. Идүү ээ наач гэсэн.
2: Тэгвэл та одоо өөрөө энэ сураа эдлэл хийдэг. Энэ сураа амд бүр өөрөө хийж гинэ үү?
3: Өөрөө хийж.
2: Тийм байна. Өөрөө бүр одоо арьсаа идэлж авч байгаа юм байна.
3: Тийм, өөрсдөө амд. Өвдөний ичлэх асуудыг бүгдээ үсээ наваад та тавиад хаваа дулаа.

0: Миний өмнөд одоо ястэ явсан газар бол байхдаа одоо тэр одоо хотод одоо бөөжин цангийн одоо татгшан бол одоо тэр одоо тийм газар явсан одоо ингээд зүүн хөдөн аймаг бушуудаар одоо манай хэдэн гол аймгийн айл бушуудаар бүр байна.
1: Тийм байна, таны өмнөд их хол явсан юм байна. Тэгэхээр таны хүмүүс бүр захаалж хийл гэдэг юм байна.
0: Тэгэл миний мөч одоо манай хэдэн гол аймгийн нэгтгэсэн бол төрөр бас нэг чад бас үгээд одоо тэр нь одоо байдгийн хүмүүс тавтуган гэдэг юм уу сэнд бас нэг авах гэж тавьсан та.
1: Үзүүлэгтэй?
0: Аа одоо нэг үзүүлгийн газар байдгийн юм сүндэмэд гээд миний гараас өөр манай сойжаад нас тусаа миний юмд аваад ирсэн юм.
1: Тийм байна. Тэр одоо та энэ сорид дээр бас

0: тэмцэн ч юм уу, дэлгүүр үзүүлэгч юм уу, одоо хоолоор арвын явсал байхдаа.
1: Аа бас явсан бас энэ хоолоорын найр юу хосын мэдэн тэтэрс явсан бас хотмон болтер бол явсан.
0: Тэгвэл та жилдэн баг одоо захиалга гарч юм уу, одоо тэгээд ахтуу садан дүүнэр хүүхдтэй баг ер нь энэ сур эдлийг баг нэг жил баг хэдийг хийдэг.
1: Ая альчнууд одоо ч гэсэн цоохонд нэг юм амьд бас нэг 10 гарэ гэнэ. Жаргандаа бас 20 амьд яг хүрнэ. 20 амьд бол одоо оролдоод. Ийм хазарын бол одоо хайлхийн арга байхгүй одоо шүү дээ. 10 20 арга гарч байна. 3 4 арга гарч байна. Одоо гэхнээр бол жилдээ бас нэг наацтай нэг жирдэн хазар. Авастаг жирдэлтэй шууд одоо иймэрхүү ногтмогтой нэг 100 гарай уур гараад байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл та бол одоо хөдөөнөө малаа малж байгаа тийм ба?
1: Малаа малж гинэ. Одоо бид мал малж одоо нойрын дээд ус бай барах одоо тэгээд аа миний шавнер хийчихээс одоо энэ 2 жил бол бүр нэр болсон. Одоо өөрөө хийдийлх одоо заач өгч юм.
0: Аа.
1: Яг мутгсаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл та одоо жилдээ ийм арван одоо сур эдлэг хийх юм байна. Бараг л өдөр өдөр шүүхгүй бүр л энэ сур эдлэрээ л оролдоцсон уу?
1: Ахаа, ажлын дагаа бол одоо би бүр хийнэ. Одоо өдөр хийж байна. Одоо үуч орой бас жоохон хийдгийн одоо бас ойр дан нүд бас жоохон барахтай. Одоо миний шавнар уу жоохон хийнэ.
0: Тэгвэл одоо таны захиалга энэ төр олон болохгүй дүүд одоо шавнар чинь бас одоо таны захад ирж хамжиж хийнэ үү?
1: Хамжиж юу шүү дээ. Чөкөл би дийлэхгүй яа.
0: Аа.
1: Хүний хажаа бол одоо хайцаа авна. Одоо өнөөхөөс нь өдрөөс нөмн гаргаж өгнө гэж чармайн уу таа.
0: Тийм байна.
1: Тийм их хөшиг аа. Манай би бол мадам мартхай таг уу. Би гошоо анахаана гэж бас одоо өвлөгч болсноо хавд одоо ингээд одоо гошоондахан хотгонд орно. Ч мадам мартна хажуур нь сураан орно. Одоо ийм их хөл байна. Одоо миний ажиж бол одоо.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бас одоо өөрөө сурэдлийн орны дэсийн бодсон бас соёлын өвийн одоо өвлөө уламжлалт болсны хавьд тэгвэл одоо энэ сайхан уламжиллаа бас гадуу багцудаа өвлөн уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хий гэсэн төсөв төлөвлөгтэй байна уу?
1: Миний энэ бол одоо өөрийн бодол нь бол одоо би нэг ам бас нэг дөрөнгөө зах зээл нэг жоохон өөрөө дийлхгүй яадаг дөрмөр хүүхдүүдээр шавнараан дагуулад ингээд захцуудууд нь бас нэг жоохон ойртууд гэсэн бодлууд одоо их байна. Захцуудтай жоохон ойртууд бас нийгэмд бас зүгээрийн бие бас нэг гошуун хаяанд бас нэг хов номороо бас чадлахаа хэрэг нэг гэсэн одоо ийм нэг зориг бол их байдаг. Бас энэтэй бас үржүүлэг бол байна даа.
0: Хүүхдүүд одоо шавнараан дагуулад энэ хүслийнхэн төлөө бас л чармайд ажиллаж байгаа юм байна.
1: Одоо гэхдээ бас нэг өдөр бас хүрчих магадгүй юм гэж бодож байна атас.
0: Өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн настан тандаа маш их баярлалаа. За тэгээ танд айл гэрийн зол жаргал, бүх махдын эрүүл хэргийн хүсн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: За баярлалаа. Манай Шилэнгол аймгийн Аралч орооны сурвалжлагчаа сурвалжсан танд ч мөн айлхан хариу мэд барья. Өдрөө сүнтэр амжилттай зогны ёроё.
0: За баярлаа. Бодом хихан тийг өрлөсөн
2: залуучоо. Хүндэс сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Хонгорзуулаг, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Гүнд гарсан сөрхий дуугаараа чэнслийн эргэж харах гэтлээ. Ард ухунд нь сэлди пүүгийн хүйтэн хатуу ам тулжээ. Битгий хөдлөө чи гэж хятад үгээр жандарх сонстлоо. Эрдэншин харахлаар алтан очир баруун туслагч чэнслийн духанд пүү тулгатсан бөгөөд Лорэ Жамс бат чингэл хоёул чэнслийн хоёр дагал чиргийг газар дээр унгаан пүүгийн хураатсан байлээ. Энэ мөн мануул пүүгийн бараа үжихээр нэг өмд алдчихжээ. Хэлсэн үгээр болохгүй гэж тэр ирээ чэнслийн бодсон бөгөөд нэн тэр бүтэн балвархай хэдэн пуутай хагжирхай гутал урангай дээлтэй хэдэн чиргийн наажх нь харжч үжисгэнгүй чэнслийн түүний тухнд пуу тулгацдаг эр энэ газарт байх гэх чинь санаанд орсонгүй юм. Одоо пуу тулгачхлаар бүтэн буйн хөйт оргиж чирэг эрийн тэнэг уураа мартаж хаяхоо тавьчих вишэл бат гэж чочордвол баруун туслагч алтан очир тас гэсэн дуугар пууган орхоо гэж жандарла. Чэнслийн пуу варсан гараа нь аалгуурханаар буулгаж пууган орхилоо. Алтан очир газар орхисон пүүгийн авч байрснаа нь чи яахсан аттай хүн юм байна? Гаданоын нэгд гүмэндангийн улсын хурлын гишүүн хоёрт ихчүү чуулганы чуулган дарга чиний дураар пүү жаачдаг хүн мөн үү? Чи энэ жаасан пүүган юу гэж хэлэх санаатай байна? Чи бид Жан Уян Жангийн дэргэд жарах хүрий гэвэл ийм болчих гэх чиг огт санаанд орсонгүй чэнслийн дуугарх үгүй бүлтэйж тэр балварсан пүү бассан чирэг хүн алчдаг гэснийг итгэн дуугай болчий. Өрдөн шангал дундан сүүрхий сандарч тэдгэр хүнүүсийн дунд орон саргуучж чэнслийн өмнөөс буруу хүлээхэд нөгөө бат чингэлэн жигсэн нүдэр харж шармахан төлөө хармаха чамайд ямар хамаатай юм? Чи их голволж бол бөөжин бандын толгойд нөхөж хоошхгүй шүү гэж жангарлаа. Өнөөхн журд ухаан мөдөө орсон гада ноён баруун туслагч алтан очир таны харж жаа тануус жөөлнөр аргадж байгаа л энийг эндээс салгахын ухаан хийж үү гэхлээр нөгөө гурван баахан жөөлөрж хурааж авсан хэдэн пүүгийн хаан сумын бүр гаргаж авснаа нь алтан очир чэнслийнийг ууртай нүдээр харж за энэс хойшон хэн бүл хэнд пуу жаадган болоо чи пуугаар наадах ч бол андгатай шүү гэж тавлснаа нь пүүгийн бучаан өглөө. Чэнслингтон яахч биш болон гарч гаажээ. Тэргэндэн сун хайрсан бөгөөд гада ноёнд бичиг иржээ. Чи гурван өдрийн дотор миний сэлин бууд ирж хэрэлчээ болый. Ганцхан өдөр осолдоход би бөөрэнэ бүх чиргэн дайчлан очиж хэлэлчээ болно гэсэн байл. Энэ бичгийн эрдэн шангаар орчуулад сонссон гада ноён сөрхийл сүрдэж одоо юртай яадаг юм гэхчит. Байж энэ чим пиранч бол пиранын эргүүлэх юм байна шүү. Байж алтан очрыг дуудах уу гэж хэлтэл эрдэн шан хөйтэн нэмсэглэж. Тэдний дуудаад ямар хэрэг байх вэ? Харин бүур тэдний хутхад тавьсан хэрэг. Учиргүй пүү сум жаачв гэж тэр эчгийг нь уурлал тавьчаад одоо тэр тэнэг эчг нь тэнэгдэгч байна шүү. Одоо тэдний дуудаад ирчв гэх үү? Бүр нэг хэргийн ичгнүүд хэргийг чаашин хандуулахаас наашин хандуулах юм нэг я байхгүй. Тэгээд л тэнэг нь тэнэгтэйг нь ололчхтой нь пуугаар ололчдаг. Тэр чинсэлэнгийн доор хэчнээн түмэн чирэг байх юм бащт. Сагслаад хүрээд ирчиг, манай тэрхэд дүмүү чирэг чухамч барлаар батхан бааснлаар шумуулгэгчээр тоосондон ч дарагдаад үхүчих байх штэ. Энэ хэдэн тэнэг гэхлээр нь тэрнээс айж байхгүй. Бин бан гэж хэд пуудчугээд туулкуу болчуул морин унаад гоод гэчих штэ. Та тэр хэдийн үжин ба? Жахнаасан гэрчгүй орончгүй тэнүүл юмсууд байхгүй байна уу? Харин гайтдаг нь таал байх шта. Та нэг даа ноён хүн гэр орон хатан хүүхдэн хаяад хаа явах юм гэхлээр гадаа ноён толгой тогчээ. Мо чиний хэлэх мо. Байж тэгвэл одоо яад юм гэхчээ гэж жавуурлаа. Эрдэн шан өдөсөн. Үүнд нэг амархан арга байна. Чин сэлэн юунд ирсний та мэдэн штэ. Тэр таны наран гүрэнтэй яалаа гэсэн юм бол сүрдүүлж байх үг байна. Тэгж сүрдүүлж байхад жаахан газар олжлаа тарих санаатай хүн штөө. Тэрийе дээрхинхэн чоргилгоонд сандрахтаа тэгж байгаа л учраа. Хятад хүний өвөнд төмрөөр давтсан чиргийн хаар нь урс хусантай адил чирэг гэдэг юм аа. Тэр чиргүүд энд насаар суух юм ч бишээ. Удаан бол 2 жил, хурдан бол 2 сар. Мөн 2 сар дээр явж байдаг ч магадгүй. Жаахан газар өгчөв гэдэг юм. Тэр чиргүүд жаахан тариу яав гэж байгаад явах дээр тулвал тэр газраа ямар өөрөөд явчих нь дээ. Та энэ удаа очоо жаахан газар тарихыг зөвшөөрч үлээ. Чэнслийн доор нь энийчлүгэ дөө гэвэл гадаа ноён. Жаач оман батмах уу? Би ч хэлээ яг очихгүй очихгүй. Үнээр тийм хэртэй бол чи миний оронд очиж нэг ээжийн тааруул да. Хинхэндээ халгүй юм хийдэ гэж мануул хинэн хөтөлжээ. Тэгэд Эрдэн шан тэр оройдон хөдөлж билээ. Эрдэн шанд авч хэлвэл энэ нь олдошгүй жавшаан байлаа. Хэрэг бөтлөөлгсээр дотроон бол даа ноёны итгэлийг олчч дээш дэвших үү. Гаднаан бол гуминдангийн сайшаалыг хүртэж гавья байгуулан хожим хоёртоно энэ жаахан хушуунаас салж дээр очин ноён суух байлаа. Тэгэд чинслэнгийн дэргэд оцсонд нөгөө чинслэнгийн хүн алмаар чарайлж мөндийн харуучгүйгээр анхан үгэн дараа. Будаан бог чи. Чи тэнд юу хий сууж байгаа хүн юм чи? Гэж жандачвал Эрдэн шан бэлдгэсгэл гэж инээмсгэлсэн байна. Чинслэн ууран тайтхруулаа. Одоо хэрэг бүр бүтцөө. Гэтсэн ээ. Дэд харманаас даагийн тамхтай бичиг гаргав. Чинслийн бичгийг авч үзснээ нүүрэн тавиржээ. Уухай. Ингэчүүл бас яах вэ? За, тэр хэдэн тэнэг юмс яагаад саад болсонгүй гэвэл Эрдэн шан бас нэг бэлдгас гэл гэж инээмсгэлсэн нь. Тэд хэдүүлд мөдүүлхий байтхаа анир яд илдүүлсэнгүй. Та сайхан чадлаа шүү. Тэр даа ноён гэгчийн сөрхий аймтхай итгэмтгий дээрэс масан монгол хүн юм аа. Таны үгий сонссоор л хасан чичрээд миний үгий амархан сонсчлоо шүү гэвэл чинслийн Эрдэн шангийн мөрийн давшижээ. За чи их сайн хийж байна. Би дээшин ээти сайхан мөдүүлж чамд ямар наажхан чамай баярлуулчмаар жирэг олж өгье гэчгээд дагалдаан. Яваа, нэг ширээ арих бодаа бэлтгэ гэж хэлээ гэжээ. Тэгээд найр болж үлээ. Хүнээ нутгийн худалдсанай гавьяанд Эрдэн шан арих маха хүхийг үлэл сайшаалын дунд том жаргаснаар жогсоогүй. Арих халасхад өлдөв ирээнээр будаж сүүрхийн мушхасан хоёр янхан өм орж ирэн хоёр талаас нь жууралчин хэл аман хажин нялхан наалрахыг дугарн байсаара Эрдэн шангийн сохтон хайсан байлаа. Ирэн хүн эртний өвөнд төрийн толгуур нуруу шиг сай төшмөд гэж хэлдэг бол энэ үх үнэн байжээ. Ноё төшмөд нь авилгаач, ховдов, аймтхай дорой, ялжармал өгөрмөл энэ тэр болчход л түүний уршигт үндэс болдог ард түмэн нь үйлэр шарааны үжихүү, өлөвөрч өлөсхө, нэн чаашлан үхэж хатхад хүрдэг байжээ. Тэгээд ордос чуулган тэвнэж билээ. Нэг аман нэрсэн дээр гэсэн маягтай тэр чин сэлэн дайчлаг болжээ. Энэ монгол хүн гэжээ, байд газрын ажилч хийжээ, хүнээр тариулахгүй гэж жаан надаг. Одоо гуминдан намын засгийн газраас жаавар таа.

Японыг тойлвартай эсэргүүчхийн төлөө юмтан юман гаргана, юмгүй нь хүчээн гаргана гэсэн. Тэгэхлээр нь тануус хүчээн гаргаж, газар сайн тарин төмөс ариун тарьж, Японыг эсэргүүчхэд туслах хэрэгтэй. Одоо бол хаа сайн газар байвал хаа очиж тариа, хэн тариулахгүйгөө л би байна гэж эрчмийн өхлөөр тэд газар тараагүй тараачид гэргэрэрэн сандар нүүдлэж сайн газрын амжин ижилж буужгнаан болчий. Энэ буужгнаанд бэлчээр нутгаан алдсан малчид уусан ус суусан нутг гэж босч ирэн малчин тараачны шүрүүн тэмчээн үүсч хүлээ. Энэ тэмчээнд малчтан шамарж байлаа. Гуминдангийн чирэг хэдийгэр Япон хүн наран тугийн барааг үжингүүдэн толгой ханганан тоос хуйлруулан жууддаг боловч уургаасаа ондоо живсэггүй малчтан бол бүр ичиг байжээ. Живсгийн хүчээр тэдгээр малчтыг дарангуйлан тэдгээр тараачд хүний нутагд хүл тогтсон бүхэн чуухам сайх туурга вахтавал сууж толи вахтавал тарина гэсэн хөгөөр овоород онгон тахилгын хоруулын газрыг чи үлдээлгүй нөөж байла. Юмныг сайхан олдог баруун туслагч алтан очирчээ. Энэ нүүр нүүдгүй олноорон ирдсэн хэрэгтэй тарнаан барж санд мэнд даа ноёна яаманд очихлоорой. Даа ноён яамандан гүй байлаа. Дахин шангдан хөрхлөөр гада ноён лун хуартай том мөнгөн аягандаа нь идэшиг чай хийцэн хар тамхиан татацсан хөвтөж байна. Энэ лүд хамбарамхоо чамд харин тамих хуугаад хөвтөчтэй чөлөө бас байдим уу? Төмөнхөн чугларж газар нутгийг чинь сэндичж байна. Дээдсийн онгон хүрийг чинь уудалж байна. Чи харин нодном болцоод хөвтөчтэй гэгч нэ гэж бодон уур төрөгдсөн баруун туслагч алтан очир сайхан манжин ёс намбаг ич мартажжээ. Даа ноёнд айлтхая. Тараачид ирэж нутг үлчэрийн хагалуулж байгаа явдлыг өртгөн жогсоохгүй болохгүй л дээ. Төрүүгээр хараалчиж жодолчиж байсан юм аа. Одоо амин хэрэг гардаг боллоо. Суургатын намжил өвгөн хүүтийг нь алагдчихлаа. Чагаан нуурын пууч сүмбрүү бас алуулчлаа. Ова нарын сандгийн хийг гэрээр хүн сүргээр малын авч яваад дээшээнчгүй доош ончгүй. Сургийн сонсголоор хүний пуудаж гангуруу түлх нь дээрээс нь эрэг дэвсэж нураачаад малын туугаад явцсан маягтай. Тэгвэл жодуулаад чаашаан гар түшээд үхэтсэн хүнөөс бас нилээд гарлаа. Хүнд хөнгөн шархадсан хүн тоогүй байна шүү. Сүргээр малаан алдсан хүнэ лаахад өгсөн хүнч тоогүй. Тэр ирсэн чирэгт байдаг мөнгө шүр жүүгээ даруулга ховцос хунраан алдсан эхнэр хүүхдээ муучлуусан хүн мөн тоогүй байна. Хушуу нутаг ингэж тэвэнж байтлаа. Та тамхиан татаад хөвтөөд юрдэн болдим уу да гэж шүрүүн дуурсанд гада ноён тамхин тоогоон тавьж өчүүхэн өндих маяг гарснаана аягтай чайгаан авч ихээхэн оочж тавьжгаа да. Эй, болохгүй гэд чи яахав да. Чи бид хүний атханд жолоогоо нөхцөн хүн яана гэвэл тэрэл үждээ. Чи өмнөөс нь чучуулуу яав гэдэм аа. Тэгээд л барлаа батхан баасанлаа шумуулуулоо дүүрчихш та. Харин түүнийх нь оронд ажиггүй байсан нь дээрээ дээр. Тэр миний газарт суучваа гэвэл мөн л миний ард ваадаа. Би ч нь мөн ноён нь ваадаа гэвэл баруун туслагч алтан очир харин гэдэргэн хэлэх үгүй хахчихлаа. Ийм аймэд мануулд юу гэж хэлэх вүлээ дээ. Отгож инсэн хамгаалаад хүний дээр ноён сууч хажил байвал өөр хүн яахан алдар гэж энэ мануул бодод юм байна шүү. Бид чинь тэгээд ийм хүнээ төшмөл ийм хүний ард байна штэ гэж гомдон бодлоо. Баруун туслагч алтан очир ноён шангаас гарн явж

мэтлээ. Эрдэн шангийн бараа ийш тийшэн харцсан ноён шанг руу очих нь харагдлаа. Таарч байна. Даа ноён нэг моно гэхэд энэ нэг нь сүрхий жалхаа. Энэ удаагийн газар тавьсан хэрэг бараг л энэ эрийн жолиун байх та. Чемпионсын нэг тэнэгдээд өхөд л сайх моног нь арснаас айсан биру 10 жил баас алдаж л байсан байх уу? Энэ оныг нь энэ өөр жавшишгч сайх моног нь юу юу гэж сочхоосон байх юм бинлээ? Сайхан сочхотоо нь жаа чи мэдгээд л сар байцсан байх уу? Энэ өөр нь мэдвгэгч нь газар нутгаа нь өргөж орхисон байлгүй. Газар нутаг түүнийх биш болцсон хойно тэр тэггүй яах бдэ? Энэ мөхөх банд чи аягаар нь тоглодог болж байвал аягтай будад алдруулдаг олон нүхтэй бөмбөрүүдэн бас нэг нүх нэмэд өгчгий. Нээсч чаддаг хүн байвал барьж чаддаг хүн яа байх штэ гэж хорсон бодчихье. Гада ноёны нутагт нэг сэтэрхий гарсан сургаар газар болгоны хүнөөс наашаан чувралдаж эхэлжээ. Чэнслин юм уу эсвэл түүний доор хүнөөсийн ханчи руу жаахан мөнгө ороход л чэнслин гэгч нь чирэг өрийн тэнэг жан гарчиж «За, аль сайн газрын шилэж байгаад л» гэдэг байлаа. Ингэхдээ да ноён түүний хуурай нойтон хоёр хүү гаргавал ойл хошуудын ноё төшмөд ард иргэд бүр жовч хоож үемэн боллоо. Жа, энэ даа ноёны чарай харвал юу? Даагийн хошуу дүүрхийн хэрэг гаагүй, бусууд хошууд ч дагаад дүүрхэгч мөн энэ дээрх учир болчлоо шүү. Яг тийм болчлоо. Урд өхөл хаа гэшгэвэл хойд өхөл тэн дээр л гэдэг штеп. Даагийн хошуу ч олон түмэндээ нэ будаг боллоо шүү. Даа ноён нь өөдгүй моног жээлж дугуран жирэгчж хатардаг өөрийн ухаа гэсэн юмгүйгээр бодчий. Гэхдээ даагийн төшмөлүүд нь юу хийсэн улсууд байна? Даагийн төшмөл байна гэдэг даравглахад хичүү байдсан байнлээ. Ийм явдал дээр тэр хичүүгэн гаргадаггүй юм уу гэсэн хэлэлцэн боллоо. Харин даагийн төшмөд зүгээр суугаагүй. Жиргэлгэн тоглосон дунай нэг өдөр баруун туслагч алтан очор жороо халуун моруунууж жамын шар тоосыг өргөн жиргүүлэн явна. Чайдмийн хөвөөгийн манх тогтсон хургалжтай газар дээр халуун морны жороо чухам сайхан бүтэж баруун туслагч алтан очор чихэн хаврагаар салих шүгэж нүд ирэлдсэн боловчи. Тэр энэ хурдан жороод сэтгэл баясч дийлээгүй. Харин балгарын нэрэнд хурдан очих гэсэн бодолд хариун жороо морно хурдан жороо удаадж байлаа. Чайдам өнгөрч ирээлэн газарт орон нилээд явтал өндөр хар орой дээр хүний бараа харагдахлаар оцсонд дөхөмд нилээд хүн суулчин түүний хүлээж байлаа. Дөгөмхөн амар мөнд мэдэлцсний дараа баруун туслагч алтан очор тэдгээр танил чарайдыг хурд хаан ширвснэнэ. Өнөөдөр тануулсан энд чуглар гэдгийн ухаан бол хошуу нутгийн бүрэн бүтний төлөө хөлөлчий гэсэн юм аа. Манай яам шангасан газар бол одоо элдвийн тагнуул чих нүдээр дүүрч амнаас үг гарахыг байтхаа. Чарай нүдийн хараадал чаатай юу бодож байгааг мэдчихжээ. Дөрвөн жүг найман жохос руу чимээ мөдөө явчдаг сүрхий газар болчих да гэснээн дахиад. За, даяаран хөлөлчиж үж. Нутаг орны байдал гэлээ ийм л болчлоо. Яамж засаг эрхэт хамгийн чарай харвал одоо нэг жил болохгүй энэ хушуу тархаж амарна ба гэвэл лорой жамс шажууран жуус гэж. Ночоолгоор харуулаа дийлхүүл ширмэн догжроор харуулчих шта. Тэдгээр хүнөөс ер нь нохой шиг жантай хүнөөс вэ. Чарай өгчл болохгүй да. Чарай өгсөөр чи чавнаас авах шта.
Түүнийх нь оронд халтээш ихэд хашгираад өхөдл ажирган бороонд шуурцсан муу ямаа шиг ан элдв ирээнээр бархраад л нөмөр хоргоод гүйлдчихштэй. Гэвэл бад чингэл лорой жамсын үгийг шороодулгүй тосч аваад аа та жив хэлээ. Хятад хүний үгэнд урдаар гар хөдөлсөн нь хонжоонтэй гэдэг юм. Чи бид хөдөлчихө. Тэдгээр орж ирэхэд чиргээр төрөө барьдаг бол бидэнд чирэг байх штэ. Тэдний пүү 3 дугуурхад манай пүү 1 гэлээ яг дугуурх штэ. Гэтэл манай 1 дугуурсан пүү дугуурхын тоогоороо 1 юм аваа суучт юм аа. Гэсэнд бусад хэдэн хүнөөс чи эд хоёрын үгийг дэмжиж. Чиргийн бол 1-1 нүхийн чоолчих уу. Ардын гэвэл толгойнхын дээгүүр сум хангиргаагаад туучих уу гэсэн хэлэлцээм боллоо. Баруун туслагч алтан очир олон хүнөөсийн хэлэлцээний сонсч сонсноо толгой тахиж. За тэгээд хөрвөл уруул хийхийн оронд хэлгүй төмөрөөр хэлэлцдэг чагч бол одоо яахын аргагүй ирчих дээ. Тэгэхээр нөхөд та нараа чирэг чоргоон чуглуулж хүнс бордогоон бажаахын ухаан хийгээ сууж бай. Би 2 хүн дагуулж фүүзүү иднэг жолгоод ирье. Энэ чемпиранс чи эжинти ард байлгүй. Би эртэл танаас хөдөлж болохгүй гэсэн шийд боллоо. Тэгээд баруун туслагч алтан очир тэр өдөртөө 2 хүн дагуулан хос мороор мордож билээ. Фуцуи гэгчтэн жолоох гэж үүднийхэн хүнд нэг өдөр хашигдсан алтан очир арга ус 5 лан хар тамхиар тэр үүдийг нээж фуцуи гэгчтэн жолоосон бөгөөд дааноын гуминдан намын засаг гişхүнэ их нэрий жааж одоо манай даагийн хошуунд нэг бүлэг чирэг үүрсэн пуунаасаа хүч авч атар жоргоор малын бэлчээрийн хагалварлан ард иргэдий алж тэлэн амьдралаасан салгаж байна. Энэ үе мэнд бүх чуулганы ноё төшмөд тайж харцуулсан сэтгэл гуминдан намд хажиж байна. Энэ ойнож авсрын гадаадын төрөмхөөлөгчд сайхан амжиж ордос чуулганы ноё төшмөдийн хуурмаглан илвэж ард иргэдэн чуу чуурхал тавьж байдлын хандаш муухай болохол магадгүй байна дээ гэж мэдүүлвэл фүүзүй энэ тухай мэдээг айл хэдийн сонсч ямар учир болж байгаа гэгчийг дотор нь шаралж байв чи учир явдлыг хуудуулж байгаад энэ олцсон хүн болохоор сүрхийл сотсон чараа гарч аа үгүй л байлгдэ. Тэгээд тэр чиргүүд нь айл бүлгийн чирэг байх юм билэ гэж хэлээ. Баруун туслагч алтан очирч хуудугийн өмнөөс хуудурчжээ. Тэд хүн толготой юм үжихэд л пуудах гээд сүрлсэн чиргүүдээс тануус айл бүлгийнхийн гэж хинч асууж чаддаг билээд сургийн сонсголоор чин сэлгийн дор хүнүүсэл гэж хэх юм. Гэвэл фүүзүй толгоогоо хангасжиж аа биш байлгүй дээ. Я гүч би нэг асууж үжээ гэд утас авсан нь удалгүй утас нэвтэрч фүүзөе баруун туслагч алтан очрыг улам хуудуулах гэж сүрхийл тогшин дуугараа. Танай чирэг ийм юм хийс юм уу? Даагийн хушуу жааллаг болж байна штэ. Гэвэл чаатхан ийм явдал огтгүй гэж чагааруулан хэлжээ. Фүүзөе утсаа тавиад. За ийм учиргүй гинэ. Энэ чаг төрийн үеманд чуу чуурхал тархах худал үнэн юм аль айл айлын юу юу гэж байх юм блээд гэж өргөлжилэн хуудуулж баруун туслагч алтан очрыг үүднээс гаргахын ухаан болсонд баруун туслагч алтан очир фүүзүйт эн тэр гэж жуурцсангүй харин толгой тохиж за тэгвэл бид явлаа ноён тан та сайн суугаарай гэчгээд гарч хүлээ. Энэ хоёрын хуудуу хэлэлцээнд дагсан 2 хүн харин хуудуурчжээ. Үгүй энэ баруун туслагч чинь яаж ихнэ энэ болов?
Тэдий явуз явуз энэ газар ирчүүгээд хүнээ тийм хэдхэн үгний өмнөөс хариучгүй бариучгүй тагларж шолиг шолигэд буцаад явуучдаг гэх чинь байд юм уу дээ гэж бодон нэгэнэ. Хой, мөн ингэхэд явчих юм уу гэхлээр баруун туслагч алтан очор номхон инээмсэглэж. Явахгүйгээд өөр яах юм? Эдгээр хүмүүстэй зууралчж болдог юм мөн үү гэлээ. Харин харж ирсний дараатай баруун туслагч алтан очор ном хоон инээмсэглэм бойлчхож билээ. Нэгэн үгэнд амрын хамгаалах тухайнаа бүх чирэг хоёрхан өдөр дээр чугларсан бөгөөд баруун туслагч алтан очор яриа болжээ. Даагийн хушуунаа амрын хамгаалах тухайнаа бүх чирэг нөхтөө. Бид чирэгт орсон өдрөөсөө дараа орон нутаг бэлчээр усан хамгаалах ариун тангарагтай хөнөөс вилээ. Тэр чаг одоо иржээ. Чаг төрийн үе маны завшиж нэг бүлэг хүн чин сэлэнгийн нэрийн худалдан чин сэлэнгийн чиргийн хувцсыг жийлэн өмсч манай орон нутагт ирэн дуур таваар атар хагалварлан нүүр нүдгүй булаан дээрэмдэж хэлэс гүжрээр хүн алж байсныг би энэ удаа Фүзүүи их ноёны дэргэд очоод сая мэдлээ. Тэгэхлээр бид орон нутгийн хамгаалахын үүднээс энэ чиргээр хуурмаглан илэр дээмдж байгаа явуу ловерчтай нэгийг нь үжилчиндэ. Харин тэдгээр хүнүүст мөхлөгдөн ирсэн тараач нь иргэдэм бол энэ худал чиргүүтэй ялгаатай үжиж сайхан хөлөлч үртэй явуулцвал болчихно гэж хэлсэн бөгөөд хэдэн Лянэ Лянжангийн дуудан үүрэг тушаасны дараа бэх журам биир билүүдэж. Фу, их ноёнтан танаа. Өчүүхэн хүн атан очроор эрхэн Фу их ноёнтноос салан харж ирсний дараа хянан бай чахлаараа тэр харгасэлж бүхий чиргүүд хэмэгч яну үнэн хүү чин сэлэнгийн чирэг бус байсан бөгөөд нэг бүлэг ловурчд чаг төрийн үе маныг анжуулан хуул усаар самуурын явж ухвэ. Тэгэхлээр бид Гуминдан намын амрын хамгаалах тухайн байгуулж орон нутгийн хамгаалагсан жаавар ёсоор өтөр түргэн хөдлөлчиж Гуминдан намын нэр алдрыг гутааж үхээ тэр нэг бүлэг лойгурчдыг жипсэт хүчээр шийтгэр болон дээшэм мэдүүлээ. Энэ тул даагийн хушуунаа баруун туслагч алтан очор өргөн барьлаа гэж бичээд дагуулж явсан хоёр хүнээ дуудан ирүүлжээ. За, танай хоёул бас нэг удаа яваа. Энэ бичгийг аваачиж Фүзүүигийн үүднээ хүнд өгч орхоод хурдан буцаад ирүүл болчихон тэрэ гэвэл нөгөө хоёр одоо сая баруун туслагч алтан очрын Фүзүүигийн хөдхөн үгэнд хариу буруугүй буцдгийн учрыг ойлгоно. Тэр ухааныг гайхаж билээ. Чагдуулын хүнөөс буцаж ирэхээр тэдгээр чиргүүдийн ха хэдий байгааг сайхан мэдсэн баруун туслагч алтан очор Лорой Жамс бад Чингэлтаны харан инээмсэглэжээ. За, одоо тэгээд яадаг юм бэлээ дээ. Би гэхлээр сэлэн гэчүү гэж байхаас үшээ бин бангад пуудалж хадла чадхан байждаг хүн. Багаад жирийн хүрээг жааж пуудахаарч пуудаж байлаа гэвэл Лорой Жансон толгой дохиж аа тэрч тэрээ жа мануус чадан чадан гэсэн айна бад Чингэлэн харж. Жа мортой явган гэд хоёр бүлэг юм байна шүү. Лянжан та алиндан мордох санаа байна гэвэл бад Чингэлэн эрүүгэн барьж. Жа байж яй доо миний пуудах удаан юм аа галгүй шигтэн мордё гэж. Бад Чингэл жараад чиргээ авна. Чин сэлэнгийн явган чиргийн лэнийг суусан айл дээр нь өмнө хойно баруун гурван талыг нь хаан авч халтай буудсанд тэр явган чиргийн лэнэ Лянжангч жалтын өр таарчжээ. Тавьж өгсөн жүүн жүгийг бариад тутаач хаагүй. Харин айлын төлөө новоо гэрийн орой морин пүнгийг эжлэн шалж шигэн шигдэж хариу пуудаж эхэлжээ.
Тэгээд л бат чингэлийн жүүн шханда тутаах уу? Жүүн оныг нь пуугаар бөглөж аваад л бүтэн тал унгаах уу гэж бодож байсан бодол хоостож ууран дан. Хүй хоо, эдгэр юмс тутаахан мартаж чиг нэ. Нэг бүл хорго дуур элжиг шиг юмстай таарсан юм байна штэ гэж дүүднэн харааж байлаа. Ингэж пуудалчих арга биш байлаа. Улсын жинхэнэ чиргийн сайн пуу, олон сумаар дүрсэн тэр бүлэг чиргийн пуу бурчин хуурсан шиг бижигэнж байна. Харин бад чингэлийн чиргүүтэн арилж пуудаа гэж хуваасан 30 сум тэдэнтэй жирэгчих юм биш байлаа. Тэгэхлээр нэгий бодсон бад чингэл чиргүүтэн битгий пууд гэсэн тохоо өгөөд шавг ташаалан мөлхөж нямжав гэсэн аруутын даргын дэргэд хүрээд «Жа, нямжава, чи хэдэн гартай хүн дагуулаад тэр айлын баруун гудчгийг ижилж аваад бараатай үжигдэх юм байвал яр хор шиг пуудаад бай. Ингэвэл нэг учир гарах уу?» гэлээ. Тэр нэм жавгагч нь энэлийн чиргийн содон байлаа. Арихинд дуртай. Арих уучвал жан муутайгаараа нь аруутын даргаас дээшээ нь дөвшиж дийлээгүй боловч пуудалчаад эхлэхэд л бад чингэлийн хамгийн уртай бодож олдог хүн тэр билээ. Нэм жав сум дараад авчихад хоёр жун алд дээр хүний толгой дөрвөн хуруу хэртий болтойж болдоггүй гэж хэлэлцдэг нь худал биш бөгөөд харин зүүн алд дээр буух чаган лонх босгож халаар сум шороодж байдаг чочо юм пуудахтан чадалтай ондоо өр байжээ. Бат чингэлийн итгэлийнүүдий харсан нэм жав гурван хүн дагуулж явсан боловч тэр гурван сөрхий сөрхий ханд ямас байж айлын баруун гүдчгийг ижилэн аваад пуунууд нь алдаг унаг дуурч гэрийн орой түлэн овоо жилсэн чиргүүд ганч хоёроор хорж эхэлжээ. Пуу бас хэд дуурхад гэрийн орой түлэн овоо морин пүн эзэлсэн чиргүүд төсөлчхэн болж гэр өрөө хандаад гүйлчхэд л олон пүү дугарч айлын гадна хороод чирэх унаж билээ. Тэр чиргүүдийг гэрт хаахаар хааж авсан боловч айлын нэг гэр хүний халуун найм хайраан санагдахаараа мороор дайрж очоод ууд чонхорон гарнад шидэн оруулах гэсэн шийдэн бат чингэл хийж чадгүй татгаалж байлаа. Явган чиргэн амар байлгүй гэж бодон миний пуудах удаан юм аа гэж наашаа мордоснана. Одоо бортготой жарааши юмтай жолгоцсон бад чингэл яахан олж ядан. Тэгж байтал хоёрдугаар пайгийн пайжан норв гэсэн нэрти сайнэр өврөөсөө нь соруул хуутай архан гаргаж нэг татацсана. «Жа, энэ мусан ямсууд хоо, сөөн болоход л зүйшээ хандаа тутаачих шүү. Амандан сууж байхад л бөгөөний үнэх шиг өөрөн гүйгээд ирэхүү». Гэхлээр нь энэ үгэнд сэрэгдсэн бат чингэл тэр айлын хойн өмнө баруун талын өндөр оройдоор хоёр гурван чирэг үлдээж. «Жа, танус тэгээд хая чая бараагаа нь өгчгөөд алдаг унаг пууд чаад хүлээж байж уу? Сүн болоод хөдлөхөд л хударгын дараад ор» гэчгээд жүүн амандан суухаар бусад чиргэн дагуулан хөдөлжээ. Тэгээд тэр айлын жүүн баларт үхлэр амьсгалсан хоёр бүлэг чирэг сүн жолголтсон бөгөөд ихэр пуудалтсан боловч сүнийн хөшиг тэдгэр хүнөөсийн амийг завсарлаж явган чиргүүд дэми хэдэн хүн уналгүй бутран тутааж тэр хэдэн муу нутгийн чиргүүдээс юуг нь айхав гэсэн их үгэн мартаж хааж билээ. Харин лорой жамсын бүлэгтэй жолоосон тэр нэглийн морти чирэг муугаар аптаржээ. Лорой жамс их бүлэг чиргэн баларт нууж орхоод өөрөө хэдэн сайн мортой нүчгэн шиг ирсэн дагуулан
Төрлийн морт чиргийн сууга газар зүй явсан бөгөөд жанд нөгөөхөд дээн. Жа, жоригтан ямар вэлээ? Тэдгээр бүхсэн чиргийн өмнөөс нүүр нүүдгүй дахин орж. Өгтсөн болгон руу пуудч хаадл год гэх шүү. Айсан хүний сум дагад юм аа. Гэвэл нөгөөхөд нь айхаар царайтай хүү нэгчгүй байж. Вай, юуг нь айх юм? Төлж тавьсан би, тоолж тавьсан нас шидэ. Тэдгээр баран чиргүүд хүний пуудаад оноо гэсний мэддэгч юм болтохой. Тэр муусан юмс пифагэд хашгиралчхан болоо сайн байдим байналээ. Хэд хашгиралчаад арнаас нь хөөхгүй суугдчих швэ гэж хэн. Энэ хэдэн хүн тэдгээр чиргийн айлын хүрээнд бодаалж байгаа дээр таарсан бөгөөд гэрийн ороод харуулын чирэг нь пуудхын амжилаггүй лорой жансын нэгэн суманд унаж. Энэ пүүгийн дуугаар үнээр пипа хасгаралчаа гараад ирэхтэн хэдэн нүчгэн ирс нүүр нүдгүй дайрн өнгөрхтэн. Хоёр хоёр гарнаад шитэн хайрчиг пуугаар биржигнүүлэн арваад хүний унгаагаад чаашаан тутааж. Жүн хойд орой дээр нь гарч тэр үемэсэн юмс руу алддаг унаг пуудсан дэ. Хэдхэн хүнээр хийлгсэн нэг лен чирэг нүүр уур хоёртан дийлдэж тэд хэдүүлээ хоморох гэж хоёр гарлан дахвалдахад л нөгөө хэдүүл айсан болж навтар дахвалдан тутааж. Тутаасан хөөсөн хоёр бүлөхөн лорой жамсын их бүлөхөнөө дээрээс чоолон орхороо хэрэг бишидэж. Орой болгоны дээрээс пуудгуурч тэр нэг лен мортч хэрэгээс арваад л хүн тутаан гарч хэрэг дууссан байла. Тэгээд баруун туслагч алтан очир жоригтон хүрч тэдгээр нүүж ирсэн тараачдыг аргадах нэг айлгах нэг аргаараа ирсэн мөрөөр нь бучааж. Намрын шар нар шарсан нэг тунгалаг сайхан өдөр баруун туслагч алтан очир намрын тарга авсан морь унж түүнийхэн балвар хаас хичээн аажим галгүүлэн явна. Хэдийгээр аажим явлаа гэдэг боловч унсан хөр халтар морин хүжүү гуяар нь хуарлан хөлөрж тэр хөлсөн алтан очрын нүдэнд тос чавж баймар шиг санагдахад дотроо нь. Долоо хоног сойсон юм да. Энэ морь хүч тарга ахуун ч авчиж бариатж байна шүү. Тэр хүнэ хэлснээр бодвол одоо хөрхөш шахаж баймаар юм дэ гэж бодон өдийн хоних нарыг харснаа нь мориносон буулаа. Намрын морийг төрсөн ичгдэн чи битгий өөх, хаврын морийг өшөөтөн хүндэн чи өгөө гэсэн ичгинхэн сургал алтан очрын мориносон буулгасан байж тэр морин гутлан чаашаан алхалав. Намрын нар баруун шаан дашиж оройдын орыг шүүрүү бай юу гэж байхдаа нэг өндөөрхөн орой дээр бургасан багал харагдахлаараа алтан очир дотроо жи хурч байгаалчараа. Орой дээр багал гожойлохгүй бол энэ хар балартай шин суусан айлыг яаж олох вэ гэж бодоод айлд явган хөрх муухай гэж бодогдон мориныхан хүжүү гуйын хөлсийг маажж үсвийн жасаснаа нь мордлоо. Яшилтийн балар гэгчин чухам хө яшилтийн балар байж орой далан дөхөм хажуугүй сүрхи сүрхи яшил ургаж мөчир саландан элэ шаажгай үүрлэн доогор нь мал сүудрэлдэг бололтой морин хомол аргал хорглоор дүүрчээ. Уулан айл амтан суугаагүй газар болохоор орой далан гэгчин дээшэн доошон малын мөрч үл харагдан харин үннэг туулай гургуулын мөр сүлжилдэн хаяа хаяа сайх нүүлт чоны мөр харагдаж байна. Чахуй. Энэ хэдэн хүн ч бол чухам хө гажраа нь олдог ирс байж дээ. Ч
шонийн бэлчээрт суучаар яаж дийлэх санаатай улсууд юм гэж алтан очир бодоно нэг орой дээр гарсан дээ. Энэ балард энэл жаахан тээш газар гэж хэлчихмээр боролчин хоолой мохортой уран барьсан дөрвөн шалан гэр харагдаж байлаа. Алтан очирын бараагаар нэг хүн гарч ирэн жаахан харцнаана. Гэртэн хурдхан орсон нь эмэгтэй хүн байж. Удалгүй гэрээс тороог тороог бүйтэй хоёр хүн нэг хүүхэд гадна гарч. Ирээ хүний гайхан харснаана. Алтан очир уяан дээр нь очиж буухад нөгөө хоёр хүн ухтан ирлээ. Тэр ухтан ирээ хүнөөсийх алтан очир харангуудаан таньсан боловч нөгөө хоёр нь бараг уяан дээр ирээд сая. Хүү, алтан очир. Үнээр харин алтан очир байна штэ. Хүү, чи ирчихлээ гэж дуу алдаж хаажээ. Уулан тэр шинэ айл бол бүх чулуу айлма дүнжи үжисгүлнийх байжи. Энэ хэдэн нутгаасан тутаасан хүнөөс төрөө өвөл нутг эргэснээхэн дараатай буучхийн санаагүй болцгооч. Төрөл садна хэрн чагаан сар 5 сарын өнгөрөөсний дараатай хоёр хушууны уулзар сав болдог яшилтын ирээнд нуун сууж айл болцгооч. Эдэнтэй нийлж ирсэн бэр хатан норжма дөрхөдтөн очиж чухам сай хулгун шиг бултлжж хятад Монгол их баг хүнэ бараа харангуудаан өргөн сочиж бурхнай гэр амтэн гэрийн айл өхтөнд нуугдан хоёр сар хэртий суугаад өөр хушуунд өгсөн эгчиндэн суухаар явсан байлаа. Харин эгчиндэн ил нэг далд нэг хоёр сар хэртий сууж байтлаа. Аймгийн кэнэ өмн жилийсэн хүнтэй танилчиж, дасалчиж, чаашлаад гүйлдэж байгаад тэр хүнтэй нийлэн сууж, жам мөрөн олжээ. Уяан дээр жолголцсон гурван хүн нэг гайхалчиж аваад алтан очир даалин ан ахва гэхлээр дүнж амжин даалингийн авсан бөгөөд гэрийн үүдэн дээр хүрээд бүх чулуу алтан очир хоёул нэг нэгийг нь урдаар гэрт оруулах гэж баахан түлхэлцсэн ана. Алтан очир дийлж бүх чулуу урдаар оруллаа. Бүх чулуу яамны жирэг жинсдний өмнө гэртэн орсон дан гямжархаж танаас гэж муухан гэртэн ахлаж могой нүхэндээ нахлана гэдэг юм намайг тэрийн болгочихжээ. Гэхлээр нөгөө гэрээс Алима жичи үжисгэлэн тан орж ирэн алтан очиртай баяраар жолголсон бөгөөд чай чуй айгалах зуур бүх чулуу алтан очирыг шогорхуу харж ине амсгэлэн. Би дос хэрээр нуувал гэсэн юм дээ. Та чуула ав амархан дээрээс нь чоолоод ороод ирдэг байна шүү. Гэхлээр алтан очир бүх чулуугийн түүнийг та гэж байгаад өв гэрхэн ине амсгэлж. Жон айлын жулаг дээр сэнгэ авах жолгосон юм а. Тэгээд хүнээс чөлөөдөж тануусын энд байгааг надад хэлсэн юм. Жон дээр танаа энд ирчхийгээд яг амжисангүй гэчгээд өндөлж ижээ тулгыныхаа дэргэд суусан алимаг харснаа. За алима заажээ тэгээд бүй сайн ба. Гэхлээр нэ алима өгч хүнээ энэрэнгүй нүдээр алтан очрыг харснаа. Сайн сайн, бүй харин их сайн гэж хэлээ. Алтан очир дүнжиг хараж найжирхаг инемсгэлсэн нь. За, надад пяла гэлээ. Алтан очир гэрийн дээж пяла гэж жасны дараа дүнжийн хүүд хоёр янчаа натхуулж шогорхуу инемсгэлээд. Чахо. Энэ хүү үжинг ана надад 7 жилийн өмнө хагжирхай гуталтай бор хүү шаажгын өөрийн чинээ шав үүрцэн явж байх шиг санагдах юм а. Гэвэл алимаагаас төрүүлээд нөгөө хэдэн хүн бүр инээлдсэн бөгөөд алимаагийн нүдэнд юу нэч мэдэгдэхгүй нэнгүн нулмас чагараглаж тийм тийм үнэн дээр тийм гэснээн уртаахан шүрсэлдэж
Жаажан жалуу бага насандаа гэртэн байхад жаахан чагж яргаж явж дээ. Айлын үүдэнд мордсноос хойшилж яхаж ээж муугаа нүжижи муучлуулж явлаа. Харин бүхчлүү ах чинь намайг жовуулан салгаж би бас нэг хүн дүртэй амьдарсан боловчаа. Манай энэ эм хүн гэдэг юм аа, овгүй жангтай шүү. Тэгэд л өчиг их эгч дүгэн санав гэх юм байна. Нутаг ус бэлчээр хөдөгөн санав гэх юм байна. Тэгэд л овгүй дэж харж ирээд энэ хар баларт сургуцсан штэ. Яаж өнгөрдөг билүүгээ сэтгэлдээ дин дүнтэй сууч хаажл байна дээ. Гэвэл алтан очор алимагийн нэгэнт бууралдаж эхэлсэн үсээ харцнаа. Аав ээж эгч дүү. Нутаг ус бэлчээр хөдөгөн сансан хүнд буруу гэж байхгүй. Хар тэргүүд хүн жунай бүгдэд байдаг жанга. Харин нутагтай хүнийг нутгаас нь салгасан хүн буруутай юм шүү. Тэгээд одоо хүн нь хүнэн үжиж чадгүй болцсон юм уу гэхлээр тойланжс үүрээд туурэг багтуул сууй гэсэн хүнд харин нутаг үлчээр нь харамгүй өгчдгийг чи бид нүдээрэн үзсэн шидэ. Бид чинь хаанаас ирсэн хүн яа вэшээ. Харин нутагтан суусан хүнийг буруу тулгаад хаа очих юм гэжээ. Дүнж төдхөн жуурт хонь жарж үжисгэлэн мах чаналаа. Салж удаж хаасан хүнөөс алимаа үжисгэлэн хоёулын нэрсэн архаар халасан хоноод маргааш өрлөө нь алтан очор чөдөрт мориндаа явах гэхлээр бүхчлөө. Оо хамаагүй хамаагүй. Би өрлөө баруун ороод гархлаараа. Морчин тэр урд буруустай дөхөмд үжигдэж байна лээ. Харин ойрхон хонцдаг сайхан л жантай унаа юм да. Жаажа тэгээд авчарлаггүй, авчарлаггүй. Яв. Явах гэж байх юм уу? Явлгаангүй, явлгаангүй өнжид яв. Гэхлээр нэ алтан очирч толгой цохлоо. Харин баг ууд болоход алтан очирын ирсэн мөрөөр нэг морти хүн гарч ирсний харангууд таньдсан алтан очир гайхширсан нүд гарчээ. Жиа, нэг учир боллоо юм байна да. Эн чин лорэ жамс байна шүү гэчгээд уяаруу чиглэн явлаа. Лорэ жамс уяан дээр бууж алтан очирд жолгоод би танай мөрий дагаад ирсэн юм аа гэвэл алтан очир яар нь учрын асуухлаар лорэ гэрж үх харцнаа. Өчигдөр нар шингэхэд сайгчхан сэлэнгэгч нэ танд урлаг ирүүлчлээ. Явдал хоёулын хилэлцнээс хордодох магадгүй байна шүү гэж. Тэгээд тэр урлаг хинээр яаж ирсэн гэж алтан очрыг гайхширан асуухтана лорэ жамс өөр хнаар л байх вэ. Сайх муу эрдэн шан чэнсэлнийн тэнд явсан штэ. Тэр л аваад ирлээ. Тэгээд л хамаран гожойтсан юм сүүрхий сүрлэж алтан очир туслагч хаа явждаг хүн байна. Энэ үчиг өнөөдөр төн түүний гарт тушаах гэж би намар чагийн морь хайраангүй зүтгөлөө. Тэгээд одоо хүн нь байхгүй бол яад юм гэгч гэж амис хаан бүдүрж байна шүү. Тэгээд би өрлөө босон гоон чөдөрт морьнд явах нэрээр гарч ирээдээ танай мөрийг дагаад л ирлээ. Одоо яах юм бэ гэвэл алтан очир үл мэд хийтийн нэмсгэлснээн. Хүн урж байвал одоо очихоос л да гэж хэлээ. Тэгэхэд чэнслэнгийн урлага ямар гэсний хэн бүгд сайн мэдэн штэ. Очлоо л гэсээр чи толгой байхгүй гэсэн үгэ. Жаад одоо ч улаан цагаанаар үжилчдэг чаг ирж идэ гэж. Лорэ жамс бодлого ширнгой хэлэхтэн алтан очир толгойгоо нь үл мэддэг дохис гэж. Баргалта.
Алж болдоггүй улаан сэрхэн алж аваад уран хайчаана өвөрлөөд ирээ гэсэн нэг үлгэр байд юм аа.

гээд хөнгөн жантай инээмсгэлсээрээ. За, хаагур яарад ирв? Чинслэн нэг урлага ирүүлчихжээ. Таны хаанаас сураад ч байдаггүй гэхлээрэн алтан очираа. Оо, би нэг танил айлынд жаахан учиртай яваад ирсэн юм аа. Юу яах ингэж дуудаж байх янж байна гэсэнд эрдэн шан ажиггүй чарайлцсан. Аа, хушуу хушууны амрын хамгаалалт байна сэлний бүр дуудаж байдаг гинэ. Чирэг чоргийн учир хэлэлч гэж байх ба. Бас яасан нэг үлэг чиргийн жараал пүүл сумны учир байх юм гинлээ гэвэл алтан учир толгой тохиж. Оо, одоо манд жаахан юм галайх гэж байх юм байна штэ. Чиргийн гэхлээр айл эртингүй байгуулаад жаахан юм өхөл гэдгийн тэгээд хүлээлээ, хүлээлээ, өх аман байгаад өх юм нь байдаггүй. Одоо өхөх хэрэнчээ бол болж их штэ гэцнэнэ жаахан дуугаа болснаа эрдэн шангийн хүссэн өдөр харжээ. Аш, та энэ удаа надтай нэг явах ба. Та нэгэд хятад үгэндээ сайн байна. Чинслэнгийн тэр дилан далан гэсэн үгийг би заримдаа юрдэн онохон байчих юм. Үүх хэлэх нь хурдан. Миний шалдар болдор гэсэн хятад үгийг тэр бас оноддаггүй. Бас нэг нь бол чинслэн танай хоёул сөрхий сайн байдаг шта. Та нэг юм дугуурвал тэр чиргийн жараал зураал пүүс сумнаас нь манай даагийн хушуунд илүү жаахан галайчих магадгүй штэ гэхлээр эрдэн шан жаахан дуугаа байснаа толгой дохчээ. За тэгвэл тэг. Тэгээд манаас хижээ хөдлөх юм байна гэхлээр нь алтан очираа. Хөдөлвөл маргаашийн баг өдөд хөдөлё. Миний морь жаахан барай байна да. Өнөөс нь уйж хонцоход үүрийн сүнээр 50 хэд хазлуулж аваад хөдлөё гэсэн байлаа. Маргашинх нь баг ууд болоход эрдэн шан 2 даглаан дагуулж алтан очир 1 хүн дагуулан даагийн яамнаас хөдлөн явжээ. Хэдийгээр намар цаг гэдэг боловч эрдэн шангийн унас нь жороо халуумаар сойлго авч тэнцэн болохоор жамын шар тоосы бутруулан сайварлуулж явна. Эрдэн шангийн 2 даглын морьч муу юм биш байж бөмбөлжин сайварлах бөгөөд алтан очрын унасан морьч тэр мордийн дөргөнд байн байн ухас гэхэд нь алтан очир амын татаж зөөлөн сайвраар нь явна. Эдгэр мордын явдалд чайдамшил амархан амархан барагдаж аржгарын уул ойртоход алтан очир суугдаж байснаас эрдэн шанг таны гүйчин авчээ. Ая жаахан галгуулъя. Миний морч тесэлчих маяггүй байна да. Энэ ууланд юрдан явдал тэ гэж хэлэлчээд байдим байналээ. Ирээгүй бада. Гэхдээ нэ эрдэн шан зүүсэн хатан шилэнхэн дээгүүр шалтан очрыг харцнаа нь бас магаа инэмсгэлсээр. Вай! Ирээгүй, ирээгүй. Туслагч сэлийн та санаа амар яваа. Хижээл явж байдаг зам штэ. Энэ хавар төмөс атсан хятыг энэ ууланд хэдэн хүн гарч ирээд л дээрмэлцсэн юм а. Тэгээд л сүрхий чуурхаж ийм юм байна, тийм юм байна гэд л нэг нэгэн айлгад хэрэг штт. Сүүлдэн сонсголоор энэ уулны хятадуудын хийсэн хийдэл юм байна лээ. Пуу живсэгтээ 5-6 хүнийг тэд одоо яадаг юм? Яаж чадхгүй гэж. Ууланд ороод бас жаахан дотшоон явж байтал өмнөөс нь үүрэг чирээтэй 2 хүн гарч ирсэнд түүний харсан алтан очир. Хөөе. 2 юм ирлээ байна. Сай хэмсууд нь биш ба да. Гэвэл эрдэн шан алтан очирын хулмалдсан янжид инээд нь хурч. Жамын 2 хүн л байна шүү дээ ямар. Намар таран хадах гэж ирсэн дотор газрын хятадууд байна гэж хэлж байтлаа. Тэр 2 хүн ойртсон бөгөөд

0: Үнээр өмөднөө хаан шурхныгийн өмэйлгэн боож, толгойгоо нь цагаан алцуураар өмнө нь жангаас гарган боож, үүрэг үүрсэн хоёр өр тэр хэдэн хүнээс соцсон маяг гарч жог гэснээн. «Хоо!» гэж мэндэл хэлэрнэ. Төрөөндөн явж байсан эрдэн шан наажахан дуурсан чгүй болвөлээ. Алтан очирна. «Хоо, хо, хо, хо!» гэж хариу мэндэлтэлээ. Хоёр үүргэн хятад гэнт үүргэн орхон гудаан нэг нь давгэн эрдэн шангийн мориноос нь татан унгатал. Нөгөө нь усад давгэн жирэгчин явсан хоёр даглыг нь мориноос нь татан унгаагаад хоёулийг дээр дээр нь овоолон дарж хөдөлж дийлэхгүй болгочээ. Тэгтэл чаанаас нь Лорэ Жамс гарч ирсэн бөгөөд тэр алдагдсан гурван мори аргадан байж байрж аваад ирэхэд эрдэн шанж чи хоёр дагалынк нь пүү нөгөө хоёр үүргэн хяттын гарт орчигч нөгөө гурвыг гарын баглатсан байлаа. Их аюул сочил өнгөрчээ. Тэр морь барилдаж авсан хүн Лорэ Жам суулхыг таньсан эрдэн шан одоо юу болох гэж байна гэж бараглан мэдэжээ. Чарайн жихүйсэн боловчээ. Чонын ларжаа хадгалах гэж сүрдүүлсэн нүдээр Лорэ Жамсыг хараад. «Хой, чи? Гучи чин? Яахтан жам утаж хүн барилдаг хүн байна. Чи?» гэвэл Лорэ Жамс дуурсан чгүй. Нөгөө хоёртайгаа нийлээд уяатай гурвыг жамын хазуу руу чирэхэд эрдэн шан явж ядан чаргалж царай өнгөн жигтий болно. «Үгүй, үгүй Танус, Танусын чин Танус яах гэж вэ?» гэвэл Лорэ Жамс эрдэн шангийг гүрлийн харж «Яахчгүй, чамтай жаахан ярилчий гэж байна» гэж хэлээ. Тэр үгэнд нь эрдэн шангийн дуун илэдэж өөлрөн. «Аяа, ярилчих чул мөн энэ дээр ярилччихъя доо» гэсэн нь баруун туслагч алтан очрыг өөлрөн харж. «Жа, баруун туслагч та манд эжин болох ба» гэж байна. «Аа да, чи нэгэнтэй хүний гарт мэдлэн өгчлөө штэ. Аян бас жаахан дагаадах. Аяа дага ядуул учиргүй жоволон амсах байлгүй» гэж алтан очир ааж уухан дугарлаа.
1: Сая та бүхэн донд хонгоц юм хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын нөтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.
2: Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багцуд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуулсан ач зөө нарын дуу

Өндгүүрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хянах замаас, ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шинбергийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлд алгаон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэлд алгаон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлд алгаон чиглэлд алгаон нэвтрүүлэх.
2: Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо, чихэр талгаан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэл байна. Энэ чагийн дугаараар усын үдэндэх улаан анар, өмөрт хилийн үцгэлэн чичих хэмэх, жүжигчин хошууны хатаж болгосны шант гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын клиник сурвалж исэн сурвалжлагт нэвтрүүлэг

0: Эх усын умар тэлийн шагам дагуу байрлаж байгаа жүжигчин хошууны хатвч болгосны шанд гачаанд ажил явдалд шуурхай урам жараг төгөлдөр хөдөлмөрч борогжуун нэгэн агнаа байдгаа. Тэднэр олон жилд уран авьяаслаг, эл төрлийн хөдөлгөн ажиллагаад идэвхжил өндөр байж, үндсэн шатны жасалт, саялын өвийн уламжил, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтад чухал ховь нөмрөн үжилж, бодот үйл ажиллагаараа хил хязгаарын амар тогтунд үйлчилж, эх усын умарт хилийн усын үүдэндх улаан анар болон гялалжж байдим. Тэдвэл дараа хатвч болгосны шанд гачааны эмгтээчүүд болно. Шанд гачааны өмгтээчүүдийн энэг шилдэг өгнөгийн байгууллалт нь тус гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаас салж чадашгүй юм. Отхон Баяр бол шанд гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч болно. Тэрээр 2018 оноос эхлэн гачааныхан өмгтээчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгчийн тушаалыг үргэлжлэв. Отхон Баяр анх тушаалд гарахад түүнд толгорж байсан хамаг хэчүү асуудал нь шанд гачааны өмгтээчүүдийн идэвхжил анаа бидэн итгэлгүй эл төрлийн уралдаан ажиллагаас хойш ухардаг явдал байжээ. Иймээс Отхон Баяр өөрийн баярын хөв дуурал болохыг баримтлан гачааныхан бүх өмгтээчүүдийг жохон байгуулж эл төрлийн ухуулаг, суралчлах ба хөдөлгөөнийг банк өрнүүлсээр иржээ. Шанд гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отхон Баяр суралчлах хүлэгтэн.
1: Хамаг төрийн эхлэлүүдэд би одоогийн нийгэм хөгжихэд би бас өөрөө бижин 43-тэй өлөө юутэй өлөө бүлэний адлын хийсэн биш үү. Чи одоогийн нөхөд нийгэм хөгжөөд энэ багцуудтай чинь чуг мөрийн адлыг чинь надад авч ирсэн мөлийн дараа сорно шүү. Тэр бидний 70-аад оны үн одоогийн 90-аад оны хүмүүсттэй ингээд дүүнүртэй адлын хүм яран гэж өрөн гарья. Чи би тэр нэг зүүнтэй хумиг нэг сэтгчийн багшийн гэчээлийг үчид талбан дээр явуулжээ. Чи тэр сэтгчийн багшийн гэчээлийг удаан гоод ярилцуулаад отхон гөрлөгтөл оно болчлоо да. Тим сэтгчийн багшийн гэчээлүүдийн тэр амар холбоон дээр сонсгоно. Өргөд өөрөө тим ингээд юм суралчиж марлжаа сонсоор холбоон дээр гөчөөл болгох шиг ярина. Чи одоогийн чагийн байдлыг авахгүй болохгүй яа яаж идэвч буян гол хамаг түрүү би өн уусууд ам зү бид итгэлтэй буян одоо төгөлдөрлөр хэрэгжээ до дотроосоо. Чи наачхан хүний ингээ яраа өөрчлөн дийлэхгүй шээ. Чи өөрийн дотроосоо ингээ өөрөө сайхны бодоо сайхны явдал хуучин чаа гэдэг чи өөрөө өөрийг өөрчлөн шээ. Чөкөөс биш та өнөө отхом мэрэг өнөөдөр өөрчлөгдөн гад нэг яаны өмсө чааны өмсө өөрчлөгдөйл гадны учрал бийхгүй шээ. Одоо зөв өнгөн тал илт юм шээ. Чи дотроосоо ингээ хүний дагас суралт нийлвийн ингээ хөдөлгөөнд оролцно. Энэ уулсуудаан дагуулад юмд оролтно. Хөдөлгөөн болгонд бас би хамт өөрөө оролтно. Яагаад гэвэл би нэр мөдөлөг урдаар хөлж шээ. Чөө би арахгүй гэдэг суултан болж би өөрөө орж үжив. Чөө би шүлэг үртэр би чөө уралдаанд орсоо би аймаг явахтай чөө шилдэг жоохон байгуулт дээр тийм шангал остой байна яа. Би өөрөө шүлэг шиш шатахгүй ш та. Чөө би өнг дөөлгөөд шүлэг бичихсэг. Дөрөн бадаг ш та. Дөрөв хүн бадаг бичээд одоо анхаад нэг дөрөн мөр бичээд одоо юм уу гарахгүй даа ш та. Үсэг 16 хан бод. Чөө зүгээр нэг итгөөтэй оролцсон тийм жирэмжил юм болж та. Гошууныхад оржоо бүх гошууны тэр нэг үсгэ манай тэр жохолчдын нэмүлэг байна. Чөө тэндээс одоо юу өрхөлж та. Чоколад одоо аргагүй я би чинь бишээ шатгуут л орж. Хөө би орд бүгдээрээ ясна 4-5 он орж шилдэг жохон байгуулсан юу бол. Дагуулж ордог. Би урда дотроос нь ингээд ухаагуул хийна. Өргөд өөрөнд эрвийн юмд орно. За би одоо өргөд дууны уралдаанд бас орж өнгөрчээ. Одоо дэмэд уулахчгүй ш та. Гэ я би орсоо тэгэд ямар жирэгдэн үе гачна. Чи орно л гэн. Өргөө хатхамлын уралдаанд бас орж өнгөрчээ би. Өргөө чагаан ядаа орсоо татна оржээ би хажуун чигээр гавсрыгэд төд уралдаанд байгаа би хажууд нь дагаа өрнсөгөө. Тэгэд манайхнуудаа бүр одоо л өнгөж байна. Чи тэнд очно уу яануу өнтөргөө. Одоо би жишээлбэл энэ 2 жилээс удаан ингээ нэр мөдүүлгөө хэлнэ удаа. Хүнээ 5 өнгөр манай 7 өнөр мөдүүлнэ. Би өөр гачаа орохгүй манай орон тогийн авьяа гэнэ. Чи орон тоо аа л шүү. Одоо бол манай хүн юмд хөдөлгөөнд орохгүй юрдэн гоолохгүй. Шууд өрөөд орно. Шууд өрөөд орно. Эхлээд чи өөрөө дагуулна. Юм хийх хүн бол чи өөрөө дагуулах хүн юм да чи өөрөө бас дотроо яалаа гэдэг яхан өнгөр төнгөрийн одоо чи гашаан гард ирэхгүй гэртөө суулгах нь мандаа араа чикэр дагалын чи одоо өөрөө үс чадвар суралцлах байх юм чин да чи ийм юм сурчих эмар тэрхч нь астан болсон гэсэн үг. За хажуунаас ч үдээж чимээ дагаад ингээд бүгдөрөө дээтлэг жингсэн би чи оо хүн гэдэг юм чимээс ингээд өөрөө нөгөө дотроос нь дээт буян чангалаа ирэхэд өрүүл үү да хүн ч бас ингээд өөр ус ингээд дээтлэгтэй иртнэ чамд. Чөө чи бүйийн шаардлага их тавина. Жирэм би арай шидэхгүй. Би үн шүлөгч шидэхгүй. Чөө одоо арай царай өнгөдөл ямар ямар өөж юм ямар ямар уралж байсан өнгөдөл үлээ. Одоо нэг жохол бисэн би юу. Өргөө өөдөө илгээж ихтэлг байжээ. Тэрэнд бас манай эрүүн оноос эмгийн төсөний шангалт дээр эрүүн олсон шүү. Мөн 10-аад хүн олсон юм аа. Тэндэр би бас өөрөө олж би шилдэгд. Би тэрийг мөн бичиж шатахгүй шээ. Би тэгээ бүх шинжээ гошоо хийчихээ тэрийг. Чөт дэлгүрдээ бисэн өмч өөжөн санахгүй юм да. Миний өөж өртөө бай. 85 дээр минь намайг 13 он байхгүй болсон. Манай аа бол гэн бидний 19 дээр байхгүй болч таа. Тэр хүн өөжөн санахлыг өөжөн ч байна багын үн чинь дүр дүр бүр орно шүү дээ. Чамд хэлжсэн. Чөө би өөрөө шүлгөө бисэн. Хой би одоо гонгоо өөжөхөн багын үед одоо бэхүүд нь өөдөн бэхэн жигтэл авч бэхгүй л одоо өөжөн дурсан жигтэл мич. Чөё татчин бол бүр л өөдт юм чинь. Чи бэхгүй сум бэхгүй дурсах юу бичих нь улам гараад яна гэсэн. Өөчн шөөсөн давгч үрдэс суундыгэ гавчулж та тэрий ботгоод байгаа чи өнөр юм олно гэж тэдэнд жирэмжүүл жишээ би өөрөө бичихгүй өндөнө чи өөрөө бичсэн ш та одоо чөө тэдэнд хэлжээ гэсэн чи манайх төчин бичээ юунд тэл тийм ба би шатахгүй юм би ганы бүхэрлдэж орж гисэнгөө өнөр шоу ира ирсэнгөө одоо өөрөө бүрий дагуулд ингээд өөрөө урд нь орно одоо бол манайхна чи нэг хүний шууд дуудаад би чамаас юм асууж хүрээр өгөн энэ би хүн чөөл хүрээр нүсв шатахгүй ба би үеэр нүс хүн бэхгүй гэсэн одоо бүр бүйдэ итгэхөтэй
2: болчих. Аа бол ингээд айтласнаас хойш бол ингээд бүсгэчүүдийн ингээд энэ өгнөөг их хавралт гарсан ба
1: танай аймаар юу. Жүдэ тө бүсгэчүүч юм да өөрөдөн бүйдэ итгэлтэй. Жирон би шидэхгүй бид ирэхгүй. Би шидэгаас өнөөгч байхгүй. Дилэрс өнөөгч байхгүй. Өргөө би анх нь удаа би бас багсан нам монгш шүү. Би ингээд хүч нууч онсноо. Тэр хүч гсэн нам удаа аймаар хүчний үйлдэлүүч удаа. Тэр ягаад тийм чи шидэхгүй бол удаа ингээд хявсарч бүх юм чи шидэхгүй жаган даталч хүчний шидэхгүй жаган татагч гэсэн үг. Чи шидэнгөө бодвол бүх юм чинь ингээд шидэгч жаган татагдаа чи боломжгүй юм бүр боломжтой болгоо авчих. Чи жирэмдээ ингээд нэг юм хий шидэж та. Тэгэхээр чи шидэхгүйгээ босруулаа. Чи шидэхгүй жаган татагч юм чи яа шидэг талж гарч ирэн да. Чигээр төр ном өндөр чи ямар сайн. Манайх та уусууд юу хэлнэ шант ямар шоо шант. Уралдаан дас шант гэж шөө.
0: Энхөө шант гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаар өнөөдөр болоход гачааны бүхий л өмгтэйчүүдийн өл талын үжил ухамсар өнтөржиж хийж бүтөөхийн урам жарган дайчлагдж айл гэр тэрчлэн бүх гачааны уур амьсгалыг өөдрөхөх баяр баясгалантай оролдлого чармайлахтай болгон хувруулж шантын бүсгүйчүүл монтог гэж холоордоо мэдрэгдэх болжээ. 20-р бүгөөд 22 онд шанд гачааны бүсгүйчүүд хамтран улсын үүдэндх улаан анар химэх сайн дурчуулын холбоог байгуулж хэдэн жил дараалан гачааныхаа хүч хөдөлмөр хүрэлцэхгүй айлтгурч хураг хэрэгэх хонь хайчлаг гэгчлэн ажил явдалдан хамжин тусдан болж хилийн бүсгүйчүүдийн хайр халамжийг ус нутагтаа төгөөж хүн ардын ганц сэтгэлийг дулаачилж явна. Шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отхон Баяр сурвалжлаг хүлэгтэй.
1: Өнө үйлчлэгний ангийг бол одоо 22 оноос эхлээ байгуулжээ. Тэгэд би анх удаа нэг өнгөтчтэй адлын хийхдээ өнштөө. Олны талын адлын хийж хэм чинь олноороо нэг адл яаж агаад нэг юу хийдгийг бодоо. Тэгээд одоо ч ингэ дүгэн босон болохоор үчид холбоо байх чинь өнө холбоогийн тусгайнаа гаргаа эхлээд нэг 10 20 хүнтэй байжжээ. Тэгээд деми адл хиймээр ч одоо юу нэг хэсэгээс нь хитгэх хугацааг чинь 20 21 22 чинь деми юм хийдэхгүй шүү. Тэгээд тэнэс өмнө бодсон болохоор хэсгөргөө 22 байгуулаа. Тэгэд одоо 23 оноос эхлээд бид нь одоо хөдөлөө ярилж байгаа та ээлийн хурах ярах гар. Тэгэхээр энэ хурах ярахын нөхцөл нь одоо энэ ээл бол одоо хүч эмтрэл хүч эрдэлтэй. Нэг бол одоо хүч рүү одоо хүч хөдөлмөр дутуу. Дутмаг одоо тийм нэг хойдоо ялаа сунгаж байгаа. Хамгийн түрүү бол одоо нэг хүүхэн нэг өөдтэйг нь өвгөн бэхгүй болсон. Тэг өөднөөс жир хурсан. Тэг хүүхнээс нь бас адлигаа суучсан. Тэг одоо тийм ялаа нэг их бодлогоо нөгөөтг нь өргөтэй их өгдөө. Мөн ганцхан хүүхэдтэй. Тэгээ хүүхнөөс хэрэмсэн өх нь одоо өрөөнтгөө аюулхан. Тэгээ энэ хоёр ялааны хамтруу хурах ярахсан шүү дээ. 24 онд ярахсан юм да. Тийм 24 онд ярахтэй. Бас нэг өмгтэй одоо нэг өргөтэй байх болохны жалуу өмгтэй. Өргөө тэтгэхи бас очоод хараа. Тэгээ нэг жилч майт төр чи 4 жил ураг бараг. Чөө илүү хандтай бол.
2: Тэр үед хандчихдээ.
1: Тэрэд манай чин 26 он орлоо чи бараг хамтруу чи бараг 25 6 он орлоо чи. Тэргээ нэдэн чи одоо 2 дугаар жил болчихгүй юу? 2 дугаар жил ан дэх хэрэг одоо манай нэг өөмгтэй байна. Хүнд өвчнөттэй шүү дээ. Ер нь савна ээ. Тэгээ тийм хүнд өвчр өвчнөттэй ялааны дэмжихийн талаа тэр өөмгтэй нэг гэр юм хургын хэрэгч. Нөгөө нэг ял нэг сар бүтэн бол 30 өдөрж яах бүсгүй нэ тэр гөртөө нүрэхи 2 хүүхдтэйг нь ихөө их сургууль багн ингээд баг сургуульд өрхтэй юм өвтнөр их болч. Сайн 30 өдөрж яах. Чи тэр өөмгтөөс өөрөө жахаа би юу дээ ааны хүн ээ. Чи тэр ээлэгхийг очоод хургийн хэрэгч гэсэн үү. Чи одоо өнөө жил нэг өдөө ээл манай ангид миний гачааны 3 дугаалan байж та. Чи 3 дугаалan байхдаа хамгийн түрүүдэд одоо манай дунд дугаалаас эхлээд эргээд зүүн дугаалan дээр явж. Чи одоо өнөө жил баруун дугаалнаас нэг ээл олъё гэсэн. Ээлүүдээ нэг сургуул авсан чинь тэр хоёр ээлийнх нь хань манай бас нэг гэсэн холдоно амьдрын өрхий жахан хүчирддэг ч өнөө хүчир мөн одоо хөдөлмөр дутмагчтай өрхий чад одоо хасаж одоо нэг хоёр ялан бодлого хэлж байна. Өнөө жил амар сөрүүн болохоор өний дадлаа эхлээд ичгүү 6 сарын жил жилийн 6 сарын 13 14-нд бол манай яг хурах яргадаг шүү дээ ээлд очоод. Чи би өнөө жил бас өнгөө бас нэг бодлоо орж байгаа. Чи өнөө жил хурах ярих гэлийн нөхөд нэг ялх гээ олчхаад ингээ уралддаг ч юм уу гэдэг. Хурах ярих уралдаа явуулдаг ч юм уу. Гэс манайд одоо яг тэр холбоон дээр өгөө гарч ирээгүй байна би. Олноос нь саллий явдгаа би юусан. Ямар шүүр одоо биний ингээд болсон төлөвлөсөн ярьсан тадныхтай одоо нийт чинь үгүй юу. Хөрвөө нийт чинь үргэлжлээд нэг ингээд хий. Хөрвөө өөр нэг талын адил би өөрөөс танаас ирж. Одоо би төдөндөө ингээд ярийг бодож та. Одоо хөдөлгөн гүн нэг ээлийн хургийг яргаад одоо энэ чинь хөдөлгөн жил ингээд манайхан ч юм уу хөтөн энэ адилаа хийдлэх юм. Ингээд хамтаараа бас хөдөлгөн жил ингээд хийгээ иртлээ. Бас нэг нэг энтэйгээ бас суралцсан юм байна, үссэн юм байна. Чиклем бас одоо хооронд нь яг уралдаа юм гэнэ бас нэг нэг энтэйгээ бас нэг сайхан мөрөчөнийт явах учир шүү дээ. Чи одоо нэгэн 3 жил бол яасан жиг болж байна.
2: Нөө жилдээ юм бол 3 жил.
1: Яг 3 жил байна. Тэгэхээр одоо дараа жилээс бол одоо өөр юм жаар усан одоо хорог хэрэг гэл биш та. Хонь жолгах чи яа байна. Хурж харгалчин гарах гээл болно. Бас л хамтын адил юм чи та. Бас нэг юм бодёг удаж байна. Энийг одоо өргөлдлөө дахиад хэрэгнө үү? Хонь мал жулгаан үү? Өөр сэндурчлаа адилч юмс биех л юм чи та. Одоо энэ анхан чи бит чим бас ингээд Ашуу маш оруулж зүгээр өнгөтчэн дагуулаа чан хөөжүүлэх гүшиж өглөөсөн байгалаа чагаа юм шээ нэг үлэн мэлгэл одоо манай энэ чимээс энэ ямар настай ч дөөрөлөн өтргөө байдаг шүү. Тим тим ус яст дөмжиж явдгаа бол тамсаа. Чадар том мохор гэсэн чинь бүр тим юм ус өгөө. Одоо ингээ хөдөөгөр адил их чим бол яг оно хөдөөний сууж орчин тэрэнд төхрөн гэсэн үг. Энэ чан ч үйлдвэр гоч хөргөө хөтөл юм да. Би 15 онд одоо өмтцгэн жүгэлд орчээ. Чи 18 онд өмтцгэд өрхлөгч адил хийж та. Чи одоо олны адил хийсэн чи яалаад одоо ганчаран гэртэн суучих шүү чи явуулж болохгүй шүү яа яа олны дийтал гэрэгтэй шүү. Чи одоо яаж одоо хөдөлөөр нийлж ямар адил хийв нүгөө бодчихсон гоо. Чи одоо юу ч гэсэн нэг одоо олонтойгоо нэг хамтдаа нэг хүнд сайхан адил хийчих гэсэн үний манай ахмадуд бүр ярьж байна. Манай энэ хадам аав өнтер хөдөөд гэнэ нэг жалуучууд хамтд нэмнэ хураг харах сайдал бидэггүй. Тэгсэн одоо яг манай анхаас гэнтэр энэ адилын анхаас сольгоод гарч ирээд хийчихсэн үгүй.
2: Би бол чүү үжим чун гош өнэ. Хатавч алсны шангад хачааны нараа харагддаг. Би одоо хүүхэнтэйгээ хоёулахна. Тэг хөдлөмөр хүч одоо дутагдана. Бид хоёр давчил бол одоо хураг харахгүй л нэг жооны ажил чигсэн манай өөмгөтэйчүүдийн өнтер адлах тухайлгууд одоо ирээд хураг нэг л өдөр жоохон нэг хоёрхан чигдэл бүрий хараха өгчээ. Тэгэхээр одоо бид бол жоохон их баялжээ. Манай өөмгөтэйчүүдийн үйлчлэгэнээ ингээ бүр ажилсаг одоо олноо дагуулж ятдэжлах талаар бол одоо их сайн байдаг. Тэг бид ч бас одоо өнөнд улам урам ороод адлах бас дуртай болчих гэсэн үг. Тэгээ манай энэ шанхт ачааны өмгөгдчлөө өргөлөгч одоо манай отхон баяр бол яг олноо нь бол дээдлэх талаар бол яг мончхос хэнаа бид одоо энэ өргөлөгчтэн бол энэ жоохон талархаад барахгүй бид.
0: Настан бөөрлчүүдэн хүндэлж хөөхд нэлхсэн хайрлах нь дээдээс уламжилсан сайхан жаншил юм а. Шанхт ачааны өмгөгдчүүд 20 бөгөөд 19 оноос нааш жил бүр гачааныхаа 70 хүрсэн настнаахаа өндөр нас үнэтэй хөдөлмөрийн хүндлэн буянтай буурал хэмэх өнгөрийн металлыг гардуулан болгоон тохиолдог байна. Настан буурлуудын ч жалуу багчуудаан дуурал болж, эл хөдөлгөөн ажиллагаад идэвхтэй оролцож, үнтэй сайхан туршилгаан хуваалцдаг. Жил болгоны 3 сарын 8-ны өмгтэйчүүдийн баяраар шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоо төрлийнх нь баялаг уулгатай саял бэйн тамирын ажиллагаа ба мэдлэгийн уралдааныг явагдуулж, айл гэрийн чимэг, төрийн хагас толгуур болсон бүсгүйчүүдэн баярлуулж, өй бүлхэмдлийг нэхтрүүлж яадаг билээ. Шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоо төрлийн эрхлэгч Отхон Баяр сурвалжлаг хүлэгтэн.
1: Чи жилдээ бол одоо ингээд ердөө настайчүүдэн болгоон технологиод өндөр настай дүмүү хүчтэлтэй өмгтэй гэдэг юм уу сүүлжирээд бол одоо энэ адлаа эхэлж хийснээсээ аваад ч та одоо буйнт буурал гэж жил жилийн 3 сарын 8-наа манай чагдаан бүлгэлдэг ч та тэр үед одоо буйнт буурал 70 наснаас дээш нь буурчудаа бол ингээ бүр металж үлгдэг. Гэвэл манай өөдөр ингээд амар аа би чи ийм настай уулга мий ач хавьяг үл одоо манай үр хөгтүүд хойчс үл ингээд өргөж хад мэдэжина гэд би бас мий өөднөр ингээд буйнт буурлуудын ингээс сайхан явсан зам мөрөөр би бас одоо ингээд сайхан явна гэж одоо өрөвдөн итгэлж ирэг авж энэ настайчуудаа бас одоо та нар ингээс сайхан явжээ гэж хөний өөж болохоор даахлаа одоо бүрл хөгтөө сайхан өсгөж гисэн тийм үднэс үл дээр 70 наснаас дээш өөдөрдөө бас ч ингээд метал өгдөг байна хаана. Чи одоо жил жилийн 3 сарын 8-ны хөдөлгөөнөө одоо бүрий хийнэ. Тэр салдаа сардаа хийгээд одоо хөдөлгөө явна гэж уралдаан гэм үү сайн гэд юм уу. Жил жил бол одоо багт мэдлэг уралдаа явуулна. Жишээлбэл өсөн өсөх таагаад Жишээлбэл гажир шүрдэг сүсгийн ингээд бичих нь удаа. Чочи дураагаад ингээд хөдөлгөнөөрөө ингээд хийжтэй. Жишээлбэл өнөө сайн чи жоргийн нүднө. Одоо ингээд үсгээд үсгийн нүд чи ингээд хийгээд ари усаж юм дураач. Жил жил ийм өнд үн настай ч өндөр бүр орно. Тэр жилийн энэ үсэг даа хөдөлгөөнд дан өдөр одоо өнөө сайн харгал дугаар настай ч өдөр дугаар төрсөн юм. Манай өдөр ийм хөдөлгөөнд одоо хөөхд усахгүй шүү. Өдөр чи бүр орно. Эн сумын сатахаар хотод орно өн. Юу ер бүтэнд орж үчин гэсэн гоо чигээд ямар гоё. Жалуу дүү

0: өндөр гарч яа настай ус тусгүй хул гарна юу настай ус хийдэхгүй өндөр энэ үл яг таахгүй бодно би бол яагаад хөдөө настай ус хөдөө юм хийдээр тэндээс дурслах сургамж авахгүй да тэр ус учраас дурслах сургамж аргасан чамаас гараа явчихна өнөр дийлэн гэсэн үг өргөд дахиад нэг нүдэ тэр ус тэр чагдаан ийм сайхан ингээд одоо гүш өнгөө нийгэм үгжээд ийм сайхан юм үгжиж харсан бас одоо яг бэхгүй чирэхгүй бэж та чихрэн чөөх ш та юмд орлож байгаа бас орлож хөдөлгөө чин баг гэсэн үг одоо ингээд нэгэн үгжээд тэр ус чин өөр орлож иж үгжээ одоо чир дана одоо насурж байгаа ус юм бол одоо яг юм хөдөлгөө чин орлож гэн я дийлж химээ орё гэн хүнээ тэр нэг итгэх байдлаас бидэнд бол яргжул болно шүү чихрэн юм хүмүүс бол одоо ингээд хааша Ахмад усудаас энэрас ингээд дагуулаа хийхэд бол өнөр бидэнд бас мөн зуршлаг болно гоё. Жирэм бол хүй настайсвэд бас бид авахгүй яах гэнэ. Тэгэхээр манайх энэ гачаа бол ердөө ч юм аа. Өдлөө хүмсэр дөөшөө нэми чагийн байдлаар ангараад ингээд давшир гэсэн усуд бол ямар хөдлөө давшилт юм байна. Ёстой нэ гөр дотор нь чамдан биеийн багт талдан чийн багш гэж тэлгэр дотор нь гөр бол дахиад нэг гачааны өвөн хөтөчд нэг гачаа гараа. Одоо ч гэж жоохон нэстэ бүх балах сараан гэдэг юм уу бүх нийгмөрөө гэдэг юм уу бүр чим болчихно өнөр. Манай жалуучууд нар бол шүү. Аа танай бүсгэж гоё наач. Манай жалуучуудтай нийлээд наачих идэа л гэх гоё. Би ч өдөрт нь жалуу өнгөцөжөн баярлуулаа. Ачаада бүр тул мал гсэр өнгөцөж гард ирэхгүй болсон. Хурдан 3 сарын нэмд нь хийж баярлуулж бид урдаар баярлахгүй болгоо. Та дараагаар ч ихсэр гоол юм. Манай тогтом чог ийгээ ярина. Манай сты чог ийгээ. Чи би өнгө хэлээ. Таруу сут тэндээ сайхан баялаа. Бүгдээрээ ингээд нас тийш өнөөс гоё наач ина. Өнгөцөж гоё наач ина. Манай гөгшин юу юунд явчих юм. Манай аавд өглөөс ирэн гэж ине. Чи их ата гай өнөг өгчтөд бүдэн бүдэн шаан төврөө өрхөхэд л одоо бүгдөөрөө баярлаад лсэн гэр дүүрэн. Чад л одоо манай өмгтөч ус сайн манай юу сайн гэдэл манайхнаас чад бүрчээд л. Ер нь үжигчихнэ бүр юм ийдсэн чи хүн хүнд өдр өдр ирээ явахгүй тлээ одоо ингээд.
1: Отхон баяр сайн дурчуудын ажилгыг гачааныхаа өмгтөчүүдийн ажлын чухал уулаг болгон атгаж үгээр дамжин нийгэм нийтэд хайр халамжийг төгөөж халуун дулааныг дамжуулдаг байна. Тэр үргэлж өмгтэй сайн дурчуудаан жохон байгуулан настан бууралчуудаан дохнуулах, хүчирхтэлтэй нэгнээ дэмжих, орчин тойрны чеврэлгээ хийх зэрэг сайн дурын ажилгүй жохон байгуулан орнуулдаг. Далайд тосол нэмэр гэдэгчлэн 20 бөгөөд 20 онд Отхон баяр гачааныхаа 71 хүний жохон байгуулж Ухааны гамшигтсан оронд 6000 төгрөг хандвалж байсан билээ. Мөн ч 20 бөгөөд 22 онд Хошууныхан 2 дугаар баг сургуулийн 35 хүүхдэд 30000 төгрөгийн өд бодос хүргэн тусалж 20 бөгөөд 23 онд Зүүжмчин хошууны Наран гэрэл жимтгчүүдийн тэтгэх настайчүүдийн асрах хүрээлэнд хүрч болгоон тохиолжээ. 20 бөгөөд 25 оны өвлийн амралтад бас бүх балгасны халуун сэтгэл даяа хүүхэд багчуудын халамжлах ажиллагад тус гачаанаас 21 гишүүн оролцож мөнгө төгрөг хандвалсан байла. Ийхүү 20 бөгөөд 18 оноос 20 бөгөөд 25 он болтол 10 удааны нийтийн асрамжийн ажилгүй жохон байгуулан өрнүүлж хилийн бүсгэчүүдийн өнг гэлбаг бадруулж явна.
0: Өргөд өгөө 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд гээд одоо балгас энтра одоо мөн юм уралдаа явуулд юм уу яасар манайхан бас бүгдээрээ нэг гол хамт нэгтрэн жохон байгуулалт хөдөлгөөнд оролцгоо. Амар сайхан шагналт олно бүр амжилттай тун юм олно гэдэг чинь өнөө чи бас хүнээс төс давж ийна л гэсэн ухаана бүр өнөө тийм өргөд өнөө гошууны өнөг сэнд урчуудын ядлага одоо жишээлбэл айшин аяг одоо сэн аняанар энтэр гэх тийм хөдөлгөөнөөс бүгдээр оролцно болгос юу нэ тийм хөдөлгөөнд бол одоо манайхнууд бол бомгорон бүгдээр нэг хөдөө өмнө хөдөө өнийх нь юугаар бүгдээр оролцно гэсэн үг одоо жишээ өнөө гошуу болгос юм бол одоо ховтос засна гэдэг юм уу ямар юуны уралдаа нь чагайд энэ нэг уралдаан тухтай тэрэгтнэ орсноо чигэл одоо шүлэгдүү гэдэг юм уу өөдөлгөөч ягтл гэж байна 5 сар авсан энэ бас манайхын эрүүн өнөөс эмгэнс шангалаас хэрэгж байгаа гатхамлын уралдаан бүх гошууны гатхамлын уралдаанд бас эрүүн өнөөрө шилдэгдсэн юу юунд намар шангал болчих чиг нэг өргөд өнөө хичгүү хугацаа болсон чинь манайхын чинь юу яд ирэхгүй болчих юм аа орнороо чуглаа хөдөлгөө идэхгүй болсон юм шүү. Тэгэхэд манай энэ гачаач юм бол 3 дугаал. Би бол одоо тэр жил ингээд өмгөтчүүдийнхээ ингээд дугаалын дугаалд холбоо байгуулжээ. Шинэ баруун дугаал зүйл 3 дугаар дугаал ингээд 1 2 3 дугаар дугаал ингээд. Тэгээд тэр дугаалд одоо татан сайн дураасаа өөрөө хөдөлгөө өрнүүл. Им ойсон ч болноо. Шог тоглоом хийсэн ч болноо. Тэгэхэд дөөр хөдөн дэрийг аваагаар ирэв. Одоо бүгдээ уулж чуглаж болохгүй юм чинь да. Тэгэхээр үчир толгоогоор ингээд картон сууж байгаа уралдаандаа ороод. Тэгээ сайн байгаа юм. Гэртээ суудраа нөхөд өөж өнтөрөгдөж юм бүр 70-80 суус шүү. Тэгээ балгасын уралдаанд орж та. Иймэр юм уусууд одоо бүр тэр уралдаанд орж гүсэн. Одоо тэгээд шүлгийн уралдаан бол хүүхдүүдийн оролцоно. Тэр үед чихэд сурагч чинь гэртэн байх чинь чи манай өөмгтөө хүүхдүүд аа ингээд дууж хагаад тэр бодлогод нөгөө бүрий

0: гэр бүлийн тухайтай хамаатай уулгууд ингээ ярьж өгдөг өөрөө.
1: За одоо бидний чимэл одоо ямар ч юм хийхтэн бол одоо өөрийн дагуулч хүн бол өөрийн одоо хүчээр ухамсарлагдмаа дотхоос хэлээ бас засах хэрэгтэй шүү дээ. Чам өөрийгөө нэгэд өөрчилж ямаад нь бусдаан дээчлэнэ. Чад одоо би бол одоо өөрөө нэг буян дээжлэхэн дага хүүхдүүдэн дээжлэн хүүхдүүдэн дээжл гэр бүлэн дээжлэхэн дага хуудаа чаашлаад одоо бүх гачаа өмгтөчдөн дээжлэн. Дахиад авчил бол одоо өмгтөчдөн дээжлээ бүх гачааны хөвчөө бүх балгасны хөвчөө. Чаннын ялангуяа манай ч юм одоо хэд дага жоох сум балгас болохоор энэ талаар одоо хил дагсан бүсгэж тухайн чаг жоохыг гүйцэд бадруухын төлөө бүгдээрээ одоо ямар нэгэн үжил ухамсын талаар дэвшлүүлж суралцах бор усыг илүү хөө оролцоод. Тэгэхээр одоо энэ талан гүйцэд бадруухын төлөө манай бүсгэчүүд бол одоо нэр суралцлаад тэгэхээр ном сэтгүүлэн бас тэр холбоогоор дамжаад онц үзээд онц сайхан ном сэтгүүл сонсоод тэгээд энэ талаараа бас илүү хүн дэвшлээд тэг бүх гачааны хөвчөөр нь бол одоо бас бүр сайхан ном уншиж бүх хүний үжил ухамсараас дэвшлээд. За яг өнөөдөр болоход бол манай бүсгэчүүдийн одоо итгэл жирэ хөвчөрдөж альва бүхэнд бол бүгдээрээ одоо итгэх хөтө оролцож өөрийн үжил ухамсараа өөрчилд одоо олон сайхан үйл явдлаас амраад ингээд дээтгцээ гарч ирээд хожим ажиц одоо улам наадлаараа бол олон төмдөр дурсалтай дуртгалтай чигэд сайн сайхан наадл илүүхэн хийгээч гэж ивэж бодож байна. Гэр бол нийгмийн хамгийн баг нэгч гэдэг бол бүхэлдээ улс гэр нийгмийн одоо үндэс сэрн болдог гэж ялгад юм а. Тийм болохоор одоо гэр бүл аз жаргалтай чаг үеийн ээжвтэй ээжм алхатай одоо нэгдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бүхэлдээ бүсгэчүүд бас одоо ийм байгаасэ гэж боддог, ийм байх ёстой гэж

Бижүү үзэмцэн хусууны гадуурч болгосны намын орооны гишүүн, нэгдмэл франтын гишүүн, өнгөтчдийн холбоо төрлийн төрөвлөгч нарнаа байна. Чигсөр манай гадуурч болгос бол олон хүмүүст нь орсон сууж байгаа умраа тэлийн болгос улсын үүд. Шанх цаавал одоо гурван талаараа бол балгасаа нь хөрөөлсөн, хоёр талдаа бол одоо Монгол улстай одоо хил нийлж байгаа. Хэдийн шугамын урт нь бол 38.3 км. Бүх гацааны одоо нутаг хэлсэрийн тал байвал 79.2 том нь мөн хүн бүрд ногдох нутаг хэлсэрийн тал байна бол 2070 мөн болно. Тэгэхээр манай гацааны одоо хотууд нь одоо банк суугаа хүн ам бол жоо бөгөө 3 нөрхө 423 хүн байна. Ийм нэг одоо манай малзах гацаа болно. Тэгэхээр манай гацаа бол одоо хоёр зөвлөдөн бол 7 өнгөтвчдийн холбоо төрлийн гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүнтэй. Тэгэхээр өнгөтвчүүдийн одоо сайн дурын илтгэлийн хадлын талаар бол шанх гацааны өнгөтвчдийн холбоо төрлөөс өндөр настай настан болоод хүчирлэлтэй өнгөтвчдийг бол болгоон тахнуулах өргөд энэ халуун сэтгэл таньягаан бол зохион байгуулад хүчирлэл тулгарсан хүүхдийг бол одоо туслах илчилгээний адилгаа гэвэл явагдуулдаг. Тэгсэр энэ хоёр жил бас улсын нүүдэн дэх улаан анар өмгтэйчүүдийн сайн дурын илчилгээний энгийнхан 30 гарэ сайн дурч улаан бол зохион байгуулад гацааныхаа 6 хөдөлмөр гүч дутмаг айлуудад одоо гүнзгэрэд 1000 гарэ хонин жулгаагаад хургийг харгаж өгчээ. Өдгөр одоо олон нь олон бодит ажиллагаараа бол малчин томныхаа одоо нүдэн өмнө тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлж өмгтэйчүүдийн хүчний үл одоо бүлхэмдүүлэн нэгтрүүлж амраад хилийн өмгтэйчүүдийн чогж явхаг ёол гүйчэд илрүүлсэн. Тэгэхээр 2023 онд бас манай шанх гацаа бол одоо орны төсийн өмгтэйчүүдийн шилдэг өмгтэйчүүдийн зохион байгуулалтын энэ сангыг бол хүртсэн байна. Санх хасааны өмгтэйчүүд болон сэндурын билчилгөөний ангиул ястай улсын нүүдэн дэх улаан анар болж яваа нэг сайхан өгнө шүү. Бүлхэмдэлтэй зохион байгуулалттай одоо улс төрийн хэр төвшин өргөд үжил санааны төвшин бол өндөр хийе бүтээе гэсэн одоо ийм хүмүүс юм аа. Тэгсээр манай санх хасаа нь бас одоо улс орны ардын төлөөлөгч шилдэг хүмүүсүүд бол ирэм байна. Жишээлбэл одоо бүх улсын ардын төлөөлөгч бүх улсын үндэсний бүлхэмдлэл

0: авралтын жишээ ч хавгаан Эрдэнэ талай бүх орны хөдөлмөрийн жишээ ч дөмбөрл насан баяр бүх аймгийн үндэсний бүлгэмлэл авралтын жишээ ч хавгаан том гөрөл зэрэг одоо олон олон одоо олондоо дураал үйлдэл үзүүлцгээр улсууд байж та газар орныхын нөлөөс их чухал байдаг.
1: Шанд гачааны бүсгүйчүүд эдгээр олон төрөний жишээ ч хүмүүсээс дураал авч нэн олны хийж бүтөөх урам жаргаан хөвчлөн өнгөлөг чармайлахтай хөдөлмөрч байж айлгэр үр хүүхдээ сайн сайхнаар нөлөөлж нэн чаншлан бүхий л нийгмийн сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож явж байна. Шанд гачааны өмгтөчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отхан Баяр сурвалжлаг хүлэгтэн.
2: Манай энэ гачаа бол одоо их хэв дагж байна. Тэгэхээр бол өн талаараа бол одоо манай хилийн гачаа болсны хэвд бол одоо өөр талаар бүр хөгжиж та. Жам харилцаа гэмүү, захилгаан гэмүү, төвөн талаар хөгжөө манай одоо энэ бүсгэчүүд бол одоо өн сайхан өрг талаа нь ашиглаад одоо өөрийнхөө гөр орнооны өнгөд сайхан авч явах байтугай хамт нэгтээ адлаа хийгээд одоо ч ээлгээрээ өөдөн дата явж та манай бүсгэчүүд гэрийн хагас тулгуур. Бүсгийн үнэ ухаан бүтэн хорвоог өргөлдүүлнэ гэдэг шиг тэгэхээр бол одоо манай бүсгэчүүд ч бас одоо ингээд бүгдээрээ сайхан гөр орноо сайхан авч явж байна.

төрийн хагас толгоор хэмэгдсэн шангийн бүсгүйчүүд манийхүү талын гүнд амьдрал тээж соёлыг ачаалан бүлхэнтлийг эрхмэлэн эх улсын умарт хэлийн үзэсгэлэн сайхан чимэг болж хөдөө орон нутгийн хөгжилд нийгмийн амар тогтоонд өөрийн гэсэн хүчин нэмрээ өргөж улсын үүдэн дэх улаан анар болон үрд бадамлан дэлгэрж яваа билээ. Эрхэм сонсогчдоо, улсын үүдэн дэх улаан анар умарт хэлийн үзэсгэлэн чимэг хэмэг Жүжмчин хошооны хатууч болгосны шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлынкний сургалж ирсэн сурвалжилт нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тосгийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулсан нь Шүрэн Чимэг Үр Жимс Одон Гэрэл Агма, хянагч Алмас Ерөнхий хянагч бүрэнт хүлээвсэн та.

0: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлд Аргийн Уларлын 2026 оны 8 сарын 30, Бэлгийн Уларлын Улаанбөрөн жилийн 7 сарын 18 гаргийн өдөр урдаар уулын товчоо мэдэгдий.
2: Энэ цагтаа
0: Долнур шин соёл жуулчлалын аж үйлсийн нэр тэмдгийг үргэлжлэн чавхчилсан.
2: Улгын хамааралтын орны ажил олголтын үйлчилгээний төв нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж, ажил олголтын ахиулж байх.
0: Манай аймгийн 11 үйлдвэрлэгийн жишээ Бухарны тариалан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир худалдааны уулсчил хөгжилтийн үйлдвэрлэгийн жишээд сонгогдсон зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааши Долнур шин орон барийн давуу болон соёл жуулчлалын ахуйлах тан суурилж, дөрөн улирлын жуулчлал, эрүүлжил соёлын жуулчлал, мөс цасны жуулчлал, амь ухын жуулчлал зэрэг олон эсцэн жигнэлтийн хэлбэрийг хүчлэн хөгжүүлж, данганчи үжимжийн орноос бүх орон бүсийн жуулчлал тийшээ хэлбэрэн хавруулж, соёл жуулчлалын уусалч чулуун хөгжүүлэх шинэ хөлгөө хүчнийг үргэлжлэн бадруулав. Ойрд 2026 оны хулан шараг даагийн эсрэг гажри туулах машин тэрэгнээ уралдаан хөгжөөнтэй явагдаж, бүх улсын гэл гажрын хөрлөн дахвах дур бахтад уралдаанд оролцохоор Долнур чугларжээ. Дахвал орчмхон явагдсан Урмангийн 19-р хугацааны Долнурыг тойрсон Жасмал жамын дугай тэрэгнээ уралдааны хөвч ажил дахантай шин тэмдэглэлийг үүдэж, 2700 төм төргийн жуулчлалын орлогыг дайчилсан байна. Долнур шин буян тэмрийн жуулчлалын нэр тэмдгийг үргэлжлэн хүчрэгжүүлж, уралдаанаар соёл жуулчлалын хэрэглэгийг хөгжөөжээ. Морьта айлах амь ухын жуулчлалын жамын бүтээн байгуулалтаар гардаж хулгаж, адууны аж үйлс болон жуулчлалын уулсчлалыг ахиулж, 300 км-ийн амь ухын жуулчлалын жам төшиглэн, талнуутай гай шугаа, нуур чөрөм зэрэг шилдэг байгалийн хөдөлгөөн холбож, дугай ундах тойрон үжиг, бичлэн ойлох гинэх чавхчулсан амь ухын үжимжийн бүсийг байгуулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд Долнур шин голлогтой соёл жуулчлалын төрөлжилийн найдваржуулж, бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн суурийг бэхжүүлв. Тэрчлэн Шилингулын Манган гажрын талмутын үжимжийн бүсийн улаан өртөө, Санхэ Юан хувьсгалын соёлын төрөлжил, Долнурын улсын 5 эдэсийн жуулчлалын үжимжийн орон жич, Өртөнсө хорны эдэсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны байгуулах зэрэг төрөлжилийн эрчимтэй ахиулж, Өртөнсө хорны соёл жуулчлалын танхимаас голлогтой танилцуулсан жуулчлалын газар болсон байна. Долнурыг тойрсон Өртөнсө хорны эдэсийн жуулчлал сэлүүчлийн орны бүтээн байгуулалтын тойронд тухайн газрынхан ийж бүрэлдүүлэн дутуудлаа нөхөрлж, нурын хөвөнд 40 гарын ардын хоног буучийг шинээр байгуулах юм уу өөрчлөн байгуулж, хөдөө тосгоны жуулчлалын хүлэн ахуй үйлчилгээний чадварыг ихэр дээшлүүлжээ. Тэрчлэн үжимжийн орны хэрэглэгний талбараа үргэлжлэн өргөтгөж, усан дээрх жугаа чингэлийн төрөлжил, доор агарын халуун хийт бөмбөг зэрэг шин төрөлжүүдийн жалгаагаар ашлалтад оруулж, Бэйжин Танжин Хэбигийн жуулчлах сэдийг датсан байна. Иймхүү Долнур шаны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн бүтээн байгуулалтад илүүгээр өтөл олж, одоохонд 4 эдэсийн үжимжийн орон 1, 3 эдэсийн үжимжийн орон 3, улсын дэсийн хөдөө тосгоны жуулчлалын голлогтой балгас, голлогтой тосгон тус тус 1 байж, Өртөнсө хорны дэсийн жуулчлалын нэр тэмдэг 4 болов. 2025 оны 6 сард Долнур шин Урмангийн Өртөнсө хорны анхдагч бүлэг жуулчлалын нэр шанаар үнэлэгдэж, бүх аймгийн Чорин ганч тус яруулдрыг хүртсэн хошуу шин болжээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх шинэ хүлийн авсан жуулчлагч 67 том хүнудад хүрч, жуулчлалын ерөнхий орлого 6 доншуур 3000 том төгрөгт хүрсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Улгын хамралтын орны ажил олголтын үйлчлэгний төв нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлж хамаархыг үргэлжлэн чангатгаж, ажил олоход хүчирхтэй хүмүүсийг тухайн газарт нь ойр хавьдан ажил олгохыг айхуулан, ажил олоогүй гэр бүлдэж хүн ажил олгохыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Одоохон болтол ажил олоход хүчирхтэй 86 хүнийг дөхнүүлж, тус жилд 24 хүнийг шинээр дөхнүүлсэн байна. 2021 онд сургууль төгссөн Шоаны 2024 оны 7 сард улгын хамааралтын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн хавсарлагаар зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчооны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт элсэгдэж, 3 жил тус ажлын байр дээр ажиллахаар тогтжээ. Энэхүү гэрээс нь ойрхон харгалзал батлагтай ажил нь түүний хожмын хөгжилтөд хавсарлага үзүүлсэн байна. Улгын хамаарлын орны нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын ажилтан Шоаны сурвалжлагчид. Уул нь тогромчтой тогтун ажил олохгүй зовж байсан. Сүүлээр нь нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын хамаа бүхий төрийн бодлогыг ойлгож шалгахаар болсон. Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ажилтнад надад төрийн бодлогыг нарийн тайлбарлаж өгөн нэрмэдүүлэхэд хавсарлаг болсноос би энэ ажлын байр дээр гарсан гэлээ. Улгын хамаарлын орн эхтанс байгуулах төрөл хуваан төрийн бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ихтэйд сургууль төгссөн оюутад, зэмдэгчүүд, нас ахиж, ажил алдагсаж ирэх голдлогтой хүмүүсийг энэ тэргуунд дөхнүүлжээ. Одоохонд нэгэнтэ дөхнүүлсэн 86 хүний дотор ихтэйд сургууль төгссөн оюутан 32, 3 зэмдэг хүн 51 ажил алдагсад байна. Унас гадна ажлын байрын нөхөр 88 том 9200 төгрөг, нийгмийн даатгалын нөхөр 70 том 1000 төгрөг тархаачээ. Улгын хамаарлын орны ажил олголтын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Байлен сурвалжлагчид. Бид ямхта нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг ажил олголтын тусламжийн чухал ачаалур болгож, байгуулах нэгжийн нийгэм тойргийн үндсэн шатны ажлын байрын эх баялгийн үргэлжлэн удалж, нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрыг нэн хөгжүүлэх арга замын үргэлжлэн өргөтгчээ. Ажил олоход хүчирхтэй хүмүүсийг байнгжуулан байцаан жагсаах тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж, хавсран тэтгэх этгээдийн оновчтой ялган таних, ажлын байрын тохируулалтыг шилдэгжүүлсэн, нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын өдөр тутмын хамаарлт ба нөхөр олгохыг чанга журамжуулж, бүх хэлхээд ажил олгох тусламжийн үйлчилгээ үргэлжлэн төлдөржүүлж, ажлын байрыг тогтворжуулан хэвчээг өргөтгөн яс чанарыг дэвшлүүлэх элж үйлийн ажлын гүнзгэрэн бодтойчхи ахиулж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр Өрмөнгөлийн урт танхимын хорны худалдааны явдлын танхим тарайлмал аж ухай соёл жуулчлал буян тэмэр худалдааг уусалж хөлн хөгжүүлсэн жун үйлдэлгийн жишээг нийтэлж манай аймгийн сонгон дэвшүүлсэн өрмөч онцлог бүхий 11 үйлдэлгийн жишээ амжилттайгаар сонгогдсон хөхөд буугт хоттой хамт бүх орны тэргүүн жагсаагчээ. Энэ манай аймгийн талнуутын онцлог дэх баялаг хийгээд олон иштэ аж үйлсийн гүнжгийн уусалж чалва хамжилчин хөгжлийн ахуулга талаар илтгэл үр өтөмж олсныг харуулжээ. Тусудаа сонгогдсон үйлдэлгийн жишээд Шилэн хотын Эрдэнэ жамын олон иштэ уулсчлалын төрөл зүйл нь нэг жамаар нэг хотыг хөгжүүлэх үйлдэлгээр бүх аймгийн тарайлан мал аж ахуй соёл жуулчлал баян тамир худалдааг уулсч хулан хөгжүүлэх амтлаг үлгэр жишээ болжээ. Хотын гол төргийн холбосон хэрэглэгээний шин талбар болсны ховд энийх бүх урт нь 2-3 км-ийн худалдааны жийл нь Бэйсэн сүмөөс өмнөш Шилэн удам талбай хүрч Жам дагуу Видуулийн худалдааны талбай, Мингшин худалдааны төв, Дэкэлэн худалдааны төв зэрэг том хэлүүрийн худалдааг төвлөрүүлж, тоох хэмжээний бүх хотын жууны 80-аас дээш хийжэлжээ. Тухайн ажрынхан төрийн бодлогын дамжилгаа нэмэгдүүлэх, сурд хоромжиндээс төвшүүлэх, олон иштэ жингэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгох, соёлын гүжүүлэг тоглолтоо баялагжуулах зэрэг аль олон арга хэмжээгээр дамжуулан, уламжлалт худалдааны жийлийг соёл худалдаа жуулчлалын нэг чохчулсан, соёл жуулчлалын ерөнхийлсэн чанартай жийл болгон хавруулж, Шилэн голын өөрмөч онцлогтой соёл жуулчлалын шин нэр тэмдгийг бий болгожээ. Тусудаа сонгогдсон 11 үйлдэлгийн жишээд үндэсний соёлын уулгадгын илрүүлсэн наадмын уусалчлал хөгжүүлэлтийн төрөл зүйл байх мөртөө өрмөж их баялагт төшиглэн нэн хөгжүүлсэн одон готргойг сонирхох хоног бууч жич галтуул одон готргойн гол сэдвт буудал зэрэг байж баяр дурсгалын ажиллах өрмөж онцлогт идэн умдан соёл жуулчлал баян тамирын уралдаан зэрэг олон годлогтой хүрээ чараа хамарснаар Манай аймгийн өрмөч тал нутгийн ам ухай үндэснээ соёл хийгээд арилжаа худалдаа жуулчлал баян тамир зэрэг аж үйлсийн гүнжгийн уусалчулсан шин арга замыг гүйцэд илрүүлжээ. Аймгийн худалдааны явдлын төвчөөнө жахлахрын эргэлт ба хэрэглэгийн ахуулах салааны дарга Инжин Юан сурвалжлагчид аймгийн худалдааны явдлын төвчөө орон нутгийн ах байлгийн давуулагтан суурилж олон жилийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн тарайлан мал аж ухай соёл жуулчлал баян тамир арилжаа худалдаа гүнжгийн уусалчлал хөгжүүлэхийг ахуулав. Бэлбөмбөр тэтгэх арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшхийг ахиулж төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодох ба жинэлтийн байдлыг байжуулахыг чангаруулан ончлогт нэр тэмдгийг оруулан авч ирж хэрэглэгийн хангалгыг баялагжуулав гэлээ.
2: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр одоохон бол яг малын зарцуулалтын удирал болно. зүүн үзмчин ушуу малын зарцуулалтын ажлын эмгэгч урамтай явагдуулж, малчдын тогтун орлогыг баталхын тулд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг байцаан засах, хижиг гэми байцаахаар гуйчлан мэдүүлэх, жичээ тусгайн нөхөр өгөх зэрэг элжвэлийн үйлчилгээний баталгын ажлын урьдчилан найдваржуулж, малын зарцуулалтын ажлын тогтун бөгөөд эмгэгч урамтай явагдхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэн Юань улаан эдэний хязгаарт компани, тал нутгийн Тайян улаан эдэний хязгаарт компани зэрэг эцүүлэн боловсруулах аж ахуйлаар хүрэхэд ажилчид яаралтай ажиллаж байлаа. Ойлгосноор 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн зүүн үзмчин ушууны эл нийтлэн боловсруулах аж ахуйлал залгаагаар үйлдвэрлэлээ эхлүүлсэн байна. Зүүн үзмчин ушууны Мэн Юань улаан эдэний хязгаарт компани ерөнхий даамал Жан Шумин сурвалжлагч хэлдэг. Манай аж ахуйлал энэ жил 15 түмэн махны хонь 3,000 махны үхэр нэтлэн боловсруулахаар төлөвлөж, эл гачаатай захиалга тогтон 9 том гарын хонь худалдан авахар байна. Силийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгосон аж ахуйлал болсны хувьд малчих үрэхтэй хоньны эрэлтийг тогтох зөвлөлсөөр тогтож, нэг хонь худалдан авахад малчтад 10 төгрөгийн тусгай нөхөр олгож, малчтад үнэнхүү ашиг хүртэв гэлээ. Дахиула хижиг байцаах үр бүтөмжийг дэвшлүүлэхийн тулд зүүн үзмчин ушууны тариалан мал аж ахуй ба шинжлэх ухааны чихнэм мэрэгжлийн төв чоноос хижиг байцаахаар гуйчлан мэдүүлэх чигийн нийт 10-ыг байгуулж, малчид гэр ихэ үүдэнд хижиг байцаах гаргүй сэтгэл хийж дийлэх болжээ. Үүний хамт малчих өрөх тогтсон нийтлэн боловсруулах аж ахуйлалд хургаан худалт бол нэг хурганаас 10 төгрөгийн нөхөр олж, малчтад ашиг хүртээх төрийн бодлогын үнэхүү найдваржуулахыг баталсан байна. Зүүн үзмчин ушууны хатвч балгасны Баян Дулаан гачааны малчин хүрд.
3: Энэ 260 доор тасжээ. Бараг 40 айдуу. Эхрүүд мэд хөөрөх шта. Ирэх жирийн бэлтгэл хүмэл. Тэр эгөөний үлдөөнөө үлдсэнийг бол одоо жарчулчих санаатай. 9 сарын 2 доор бараг жарчулт хийдэг өгөөд чинь. Нэг чуд доор нэг 20 үхэр малч чинь. Өнөөдөр үхрийн ангсан бацгаа сэмэнэ урвоор тоглосны төгслөд нэг 90,000 гарч ирлээ.
2: Ойлгосноор энэ жил зүүн үзмчин ушуу 143 түмэн мал зарцуулахар төлөвлөж, үүнд 125 түмэн бог мал, 18 түмэн бод мал зарцуулахар байна. Одоохонд бүх ушууны 8 нийтлэн боловсруулах аж ахуйлал үйлдвэрлэлээ эхлүүлж, малын зарцуулалтын ажлыг яг тогтуунаар ахиулж байна.
0: Манай хорооны мэдээ Арийн өдөр 6-р хүний хүмүүжүүлж гуал сайхнаар сэтгэлийн өмдлийн начны толсон бодгийн өрөн бүтөлийн үжүүлэг Шилэнгул аймгийн 1-р дунд сургуульд явагдаж, үжүүлэг нь 9 сарын 2020-ны өдөр болтол үргэлж илэх болно. Тус удааны үжүүлэгэд Шилэнгул аймгийн 1-р дунд сургуулийн багш начны ойрын 10-а жилийн 80 гарай толсон жүргийн содон бүтөлийн сонгон үжүүлж, бүтөл нь ахваж үждийн хэм намбар гол болгон амьдралыг жургалсан гол сэдвт бүтөл жирэг төрлийг багтаажээ. Төвнөд тосон бүдгийн бүтөл нь нарлаг мөртөн уулган шин сөвөн бүтөл чанартай байж, урлаг чанар болон нөлөөлөх хүчний уялдуулан үндсэн шатны гуан сайхны хүмүүжлийн ажилтнуудын тусгай мөрөгжлийн үндсэн боловсрол болон урлагийн өрмөч гуан сайхны илрүүлж, сургуулийн хөрөөний гуан сайхны байгууллалтын илүүр бүтөлийг илрүүлсэн байна. Шилэнгул аймгийн хичээл төрлийн дагуулагч болсны ховд Начин гуан сайхны хүмүүжлийн 1-р франтад гүн үндсэлж, амьдралын ойлголт төрөгдөл урлагийн хурамдуулга болон жан сургалтын үйлдэлгийг гүнжгээ уусалж шуулжээ. Түүний бүтөл нь асар амжилтад хүрчээ. Урд хожид улсын дэсийн үцгэлэнд 8 удаа, Мож хотын дэсийн үцгэлэнд 41 удаа сонгогдсон орж, 11 шилдэг бүтөл нь эл шатны уран зургийн ордон музейд хадгалагджээ. Жан сургалтын ажлаа эхлүүлснээс нааши тэрээр сэтгэл тэвэн сургачаан хүмүүжүүлж, бүх улсын элих дээд сургуульд нийт 300 гарай уран зургийн тусгай мөрөгжлийн сургачийн хүмүүжүүлэн гаргажээ.
2: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-7 сард манай аймаг улсын дотоод орны гадныхын бэл мөнгөний 232 доншуур төгрөг татан оруулж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 100.63-аар нэмэгдсэн байна.
0: Ойрд шулуунхой чан өшөө 2026 он бүх ардын бий чаргажуулах баян тэмрийн чуглаан эрхэлж, сонирхолд хөдөлгөөн хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, халагдаг бөмбөг зэрэг олон төрлийн уралдаан тавхруулж, эл нэгчийн 200 гарай тамирчин оролцжээ. Ажилгын олон томд солилцооны тавчин байгуулан өгч, бүх ардын бий чаргажуулах ажилгийг гүнжгэ өрнүүлэхийн улам цааш ахиулав.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэн.
0: Алнуутай байшгийн гал түмрийн сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
4: Алнуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
5: Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршрийн дунхаас хэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан дүсэл төлөвлөгтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бид бодос идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэл хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алиадыгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаа ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чагчийн ойлгохныг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын чагчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Гарууц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төгчөөр авч ирж, нэгэнтэ чамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Галын их сурвалжийн цанх хязгаарлаг бол талнуутаг ойшугаан гал тэмдэг сэргийлэх жангилаг болно.
2: Шилийн голын арааж үйл хөдөлс хорооны Монгол арааж үйл ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үх Сүхбаатарын ая. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврагч цохорг гэдөөх сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгойн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх хосоно босоод сумна цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Шүм ал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх Хүгийн сурвалжлан битсэн хоол шивхэр малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Хоси өхөр бол шимтэр өхрөөр эцэг бий болгож, Монгол өхөр шимтэр өхөр шаруулын өхөр санхы өхрөөр эх бий болгон манай улсын өртөн байжуулсан удамлын чанарт хогтун үржлийн чанар сайн махны өхрийн ажилсын хөгжөлт ба жахлахрын шаардлагад нийцсэн махны өхрийн шинэ өгүүлдэр болно. 2021 онд Хоси өхөр улсын мал тэжээврийн удамлын гэх байлгийн гишүүдийн зөвлөлийн хэн тогтолтын өнгөрөөж мал тэжээврийн шинэ өгүүлдрийн үнэмлэлийг хүртжээ. 20 жил манай аймаг Хоси өхрийг сонгон байжуулах ба дэлгэрүүлэхээ яхуулж тэргүүнээ мал аж ахуйн хэрэглэгээний мэрэгжлийн ашиглан Хоси өхрийг үржүүлэн байжуулах талаар илтгэл үрөвтөмж олж бүх аймгийн Хоси өхрийн зүргийн бужгаархад батвх сурыг тавьсан байна. Хоси өхрийн үлдэр байжуулсан явч ончлог шинж будгалбын өртөг арчлан малжиг үр ашигын тухай улгайхан маралтын орно тариалан мал аж ахуйн мэрэгжил төөмөлжүүлэг төвийн дэд хэрэглэгч Боожин Шан ярахтаа
2: Хоси өхөр гэсэн юм яг угын утгын мөн дундын шимнтар өхөр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимнтар өхрийг бол нутагч хэлсэн ийм санаатай. Энэ өхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө зовсох нэ яамны 498 дугаар мөдөгдөл гаргаад бол Хоси өхрийг жинхэнээр манай улсын гэрийн төжөөгөр эмтэнэ шин үйлдвэр гэснээр үгжээ. Хуанши өхөр бол одоо тус гэсэн махны өхрийн шин үйлдвэр ба. Энэ Хуанши өхрийг боёжуулах нь бол яг их нэгсэн гэх юм бол одоо 70-аад оны үеэр ихсэн 1978 онд манай Өвөр Монголын шинжилэг ухааны нийгмилгээс улгийн хэмнэлтийн оронд бол одоо улгийн өхөр гэсэн нэг өхрийн боёжуулалт нэг сэдв гаргажээ. Энэ сэдвийг бол манай Өвөр Монголын тараалгын их сургуулиас болоод өдөр мөчлөгийн ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сүмж эхэлжээ. Энэ нь бол одоо яг эхлээд манай Ерзихаар бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маань ярьдаг. Ингээд бол одоо эргэн гадар улсаас орсон эргэн шилдэг махны өхөр болоод манай угийн биесэн Монгол өхөртэйгээ ингээд өрлөсчүүлж эрбэн торшилж хийжээ. Энэ дотор нь өөх мал мөл одоо манай Монгол өхөр угийн манай биесэн тэр гурван оли өхөр. Энэ бол өх мал ч та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар өхөр. Энэ бол гол нь Герман болоос одоо яваад орсон өхөр. Сүүлдэн лимусан өхөр. Шалуулай өхөр. Эргээд Данжоны өхөр. Хор өртэй өхөр. Ингээд бол олон нэрвэн торшилж хийжээ. Хамаг сүүлдэн бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сунгас нь хамаг сэхэн боёжүлэх доктортэй урлагийн өхнийхэн цусын бүлэнгийн тогтч байна. Шимтар өхөр, гурван голын өхөр, шалуулын өхөр, монгол өхрийн цусаар болсон юм нэг сүрэг амгандан байгуулагч. Энэ доктор бол одоо хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сунгах харалтныхан суурин дээр бол одоо 94 оноос 2003 он болт одоо манай сөлхөн бол 2 дугаар шинэ дагарч ингэ гэсэн үг. Үрийн шилдэгчрийн сунгах, үрийн шинөө сунгах чагт орж байгаа нь бол одоо 9 жил хийж, өмнө нь 10 жил хийж гэсэн үг. Энэ дотор нь гол нь бол одоо Умрах Амрагт хийвэс одоо махны дэлгэнэ шимтар өхрийн хүлдүүрийн орлог болоод угийн нь улгийн өхрийн суурин дээр нь өдлөс чөлөөд гол өмнөх харамс сумжээ. Ингээд 2000 бөгөөд 3000 болох үед бол нада өхрийн сүр голлог өхрийн сүр гинэн тосон болоод махны хэрэглэгэний шимдар өхнөөс усна 100-ийн дан тав ижилх мах сүүнэн шимдар бүхнэ цусна дооне 15 жил дөөрн болоод угийн тэр манай хэрэгжсэн монгол өхөр гурван голын өхөр болоод шаалвлын өхрийн цусан болоод дооне 3 их болдог ийм нэг сүрэг болсон байна. Энэ сууран дээр одоо бүх аймгийн нутгийн өхрийг шилдэгжүүлэх төрийн модлог ихсэн үү да. Эхлээг үед бол одоо манай Улгын хамгийн орон болоод манай Дундад улсын Тараалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгийн Бөөжин бих Манаажаггүй мал өнөгийн судлах ажил хийнэ. Манти хоршоод бол одоо Хуаши өхрийг бойжлох юм зүйл харагчээ. Чинод гонтон манаас одоо өдлөгчлэн докторжуулах ажил эргээд энэ дотор мал одоо голлогч сүргэн сонсон бойжлох сүргэн сонсон эргээд шилдэг бойжсон үрийн мал ам бол одоо үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүргээ явуулсан. Яг одоо үеийн үлдэр борч үе сорон бол одоо шинжилгээ ухааны гажиртын хоршоод угийн тэр бойжлох арга замаар алам тэгэхээр сэжруулаад одоо Хуаши өхрөө бойжлон гэснүүдэ тосхэ төдийг бол одоо сэхэн байгуулжээ. Тэгмэд бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болгоод одоо манай Хуаши өхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай өхөр бол одоо 5 дахь үеийн гэж хэлж байгаа. 2020 он болгоод энэ Хуаши өхөр бол бүх улсын чанартай өхрөө гэх юм манай жилийн гол биш. За энэ мөлөө 6 моцчд байдаг. Энэ дотор Хэнаан, Бэн, Хэвэй, Бэн, Жирин, Бэн, бас Юннаан, манай Шинжаан, манай Өвөр Монгол тахан ил ийм арван гажирд байдаг. Хуаши өхрөн бол одоо гадар ончилгын бол Шимтар өхтгэн баг очно. Энэ дотор гол ялгаан бол одоо Бэйнэн өнгөн бол одоо Улаан гэж ятна. Усан бол Улаан ус, Багшир устэй. Бэйн дээр хий тэр цагаан хуарам бол бага. Манаас Олонгид бол багсаа гэж хэлмэг чирлээ. Гонн бол одоо бүх бэйн Улаан болоод хишэр төр байдаг гэсэн юм. Гэснээ доор бол цүүл хүл дөрөвд хуурын бол цагаан байдаг. Толгом бол цагаан. Хоёр нүдэн дөрөө жирэм бол одоо тийм Улаан устэй цагаанаас цаар. Зүсмэн бол юм гэсэн хөө. Бэйн хэм бэйн дөр бол одоо махны өхөн төрөвтэй. Бэйн өргөн уртаа хөл нөхтөр үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үжигдэг тийм нэг өхөр. Бүгд нэн хүндэн бол одоо манас өлн штэ сэе гарах тугал нэгэн хүндэн бол манай өөр тоглом бол одоо манас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жин хайдаг зүгөө. Эхэнд хулан бол одоо манас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бүгд хүндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манас бол 5 кг. Энд нь одоо яг 1100 жинс уу 1100 илүү чинь. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гаргалт дарна гэх юм бол манайс одоо альшинэн өмжө гэж ярьж та. Энэ бол одоо төвчлөл бол 102 гэж байна. Махныхан гаргалт юм бол 153 гэж юм байталтай. Үндэн бол Хуаши өхөр бол манай эмэг дотор бүх бүгдрэм бие нь. Энэ дотор одоо бүр хэн доктор хийв бол одоо манай эмэг дотор бол эрен бэ. Энэ ягаадгүй манай бүх аймгийн өхрийн шилдэгжүүлэх үед бүр угийн манай монгол өхөр гурван голын өхөр болоод яг өхөр төр суурн төр дөрөөн бүл жанааданы махны шилдэг махны өхрийн төр үри оруулж хийсэн юм да. Ийм өсөн бүл ярам байна.
1: Шин дэрний малчин
0: Баруун жимчин хошууны баян хошуу сумны шүүд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа Хуаши өхөр бол аймгийн дэсгийн годолгод сүрэг болно. Тэрээр их сургуулийн төгснөө дараа нутгатан бучиж зургийн бүтчэн шилдэгжүүлэн чөөмолоос өндөр ашиг хүртэж амар жаманж эхэлжээ. Омогшл анх шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж байснаа 2021 оноос орон нутгатан жогцсон Хуаши өхөр баяжуулан малжиж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Омогшл
3: манайх бол 19 оноос эхлээд одоо өхөр малцсан. Ингээд бол яг Хуаши өхөр болохоор юм бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хэлтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үлдрээр салгаад чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нэг улсын шинэ Хуаши өхрийн энэ одоо хиндох толт ингээд шинэ үлдрийн өөрийн улс дотроо юм хөө үлдрийн талаар хэнэл тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
4: яг энэ одоо Хуаши өхрийн малчаас өмнө Хуаши өхрийн хойл гэдэг юм
3: аа төрөлөө малчхараа одоо ингээд жах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөл жахан шимтор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо жах дэлгүүрийн үн ханшны талаар илэнхүү давлаг байдалтай байсан чи сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн тал нутгийн бэлчээрийн мал аж ахуйд одоо илүү болохоор юм болс ингээд нэг ингээд сүм ахны талаар ингээд малчхараан болчихын таарахын шиг ингээд бол илүү шимтэр үхрийн нэг махнаа давуулаг талж ивэл илүү яваад бол одоо манай улс юмс энэ шимтэр үхрийн махнаа талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрээ бол хааши үхэр гэж ингэж авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малж үхэр бол илүү манай бэлчээрийн мал аж ахуй илүү сайн давхарн илүү одоо махнаа чанар сүүнээ чанар бол тийм үү бишээ хүйтэн төсвөртэй хад бол өвс урдааны талаар ахварсус илүү арвчтай өвчин бах үрдэх иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хавдаа бол илүү л надад бол Шилэнгол аймгийн малч бэлчээрийн малч илүү давхар нүч энэ үйлдэл
4: таны бол одоо болоход бүр цол хаши өгөр яваа таны
3: одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байха
4: 3.2
3: тийм одоо ерөл жуна жуу болоог тэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үйлдэлээ доороос нь хаши үйлдэл ко одоо ингээд ахын тоглыг үлдээгээ дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл одоо сүлийн уяар бүгд ингээд хаши үхрийн болж байхаа гэж бодчих.
4: Хаши үхрийн одоо энэ үйлдэлийн сайжруулалтаар мөн гар хэлтүүлэх.
3: Тийм тийм гар хэлтүүлэх. Тийм бол гар үйлдэл болохоор юм бол манай малаж хаан давчанаас бол бүр одоо энэ хаши үхрийн тийм энэ ичээлүүр хаа бүгд юм ийм бол одоо ямарч үн төлөвөргөөр өгч байгаа.
4: Одоо бас орнодтой талтассан нөтрийн байдлаар хэсэг одоо бас нэг үйлдэл болоод явж байгаа гэсэн одоо.
3: Тийм тийм. Ер нь чинь хууч үхэр дээр ингээд байжуулаа гаргасан болохоор л манай нутаг орондоо тохирох чанараар одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гадаас ирээл ингээд юусэн биш харин л ингээд орон нутагтаа өөрийн чинь одоо монгол үхрийн чос байж болно шимтөр үхрийн чос байл ингээд аажу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутгийг тацхаар бол илүү сайн. Одоо Техас тэр махны үйлдвэрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн маань илүү тохир л да.
4: Маш их юм гол дас үүрэг ороход одоо шимтэрэг тавьсан.
3: Адилгүй тал болохоор л жавл хаши үхрийн үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Энэ махны талаар яг махны үйлдвэрийн тэр ухны хаши үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Техад 3 үеийн одоо чидэг байх хэрэгтэй их мал. Тэр л Техад одоо байнгын жавл гар хэлтүүлж хомол хэлтүүлэх хийсэн байх хэрэгтэй. Техад одоо тэжээл бордогоо одоо чин сайн тэжээл сайн Техад одоо пүн сарвч сертон байгуултын талаар л өөрөх байл.
4: Одоо бол мөн ингэдэг бэлчээр дэндрэгээд одоо тэжээл өгөх байл.
3: Тийм тийм манайх бол ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл. Манай тийш юм одоо өөрийн одоо бэлчээрийн юу бол бах бах хэмжээ баг. Ингээр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр ерөнхийдөө юмрхүү.
4: Одоо бас энэ гаргалтын талаар тоглоом бас ямар хэлбэрээр
3: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ юм бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгэ 50 үрэхгүй тоглолт болсоч байна. Ингээд бол 22 оноос эхлээд одоо ингээд л жагтгийн үрийн юунаас л юм уу их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо жагтгийн талаас л энэ голлогоос үргэдэг бол одоо хэр тэмцэн тоглолт өөрийнхөө тоглолт одоо 3000 жилийн хүртээ энэ байдалд орвол одоо энэ голлогоос үргэдэл төлөйх ашигтай. Тэгэхээр авсан айлын чих ашигтай. Тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгэл бас гаагүй шиг. Ингээд бол их төлөв 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор үн харуухан байдалд оруулаад нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан. Ингээд одоо үн ханшуулж чадлаг өрийн өнөөс одоо жайхан өндөр шиг одоо орлого жарлага бас жайхан үлдэж ийн гэсэн орлогын талаар юм их байдалтай.
4: Үрийн малаар бол ойр хавийнхаа малж хөрхөд.
3: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэмцсэн бол одоо бэлтгэл бух туулаар хаад их мал одоо яхан туулах хаан бэлтгэл их мал ингээд явчих.
1: Шин дэрний малчин
0: Чагтуул шулуунхөө чангашүнээ мянгат болгосны авгай цачааны малчин эднийхэн 2000 оноос эхлэн үхрийнхэн өвдрийг сайжруулан 2014 онд шимтар үхэр малжихыг голлогоц үргээр сонгогдож байжээ. 2020 оноос чагт махны үхрийн шин өвдөр болох Хаши үхэр байжуулан малжиж 2021 онд үхэр нь эл төрлийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч аймгийн дэсийн хаши үхрийн голдолгоц үргээр сонгогдсон байна. Чогт.
4: Дан хаши үхэр энэ үлдэх юм аа. Хэцүү их хэл малцсан.
5: Миний энэ доо анх эхлээд яг тул 2000 оноос эхлээд одоо үхрийн үлдэр манай гол үйлс хангаа малж хангаж байгаа үлдэр сайжруулах наадлын тухай эхэлж малчтаа гэдэг ялах юм толгож холчлд болж үзэл. Анны дунд одоо гарах их юм аргадлж сураад одоо эргээд бүхтэн ингээд хөлдөөрнө гадаадын үрийг мэдээлэх хийгээд 2000 оноос эхлээд ингэж орж ирсэн хөр.
4: 2000 оноос үлдэр сайжруулах.
5: Эхлээд нөө эхлээд 2014 онд аймгийн одоо шинэгүн хинтер өхрийн олдлогоос сөрөглсөн. Эргээд одоо энэ чинь 2021 онд одоо дахиж аймгийн одоо хаши өхрийн олдлогоо төрөхөд өнлөгдөд.
4: Хинтер өхрийн одоо голдлогоос сөрөг хинтер өхрөөс нэлээд дүр малчсан юм байна. Яг хатдаа сөрөгдөд хаши өвлдрийн өхр малжиг утсан байна.
5: Одоо энэ чинь одоо бас нэг хинтерээс бас нэг дэшин давшингүй шилдэг бол өвлдөр шилдэг бол арихчих нарчнаас хамаг наачих одоо нэг цагтлгуур дараа нэг махсахын талаар голдоход бол яа өнгийн өхрийг бодвол үн хайшин тал дээр их жирөт. Эргээд дихад авч мадны ерх нь бол гажин нутг байгаа. Нөх хүнээ сая 80 муу гажир дээр амьдарч байна. Анхнаас чинь яа ял нэг өвлдрийг голж голж затхаад чөөн тооноос өндөр үр ашиг авах өний тарах юм чи нэм бас
4: энэ нэг голдох сүрэг орно гэдэг бас тийм хоолоо
5: айти нөхчил байна. Тэр чин заавал одоо бас нэг гар хэлтлэг хийсэн тийм тэмдэгл эргээд дээрээс нь бас үхрийн үйлдэлийн 3 дугаар үеэс дэшэн байсан тийм тэмдэгл байх хэрэгтэй.
4: Таныг одоо энэ маш их уулын малчсан шимтгээр энэ дээр одоо бас үйлдэл сайжруулах маш их.
5: Тийм миний одоо уулын удаан жилийн одоо хийсэн нэг хөлдөөрийн юугаар ингээд хайж ирсэн би бол шилдэг ахын тогны очроогоод энэ кэсэн дээр дахиж эргээд өөр төрлийн хэлтлэг хийгээд за ингээд алхам алхамаар яг болноо ахмаа болдохтой дээ чинь бас 10 хэдэн жил бар мөний чинь бар 20 жилийн чармайлах өнөөдөр энэ саяах хаши хүрэх хэрэгтэй хурж байна.
4: 14 он бол одоо симэтр үхрийн голдох сөрөг болсон гэдэг бол үхрийн өвлдрийн талаар бол нэлээд сайн болсон байна.
5: Тийм тийм. Симэтр үхрийн бол 3 дугаар үе болж ирсэн.
4: Тэгэхээр одоо хаши үхрэ нэг байж болсон бол сайн.
5: Сайн. Тийм.
4: Энэ дээр нь бол одоо хаши үхрэ байж болох юм уу? Голдох нь хэлтүүлэг гарах хэлтүүлэг юм байна.
5: Бүр гарах хэлтлэг шүү. Манаас одоо бүр гарах хэлтлэг. Өлтөөр тэр хатал.
4: Одоо бол яг энэ хаши бүр малчад байгаа юм.
5: 21 онд одоо манаас яг хашины үнд орсон шүү дээ.
4: Хаши бүрд шинэ бүлтрээд яргуул уулын малчсан бүлтрээд хэрчүүлэг батлах хичээлэг юм өнөө талаараа болсон юм шиг.
5: Мөн эдлхан уулахтаа. Одоо голынжийн артлан малгын тал дээр одоо улам нэг алхам чангадах шүү дээ. Одоо яг чигт нэг чаг хонгоо хотмаар орсохгүй. Одоо учир нь яа чи үхрийн арталгаан чангалтлуул тэр бидэнд өгөх юм нь ч андаа болно. Чи үхэрдэ чи хонгон шиг хандвал бидэнд өгөх тулж хонгон болдоод ирнэ.
4: Илүү хөдөлгөөнд орсод ч үхэх юм шиг. Ер нь аа би үлтрэнгээ сайжруулах гэсэн үг юм байна. Тэрд болсон
5: үр ашиг гэж байна. Ураш ханаттай байна уу? Энэ
4: үрийн мандаар авч байгаа айлуудын хаши үхрийн чиглэлээр.
5: Тийм. Энэ үрийн мандаар авч байгаа гол нь бол бас л юу гарч байна? Төрч. Төрч өргөд гол нь махны ханчшаар шивж гол бол сайр болгоч байна. Миний хохоны үч яг ус одоо гарч байна.
1: Шин дэрний малчин.
0: Хөвчөр хошны баян тал болгосны ханин уул гачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хаши үхрийн үйлдэр байжуулах өрх, аймгийн дэсийн хаши үхрийн жишээ үзүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн хөвт ууланд махны үхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж баримжаатсан сур бүтээн байгуулалт одоогчлсан машин төхөөрөмж ийж бүрдүүлж одоо 2 жугаараа шилдэг үлдрийн хаши үхэр малжиж байна. Сайн ховт.
6: Манайх бол одоо 14 онд бол шимэн төхөөрийн голдоо сүрд орсон. 22 онд бол одоо хаши үхрийн үрдэн байдуулах талбай. Чүүл одоо 23 онд бол одоо хаши үхрийн жишээ үзүүлэх талбай. Чүүл одоо 24 онд бол одоо орны төсийн одоо алшин үхэр байжуулах талбайгаар нэр идэвчээ. Манайх бол одоо 2000 бөгөөд 3 оноос эхэлж бол одоо гар халттай хийсэн. Тэгээд одоо манайх бол одоо жил дараалал одоо гар халттай хийсэн данс ахмал зүгэл одоо удамчны данс ахмал бүгдийн сайхан одоо алтар гэдэл хадгалсан хийсэн хийх энэ зоримтлаа баримтлалсан одоо болоход бол 20 жилийн нүрийг өгч байна одоо. Хаши өхөрөл одоо манай бас юмс нь махнаа өвөлдрийн шинэг өвөлдрийн махнаа өвөлдрийн өхөр штэ. Тэгэхээр нь бол одоо өвөлдрийн талаар ирсэн шилдэг зүгээр махнаа талаар ирсэн одоо махчуух талаар тэгээд сайн өндөр. Манай бол одоо тугуул бол эрт тугуул бол одоо 2 том 6000 хамаг өндөр одоо 2 том 6000 болж ийжээ. Хаши өхөрөл манай энэ орон нутгатаа манай орон нутгатаа бойдсан юм өвөлдөр болгонгод нь одоо жогжох тал ингээ арчлах талаар бүр давуулах өөр одоо гадгадын эгүүлдрийг авах юм бол давуулах бас манай Монгол өхөртөө бас ойлцоо хотно малчих талаар зургуй их чигэд одоо нэг үл өсөд хэлж байгаа эгүүлдрийн өхөр бас энэ төр одоо арчлахад хүчээр хүчрэмсэр ингээд ярьж шүү дээ. Гэвч манай хаши өхөр бол манай өөрийн байжуулсан өхөр болонгод энэ тал дээр бол одоо асуудал байхгүй. Одоо бол манай 200 илүү өхөр малж байна. Одоо хаши өхөр. Хоёртой мөн л одоо нэгэн улам өргөжүүлж хөгжүүлэл гэдэл бодж ивж байна.
0: Солонгос хошууны нар тусмын говстай гачааны малчин чилмгийнхэн 90 оноос эхлэн өхөрдөн гар хэл төлөх хийж өхрийнхэн өвдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд хошууныхан шим төр өхөр малжиг гололгоц үргээр сонгогдож байжээ. 2000-д 22 онд эдний өхөр нь хуанши өхрийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч хуанши өхөр малжиг тусгай өрхөр сонгогдсон байна. Чилмэг.
7: Манай хулгадад 2022 онд хуанши өхрийн өвдрийг байжуулах сүрэг талаарсан. Өмнө нь одоо гололгоц сүрэг байсан та тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоо юмс. Яг өрөөхлөө одоо энэ сүрэгт ороод ирээд өөрийн нэрэн дээр таслуусаад тийштийн дараас яг л ойлгосон.
8: Өмнө нь бол одоо ямар өөр мэдчихсэн.
7: Шимэнтер манай бол гушааныхаа одоо гололгоц сүрэг байсан.
8: Одоо энэ шимэнтер өхрийг малжаад бас яг явж байгаа.
7: Шимэнтер өхрий одоо манай апл мэн гэсэн жоо 98 оноос эхлээд гар хөдлөлийг хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд малцсан. Манай одоо өөрөө бол одоо хийшин. Цуслангийн ажилтайгаан 4 жуу 30 нөхнээ. Тэгэлгэртэй бэлээ 3 өнөө

0: 11 сараас 12 сараа.
1: Энэ бол бүр гар хэлтүүлэг гэж байна уу?
0: Бүр гар хэлтүүлэг гэж.
1: Гар хэлтүүлгээ өөрөө хийнэ үү?
0: Өөрөө хийж байна.
1: Тоглоом бодлолтой одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна уу?
0: Тоглоом бол одоо өртөнд бол одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарчихна. Төвлөрийн дотор нэг бүлэг нь одоо бухан дэвдэг. Одоо өр тоглоодсон сайнуд нь. Төвлөрийн нэг бүлэг нь одоо ихэнх тоглоод нь үлцээр одоо бол малжих хайл та. Алгаадаг сайнуудын эргээд нэг үлцэн нэг бүлгийн одоо маймачин. Төвлөрийн тоглоом кня үлцэн мөн үйлхэн.
1: Энэ төрөсөө үрийн малаар авч байгаа нэг гэж тоогдлж байна уу эсвэл?
0: Энэ 2 жилээр үл бас аваа нилээд ийгч нэг гутаа толд нь 10 юм шиг юм тийм шүү.
1: Тэгээ энэ авч байгаа айлууд л хаанхай айлууд авч.
0: Энэ дотор нь бол одоо өөрийн гүшүүний хуайн тэгвэл гадна гүшүүний байна сонод юм уу үжингчин юм уу тэгвэл аваг юм уу тэгээд үшээ гүшүүний хэлэн бүр байна. Үнчинс манай улсын одоо өөрөө жоох шаргасан нэр томдгож хэрэм бас яг худалдааны өндөр авчилвал бас сайн го бод чинь төсөөлөд олон одоо гадагшаа зархаад шүү дээ. Тэгвэл одоо нэм үү одоо манай орондоо тохирно шүү дээ малчхад юм уу эсвэл ачаас нэхлээд одоо мах юугаас нэхэх үү тохирно.
2: Шинэ дэрний малчин Орон жил манай аймаг махны ухрын үйлдвэрийн шилдэгжүүлэх инженерийн дээшлүүлж гар хэлтүүлэх хийх хөврийн шилжүүлэх зэрэг үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр дамжуулан шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн норм ба тэжээн үржүүлэг үр ашгийг дээшлүүлж махны ухрын аж үйлсийн ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан махны ухрын аж үйлсийн чанар сатыг хөгжүүлтийг ахиулж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сая та бүхэнд хоосын ухр малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүнд сонсогчдод манай энгийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртайж олохыг баяртай.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарчхасна уу. За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч сувдэнчжиг байна.
1: За сайн байцгааж өрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. Аялал нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг тав хүн төгөөж олгож байна. Сонто сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан гаргийн тань болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж усаа бүдээр баяртай болчихсон тийм үү? Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ин гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөхтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас инээ нэ гэж бас нэ баярлалдаг тийм үү?
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байхаа. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм үү? Тэ энэ хүний аниг хов яах гэж.
0: Өнөөдөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг марччих.
2: Чинь дээр юм намайг танилцуулчих.
1: Санда хоёул ярьж байгаа.
0: Тийм. Чи бас байхч энэ дээр яа нэг хүн гараарчих юм. За видео дугаар дээр бас энэ хүн орон 100 гараа сонсгоч орж ирсэн байна. Тавхын өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынха дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээрээ хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөөх хамтдаа сайхан баяр баясалтай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсгоч орж ирмэгч энэ даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах хүн байгаа юм байна.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Таваг нэрийн хэлцсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч таваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй таваа өөрхөө үлгэр ярина.
0: Манай энэлэг нь тийм ба ингээд тогтсон ба. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ байна. За энэ бацхан уу. Шилэн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч таваа байна. За хоёр их багшийнхаа ураар өнөөдөр одоо энэ инех нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас унтахгүй элгийн гөрштөл баг инелэх байхаа. Хамгийн одоо инелэх одоо анигагийн одоо анигааны усны эзэн болох ус хүн одоо би
1: бид тийм ихтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
0: бид хоёр анаа гэж ингэж шүү.
1: Бид хоёр инээсээр ээж яагаад их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчих байхаа тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах ч байгаа ингэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байхаа. Жохон таамгийн үлдээж яа.
0: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уц мэдсэн. Харуйсан гурвалс сууж шүү. Яч тава чага юм уус гэдэг. Тэм би уулаа юм уус гэдэг.
2: Хөрвөө голдан суулган гэж хэлсэн. Чагааны уус гэж.
1: Яг энэ жоршлиасаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
0: За манай нутгах чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үгүйл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олондоо түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарма бутартал дараад хэдүүл өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан байцгаая. Тэгээд манайхан орж ирсэн хүн болгон чаасан нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонда явагддах хөвгөлтэй мөч тос хайдугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас тавхиндөө сонирхолтой зүйлийг бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар тогтохгүй.
1: Тийм, тогтохгүй.
0: Бас 3 хүн, бас нэг хэд хүн инээ гэсэн
1: чинь.
0: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу, болох уу? Одоо таносын мэдс хэрэг дээ. Авчрыг гэвэл танаа хэдвэл яг уу? Авчрыг гэд нэг.
1: Дармын тоо том гарсны дараа.
0: За, дармын тоогоо том болгоч.
1: 1000-аар нэг нэгээр
0: уу. 1000 дээр нэг ирээд уу. За, манайхан дармын тоогоо том болгоул одоо нэг бас нэ бүгдийг аваад ирчихнэ. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээд хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан ч гэдэг дарманы бутартал дараа чааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү
1: дээ. Нэвтрүүлгийн хавьд бас жохой л гээ тийм ээ. Өнөөдрийн хавьд бол уран хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй
0: тийм ээ.
1: Тоглоом тоглохоор
0: билгэсэн.
1: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа
0: за
1: тодорхой хэлчихье.
0: За манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү, шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байхаа. За, дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ийг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчхаад том болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучнаа. Тэгээ ингээд аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамун Шилийн гол хамж бодлорыга видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлэн утгад бэлэн байна гэ олон сайхан сонсогчдын одоо хүсэл найдлаг гэхүү. Бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаар бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчуд нөхөд байдаг. Яас юм бэ гэт.
1: Бангийн хүлээж үздэг. Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас адтай юм уу би таарч.
0: 3000 гурван гин явчихрья. За манай гурван нааша.
1: Гурван хүндэтч наарья.
0: Гурван хүндтэй чичнаны. Ард ирээ жахсан манай хүндэтч. Хүндтэй чичнаа бол манай ардаан жахсаадах шүү. Хамгийн энгийн найд нь бол голдоо ингээд сонсохно. Танай гурван бүр яриа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгөө нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөрт нь жаахан маяг муутай нүггүй юм.
1: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бэби харсан гэр бүлийн сүудэр татгах.
0: Хөөсөө таардаг. Настай аваа.
1: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр татчих.
2: Өөрөө ч мэдсэн маань хоёрын донд ир суулга та.
1: Энэ юу шүү хэттар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгийн өөрөө хаалган гэр биш чи
0: хотлоо энэ ч яа хатан гэсэрвэл идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлоо энэ ч хэдэх юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа ягж их чин манайхан ха ха ха гэж байна би миний инех сонсох дортой гэж байна. Таны нэвтрүүлгийн үтсээр, шууд нэвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
1: За, инехээс илүү хүмүүсээ танилцуулъя тийм
0: үү? За, тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулж гэнэ үү?
1: За,
3: тэгье.
1: За, өөрийнхөө зүйлээ. Өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт адилхан. Шилэн гол аймгийн хамгийн хөдөлгөөний төвийн сургалтлагт найруулагч, нэвтрүүлэгт хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн дурмын тагууд тоо инээд бэлэглэсэн утгаасаа өнөөдөр тоглоом тоглохоор билдсэн. За, уйхнаас эхлээд бүгэн танилцуулъя.
0: За, би сургалтлагч уйхан байна.
4: Сонсоно би сургалтлагч ямар тууна.
1: За,
4: сандац хана өрхөн мөндө сонсогчтой би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За, баярлалаа хөтэ.
1: За, баярлалаа хөтэ.
3: За,
0: баярлалаа. Баярлалаа. Би өнөөдөр амартыг гад төлөө амарч авсан шүү. Амарт басчихсан баг.
1: Тэгээ амар дууга сонсоо явжсэн яа.
0: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж гинэ гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсэ өрх шүү жохом.
1: Савта хөөрхөн шүү гэж.
0: Яа.
1: Тийч одоо хүний яг бүр хайрч байгаа юм байна. Чавлагаа. За, өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За, тэгэх
1: үү.
0: За, өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За, тэгэд болохын дотор инээд ам барина. Инээхгүй байхыг хичээнэ. Тэгээд би ч одоо нэг инээд муутай гараад штэ алдартай штэ. Тэгээд хонч хойлон би инээхгүй байхыг сайн сануулсан шүү, тийм ээ. За, тийм болохоор инээхгүй байхыг хичээнэ.
1: За, дууны нэг хэсгийг урдаар сонсох нь, тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүүд болсон ч гэсэн
0: Нөгөө нээ дан барин шүү.
1: Нөгөө хүн хүндэх үүднээ.
0: Одоо тэгвэл би одоо бүгдийнхээ өвчтэй болох нь.
1: Тий. Болох энэ төр нээ дан дарах хэрэгтэй.
2: Гэтэл одоос их барья.
1: Инээж бил болно хамаагүй. Тэгээ. Инээдэг 20 жил инээдэг хамгийн бас гол. Гол чигнэ байхгүй да.
0: Чухалшаа. За инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэддэг хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Нилээ билээ гэж юу?
1: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжижээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарамтаас илүү хан урам хайрлыг хүсье. За эрхий дарамт бол совдаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үүссэн байсан тийм ээ. Хуруугаараа доёод байхгүй.
0: Хуруугаар тавьчихсаар
1: болчих. Хуруугаар тавьчихвал.
0: Тийм.
1: Тэ тава муу хүний тоглол бол яг таар.
0: Энэ сэ та бас штаах хөхист. Таа на муу хүний тоо гаргах. Муу хүн байвал яг. За та нарыг би жохом яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яратах чам.
2: Тийм байг.
0: Чи хоол ч юм уу нэ хол.
1: Биесэн жагаа гэж.
0: Биесэн жагаа ёо.
2: Одоо эрэх осод вэ.
1: Ялгчих нь гэж байна. Айлгаж шаа. Одоо бүр гараа явчих нь. За,
0: үжиж өнгөрсөн
1: 1500 хүрсээр эхлэх үү? Эхлэе. Одоо 20 хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харах гэж чинь би нүгүй чихээ ирэх үү гэнэ үү?
1: Гарах цаа. Куй куй. Унах чиггүй гэж.
0: Тавааг
1: нэг гэдэг. Тавааг хоёр гараа өрөг.
2: Яг мэдэхгүй юм яа.
1: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэдэг гэдэг нь үү?
0: Марцгаас ачи. Хм, мартамтай уусан юм байна. Ой хөөчтраараа яалаа. Хүч минь цагаан уусан байх юм гэдэг үү?
1: Тэгвэл түр хурл хийж гинөө гэж байна. Үгүй ээ, гэр бүлийн жорог авалцсан.
0: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
1: Манай сүүлд орчсон сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна тийм ээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. За нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дуунд одоо инээдэй болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд хорьж чадхгүй инээс нь байж болно. Инээжгээ дуулсан ч болно.
0: Гэтэл манай төрүүл дөрвөн дууд бол нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дуулцсан гэдэг яах вэ?
1: Цаа эхлэх үү?
0: Цаа эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсгоё.

За одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараах нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: гэсэн гоо байна.
1: За би хэлэх үү? Ах алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва сянди мэлми алтан хва сянди мэлми алтан хва
0: Дараа нь бие.

0: мэлми алтан хва. Сандий мэлми алтан хва.
1: Эх алтан хва. Ангэр хөрхөн алтан хва. Шар талын алтан хва. Шанди мэлми алтан хва. Шанди мэлми алтан хва. Эх алтан хва. Ангэр хөрхөн алтан хва. Шар талын алтан хва. Шанди мэлми алтан хва. Шанди мэлми алтан хва.
2: Эх
0: алтан хва. Ангэр хөрхөн алтан хва. Шар талын алтан хва. Шанди мэлми алтан хва. Шанди мэлми алтан хва. Эх алтан хва. Ангэр хөрхөн. Шар талын алтан хва. Шанди Шанди мэлми алтан
2: хва. Ямар тооныг барьдаа.
0: Тэр нуртын дараа би тусахгүй юм уу?
3: Ямар тэр багадаа нэтө.
2: А тийм үү? Тэгж юм уу?
3: Хуа. Э, шва.
0: Тэр источ трорха. Арт нэг юм уу?
4: Юутэй ч эхний дуул юмрахгүй явлаа. Харцангуу амархан шиг тийм ээ.
2: Тийм. Энэ цагтаа сайхан дуул шүү. Одоо энэгээд бидний өглөө сайхан дуулсан тийм ээ. Юусын дамал.
4: Ер нь үл манай нэвтрүүлгийг тууч сонсдог үздэг хүмүүс л мэддэг савда инээд муутай. Тэгээд савдагийн инээд муутай утгаар нь сүулт дөхөр. Тэнийх нь үйл төрс гарч байгаа.
0: Бүр болохгүй наа чи наа. Ямар инээд төрч юм нэ? Жинкнэс юм. Би худлаа инээж
2: байгаа гэж шүү.
4: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхаа манай сонсогчдод үжигчэд нэг шаардлага дурдж байна. Босхын дотор тооны үгэн гар утсан дээр бүүжээ.
0: За.
4: Үжээд яваа дэндүү гойдоо. Босхын дотор үжихгүй шиг чэжлэн чиг тийм ээ. Гэхдээ совта буу байла.
0: Ойхан экстрим бүр юм. Тэвээд дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид үжигчид маань баярлалаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёо. Тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ баярлалаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд баярлалаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийнэ чинь, Шилэн гол аймгаас үжиж ийнэ чинь, аа Улаан хат хотоос үжиж ийнэ гэж байна. Баяннуур хотоос үжиж ийнэ чинь, Улаан хат хот гэж чинь, Шулуун хөх гэж байна. За баярлалаа шүү. Аа, юугаа үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
4: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
0: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэн байран гэж байна. Дөрвөд гэж байна. Байран гэж байна. Баруу чүмчин гэж байна. Түмлэн хот гэж байна. Голод байна гэж байна. Дархан Момингийн холбоо тушаа гэж байна. Хянган аймаг гэж байна. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
4: Бүгдээрээ
0: баярлалаа шүү.
4: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг хэлбэрүүлэг бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй.
0: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?
4: Цэрхлий.
0: Цэрхлий. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын ах чиг бах хүнээр бодоо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
2: Баруун голын минь усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи бай хүнээр бодоо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаад тэр үу чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
1: Баруун чи голын усан болвол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Барисан сахалтай Баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж байвал дээр үе хөө. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж байвал дээр үе хөө. Баруун голын маань усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чи. Бавэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чиг бах хүнээр бодоо юу да хөөчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ байж дөрхөл дээргүй да хөөй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ байж дөрхөл дээргүй да хөөй.
2: Баруун чи холын гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чихөө. Бавайсан сахалтай Баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр үчээ юу да хөөчи. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байвал дээр юу хөөчи. Биш чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байвал дээр юу чихөө.
1: Баруун
2: голын минь усанд болвол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөөхөө. Бавийсан сахалтай Баатар чохтын ах чи багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Баширын үгээр та юу хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу хөөхөө. Баширын үгээр та юу хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу чөөхөө.
1: За яа
3: гэдэг юм бэ? Тэнг хүчтэй юм байна.
2: Гар утсан битий үжээл гэж манай сонсогч одоо. Гар утсан битий үжээл.
3: Тэр нь сон ани торжин гэж ярьж байна.
1: Нэр гар утсаа үтсэрч жоох амархан болчихд юм уу?
3: Гар утсаа үжээд өстө өнгө дөнгөж
2: болж байгаа. Манайхан торж их юм уу? Манайх чинь торж ин гэсэн бит хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
1: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй юм шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэ өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарнаа гэж байна. Тийм үү өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө сүутрэлгч ургамал манай.
3: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
2: Тэгээ эхэн мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялал нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээн авч үжиж байна. Хүлээн авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнт 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийг анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад маань манай нэвтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гүйвүүлэн сатжээ. За манай хамт хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. тэр чагаан чамчтай амар чимигэд энэгээ жогсож байгаа. За тэгвэл манай хамж бодлоорын төвийн сурвалжлагч, найруулагч Амин Урт байна. Тэр шилдэ хөөрхөн жалуу. За хамж бодлоорын төвийн хөтлөгч, нөтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утсуужаад дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нөтрүүлэгч цаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
1: За бүгд нэр баярлалаа.
3: За баярлалаа.
2: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бүл тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
1: Тийм, дараа дуунд.
2: Хүмүүс бүр бити үжээ.
1: Тийм, тийм. Дараа дуус нэг урт үгтэй дуус байхгүй хаа, тийм
2: үү? Яагаад үгсэн манайхан ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ тийм ээ. Ингээд дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нэр өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсагаа энэ мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтаг бас болохгүй тийм ээ. Шалтаг гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулаад хаа тэгвэл ёо бид нэр сайн дуулж байна. Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон уурвал.
2: За байж манай солгоо чинь ургамал бол яалтач хөө орж ийм дөө. Ургамал сонсон. Энэ намайг муудаасаж гин үү?
3: Би солгоогүй байна уу?
1: Ер нь амь уртыг бол
3: тийм үү?
1: Амь уртыг бол солгоо л гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
2: Энэ өгчгөө солгоор хачхад болчих юм бас мундаг байна шүү. Тийм. За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундаг явжээ. 7 том 40,000 болцсон байна. Баярлалаа дармын.
1: Та бүхэнд баярлалаа.
2: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чааш нөтрүүлгээ түгэж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжээ хүн 500 болц өнгөрцөн бай.
1: Манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хойстой манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцож гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болон шүү. За бас хожим хойстой манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуулах болно тогцоочтой тав.
2: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарэ манайхаа манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар чууд нэвтрүүлэг чинь. За тэгээд бас шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ за маргаашихаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6 дамбал гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж, аялгын нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг онгоонуудаасаа хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан онгоонуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигч та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 5255 8242 4027 2 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оролцож ич.
2: Тийм.
1: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байвал хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүд байвал энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
2: Таатас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа да.
1: За даваа бол
2: 28.
1: Даваа харц суя ер нь. Тийм ээ. За дунд нь дандаа дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
2: Тийм.
3: За тэгэхээр би нэг оноо ярьчих юм.
2: За.
3: Ана өнөөдөр одоо манай Шилэнгол
1: хангар утсаа үжээд уншиж байгаа юм байна.
3: Амийн тоо гэж гэдэг нь хуруу салахгүй даач шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр та бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нэг хүмүүс их шоктой жийл юмсан таавалч. Энэ багсруулд байх хэд бол ер нь гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өрг ч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуульд гэх юм бивэл жүжигч гошууны болгосон сонгийн сургууль суучсан. Тэгээд сууж үедээ нэм дарыгийн одоо дууны багш одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даатахад л одоо тэр нот мод тэр юм ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирчихэд одоо жирэмдээ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дээр үсгийн бичгээл жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа госунаас дуу шилгана одоо сурагчдын уран авьяасы шилгана л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Хэдэн багц надаа одоо бод бол бас госуны 6 модлын давчааных л байх та. Тэгэл ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгахаар ирдэ. Хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгалтанд оролч наа гэдэл. Тэгэхээр одоо манай ангихуд нь одоо бие бидрийг багсаг дуулдаг юм. Өнгөрөө сайхан дуулдаггүй л да.
1: Одоохон бодвол хэвээр
3: юм. Одоохон бодвол багсаг сайхан дуулдаг. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэлээ. Тэгсэн чи гар ирээ л гэлээ. Тэгээд одоо би чим одоо дуулуулах юм байна гэдэл дагаад очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан. Би очоод суулаа. Дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуул асуул одоо одоо бодвол нүрд нь амаараа асууж байна. Үнсэн долоонд ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо бодож байгаа үнсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо улсын сүл дуу гэж бас нэг жаад улсын дуу мандах. Хөөр бодож байгаа одоо ямар долоон дуу жаагаагүй юм. Тэгэл бодож байгаа багчуд энгийн ямар дуу гэж бас нэг тэр юус араачууч юм уу тэмэр юмэрхүү юмэр стаад сонсогддог байсан тэр зөө гэж мөг бодлоо. Ада хүнсэн долоон доо яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоотой гэдэг нь тэгээ одоо асууж асуугаад дийлэхгүй хамаг сөлд нь доороо мифа
1: салаашиг
3: нэ тэр нь одоо би баргал дуу яа дуу дэхаа гэж бодож тэгээ дараачийн асуулт нь бас нэг хөнгөн гаргаад л үжвэл нэг хөгжим гаргаад үзүүлээ. Зургийг нүжүүлчихлээ. Зургийг нүжүүлчихээ та үжээд ер нь л санаанд боохгүй л хөгжим, хөгжмийн дүр одоо бодож байгаа. Одоо ямар туу? Ямар хөгжим юм? Одоо яг бодоод болохгүй. Үжижсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жил хөгжмийн зураг байсан шүү. Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асууж. Тэгээ одоо болохгүй. Бодож байгаад шанд хөгжмөө л гэж хэлэх юм болсон. Хөтөр багш одоо гөхрөө унтлаа нэг шанд хөгжим гэдэг юм бас байдаг юм байна.
2: Шанд хөгжим үү?
3: Бараг шанд хөгжим байна. Би одоо юу болсон чимэрхүү юм даа. Би хамаг сууд нь хоёр багш ингээд одоо дийлэхгүй. Хамаг сууд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуу гэж байна. Тэгээд би л мориу уураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намайг яваа яваа л гэл. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчихлаа. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэл нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцож аваад тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм бий.
1: Тэгээ сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэгт ер нь салгаа

0: хүн оруулаа, дунд анихан хүн оруулаа гэсэн. Таваа бол одоо бүгэн яг тэрнийхэн дагуул би бол чадахгүй юм шүү дээ.
1: Өлтний хэлж байна. Танаа энэ дээр. Аавын юу юм, баавын бараа юу?
0: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ар талаг нь уу? Тэр үлгэрээ яриад гэж.
1: Тэр үлгэрээ яриад гэж. Яс юм.
2: Манай өдөр сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдгэн нэг гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд нь суучихсан байц. Би дээр нь мачиж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аа одоо тэндээс нэгэ эмар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгаар юм нэгэ. Би өнөөхийн матгүй өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ хурдан тань аавын араас гэдэг машин авахгүй шүү дээ. Бүй засгаар юм нэгэ.
1: Аавын араас гэдэг нь
0: сүудрэл гэсэн үг. Эмэ
2: жорхав гэдэг аа буугаа явах нараас сандарч хурдан аавын араас гэсэн. Бүй засгаар юм нэгэ.
1: Монтоо юутэй байна мөр үстэй. Чан гартлан сурвалж байдаг байна. Уйхын ч юм бол төгжигэд
2: тийш үү.
0: За одоо нэг одоо явах уу?
1: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж
3: шүү.
0: 10 тумын дарам болсон байна. За уцаан бол өрөөч.
1: 10 тум 60,000 болсон байна шүү.
0: За бидээд юм ажиг болсон дээр дууны үг л байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлийг харж байгаа.
1: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж.
0: Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Би тэдний утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ тохооны асуудал байж магадгүй ээ. Та дараа туу ямар туу вэ?
1: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
0: За
1: одоо утсаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй төгөлсөнгөө хамаагүй тийм байна.

0: За. Дурлал хөглөх дунд чинь уйржээ, хайр ондрог сэтгэл чинь тасжээ. Дурлал хөглөх дунд чинь уйржээ, хайр ондрог сэтгэл чинь тасжээ. Хайр ондрог сэтгэл чинь тасжээ.
1: Хоёрчээ хайр ундрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дурлал.

0: Хотод хөвлөх хаан ч дасчээ. Хайр өндрөх толч нь дасчээ. Хайр өндрөх толч нь дасчээ. Дурлал хөрөх хоёр ч дасчээ. Дурлал хөрөх хүнс ч дасчээ. Цун үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасжээ. Дурлал хөвлөх дүүн чин үерджээ. Хайр болох сэтгэл чин дасжээ. Дурлал
1: барцсан.

0: Тас.
1: Дурлал хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.
2: Хамгаас сайхан болж байна.
3: Энд тийг сонсож ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэх мэт.
2: Гараасаа уучлаарай дээ юм шүү дээ. Энэ сүмэ гараасаа уучлаарай дээ.
3: Тэрэ тэрэ дээ тасчээ. Эмортод бүр. Оо.
2: Ямар ямар баяр тасчээ гэсэн.
1: Би энэ рүү төхөлс гартлаа шүү
3: дээ. Төхөлс гарч байна.
1: Тэгээд миний дуу хасаа ямар ард нэг юм яраад л байна. Браво. Харахгүй
3: ба. Аа ба.
2: Би ч хоогод болцсон юм байна. Би буруу зарилдсан юм уу? Хоогод л байсан шүү.
1: Зүгээр гэн я байхгүй ла.
2: Мм я байхгүй.
1: Мм я. Тэр их мундад сонсож та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа. Чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамтдаа тавхиндаа сайхан баяр хөөр өнөөд баясал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яах өнөө өглөөх нь сурцсан хэдэн дуугааныг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуулаас утга болохгүй мэт тийм ээ.
3: Тийм
1: болохоор өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50-40 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаа сонсож аваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдиттэй байна тийм ээ.
3: Үжихгүй үдиттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлэг учраасан бас дууга өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж бодож байна.
1: За. За. Бисэн нэг чихэн баярна энэд мотойгаараа. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү? Одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд энэ дуу болохоор энэ дууныхаа хөвгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм ээ.
3: Тийм. Яг нөгөө дууны үгийн
1: бүчин. Энэ дуу бочгоно уу яа дүүл.
3: Дууны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм ээ. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчихно.
1: Жохоо.
3: За бочгоно уу санда.
1: Бочгоно уу хаяула.
4: Хэн
1: чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам чам ч

0: Тэгээ нэг л удаа дуусар болчихсон шүү. Таны даа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: Тэг гонц зоосон чи муу чи ард тагсав.
0: За бочгонуул нь хоёулаа хийвсэн.
2: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа ажитхэндээ хөө. Олон доо бүтэн доо чотонда бочглон бочгонуул хийвлаа хөө.
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа ажитхэндээ хөө. Болно бодно бүтэнө. Юу лээ? Чэдэнэ. Бочгонуул на хоёулаа хөө.
2: Хантайган чамтайган хоёулан жүтгнээхөө болно бүтэнө чэдэнэ бочгнуулна. Хантайган хоёулан жүтгнээхөө болно чэдэнэ бүтэнө бочгнуулна хоёулаахөө.
0: Хантайган чамтайган хоёулан жүтгнээхөө болно бүтэнө чадна бочгонуулна хоёулаахөө. Хантайган чамтайган хоёулан жүтгнээхөө болно бүтэнө чадна бочгонуулна хоёулаахөө. Бочгонуулна хоёулаахөө. Хоёулаахөө.
2: Сайхан биш ч юм аа.
1: Сайхан биш ч юм уу. Үсэлж инд.
2: Сайхан биш ч юм аа.
1: Сайхан аа үсэлж инд сайхан дууж байна.
0: Үсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа чэнтэйгаа гэсэн. Яа хурш хантайгаа чэнтэй. Та хоёулж уулчихна гэж байна. Манай эмор жоохон божгоно болцсон үгүй юу? Хүнхэнтэйгээ яадаг юм. Хоёул
3: хажуугаас нарсан эмор гэн гоё дуулчихна. Тэсэн дээр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь савдаа. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь тийм ээ. Айл туу ямар туу туулвал илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод тууны нэр хэлж болно аа. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэг төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
0: Мэйкер Жаксны туу гэж таамар уу? Шууд чад тог ихсэн жаа. Сайн.
2: Мэддэгийн ярьж байгааг уу? Тийм. 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
4: 18.
2: Тэмүүртэй болчих.
1: За, ангуулж эхэлж.
4: Хүрээдөө. 18
1: насны төхөр. Тэгэхээр шүү итерч багтаа байна.
0: Хоёр нэртэй 18 нас бас тогтхон байсан.
2: Тэр
0: бас 18 нас байдаг. 18 нас чи намай бу орхоо гэдэг.
3: Чингис тогтох юм байна.
0: Үлжид тал нутг гэж нэ ваа.
2: Үлжид тал нутг чи юу лээ?
0: Сэлэн ууж нэвтрүүлгээ ууж гинэ гэж нэ. Тавал өстө бүх үд чиг чиг явсан байж шүү.
2: Сэлэн дан жангар ваа.
0: Орхон дуул гэж нэ.
1: Орхон дуул дуул. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь баг орхон байхаа.
0: Ерүүл цөхөгийн дуу гэж.
2: Ерөөл цөхөгийн дуу уусан болон шүү. Сайхан сайхан дуугүй байна.
0: Бүтэн дуу гэж.
1: Бүтэн дуу.
0: Бүтэн дуу яа.
2: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тавлаамиг тиймээс манайс үгжигт сонсогчдийн хүсэл дээр нэг их сонгож туулъя.
0: Уртын дуу гэж
1: байна. Уртын дуу би их хэлэхээ танаа.
2: За.
0: За. Нарийн хөх гэж байна.
3: Нарийн.
0: Ванли гэж байна жа.
3: Ванли.
2: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
0: Тэгэхээр
2: эхлэх хүн байж юу вэ?
1: Ванли ванли дуулж. За
0: уртын дуу.
2: Уртын дуу эхэл тээ.
0: Нарийн хөх.
2: За үжим үжим чи өнөөс уртын дуу эхэл тавья.
4: Ванли дуусан дараахаа.
0: Ванли гэж.
4: Бүр мэддэг.
0: Уртын дуу нэгтэй гэж байна.
4: Ванли дуулж.
2: Үг юм утгагүй шүү.
0: Үгүй ванли.
2: Уртын дуу амар хэвчээ үг нь ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна. Бүгд бүгд
1: ванли.
2: За бодоод тэгээ үг
0: бодоод тэгээ. Хэдэн
2: ванли? Хэдэн ванли? Нэр амтхийн дуусан их
0: нэр дуусан.
2: За, за, ванли хөө. Өргөд юу лээ.
0: Чандан төрөн сүтгсэн жасалтай ванли хөө.
2: Зэлгээд.
0: Захийн олон залуучууд нүжвэрл цагмэр ванли хөө. Загал бүрэл маам нүжвэрл цагмэр ванли хөө.
1: Энд чинь болох юм байна.
2: За би эхлэе. Сурсаа үг нь мэдгэр эхэлч.
0: Би мэдгүй.
2: Мэдгүй. Сайн дуулж. Ойх ойх ойх эхэлч. Үг нь мэдэх хүн эхэлч. Тэгжилж.
0: Яаж эхэлдүүлээ?
3: Эхэлч.
2: За.
0: Задл үсэг ан жасси жигтэй жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөд өгсөн жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой.
2: Жадал үсэгэ жасчихчээ жаача ванли хой. Жандван торгон өмсөд
0: өгсөн
2: жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд үжвэл ванли хой.
0: Гэмэр ванли хой.
3: Загал бүрэл.
2: Загал бүрэл маамын үжвэл
3: жангармаар
2: ванли хой.
4: Адл үсэгэн дасах чихтээ жаажа ванли хой. Дандан торгон өмсөд өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалууд үжвэл ванли хой. Загал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой. Адл үсэгэн дасах чихтээ Чача юулэ ванли хой зандан торгон өмсөд ябвал засалтай ванли хой захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээр ванли хой дараах юулэ загал буурл мамн мамн мамн үзвэл жангармаар ванли хой Я бүт кэнтэ. Я
0: морти.
3: Пасчо.
0: Аман тэрхэс ордууд.
3: Хүлээ.
0: За. Жадал үсэг ан жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандан торгом сэтгсэн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хой. Жагал бүрл маамын үжвэл жангармаар ванли хой. Задал үсэг ан засчихчээ жаажа ванли хой. Замдан торгом сүтээсэн засалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүжвэл заза. Ванли хой загал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой
1: жангармаар ванли
0: хой гэсэн дээр нь хариу дараа хэлсэн араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба
2: хамгийн гол нь амин урт бол цах цах байна
0: за уншлах сайхан басан гэж байна
2: Сайн нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжигт сонсогч тавханд баярлалаа. Уран барьсан тавханд.
0: Мм. Тэ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубалт гэсэн Баатар Шохтын нагч, Бужиг нуулна хоёула, Сар талын алтан хаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгэд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтан бас

0: уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд байхлаар бид нар сайхан дуулсан хамтдаа. Гүрийг гэдэг.
1: Бид чинь дууны үгээр гоё уншсан
0: байх шүү. Өөрсдөө сайхан дуулсан гэ гүрийг гэдэг.
1: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сань чөдлөг чинь жаа манай чарлаг байла.
0: За баярлалаа.
2: Чөдлөө.
1: Чөдлөө гэж аа.
3: Дараа одоо орох юм. Дараа удаа бас байна уу?
1: Бас орох юм. Дараа удаа орох юм. Араа тийм ба доог.
2: Чинь дантай ирэх чиг үү дээ.
3: Гэрийн дам болгоно гэж байгаа.
2: Шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлсон.
3: Энэ зохор өгөхөрд ходдог бүгд танил үү. Дуу чадахгүй мөхтөр одоо энэ ирд байдаг нь суугаа.
1: Мөн даваач энэ дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
0: Хойдлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэндээ чаг ин дурсаж өгсөн нөтрүүлэг хийж байна.
3: Энэ гурыг өмнө суухгүй суухгүй юм яа надаа. Хэдэл бис яаж өмнө сууж.
0: Тэг.
1: За баярлалаа. Тавд маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс аваа. Манай залуучууд нь арччихсэ тэгээд.
0: Хатаас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг илчлээ. Тохиолчлоо.
1: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшоо.
3: Аа. Чуулах хэрэгсэл шүүчхан гэж.
0: Ямар ч юм гэсэн гэлээ.
1: Хипхоп нэ.
2: Хипхоп байсан.
3: Амурд мага энэ юм хийсэн байх шээ.
2: Тэгэхээр жоохон
0: юм. Бид нар бол ингээд дууны үг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амурд бол ус
1: хипхоп
2: уулсан.
3: Шүүчэн гэж залцгүй.
0: Тэр өчтөр орой бас тийм үү? Нэг хөрхөн анагаа гарсан шүү дээ. Бид хэд
1: Юу гэх
0: вэ? Тоолын тасаг үжимчин гэсэн дуух сонгох гээд
1: тийм
0: холбоон дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс жалгасан болгоотой урагийн дуусахгээс тэндээс авъя гэсэн чинь өөр манай уяхан бол их зүйтэй урагийн үтмийн чагаа уулнаас үндэс
1: жалгасан. Вилес тэр дуу ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тас уужимчийн дуу явуулаа өгсөн дөөрн тийм ээ. Тэгчээд 28 2 дугаар хэсэг урагийн дуусан үтмийн чагаа уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хүн хүн уяхан гарч ирээд урагийн дуусан үчмийн чагаа уулна хай байх юм.
3: Их хитэр байхгүй яриа тийм.
1: Их хитэрээр онсон хөгжин юм аа. Хоёр жир онсоо хай байх юм.
4: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоён дуусан. Урагийн дуусан.
1: Тэр манарцсан. Маргааш хэдүүд очиа өөрийө. Үчмийн чагаа уул өөрийө.
0: Урагийн дуусан үчмийн чагаа уул гэж.
1: За та нарын нөтрүүлгийг үжих дуртай шууд нөтрүүлгийг үжих дуртай шүү гэж маш баярлагаа гэж байна. Савтагийн энэ хий сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
0: Гэхдээ савтагийн энэ хий сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүхэлдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
1: Тий. Сайн нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Гараачийн нөтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйг уулж, зайн дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Wireless Softin чичиг араас нь бүр даваа уяхан ямар дурхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараачийн дугаар давуулж чая. Дугаар нөтрүүлгийн хянагч алмаз, ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
0: За дараачийн дугаар

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн бацхан уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу телевизорны Монгол аражуугийн шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэгийн нэвтрүүлгээрээ Сурэдлийн Гоцсийн бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнүцүн хошууны Баян Нуур Балгасны Улаан Нуур Гацааны Малчин Баатар Сүхийн Сурэдлийн талаар сураан эдчүүлэх явч ба Сүнүд эмэйл хазаар Сурэдлийн онцлог хийгээд залуучуудаан заан сургаж байгаа талаар ярьсан адуу сайхан эдлдэг сүнүцүүд гэсэн чингэлтэй нэвтрүүлгийг сонсохгор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: За тэгвэл та одоо энэ сур эдлэл хийгээд хэдэн жилийн үрийг үзэж гинүү?
2: Би одоо сур эдлэл хийгээд бол 17 наснаас эхэлсэн юм аа. Одоо би 65 хүрч гинэ. Бас нэг 50 жил болчихжээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яагаад сур эдлэлдээс бахтай болсон уу? Анх эхэлж сурахдаа?
2: Энэ бол одоо миний нэг дээдүүл, миний ээж бол одоо бас нэг нутаг усна нэртэй өмнөгч юм байсан юм аа. Одоо эрэгтэй хүнээс дутхгүй одоо тийм өмнөг ундах. Тэгээ миний ээж бол одоо сайхан сайхан юм уннаа одоо. Тэгээ би бас одоо хүү усна одоо хөтн бахтай тэгээ сүулт одоо ээж нь өөрөө бас идэг усхнаар ингээд надад бас ингээд жоохон зааж өгөөд тэгээд бахтай болсон юм аа би.
1: Тийм байна ээжийнхэн одоогоор
2: Тэгэхээр 10-аас эхэлсэн юм аа.
1: Хамгийн анх эхэлж яана сур эдлэл хийхдээ тэгвэл одоо хамгийн анх биеийн дааж хийсэн нь юу хийж юу? Ямар эдлэл хийсэн?
2: Хамгийн анх бол одоо би биеийн дааж одоо хийсэн нь бол одоо хазаар хийжээ. Чи 10-аас нь шүдэр зангтай жоотач тиймэрхүү ажил хийжээ. Энэ нь хэдэн жил хийгээд одоо бас жоохоо шиг боллоо юм уу татаж гээд. Тэгэд нэмэл усуулд нь оролцсон одоо хамгийн түрүү хазаараар эхэлсэн.
1: Тийм байна. Хамгийн түрүү хазаараар эхэлсэн юм байна. Тэгвэл одоо та бол сур эдлэлд голдуу юу хийдэг байна уу?
2: Одоо сур эдлэлд бол би одоо голдуу бол мөн хазаар ногтой шүдэр одоо нэмэл юм бол одоо бүр томборнор нь хийнэ. Тэгэд одоо тэгэд жирэм өнтөр гүрнэ одоо бүр одоо эдлж байгаа ура бүхний бүгдээ хийнэ одоо ташуур машуур одоо бүгдээ хийнэ одоо манай энэ юм болоо.
1: Тийм ээ тэгвэл одоо морины эдлэл хэрэгслэн бүгдээ хийдэг юм байна.
2: Морины хэрэгслээ бол одоо бүр алдалгүй хийнэ одоо би.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хүн хүний хийсэн энэ морины эдлэл хэрэгсэл бас хоорондоо жоохон зөрүүтэй байдаг. Тэгвэл таны хийдэг одоо энэ сур эдлэлийн довийсон онцлог нь юу юм? Та бол одоо өөрийнхөө хийсэн юм дотор одоо миний хийсэн юмний онцлог нь ямар гэж боддог вэ? Шил одоо эмэйлийн хувьд ч юм уу, хазаарын хувьд?
2: Би бол одоо өөрийнхөө сур эдлэл их аюунд бол эмэйл юм бол одоо бас их бахархдаг аа. Одоо бас энэ том бол их товойлог аа гэж боддог. Одоо бас энэ нөхөн тал дээр бол бас нэг юм бас буян бас үнэлчихнэ одоо. Иймэрхүү шүү дээ.
1: Эмэйл их талаар бол бас өөрийгөө тий одоо энэ дөр илүү давуулаг гэж боддог юм байна.
2: Атема та жоохон бас их багтай юм.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны хийсэн email бол одоо бас ямар шин онцлогтай байдг вэ? Голдуу ямар email хийдг вэ?
2: Манай хийсэн бол манай цунтчуудын хэрэгэлдэг одоо дөрвөлжин бүрхтээ одоо ингээд юм гэж хэлнэ одоо ингээд голдуу ийм email бол хийдэг юм уу одоо. Ари email бол би одоо нутаг усны хаягаад манай цунт нутгийн хаанаа email одоо ариван хийжээ. Энэ дагуу одоо би өөр янз я одоо хүний хийл гэж юмд бол одоо бүр газар болсон хүн гойсон бол одоо тэр онцлогт нь харуулж бас хийж өгдөг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо газар газрын эмэйлийн онцлог бол ондон байдаг. Сүнд эмэйлийн онцлог нь одоо дөрвөлжин бүрэгтэй тийм ба?
2: Тийм сүнд эмэйлийн онцлог бол дөрвөлжин бүрэгтэй. Захар эмэйл бол одоо тийм нэг гоцгор бүрэгтэй. Дүжирч эмэйл бол өмнө бүрэгн нарын хойд бүрэгн өргөн одоо байрны эмэйл бол одоо өмнө бүрэгн үжимч эмэйлсэн жаах өргөш юм үжимч эмэйлтэй бас тусдаг шиг суудлыгтай тиймэрхүү шиг байдаг газар газрын адилгүй бай.
1: Газар газрын эмэйлийн онцлог нь бас өөр хоорондоо зөрөөтэй юм байна.
2: Бүр зөрнө одоо.
1: Тэгвэл одоо хазарын хувьд ярьвал?
2: Хазарын хувьд ярьвал одоо манай сүмдийн бол одоо мөнгө хазараар айлууд одоо сүнд бол бараг 5 толтой галхан мөнгө хазар гот харгална. Захар газар юм уу одоо тэр байн гарвал одоо юм уу одоо тэр гадагшаа би үдээд байвал гэн захарынх бол одоо толон мөнгө хазар их зарна. Энд тэр бол ялгаа нь энд тэр их гардаг. Одоо уяанд одоо өчөр мартын хүн бол захар хүнэ захраас хүн ирдэг бол толон мөнгө хазартай сүмдийн хүн бол галхан мөнгө хазар ийм хөнтлөг байдаг.
1: Аа тийм бай. Тэгвэл одоо бусад эдлэл хэрэгслийн хавьд бол бас одоо сүндийн онцлогтой морины эдлэл хэрэгслүүд бас онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал юу юу байна уу?
2: Онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал одоо манай сүндийн бол одоо мэдээ хазарын бол одоо бас нэг тэр гол одоо шагдаас гэж хэлнэ, үдээс гэж хэлнэ. Тэрэн дээрээ бас онцлог нь ондоо байдаг аа манай. Нарилаг хийхтэй одоо тэгэл өмнөг энтэр тэгээ бол бүдүүлдэг шиг хийчих нь сайхан номхонмор өдөлгөөмөр нарилаг шаглаастай тиймэрхүү хазарыг бол голдуу харгалдаг манай хамт.
1: Хазарын шаглаас гэж бол одоо яг юуг нь хэлж байна уу?
2: Одоо тэр бол үдээсгээ тайлбар бол нанууд 100-аас дойш ангад марны хамгийн хас одоо сагалдрагнаас юу юм нэг ойш та одоо ногоон сорсоор данкад одоо нэгэн арс ногоон сорс гэдэг нэгэн арс байна. Одоо нэгэн бол одоо шагж ойно. Чөвөрхөн сайхан суулгаж одоо энэ төр л ярина одоо.
1: Тийм байна. Шүтэр нохтой дашуурын хавьд бас ярвал
2: дашуур бол одоо үндсэндээ тэр бас актер говьч 100 орны дашуур бол баахан бөгжтэй баахан салаартай гүрмэл нь арван байдаг. Манай ишэн бол одоо тэр энэ одоо яахгүй. Жагсан нуруу жан гэдэг нэг одоо сайхан тэр нэг нуруулаад яадаг сүлж бидэг тэм нэг байна. Тэгэд ороогоо татдаг нэг байна. Дашуур бол одоо манай ишэн бол голдуу жагсан нуруулаад ороогоо татсан тэм нэг дөгмт нэг нь жагсан нуруу татах нь жахан бас одоо нарилаг хийнэ. Тийм л онцлог байдаг.
1: Тийм сүндрүү бол голдуу ата тийм багийн дашвар барьдгүй энгийн дашвар барьдгүй
2: тэр айдлгоо одоо тэр хүн хүнийх зохицуулгаар болно. Зарим нь бол одоо дашвар барьна, жагсан нуруу зангдсан урсгал дашвар барьж одоо жороо морь тэр одоо хөдөлгөөд тэр гүйлүүдэг одоо ийм морь гэл ус одоо чөгж хэрлэнэ. Зарим нь бол голтой нь бол баг үндсэндээ богинохон дашвар барьна. Манай энэ одоо ургаан морины дашвар гэж үүднэг дөрвө хоро хэвтэй тэгээ нэг багнах самн дашуур ята хэрэгдэг холтой. Энд дээр нэгцлэг нь бол тэгэж гардаг. Сурын хийчи одоо явц бол бас арим байна. Өөрөх шир борлуулах хэрэг төр бол арим аж байдаг манай.
1: Одоо та бол өөрөө сур эдлэл хийдэг. Тэгвэл энэ сураа одоо яг өөрөө шүүж боловсруулдаг уу бас бодлогын авч хэрэгдэг юм уу?
2: Би бол худалдаагийн бүр авдаггүй. Би бол одоо өөрөө ичээд боловсруулдаг хаваараа. Ангад одоо ичнийхээ үхрийг яанаа, эргээд айлын үхрийг шириг бүр хутаж авнаа. Тэгээд одоо үсэн гуснаа.

0: лондрот гарлах хусаад эргээд одоо нэг ангид зурсаж зурсаж бараад бас хамгийн түрүүнд арсын чинь бас одоо хуулахтаа бас өхрийн ханьдсан арсын хуулахтаа бас чавхрын сайхан хуулах шүү. Тэгээд одоо доктор нь шар мах гэж одоо мах дагуулахгүй сайхан яагаад мах дагдгаа сүлд нь арсан дэлгээр тэрнийхээ махыг бас аавна. Хадмат нэг юм аа манай энэ тул одоо газар газар хэллэг ондоон байх магадгүй. Тэгээд одоо хадмалж бараад одоо сайхан дагшин болоод одоо их уучуудаан бол манай одоо ерөнхий хэрэгддэг гэрээ янзан гэшин янзан гэ барай толн хийж гадгаар босдог байсан. Одоо бол цаг сайхан юм өгдөг болж бүтэн гуурс усны гуурс шиг одоо тийм бүтэн бүтэн сайхан гуурсан дээр тавьчих жоо. Одоо дурсын авчихна. Усэлж бараад бол одоо өөрийнхөө хоригцоогоор одоо юун зарахыг хамаагтай бол одоо зүснэ. Зүсэж барьчихад бол одоо ингээд бол одоо хуйтуу усанд бол одоо бүгдийг хийнэ гэдэг бол 2-3 хоног бүр гэж шүүсэн авна гэдэг одоо нэг хоногт маргаатрын шовтраад улаан шүүсэн гарна. Эргээд улаан шүүсэн гарахгүй бүр цагаан болоод орж ирсээр одоо сая нэг аваад одоо манай энэ төр миний хийдэг нь сүудэр гадар өгнө өвлөд. Сүудэр гадар өлөрчход бол одоо холдогоод одоо малин уудна. Ингээд хаврын бороо царснаас өмнө бол хураад явна нэг. Энэ бол сахин тус өөрөө босгоч сахин өөрөөдөө сахин бочхон шиг сурч бас мөлөө сан гатаад одоо сахин болчих. За одоо эргээд нэг аваачаад уцаад усандаа дэвтэнэ дулаан оруулаад одоо сахин нар сахин халахыг үйд бол одоо усандаа дэвтэнэ манай бол одоо түүхээс юм одоо ингээд энэ цагаа гэдэг байж та хүчтэй цагаа одоо нэгэн бутлгаад цагааг нь бутлгаад хөргөөд нэг урт сурны нэг сохор атх гэдэг жоохон атх цагаан даавс юм уу одоо тэр хочер юм уу сайхан хочер миний хийнэ одоо ингээдүүд одоо нэг итэлнэ энэ нь бол уурнууд манайх нэв цөөхөн ярьж их том бол баг хийгээд 21 хоног дараа бол гаргаж авдаг 21 хоног дараа гаргаж аваад бол одоо өөрийнхөө хэрэгцээнд чи цагаанаар нь хэрэглэн үү өөрөө будаг ороо хэрэглэн үү будаг нь одоо юу вэ одоо манай тогоо болон яннгийнхаа хоогоор будна гэж аваад одоо бүгдийг будаа цахан ягаад уурдан бол ингээд манай чинь монгол гэртэй байла ингээд хуучин шар эсгээ гэж уузуурын монгол гэрийнхэн үлдсэн туссан одоо тасарсан юм эсгээгээр боогоод бол 24 цаг юм уу 12 цаг ч юм уу хамгийн багт боод тавина боод тавиад будаг нь аваа суух эргээ сүудэр газар энийг ойлгоно сүудэр газар ойлгоод одоо ч сайхан бараг гацхын зэрэгтэй мэлэнэг сайхан хүчит гатаахгүй одоо нэг нохолж болмаар одоо элдэн гэж хэлнэ манай энэ бол одоо энэ дэр одоо энэ сураан босч аваад одоо сураадддаг одоо ингээ 3 мод босгоо чолоо дүүдлээд одоо ингээд модоор нь дарна одоо сурудаа бүгдийг гэлгээд одоо ингээд одоо энэ чинь уул нэг хамгийн багадаа 2500-аас 3000 тавтгаа нэг өхрийн сурыг болоод 2 хуваа нэг хуваа одоо ингээд ингээдүүд одоо тэр дараад одоо аваа чийггүй болоод орж ирэхээ үед бол боцож шудан дасан хайлуулаад бүгдийн сайхан дасуулна дасуулаад бас нэг 1000 дарна дасын шингээт за ингээдтер одоо энэ сурчны бол одоо ээ өөрийн бүсэдл шиг маягтай сайхан болж орж ирнэ одоо одоо энийг чинь бочод сайхан тагшлаад чагиргандаа тагшилж аваад одоо ингээ оогийн аавн оогийн аваад одоо чи өөрийнхөө одоо шүдэр хийн үү хазаа хийн үү өмгөөд хийн үү өөр өөрийнхөө юундаа зогцуулж байгаа хэрэгэлдэг аа юм өрхөл явцтай ярддаг би одоо ер нь бараг 10-20 наснаас эхлээд одоо жир гартаа одоо бүр энийг явчараа л явж байгаа
1: тийм байна. Тэгвэл одоо та өөрөө сур эдэл хийх мөртөө энэ өөрийнхөө эдэлдэг хэрэгэлдэг сураан бас бүр одоо өөрөө идэлж байгаа юм байна.
0: Бүгдийг нь өөрөө эдэлнэ бүр.
1: Тэгвэл та сая ярьла тэр одоо сураан будахтаа энэ тогооны хөөгөр будна гэдэг. Тогооны хөөгөр будахтаа бол одоо яг хөө чигээр нь ингээд суран дээр нь дүрхдэг байна уу? Гэвэл бас ингээд шүлэн тостойгоо холчхоо даваачаа дүрхдэг байна уу?
0: Уггүй тэр эдэлсэн гаргаад бол шууд хөөгөөнө хийгээд готгоно. Атанка төбөөс ахын готгож гутгаа сайхан бүгд зураарай. А зэрэгэж байгаа хамаа тавьчих.

0: Ямар бодлого бол баг арилддаггүй. Одоо тэгэл тэр сурам бартраа юм баг онгон баг алддаггүй.
1: Ха нэг жилд баг одоо яг өөрө хэрэглэх бол баг хэдэн үхрийн арсыг ингэж идэлж авдггүй.
0: Би бол уул нь бол одоо энэ нь бол одоо миний энэ ач гэдэг ч одоо бас ингэж бол сүйдөөгийн ажилд орох уусах юм бол өөрийнхөө хэрэгтэйнээс нэгээс хоёр хөр бүр хүрчдэг байсан. Одоо бол би ингээд ана захтлгуурд одоо их юм бодоо ахтуу юу хийгүүд би өөрийнхөө сураар хийж өгдөг. Ингээд одоо энд энд одоо амьд хачаар бүр яг нарын бол одоо би ерөнхийд нь бол 10 өхрөөс доошоо 20 өхрөөс доошоо нэг зөвлөгөөтэй жилдээ хийж байна. 10 өхрийн төсөлж юм. Одоо 15, 17, 8, одоо 20. Одоо ихсэр бол нэг жилдэм хүрчихнэ минийх. Иймэрхүү л байхтай.
1: Тийм байна. А 10-д тий 20-ыг бол одоо ингээс хайп байлж авах юм байна. Тэгвэл энэ бол одоо бараг бүр захиалгаар энтер одоо хүмүүс хийлэгдэж байгаа мөн үү?
0: Захиалгаар хийна. Нутаг усны хол ойрын ус захиалаад одоо хийх. За одоо ингээд тэр хүүхэр нэ амьд хийх нь одоо танаар амьд хийх нь таны сурд зүгээр гэж хэлнэ. Яг би энэ хүний сураар хийж хүнд хийж өгдөггүй. Наа сур нь очир гарсаар ус миний нүур ус муухай. Төвөрийн нүурээ мос арилна.
1: Чанарын батж яг өөрийнхөө одоо бидсэн сураараа л хүмүүст хийж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм бид дэлгүүрийн сур энтрийг бүр авдаг ба.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэг жилдээ бас маш олон одоо энэ сур эдлэлээ хийж байгаа юм байна.
0: Тийм аа. Одоо манайсын нас гэдэг чинь юмш дөрөв. Заримд нь бол орхи зоссоор хийдгэн, зарим нь бол орхи өөрийн хүүхдүүдэд бол байхгүй л одоо яг удаа одоо тэгэл ийг өгөн шүү дээ. Одоо өгөхгүй гэдэг юм чадна гэдэг юм өргөд тэгээ суугаад насан барна одоо юм. Тэгээд суудгаа бий бол одоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэг эмэйлийг хийж гарах гэд бол одоо хэдийн өдрийн цаг хэрэглэн үү?
0: Нэг эмэйлд бол одоо яг хэрэглэх гэнэ бэ болно. Хотоо ордо 5 өдөр орно. Хурдхан шиг ордод яавал 3 өдөр ах хэвчтэй бол баг болчихно 3 өдөр. Тэр хэрвэн байна яа нэг бодно. Будаад оно будгаан гатахгүй юу? Тэр чин бас нэг хоногийн гэвэл зүгээр байна бодог болохоор.
1: Тэгвэл ер нь сүнцүүд энэ морины эдл хэрэгслийг ер нь хэр зэрэг эдэлдэг хүмүүс үү?
0: Одоо манай сүнд юм бол морины эдлийг бол одоо жухамстай нэг сайхан эдлэнэ. Яг ёстой онцгой эдлэнэ. Манай сүнцүүд бол одоо ёстой. Ёстой ойрын хүүхэд уухдгаа. Морины эдлэлд бол одоо гой сайхан эдлж гэнэ. Манай сүнд техник бол одоо шүү дээ. Захаасаар өнтөр худаагийн чинь одоогоос нэг жахан өрлөгмөр унсан залуучууд хүүхдүүд нь азар надаа хийж хас. Манайхны бол тийм өддий эдлэх дургүй. Дандаа өөрийнхөө ёстой үндсэн суран эдлэх манай сүнчүүд бол гол нь энийг л эдэлдэг.
1: Яг уламжлалт сураа эдлэлээ бас одоо хүртэл ер нийгэм сайхан хэрэгжилж явж байгаа юм байна.
0: За энэ бол нийгэм хэрэгжилж байна. Ёстой нийгэм хэрэгжилж. Худаа жаван одоо хийлгэж аван одоо ингэж эдлэж байна. Манай зам өргөн дэлгэрүүгээс орой адилхан бол уламжлалт гэдэг бол сайхан эдлж байна.
1: Тэгвэл та одоо энэ морины эдлэл хэрэглээс бусад бас ямар сур эдлэл хийдэг вэ?
0: Одоо энэс морины эдлэл хэрэглээс одоо бусдаа ч онцгой юм бас хийхгүй. Одоо ч бодо нэг богчон сэн задгны бусдаа тэр юм одоо тим юм одоо хүний захаалт одоо тиймэрхүү юм юу вэ? Гэнэ. За чиг дээр одоо манай марчин хүний нэг ташёр гэж хэлдэг, зарим шийдвэр гэж хэлдэг одоо тийм юм юу бол одоо сурны хайлт дугаар одоо ингэ хийчихнэ. Одоо нэг үр хийчихнэ. За ч болом мөрөйд тэр нэг татлаг хэрэгдэл орнош огшиг гэж бас тэрийг бас хийж болно. Одоо ингэж тэр нь баг цогн явагдаж байна одоо ч.
1: Тэгвэл та одоо аль онд энэ сур эдлэл юм бодсон бас хоёрын өвийн өвлө уламжлагч болсон уу?
0: Би 30-уд төсөнд бол 13 оноос эхэлсэн. Аймгийн төсөнд бол 16 оны 3 сард оржээ. Орны төсөнд бол 2016 оны 10 сард оржээ. Ингээд энэ 3 төстөн бол ингээд явж байгаа юм яа. Тэгэхээр үргэлжлэн одоо хийж байгаа. Би бас нэг одын шавтай.
1: Тэгвэл одоо шав хүмүүжүүлсэн талаар ярил бас хэдийн шавыг хүмүүжүүлчихэд байна уу?
0: миний бас нэг чон бос ус нэг 89 байна одоо.
1: Бүр гарын шавуу.
0: Бүр гарын шавуу одоо зарим нь бол бүр одоо өөрөө бүр өөртөө юу гэнэ таачна минийхний шавууд бол баг үндсэндээ баг хийчихнэ. Одоо энэ дотор цөөхөн одоо шинэ шавууд нь одоо багсах тагаад оролцож байна. Үндсэндээ миний 8 шавууд бол одоо жүр одоо натас идүү хийхээр тогтоо хийхгүй гар холны сайн зал очлуулах бас сайхан юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны шав нар чинь бүр л хөдөөнөө малаа малж гин үү? Бас одоо энэ сур эдлэл энэ тусгай дэлгүүр энтер ажиллаулж байна уу?
0: Манай энэ дэлгүүр мэдгүүр ажиллаж байхгүй. Одоо бүр одоо хөдөөнөө малаа малж гин дагуу одоо ингээд надад шаваарад одоо ингээд хийж байна.
1: Тийм байна. Бүр л хөдөөний малчд юм байна.
0: Малчд бүр малчд одоо.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: Баатар сүхийн гарын шав Сүнүцэн хошууны баян нуур балгасны улаануур гацааны малчин зөрөгт сурвалжлах үлэхтэй. За та энэ Баатар сүх өвлөгчөөс одоо энэ сур эдлэл хийхийг хэзээс эхэлж одоо дагаж сурж юу? Хэдийн удаан сурсан уу?
3: Яг сурсан нь бодож байна. 7-8 жил болсон.
1: Тэгвэл та одоо өөрөө бол одоо энэ сур эдлэлээ үргэлж хийж гин үү?
3: Энэ юм ойр хавь босдоо тирээд хийдгүүд нь өөснөө ямар унах та өөснөө хийдэг. За дотоо тавтна. Хатаасаа бүрийлгэнэд.
1: Аа. Ойр хавийнхаа усуд одоо гоё бүр хийгээд өгчих юм байна.
3: Тийм.
1: Тэгвэл та бол одоо яг хөдөөнөө малаа малжаа сууж байгаа тийм ба?
3: Тийм. Баатлынхын цолоо жаваараа хийн шүү дээ.
1: Тэгвэл танай тийшээ бас одоо мор малын бол их сайн эдэлдэг. Хүн болгол бүр мор унадаг.
3: Унна, баргаараа унна. Хэдэн ойр хэдэн залуучууд мор уйддаг залуучуудаа тэднээс зүгээр. Уусна сорив цангахгүй яагаад хатаасаа бүрийлгэнэ. Өмнөс сурсан одоо юм хөдөө сурны эдлийн баргын хийнэ.
1: Сурны эдлэл баргын хийж байгаа юм.
3: Тийм.
1: Бас холоос ус одоо захиалга энтрээр хийнэ үү?
3: Холоос хийнэ хийх нь. Жирэм би урд нь ба. Бара удамтнаас нэг хоёр хазаар хийдгүүс. Мөнгө хазаар та сурнаа. Хазаар та сулаад гээд захиалга ирнэ. Цагхан мөнгө авитра өгсөөр одоо цагийн хийж өгөх шүү дээ.
1: Одоо email хазараас эхлээд одоо чөтөр ташуур өртлөө одоо бүгдийг хийнэ ба.
3: Тийм. Яг тусгай бүр хийгээд сууд цагуд байхгүй. Тэгвэл адлын чөлөөгөр байх шүү дээ.
1: Та бас дахиад өөрөө шав энтер дагуулж гинөө танаас сурыг гэж ирдэг хүн энтер байна уу?
3: Яг одоохон нам байхгүй. Одоо хөдөн залуучууд хийх санаа бол байна. Одоо өөрснөө бас толгой дамгуу цаг манай хөдөөний уулзалт одоо тогтом зөв тийм төлөө гарах бийлгүй. Хаанчаа нэг үдийн өмнө юм уу нэг үдийн өмнө юм уу төсөөгээд ирээд хамжаа хийдэг болоод байна.
1: Ирээд хамжаа хийхин дагуу бас тэгээд одоо үзэж хараад сураад авна.
3: Аа тийш таа.
1: Аа тийм байна.
3: Яг манайстай өнөө өрхи өдөр тутаа хийгээд суудаг хүн байхгүй. Чихнээр яг бүхэл өдрөөр юм хийгээд суудаг хүн гэж байна. Манайс өөрсдөө хөдөлөө нийлцээр бол нэг өдрөөр нэг өдрийн төлөө гаргаж ирсэн хүн байна. Одоо өөрсдөө яг хийх нь одоо тод өөрснөөхөө юм яг болж хийчихсэн юм бүр. Одоо ойрноос одоо цагаад бахаа ойр хэвэн дадалтууд өдрөө хатаа хийдгүүд нь одоо хадаас хоёр хатаа хийдгүүлжээ.
1: Тэгвэл жилдээ баран хэдий хийчихв нь?
3: Аа, айтлагүй. Илдэн жирэм жил сайн ээ, жирэм жил удаа сайн ээ. Жирэм жил нь өсөлт хатаа хийдрээд хүн лөө. Наа бараа хоттой бол манайхан дасаарчхан цаглаа ийг байна.
1: Бараа хоттой жил бол
3: яа, манайхан нараа одоо дасглаад нэг дасгал нэхгүй өнө залуу туучин тэр үе найзтай нэг дасгал амх хэрэгэд идэв юм аа гэсэн.
1: Тэгвэл та одоо өөрөө сур эдлэл хийдэг. Сураан бол бүр өөрөө хийж гэнэ үү?
3: Өөрөө хийж.
1: Тийм байна. Өөрөө бүр одоо арьсаа идэлж авч байгаа юм.
3: Тийм, өөрөө амбал. Өвдөний ичлэх асуудыг бүгдээ үсээ наваад та тэгэл хаваа дулаа.

0: Миний өмнөд одоо тестэ явсан газар бол байхдаа одоо тэр одоо хотодод одоо бөөжин цангийн одоо татсан бол одоо тэр одоо тийм газар явсан одоо ингээд зүүн хөдөн аймаг бушуудаар одоо манай хэдэн гол аймгийн айл бушуудаар бүр байна.
1: Тийм байна. Таны өмнөдүүдийг хад явсан байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс бүр захаалж хийдэг гэдэг юм байна.
0: Хийдэг нь. Миний мөч одоо манай хэдэн гол аймгийн нэгтгэсэн бол төрөлтөр бас нэг чад бас үүдээ одоо тэр нь одоо байдгийн тавтуган жилийн өмнө бас танд бас нэг авах гэж тавьсан та.
1: Үзүүлдэг дээ.
0: Аа, нэгтгэсэн бол одоо үзүүлгийн газар байдгийн юм сүндэмэл гэдэг миний гараас бол манай шойжаад нас тусаа миний өмнө аваад ирсэн юм. Авастаг чертанд шиот одоо ийм их ногтмогтой нэг бас 100 гараар гараад байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та бол одоо хөдөөнөө малаа малж байгаа тийм ба?
0: Малаа малж гинэ. Одоо бид мал малж одоо нойрын жил бас бий барахта одоо тэгээд аж миний шавнер хийчихээс одоо одоо энэ хоёр жил бол бүр нэр болсон. Одоо өөрөө хийдэх гэдэг заач л өгч байна.
1: Аа.
0: Хойчаг мутсаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо жилдээ ийм арван одоо сур эдлэл хийх юм байна. Бараг л өдөр өдөр шихгүй бүр л энэ сур эдлэлээр л оролдож сууно.
0: Ахаа, ажлын дагав бол одоо би бүр хийнэ. Одоо өдөр хийж байна. Одоо үуч орой бас жоохон хийдгийн одоо бас ойрд нь нүд бас жоохон барахтай. Одоо миний шавнар уу цах хийнэ.
1: Тэгвэл одоо таны захиалга энэ төр олон болохгүй идвэл одоо шавнар чинь бас одоо таны цахад ирж хамжиж хийнэ үү?
0: Хамжиж юу шүү дээ. Чөкөр би дийлэхгүй яа.
1: Аа.
0: Хүний хэж гүүд одоо хайцаав нь одоо өнөөхөөс нь өдрөөс нөмөн гаргаж өгнө гэж чармайн уу таа.
1: Тийм бай.
0: Тийм их хөшиг аа манай би бол мадам марчхай дааг уу би гошоо анахаана гэж бас одоо өвлөгч болсноо хавд одоо ингээд одоо гошоондахаа хотгонд орно ч мадам марчна хажуур нь сураан оролтно одоо ийм их хөл байна одоо миний ажиж бол одоо.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо та бас одоо өөрөө сурэтлийн орны дэсийн бодсон бас соёлын үе одоо өглөө уламжлалт болсны хавьд тэгвэл одоо энэ сайхан уламжиллаа бас гадуур ахтуудаа өглөө уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хий гэсэн төсөв төлөвлөгтэй байна уу?
0: Миний энэ бол одоо өөрийн бодол нь бол одоо би нэг ам бас нэг дөрөнгөө зах зээл нь жоохон өөрөө дийлхгүй яадаг дөрмөр хүүхдүүдээр шавнараан дагуулад ингээд захцуудууд нь бас жоохон ойртуул гэсэн бодлоо одоо их байна. Захцуудтай жоохон ойртуул бас нэг юм бас зүгээрийн вирус нэг гошин анахаа юунд бас нэг хов номороо бас чадлахаа хэрэг нэг гэсэн одоо ийм нэг зориг бол их байдгаа. Бас энэтэй бас хүлжүүлэг бол байна та.
1: Хүлжүүлэг одоо шавнараан дагуулад энэ хүслийнхэн төлөө бас л чармайд ажиллаж байгаа юм байна.
0: Одоо гэхдээ бас нэг өдөр бас хүрчих магадгүй юм гэж бодож байна атас.
1: Өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн настан тандаа маш их баярлалаа. За тэгээ танд айл гэрийн зол жаргал буй махдын эрүүл хэргийн хүсн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. Манай Шилэн гол аймгийн аргач орооны сурвалжлагчдаа сурвалжсан танд ч мөн адилхан хариу мэнд барья. Өдрөөс өндөр амжилттай зөгнө ёроё.
1: За баярлаа. Бодом хийхан дээлийг өрнөсөн залуучо. Хүндэс сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч хонгорзуулаг, хянагч Майлс

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багцуд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуулсан Ац зөө нарын дуу

Өндгүүрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хянах замаас, ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 30 Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 18 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.

0: энэ цагтаа.
1: Манай аймгийн хадлангийн ажилла бүх талар эхэлсэн.
0: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалан 2026 оны 24-р удааны хурал хуралдуулсан.
1: Өвөр Монголын Шилэнгол аймаг болон Жиндүнгийн анхдугаар хугацааны хонин махны аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Шилээотод эхэлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
0: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
1: Манай хурааны мэдээ. Одоохондоо манай аймгийн хадлангийн ажилла бүх талаар эхэлж бүх аймгаараа 400 түмэн тон өвс хадаж нөөчлөхөөр тулгуулж байна. Жүнгүжимчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хаарынг 3250 муу хадлангийн талбайтай байж хадландаа нэгэнтэй гарсан байна. Ойлгосноор жүнгүжимчин хошуу өвс хадах баримжааг нэгдэлтэй тогтоон хэрэгжүүлж өвс хадахад 6 см-с дээш өвсний жожор үлдээж 300 метр бүрийд эрхвэш 20 метрийн өвсөнгөрийн бүс үлдээж нутаг үлчрийн аяндан сэрэгхийг баталж байна. Жүнгүжимчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хаар суруулжилх хүлээхтэн.
2: Энэ жил одоо 6 өвсөн машин 2 хамбуудаа хамаараар хамжчихье. Миний өвс бараг 94-нөөс 204 гарах юм аа. Өвсний хадчих байдал бол 300 метр хадаад 20 метр үлдээж байна. Өвсний яжарыг бол 6 см үлдээж их юм аа. Энэ нь бол одоо дараа жилийн хадлангадаа өвсөнд нь сэнь. Өвсний ургалтаа нь хамгаалахын төлөө.
1: Жүнгүжимчин хошууны хадлангийн ажил 8 сарын 20-ны өдрөөс эхэлж тус хошууны ой шугаа нутаг үлчрийн товчоо хуул хэрэгжүүлж шалгуулдуулан байчаах тусгай анги жохон байгуулж эсвэл болгосонд гүнжгэрэн тухайн талбайд тойрон байчааж ханин хамаарч байна. Жүнгүжимчин хошууны ой шугаа ба нутаг үлчрийн товчооны хуул хэрэгжүүлэх дунд ингийн дараг сэнгэ сурвжилгчэд энэ жил хадлангийн урагчийн байдал нэлээд сайн байж мүүбрийн уналт бараг жоо хороос жоо 40 жин орчимд хүрч мэднэ. Одоохонд жахлахрын өвснээ үн ханшч тогтун байна. Бид хууль хэрэгжүүлж тойрон байчаал хийхин дагуу төрийн бодлогийн ухуулд тайлбарлж хууль тогтоолосож өрцөн үйл ажиллагаа оршиж байвал хууль ёсоор шийдвэрлж байна гэлээ. Шилэнгол аймгийн байгаль хадланга хамгаалан ашиглахыг чангатах тухай хэрэгжүүлэх сандлын үндэслэн бүх аймгаараа орон тойрон хуван оргил хугацааг жүрүүлэн өвс хадах ажлыг эхлүүлж хойд бийн хошуу шан 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн бусдаг хошуу шан 8 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хадлан гарчээ. Малч хөрөх хэрэмжлэх, гачаа хураан гуйлах, сум болгос бүртгэх, хошуу шаны ой шугаа нутаг үлчрийн салаа мөчөр данстай хамааралтын дурмын бүх талар хэрэгжүүлж хадлангийн талбай, ёжор үлдэх өндрийн хэмжээ, өвсөн үрийн бүс үлдэх хэмжээ зэргийг тодорхойлон ургамлын хүчлэхийн бүрхчийн хэмжээ нь 130-аас доош, өвснээ дундчийн өндрийн хэмжээ нь 15 см-с доош юм уу? Өвснээ уналт нь мөврээд 60 жин хүрэхгүй хадлангийн гажраас өвс хадхыг хоргож байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалан 2026 оны 24-р удааны хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гуйфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн төвдийн Шигаза хотын гэрүүн шинэ шавар чулуун урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай зааварлсан чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Бороо ус үерийн байдлыг хянан хэмжих удаага нэмэгдүүлж, усан чөөрөм хөөрөх, уулан үерийн гуу сувг, үлдэгдэл хүдрийн хөмрөх, ус өнгөрөх зам зэрэг голдлогтой хэсгийн далд гэмсог гэж ягсан байцааж чигчлэн засахыг чангатгаж, бачин байдлын арга цаг хүчний урдчлан байрлуулж, үерийн сэргийлгээд бодисыг гүйцэд бэлтгэж, 4-р дэсийн гамшигын сэрэмжүүллийн хариу тусгах тогтоц зэргийн сайтар хэргэлж, олон түмэнд өөрийгөө аварч, харилцан аврах мэдлэгийн ухуулн түгээмэлжүүлэхийг чангатгаж, үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн тоо бүртгэлийн ажлын тухай чухал яриа, чухал заавар, чухал үрийн зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, хууль ёсоор тоо бүртгэл хийж, хууль ёсоор тоо бүртгэлийн ажлын засгийг баримталж, тоо бүртгэлийн ас чанарын хорио шугамыг чанга сахиж, өчүүхэнч уучлахгүй оврор тоо бүртгэлийн хуурмаглан зохиох хийсэргийлэх ба залхаан шийтгэж, чанар сайтай тоо бүртгэлээр бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн олон түмний дэргэдэх төв бус суртал ба ялжирлын асуудлыг чиглэн жасах тухай чухал заавар чухал бүрийн жоргсана. Жичи өөртөө жасах орны намын хороо, аймгийн намын хорооны хамаа бүхий байрлуулалт шаардлагыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан. Төвлөрүүлэн чиглэн жасахыг сайтраах хариуцлага сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээ үнэн хүч хангатгаж асуудлаар удирдамж болгох ба үр дүнгээр удирдамж болгохыг баримталж асуудлыг чиглэн сайжруулж найдваржуулахыг нэгд нэгээр ахиулж үр бүтэмжийн үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж төвлөрүүлэн чиглэн жасахыг гүнзгэрүүлэн баттайжуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн жасах орны ардын засгийн ордны нээлтийн тойргийн хөгжилтийн чадвархэд эсээ түргэтгэн дэвшлүүлэх тухай хэрэгжүүлэх сандлыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан. Хөгжилтийн хэрэгцээ болон орон нутгийн бодит байдлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн бодлого хийж, хүрээлэн тойргийн байршуулалтыг тохируулан шилдэгжүүлж, хамааралтын байгуулал болон бэл оруулах, бэл хурамдуулах загварын шиний үүдэж, хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмж болон үйлчилгээний чадамжийг төлдөржүүлж, хүрээлэн тойргийн арилжаачийн өрж бэл оруулах, төрөлж үйлийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн сүргэжлийн гол талбар болгон байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн жахраг бүх аймгийн төрөлжүүлийг төсөвлөх арилжаачин уржи бэл оруулах ажиллагаа эдийн засгийн түвшүүрийн сэргийлэн эжимдэг зэрэг голлоготой ажлыг ахиулах хурл хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас сухалчлагтан Төрийн хорооны 12-р бүгд хурл ба Уртан жисэн хорооны голлоготой ажлыг ахиулах хурлын жаргаснаа гүнжгэд хуучлуулан найдваржуулж төрөлжүүлийг төсөвлөх арилжаачин уржи бэл оруулах хоёр ажилгийн нэн их эрчим нэн бодтой арга хэмжээгээр ахиулан төрийн болгийн аж тохиолын эжимдэн төрөлжүүлийн сөвгч хэлж тус биеийн давуулагтан суурлан арилжаачин урах ажлын атхан нэг голлог нэг чухал бүтээн байгуулалт ба хоёрын шинтлэх ажлыг тоём сайдруулж 6 төрлийн төрөлжүүлийн урчлан төсвөлж чанар сайтай төрөлжүүлийн урчлан гүйцэд нөөчилж ойрын хугацаанд бодтой найдваржуулж болохгүй дунд урт хугацаанд үргэлжлэх хөдөлгөөний төрөлжүүлийн хөмөргийг байгуулж төрөлжүүлийн эрт ажил эхлүүлэх түргэн бүтээн байгуулах эрт ашиглалтад оруулахыг чанга гатхан ахиулж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн чанар сатыг хөгжөлтөдөө үжиргэгийн хөдөлгөөг хүчин дэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ярдахтан жилийнхэнд тогтоосон харилтыг эрс говьшгүй баримтлан аж үйлдвэрийг тогтворжуулах бэл оруулалтын өргөтгөх хэрэглэгийг ахиулах ардын амьдрал ашиг хүртээг зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдруулах нарилга онцтойгоор тохируулах ба хандлага чанартайгаар төрийн бодлого хэрэгжүүлэхийг чангаруулан аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах яс чанарыг дээшлүүлэн урагшихийн нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжөлт ба амар төвшний нэн сайдвар нэгдэлтэд төлөвжүүлэн засгийн ордны өр хүчийг арилгах ба аж ахуйн хэлдэг өртөж байгаа дансан жоосыг төлж дуусгах үүргийг лавдан баттай ахиулж чагымхт санаа амргүй байх хариуцлагад сэтгэлгээр аюулгүй биелдэрлэл гамшигт сэргийлэн гамшигт хохирлыг багсгах ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг зэрэг ажлыг сайдруулж нийгмийн их талын тогтун ба олон түмний амар тайван аж төр хөгжилтийн орчин тойрны чармийн бий болох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн дарга Бовшууи, Цовэнчин, Жигүйли, Сүнжинжан, Жофипан, Вангвичан ажлын байрлуулалт хийв. Хурлыг видео хэлбэрээр илгушуушин хот орон хүртэл хуралдуулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 29-ны өдөр Өвөр Монголын Шилэн гол аймаг болон Жиндүнгийн анх дахь хугацааны хонин махны аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Шилэн хотод эхэлжээ. Тус хутааны ажиллагаа нь засгийн ордон ба аж ахуйн электрон худалдааны аж үйлсийн хамтралцаагаар дамжуулан Шилэн голын хонин махны бүх улсдаг борлуулгын арга замыг өргөтгөж, Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтээ бүх улсын зах дэлгүүр далдарчлуулахыг зорьсон байна. Ажиллагааг Өртөн жасах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуй орны тэнхим Шилэн гол аймгийн захраагаас жолоодож Шилэн гол аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуй орны товчоо худалдааны явдлын товчоо нэрт тэмдэгтийн байгууллалтын ахиулах төв болон Жиндүн бүлэглэлийн шин соргог эдэний жийлсийн ажлын хэлцээс хамтран эрхэлж Шилэн гол аймгийн хологдлөвхийн салаа мөчр Жиндүнгийн тухайлсан ажлын бүлхэм нийт худалдаачид болон Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгсон аж ахуйн төлөөлөгч зэрэг 120 гаруй хүн оролцжээ. Жиндүн бүлэглэл нь Шилэн гол хоньны танилцуулагч уянгад пайс илэрхийлэл олгосны хамт Эрдэн, Дажон Юэн, Юнгтай Ман, Цоржу Вэжэрэг улаан эдэйний аж ахуйлалтай 2000 төмөн төгрөгийн худалдан авах зөвлөлсөөр тогтож, жин дүн бүлэглэлийн шин соргог эдэйний жүйлсийн хангалтын хилхээжилнэ. Аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон аж ахуй орны товчоотой байлдах бодлогын хамтралцааны бор төлбийн хэлэлцээр тогтож, аймгийн соёл жуулчлалын бэл оруулалтын компани нь Бээжингийн Хэншин Шуньюэн компанитай ажилсын хамтралцааны хэлэлцээр тогтсон байна. Ажилгааны ахуй талбайд амтад хидэний цуглааны эрхлэн явагдуулж, шилийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэр тэмдэгтийн эрх олгосон 13 аж ахуйлал жижиг, шилийн гол цагаан хидэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэр тэмдэгтийн эрх олгосон 3 аж ахуйлал Чансан маха, Бэшлэг зэрэг онцлогт амтад идэний дэлгэн үзүүлжээ. Зөвдөлчөөрийн орон тойрогд эл талын худалдаачин болон аж ахуйлын хангалах хэрэгцээх онцтой золгуулж 2700 гарай төмөн төгрөгийн худалдан авах санамж тогтсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулын хэлтэс аймгийн эдийн засгийн товчоо аймгийн улсын өмчлөлтөд эд хөрөнгийн хяналт хамаарлын зөвлөлтэй хамтран Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах сурвалжинд туушлуулах тусгай сэдвээр ухуулан тайлбарлах ажлыг өргнүүлж, аймгийн шууд гарай улсын өмчлөлтөд аж ахуйлалын намын гишүүн жиж, аймгийн улсын өмчлөлтөд эд хөрөнгийн хяналт хамаарлын зөвлөлийн хамаахын хүмүүстэй хандуулан тусгай сэдвээр ухуулан тайлбарлалт хийж, Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгийн ухуулан тайлбарлав. Ухуулан тайлбарлах ажлаг дээр аймгийн намын хорооны намын сургуулийн дэд захирал, аймгийн нийгэм журмын дээд сургуулийн дэд захирал Лю Шүйдүн, Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны бий болсон лог, дотоод уулгадгун, чухал их ач холбогдол болон онлын хөв чанар жич үйлдвэрлэлийн шаардлагын тоорнд шис чамтай гүнжгээ тайлбарлажээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр Өртөн Жасах орны намын хорооны ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлсэн Умрад хилийн жишээчийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэлтийн хурал Улгай хамаарлын оронд явагдсан байна. Ойлгосноор энэ жилийн 4 сард Өртөн Жасах орны намын хорооны ухуулах хэлтсээс Улгай хамаарлын орны хилийн хамаарлын их ангийн морьт цагдааны ангид Умрад хилийн жишээчийн эрвалдар олгожээ. Морьт цагдааны анги нь байгуулагдсанаас нааш цагдааны ангийн бүх гишүүд жил турш бойд бөглөө хилийн өмнө фарантиг сахин хамгаалж, малж хооронд байнга гүнзгэрэн хос хилээр хуул түгээмэлжүүлж, хөрш жиргэлдэгийн зуурганы эйдүүлэн, амьдралын эд байдас зөөврөлж, хүчирдэлтэй олон төмний хавсран тэтгэж, үндсэн шатанд үйлчилсээр иржээ. Тус ажилгаар дамжуулан тэргүүний нийтлэг жишээгээр хөтлөн дагуулах үйлдэл гүйцэд бадруулж, Монгол морины зориг санааг ихээр бадруулан, өргөн олон кадр олон төмний хариуцлага үүрэглэн зүтгэл чармайлга гаргахыг зоригжуулж, Эх улсын Умратын амар төвшин тогтууны халхавчийг сахин хамгаалах, орон нутгийн чанар сайдын хөгжилтэй ахиулах хүчирхэг их оюун санааны хүчнийг нэгтруулахыг зорьсон байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 8 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын урт анжисах орно 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жиж онцгой олимпикийн баян тамирын чуглаан бүгд хотод өндөрлж манай аймгийн төлөөлөгчдийн анги 30 алтан медаль, 29 мөнгөн медаль, 24 хөрөн медаль олсон байна.
0: 8 сарын 26-ны өдөр Шилийн гол аймгийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжүүлийн үзүүлэх солилцооны ажиллах жич 5-р хугацааны шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжүүлийн уралдаан Шилийн хотод явагдаж бүх аймгийн 24 шилдэг төрөлжүүлийн өрсөлдүүлэн бүх аймгийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн ажлын яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ.
1: 8 сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол Аймгийн ажилтны эмчлэх зөвлөлтийн хөвөлгийг танилцуулах ажиллагаа Улгын хамааралтын оронд явагдаж, Жамсу, Шандун зэрэг 6 мож шууд гарай хот, Уртанжсан хорон жич, орны доторх ил аймаг хотын нийт 40 гарай газар орны ажилтны эвлэлийн кадр ажилтан эмчлэх зөвлөлтийн суурин газрын төлөөлөгч ажиллагаад оролцов.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа. Хариуцсан найруулгач Урхан Хинагч үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал. Өнөө шөнөөс 9 сарын 2-ны өдрийн 20 цаг болтолоо ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтолоо. Өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунглах Шилийн хотын өмнө бэй, Баруун Үзэмчин хошууны өмнө бэй, Шулуун Хөх хошууны хойд бэй, Долнуур шөнийн зүүн хойд бэйийн газар орнд

0: бас хэмжээний жүрвсгэн багвар орно. Баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс энэ тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үйлдэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 9 сарын 2-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үйлдэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэй хэсэгдээ тунгалах баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгээс энэ тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үйлдэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэй хэсэгдээ тунгалах Шилийн хотын өмнө бэй, Баруун Үзэмчин хошууны өмнө бэй, Шулуун Хөх хошууны хойд бэй, Долноор шаны зүүн хойд бэйн газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсгэн багвар орно. Баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс энэ тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үйлдэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 9 сарын 2-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үйлдэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэй хэсэгдээ тунгалах баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлдэгээс энэ тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үйлдэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяжээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хомго чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож гоё. Хөх бор.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: радио. Юу вэ?
1: Хүүхдээ дэлгэцэ.
0: Зоо. Маргааштай
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын товчоо мэдэг дээ.
1: Манай орон ажилсын зурагдлын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлж ажилсын хэлхээгэд хасралтгүй төгөлдөржүүлж байгаа.
0: Өнөө жилийн 1-7 сард бүх орны ерөнхийлсэн зам харилцааны голлогтой төслийн бэл оруулалт 200-7 дуншор 2000 төмтөрөг төрсөн.
1: 2026 оны Өвөр Монголын урт үеийн жас хорны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүч нар соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын явуулах ажилсын хөгжилтийн судлын ярилцлага хурал Хөх хотод хуралцсан.
0: Бүх орны эл газрынхан бачин байдлыг арга зах зарилга зааврыг 1-р фаранта дараа турган дамжуулж, үер устлын аюул төгшүүрийг бүх хүчээрэн сэргээлж байгаа.
1: 12 жилийн дараа манай орны жохоолж дахин та Лүшин утга жохоолын шагналыг тоссон жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүний үйлдвэрлэлийн суурин болсон манай орон. Аж үйлсийн сөрөгжлийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхээр хүчлэн чармайж, аж үйлсийн хэлтгэх тасралтгүй төлөвлөржүүлж байна. Өнөө жил манай оронд улсын дэсийн давуулга онцлогт аж үйлсийн сөрөгжил 2 нэмэгдэж, ерөнхий тоон 12 болж, бүх улсад 2-р жагсаагдаж, аж үйлсийн сөрөгжлийн нэгэнтэй хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах шин тулгуурл, тариалмал аж ахуйн хэлбэрийн хувируулах хөгжүүлэх шин гялас чиг ба, аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэх шин ачаалур болжээ. Одоохонд Хөлбөмбөр хотын шихрэл уувн хураалтыг батлах чухал цагт ороод байна. Хөлбөмбөрийн атар хагдуулалтын бүлэглийн хатад тариалан малжилийн талбай Төмөн мөгийн шихрэл уувнгийн суурны тариалангийн мэрэгжилтэн ойрд жолоочгүй нисүрээр тариаган арчилжээ. Өнөө жил суурин газрынхан тариан газраа арчлан хамгаалахад уулын хэрэгэл байсан овтчилсан сүрчин услах машинаа жолоочгүй нисүрээр сольж, нэг сүрчилтээр олон талыг ахуулах аргаар тармилны өвчин хорхой хөнөөлийг эсэргүүцэх чадвар болон чих барих нормыг дэвшлүүлсэн байна. Одоохны ургалтын байдлаас үзвэл өнөө жил 2,7300 муу шихрэл уувнгийн муу бүрийн уналт нь 3 тонн хүрэх боломжтой. Хөлбөмбөр хот бол манай улсын умард орны хэвчээгээр хамгийн их шихрэл уувнгийн суурин болох бүгэд бүх улсын шихрэл уувнгийн гол гаралтын орн болно. Шихрэл уувнгийн талбай болоод гаралтан цөм бүх оронд төрүүлж байдаг. Хөлбөмбөр хотын дэвшүүлсэн Өвөр Монголын шихрэл уувнгийн аж үйлсийн сөрөгжлийн төсөл болон Алсын аймаг Баяннуур хотын хамтран дэвшүүлсэн Өвөр Монголын Тэмээний аж үйлсийн сөрөгжлийн төсөл нь өнөө жилийн 4-р сард Хөдөө аж ахуй хөдөө тусгын яамны нийтэлсэн 2026 оны Хөдөө аж ахуйн аж үйлсийг уусалцуулан хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх газрын нэрсэд амжилттай сонгогдсон юм. Үүний дараагаар Хөлбөмбөрийн атар хагдуулалтын бүлэглэлэн Анчи Шангтун шихрийн үйлдвэрлэлтэй шихрэл уувн захиалах дунд урт хугацааны зөвлөлцөөр тогтож, шихрэл уувн тарих, шихэр үйлдэх, эсхүр үйлдэх, оргоног бордуур үйлдэх, бохирдолгүй аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүллээ. Ойлгосноор Хөлбөмбөр хот 2029 он болоход шихрэл уувнгийн баримжаажуулсан тармилын талбайг 45 төмөн мөгөөс дагуулж, уналтыг 140 төмөн тоонд хүргэн, тариачдын хүн дундажийн эзэмдэж болох орлогыг 3,000 төгрөгт хүргэхээр бий. Одоохонд манай орон нэгэнтэй 12 давуулга онцлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг эрэмжлэн мэдүүлж, улсын бэл мөнгийг нийт 23 дуншуу төгрөг олж, нийгэм нийтийн бэл оруулалтыг 105 дуншуу төгрөг дайчлан, 8,2100 малчин тариачийн өрхийн орлогыг 117-оор нэмэгдүүлж, бүх аж үйлсийн хэлхэдлийн үйлдвэрний өртгийг 3,000 дуншуу төгрөгөөс дагуулжээ. Өнөө жил манай орон голлогтой аж үйлсийн хэлхээний даргын дүрмийг тасралтгүй төлөвлөржүүлжээ. Сүү саалын үйлс, эрдэн шиш, ичний хонь зэрэг үйлдвэрний өртгөн 1,000 дуншуу төгрөг төрсөн 3 аж үйлс ба ичний үхэр тэжээл өвс хүмүүс наран хар зэрэг үйлдвэрний өртгөн 100 дуншуу төгрөг төрсөн 10 аж үйлсийг байгуулжээ. Үүний хамт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүний эчүүлэгт хүрээлэн тойргийн байгуултын төсөлжиж, мөнгөн гүйлгээгээр тариалан мал аж ахуйг дэмжих ажлын төслийг тогтоом. Тариалан мал аж ахуйн дагуулагч аж ахуйлуудын өндөр нэмэлт өртөг бүхий үйлдвэрнийг нань хөгжүүлэхэд тэтгэн дамжиж, түүхий материал худалдаж байснаасаа үйлдвэрн худалдах тийш хувируулахыг төлөв байгууллаа.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Энэ жил манай орон Жасмал жам, Төмөр жам, Ардын агарын айл жиргээ голдлогтой төслийн бүтээн байгуулалтын нэгдэлтэй төлөвжин ахуулснаар Төрөө 7 сард бүх орны ерөнхийлсэн зам харилцааны голдлогтой төслийн бэл оруулалт 207 дуншуур 2000 төмөн төгрөгт хүрчээ. Ойлгосноор энэ жил манай орон 31 голдлогтой Жасмал жамын үргэлжлэн бүтээн байгуулах төслийн байрлалыг бүхнөр нь эхлүүлв. Энэнд 775 км-ийн хурдны жам жич, улсын ба можийн гол шугамын жамын төсөл

0: 3698 км-ийн хөдөө тосгоны жасмал жамыг барилга эхлүүлж, тус тус оны харалт үүргийн КЖУНА 51-7-ба жуна 74-ийг бийлүүлжээ. Жасмал жамын төслийн бүтээн байгуулалтын урагштай явагдхыг батлахын тулд манай орон хүнээ хүч ба машин төхөөрөмжийн оруулалтын нэмэгдүүлэн барилгын жохон байгуулалтын шилдэг жүүлжээ барилгын ахчи бүх хүчнээрээ түрэгтгчээ. Энэ хамт төвийн бэлмөнгийн дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжилж, энэ жил төвийн бэлмөнгийг нийт 93 дүнгшүүр төрөг найдваржуулан жасмал жамын бүтээн байгуулалтад хэрэглэв. Ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулахыг яхууж, 7-р сарын сүүлж болтол бүх орны хөдөө тосгоны жасмал жамын бүтээн байгуулалтын төсөл жич, арчлан хамгаалах инженерэнд хөдөө тосгоны 1435 хөдөлмөр хүчнийг оролцуулж нийт 1001 том 6000 төгрөгийн хөлс олгомж олгов. Төмөр Жамба Ардын агарын аяллын голдлогтой төслийн бүтээн байгуулалтын бүх хүчнээр айхуулж, Бухт Яргаан хоорондох хурдны Төмөр Жамын Яргаагаас Баяннуур хүрэх голшгомын болжими дэвсэх адлыг нэгэнтээ дуусхан, Шилэн хотоос Хөхөт хүрэх чахалгаан чуваа дэргийг нэвтрүүлв. Төмөр Жам Ардын агарын аяллын голдлогтой төслийн бүтээн байгуулалтын төрөгдөхийн төлөө өртөн жас хорны жам арилжаа тээврийн тэнхим, Улсын Төмөр Жамын бүлэглэлийн Хөхөтийн товчоо, Баянуур хотын жам арилжаа тээврийн товчоо, Алсай аймгийн жам арилжаа тээврийн товчоотой хамтран Линхэгээс Хаами хүрэх Төмөр Жамын чадамжийн өргөтгөх өөрчлөлтийн инженер болон Алсай жуун хошууны нийтмийн хэрэглэгний нисгэлийн буудлыг дэвшүүлэх салбар шугамын төслийн барилгын гажирд гүнжгэрч төслийн агуулах дундах хүчир асуудлыг бүх талаар жохижуулан шийдвэрлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ 10 дахь хугацааны Өвөр Монголын уртан засаг орны соёлын аж үйлсийн үзүүлэн ба арилжааны цуглааны гол цэдвт ажиллагаа болох 2026 оны Өвөр Монголын уртан засаг орны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр соёлын хүчрэх орны бүтээн байгуулалтыг айхулах аж үйлсийн хөгжилтийн судлан ярилцсан хурал 8-р сарын 28-ны өдөр Өвөр Монголын олон улсын хурал үзүүлэнгийн төвд явагдажээ. Судлан ярилцах хуралд 8 оролцсон ихтэй сургуулийн эрдэмтэн болон соёл шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйн мэрэгжлийн урж AI мэрэгжил ба шиний өдөх соёлжуулчлал арилжаа худалдаа баян тамирын уулзалтын ахуулаг зэрэгт сэдвийн тойронд тоочлсон соёлжуулчлалыг боттайжуулан хэрэглэх талаар гүнзгий судлан ярилцаж, орон бүсийн соёлын эх байлгийг аж үйлсийн дагуулаг болон хувирулахыг ахуулах бодтой арга замыг хайнс өгчилж, Өвөр Монголын соёлын хүчрэх орны бүтээн байгуулалтад шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна. Гол зорилтод илтгэлд Бэйжин их сургуулийн гүн ухааны салбарын профессор Чэн Шофэн AI охор жүжиг болоод соёлжуулчлалын аж үйлсийн худалдааны загварын шинэ үдлэлтэр сэдв болгон AI охор жүжигийн соёлжуулчлалын аж үйлстэй хувьсалтын үн өртгийн шийдтэмтэй задалжээ. Төвийн эдийн засаг аж ахуйн их сургуулийн соёл аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн дарга Уйфэнжи соёл иргэншил аж ахуйн ухааны хараасаас олон эцэгнэлтийн хэлбэрийн уулзалтын үндсэн давхаргын логи задалж, соёлжуулчлал арилжаа худалдаа баян тамирын уулзалтын зөвхөн эцэгнэлтийн хэлбэрийн дөнгөнхөн давхцал биш. Төвний голдлого нь соёлын өртгийн аж ахуйн хөгжилтийг биелүүлэхэд бий гэж ярьжээ. Аж ахуйн амжилттай жишээ хуваалцах гогцоонд ажил төрлийн дагуулагч аж ахуйн төлөөлөгчд тоочлсон мэрэгдлийг боттойд найдваржуулсан үйлдэлгийн тойронд арга баталгаа солилцлоо. Шинжний Юаншаа Мэдээн цангийн шинжилгээ мэрэгдлийн бүрэн бас хариуцлагат компаниг үүсгэн байгуулагч Жоу Чан улсын дотоодын улсын дэсийн музейд найдваржуулсан We Are төрөл зүйлээр үлгэр жишээ болгож AI болоод 3D мэрэгжлийг соёлын өцгөлөнгийн хүрээнд найдваржуулсан байдлыг нарийн тайлбарлажээ. Өвөр Монголын их сургуулийн жуулчлалын амралтын тусгай мэрэгдлийн аспирантын жолоодогч багш Хандун соёлжуулчлалын аж үйлсэн уулын тойрон үзэж жуулчлахаас тоочлолт ба боттой уулзалцлах тийш улиран хувьссан хөгжилтийн сулцын шийдтэмтэй эмхэлж, одоохны Өвөр Монголын соёлжуулчлалын хөгжилтөд улирлын чанартай хязгаарлал товойм оршиж тоочлсон чадвартны хангалах хүрэлцэхгүй байх зэрэг хангалгын талын дутуудлыг зааж гаргасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын хугацаанд манай орноор үргэлжлэн борж байгаа байдал чиглүүлэн бүх орны айл гажрынхан голын хэвэл усан чөрмийн нүлмэл гажрын хашлага зэрэг жангалаагийн чигийнх анхаарч тойрон бачаажа жижүүрлэн сахах аюулаас аврах уртлан сэрэмдлүүлэх зэрэг элжүүлийн арга хэмжээг чанг найдваржуулж уйр услын аюул түгшүүрийн бүх хүчнээрээ сэргийлэн ард улна амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг баталж байна. Хянган аймгийн Түчэн шана Шэтэн шангийн Хэдүн тосхон Үеди сэргилж бачин байдлыг арах чаг сорилт хийж бачин байдлыг арах чаан шийдвэрлэх явч адлын байрын харуултлагт нь тосхнай доторх аюулаас чайлах чиг олон төмний шилжүүлэх зам шугам бачин байдлыг арах чаг харилцах арга май гэж иргэн нэг нэгдэр шалгаж гэнтийн аюул төвшөр үүсвэл тосхнай олон төмнийг эмх журамтайгаар жохон байгуулж дараа түргэн аюулаас чайлуулахыг үнэнхүү баталжээ. Хойрдо жалгаагаар хэдэн өдөр борон орсноос болж Түнгэлийн хотын Хорчин Жунгарын хойд хошуунаа Чаншин Балгаснаа Лянхват нуур тосхноор өнгөрж байгаа голын хэсэгт төгшөрт байдал үүсчээ. Энэ байдлын дор тухайн газрынхан дараа түргэн хөдлөлчөж голын хашилгээ бэхлэхин жиргээр жижүүр тохируулж борон болоод үерийн байдлыг чаг ямагт анхааран тосхны ардын амь нас байд хөрөнгийн амар төвчнийг сайхан хамгаалж байна. Тус удааны борооны нөлөөлөх өвчө өргөн тундасны хэмжээ нэх болохоор өртөн жас хорноос үер устлын сэргийлэх 4-р дэсийн бачин байдлыг арах чаг төслийг эхлүүлж эл төрлийн усан ашиглалтын барилгын үерийн сэргийлэх хариутлагын үр хариутлагийг шат дараалан буттайжуулж 24 чагаар жижигүрлэн сахва удирдлага жижигүр дагуулах тогтчийг чанг хэрэгжүүлж жарлаг жаврыг 1-р франтд дараа түргэн дамжуулахыг үнэнхүү батлав.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэг болон Шанхай хотын ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын Лүүшин утга зохиолын шагналыг олгох ёслол 8-р сарын 28-ны орой Шанхай хотод явагдчихэ. Өвөр Монголын зохиолч IP-ийн Тэнгэрлэг тал гэсэн найруулын төвөөрөө 9-р хугацааны Лүүшин утга зохиолын шагналыг хүртсэн байна. Тэнгэрлэг тал бол Хөлбөмбөр нутгийн зохиолч IP-ийн хамгийн шинэ хэвлүүлсэн найруулын төвөр болно. Төвөрлөгдсөн 27 бүтээл нь Өвөр Монголын соёлыг бүх талаар илрүүлж байгаа л соёл иргэншил, түүх, газар зүй зэрэг олон талын агуулгыг хамарчээ. Лүүшин утга зохиолын шагнал бол 4 жил бүрд нэг удаа шалгуулдаг бүх улсын чанартай утга зохиолын шагнал болно. Энэ удаа бол зохиолч Шоуи Ну, Муу улсын ногоон дум гэсэн бүтээлээр 6-р хугацааны Лүүшин утга зохиолын шагналыг гарцсны 12 жилийн дараа манай орны зохиолч дахинтаа энийг шагналыг тосч байгаа явдал болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад Африкийн тоочлсон аж ахуйн судлан сурвалж хангуу Дундад улс Зүүнт Азийн улсуудын холбоогийн улсын Сүлжээний амар төвчнээ судлан сурвалж хангийн гишүүд Ордо Хөх хот болон Ордос хоттой шинжилэн байчав. Шинжилэн байцаах ажиллагаад 17 улсын засгийн ордны тушаалтан аж ахуйлалж ичээ шинлуухааны судалгааны байгууллагын хэмжээнд 60 төлөөлөгч оролцож Өвөр Монголын тооцоолсон аж ахуй Сүлжээний амар төвшин Сүүсалын Вэлсийн оюунч бэлтгэл Яман Олуурын аж үйлс зэрэг бүтээн байгуулалтын үр бүтээл ба бэлтгэлийн туршилгыг гүнжиг ойлгожээ. Энэ төрөнд судлан суралцах ангийн гишүүд улсын Сүүсалын Вэлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэх төв болон Хилигийн одоогийн оюунт эрүүл мэндийн хөндөд хүрч Сүүсалын Вэлсийн хөгжүүлэн мандуулах хошуурал мэрэгдлийг олгож Сүүсалын Вэлсийн бүх аж вэлсийн хэлхээгийн оюунчлсан үйлдвэрлэлийг тойрон үжиж уламжлалт аж вэлс болоо тоочлсон мэрэгдлийн гүнжгэ уусалчлын үр бүтэмжийг олгов. Тэд нар бас 20 гэр шин тойрогд байгаа хотын их тарих Өвөр Монголын том дэтагийн арилжааны төв Өвснөвэлсийн улсын мэрэгдлийн шиний үүдэг төвжээч Чэлгэр талын үжимжийн орноор хүрч хотын тоочлсон төлөвжүүлэг том дэтагийн элементийн гүйлг Өвснөвэлсийн шинлуухааны судалгааны боомжтлолчч тал нутгийн амь ахуйн соёл жуулчлалыг уусалж улан хөгжүүлсэн хамгийн шин үр бүтээлийг ойлгов. Судлан сурлах хангийн гишүүд бас Ордос Бүлэглэлийн одоогийн Яман Олуурын аж вэлсийн хүрээлэнд хүрч аж ахуйлын гол сэдэвт үжилгийн тэнхэн болон Яман Олуурын бүтээгдүүнээ дэлгэн борлуулгыг тойрон үжиж Ордос хотын онтлогт Яман Олуурын аж вэлсийн хөгжилтийн үр бүтэмжийг ойлгосон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны 9-р сар бол бүх улсын 2-р шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх сар болно. 8-р сарын 29-ний өдөр 2026 оны бүх улсын шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх сарын Өвөр Монголын гол талбарын ажиллагаа Хөх хотод эхэлжээ. Тус хугацааны ажиллагааг Өртөн засаг орны шинжил ухаан мэрэгдлийн нийгэмлэг зэрэг 13 салам учраас хамтран эрхэлж, шинжил ухаан мэрэгжлэр амьдралаа сайжруулж, шинийг үүдэж ирээдүйн цогтлыг эснээр гол сэдэв болгожээ. Ажиллагаа 2026 оны Өртөн засаг орны шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх гололттой төслийн үр бүтээлийг нийтэлж, дэлгэн үзүүлэх тойрог шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх цэцэрлэгээр тойрон зугаалгах ажиллагаа. Шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх хамт хэрэг зэргийг тохируулан олон түмэнд шинжил ухаан мэрэгдлийн мэдээ мэдцийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Ирэх нэг сарын хугацаанд бүх орны ил газар орноороо нийт 100 га талбараа шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх ажиллагаа эрхлэх болно. Үүнд 2 дугаар хугацааны малчин тариачны шинжлэх ухааны хөв чанарын уралдаан, бүх ардын шинжлэх ухааны хөв чанарын сүлжээний мэдлэгийн уралдаан, Дүнхүн Сансрын хотын цэрэг ардын шинжлэх ухааны мэрэгдлийг төгөөмөлжүүлэх ажил газар голдлоготой ажиллагаа багтагдж, бүх ардын дунд шинжлэх ухааныг ойлгох, шинжлэх ухааныг эрхэмлэх, шинжлэх ухааны мэрэгдлийг төгөөмөлжүүлэх уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны хөдөө тусахны бүтээн байгуулалтын ихтэй сургуулийн холбоог байгуулах яхурал ордох хотод явах тав. Тусгаурлын жорлогоны холбоогийн ажиллагааны тогтцоо жинхнэр эхлүүлж, жохон байгуулалтын бүтэж болон голдлого дэвүргийг тодорхойлж, сургууль орнуудаа хамжилж, их баялаг хамтаар эдлхий ахуулж, Өвөр Монголын хөдөө тусахны бүтээн байгуулалтад шишчэмцэн ихтэй сургуулийн тулгуурлал хангахын тулд юм. Ихтэй сургуулийн хөдөө тусахны бүтээн байгуулалтын хүрээндх шинжилгээний салаа чадвартан болоод шинжлэх ухааны мэрэгдлийн давуулгыг гүйцэд бадруулахын тулд өртөн жас хорны тариалан мал аж ахуй хөдөө тусахны мал аж ахуйны тэнхим, сургаан мөдлийн тэнхим хамтар жохон байгуулж, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль орны тодорхой олон ихтэй сургуультай хамтран Өвөр Монголын хөдөө тусахны бүтээн байгуулалтын их сургуулийн холбоог санаачлан байгуулсан юм. Одоохондоо бүх орны 30 Ихтэй сургууль холбоонд идэвхтэй оролцож, Мөхөрнө энгийн ихтэй сургуулийн жуун тал шахмыг эжилсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд хатан голын сав газрын амхан хамгаалалт ба чанарлах хөгжилтөд тус үзүүлэх юм уу? Эх голон хамгаалж умарт хязгаарын номын туусыг бичгэлээ гэсэн. Бүх орны ажилчны эвлэлний аж үйлсийн ажилчны ажиллагаа Баянуур хотод явагдлаа. Ажиллагад оролцсон хүмүүс Баянаур хотын Хатан голын 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс байрлаг, Шингмүү дээд шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн амин ухаан өвсний үйлсийн компани төрж, Эсэрхэг газрын амин ухааг засан сэргээсэн, амин ухаан аж үйлсийг уусалт цулуу хөгжүүлсэн үлгэр жишээг тойрон үзжээ. Ойрын жил бүх орны ажилчны эвлэлдэн Хөвчин элс, Улаан бүхэн элс зэрэг голлоготой Эсэрхэг орнд ажилтан ажилчны амин ухаан хүмүүжлийн үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулж, хөдөлмөрийн жишээчийн ой, ажилтан ажилчны ойг тарж хамгаалах ажлыг өрнүүлж байна. Баса 3 умардын халхавчаа инженерингийн бом чавтлах дайлдааны эсрэгчлийн сэргэлэн засах хөдөлмөрийн уралдааныг эрхэлж, ажилтан ажилчны шиний үүдэг ажлын тасаг, шиний үүдэг ажлын тасгийн холбоо, уран дарханы дээд сургуул, ажилтан ажилчны амь ахын хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин газрыг нэгдэлтэй төлөвлөн ашиглаж, ус арилж нүүр төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, эсрэгчлийг засаж сайжруулах зэрэг ажилтан ажилчны шиний үүдсэн үр бүтээлийг боттой найдваржуулахыг ахиулж бий. Одоохон болтол бүх орны эсрэгчлийн сэргэлэн засах хөдөлмөрийн уралдаанд 900 гаруй аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн 16,000 ажилтан ажилчин оролцож байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын дундад хошуу найн утагвэлжэрийн мал аж ахуйн хэлэврээ хавруулан дэвшүүлэх төсөл нь ойрд. Улсын хөдөө аж ахуйн хүрээний 2026 оны 1-р бүлгийн төвийн төсвийн доторх бэлмөнгийн дэмжлэгийг хүртэх төслөөр сонгогдож, нийт 4030 тонн төгрөгийн дэмжлэг оллоо. Тусудад бүх орны шинээр байгуулсан 5 төсөл нь улсын бэлмөнгийн дэмжлэгийг олсон байна. Хорчин Барангарын дундад хошууны нутагвэлчэрийн мал аж ахуйн хэлбэрээ хавруулан дэвшүүлэх төсөл нь мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах, амь ахуйг урдаар бодлох хэлэх ба бохирдлогоо хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, өндөр уналтай чанар сайтай өвс бордооны суурны голдлоготой бүтээн байгуулж, ячин үхэр хооны тэжээн үржүүлэх талбайг өөрчлөн дэвшүүлж, тэжээн үржүүлэх хамаа бүхий төхөөрөмжийг ээж бүрдүүлэн төгөлдржүүлэх болно. Төсөл байгуулагдсаны дараа бүх амгийн чанар сайтай өвс бордооны хангалгын батлах чадварыг үргэлжлэн чангатгаж, мал бэлчээрийн жүртлийг бүтэмжтэй намдуулан одоогийн өндөр бүтэмжтэй тэжээн үржүүлэх системийн байгуулалтыг төрөгдгөж, бэлчээрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн арга хэлбэрийг хавруулж, нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалт болон мал аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг хамжилжуулан айхуулахыг биелүүлэх болно.
1: Товт мэдээ сонсгоё. Бүх тотын ховор шороон ирээдүйн аж үйлсийн шиний үүдэж үйлс босгох шийдвэрт оролдоо 8-р сарын 29-ний өдөр өндөрлжээ. Хурц чирэн өрсөлт өнөр дамжиж ховор шороон шиний үүдэг 11 төсөл нь нийт 100 тонн төргийн дэмжлэг олж 16 төслийг бухтад хэрэгжүүлэхээр гэрээ тогтжээ.
0: 8-р сарын 28-ны өдөр Ухаа хот улсын хайрлах гол сэдвтэ жон киногоо жон сургуульд хүргэх нийтийн асрамжийн кино тавих хадлаг өрнүүлв. Тус ажиллагааны шилдэг киногоор эх оронч хүлэл санааг уламжил хараа жорлогоо болгосон байна.
1: 8-р сарын 29-ний өдөр Шилэнгул аймаг Жиндүн бүлэглэлтэй хамтран шин шөл гаргах ажиллагаа орнуулжээ. Ажиллагад Жиндүн компани, Эрдэн, Даажуан Юан зэрэг 4 аж ахуйтай 2,000 тонн төргийн худалдан авах зөвлөлтсөөр тогтож, өнөө жил 2 тонн Шилэнголын хонь худалдан авах оролцжээ.
0: 8 дугаар сарын 29-ны өдрөө бүх тотон гурвахчаны доктор чадвартнаас сольж оноо хурл хийлээ. Сольж оноо хурлын бүх улсын 77 ихтэй зургуулж ичи шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн 200 докторийн анхаарлыг татв.
1: Жилийн ихэс одоохон болтол Алшин аймгийн цахиа бомд 100 тонн ичин ногоогээ гадаадад гаргасан байна. Энэ нь ядны бүх жилийнхээс 10 дахин нэмэгдэжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэнэ Сувдай, ханигч Ариун, ерөнхий ханигч Боожинхоо.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөсөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьчилсан мэдээ. Өнөөсөөс маргааш болтол манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг зүүн биеийн ихэнх хажруудаар үлшиж адил ус хэмжээний баг бороон юм уу аянгад жүрбсгэн бороо орно. Энэ дотор хөлөн байрын зүүн биед дундаас их бороо орно. Хөлөн байрын зүүн биеийн зүүн хэсгүүдээр аадар бороо орно. Мөн дэргэлсэн ажруудаар төр жуур аян жахалгаан жахлах их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны зүүн хойд биеийн гажруудаар хойноос 4-5 дэсийн салах салхалж салхнаа ирч төр жуур 7 дэсд хүрнэ. Алсиагийн хойд биед 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтлоо хянганай зүүн хойд бая хөлөн байрын дунд бай болоо зүүн байд үлшиж баг бороо юм уу аянгад жүрбсгэн бороо орно. Хөлөн байрын зүүн байд дундаас их бороо орж жарам гажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар түр жуур аян жахалгаан жахлах их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн ханг гажир зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар Чүн өмнөөс юм уу хойноос 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирч төр жуур 8 дэсд хүрнэ. Алсиагийн хойд бай баян нуурын баруун хойд байд 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр хянганай зүүн хойд бай хөлөн байрын зүүн биеийн зүүн хэсгийн гажруудаар баг бороо юм уу аянгад жүрбсгэн бороо орно. Мөн дэргэлсэн гажруудаар түр жуур аян жахалгаан жахлах юм уу их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хан гажруудаар зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхалж салхнаа ирч түр жуур 8 дэсд хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байдал өнөөсөөс маргааш болтол Хөх хотод тунгалаг 11-27 градус, Баян хотод тунгалаг 16-28 градус, Уухай тунгалаг 15-32 градус, Линх тунгалаг 13-30 градус, Бухтад тунгалаг 10-28 градус, Явгш Торг тунгалаг 11-27 градус, Жэнийн тунгалаг 7-22 градус, Эрен хотод үүлтэй байсна тунгалаг шин 11-24 градус, Шилэн хотод үүлтэй байсна тунгалаг шин 8-21 градус, Сүншанд тунгалаг байсна үүл шин 14-24 градус, Хорчин тунгалаг 14-23 градус, Улаан хотод үүлтэй байсна тунгалаг шин 11-21 градус, Хайлар тунгалаг 8-16 градус, Манжуур тунгалаг 5-19 градус. Хөх хот орны чагаагаар юм байдал өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг баруун хойноос 1-2 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд зүүн хойноос салхална. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 11 градус, хамаг өндөр дулааны хэмжээ 27 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг зүүн хойноос 1-2 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд зүүн өмнөөс салхална. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 11 градус, хамаг өндөр дулааны хэмжээ 28 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнөөхөө хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Налгар намрын нэгэн өдөр баатар настан хонин худалцаад хөгшөнтэйгээ хоёул баяртай явж байлаа.
1: Хай хөгшөө, чи үжидэ Анжелийн хонин махны ханш их сайн. Манай хон харин их үнд хөрлөө.

0: ховор дохолтох аж жавшаа мөн шүү. Наашаа ирж ойлгохгүй юу хүмүүсээ, наашаа.
1: Уулгас итгэхэд жамаар өнгөрөх баатар болон хөгшин хоёулыг олж үжээд хуртхан гүйж очоод.
0: Авганы хоёр сайн байна уу? Та нар манай компани өндөр ашигтай мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүнийг ойлгож өгчгүй юу? Нэг жилийн дотор ашиг орлого нь дахнаар нэмэгдэн шүү. А өнөөдөр хамгийн сүүлч нэг өдөр болж байна. Жонс хонжих хамгийн сайн аж жавшаан гэж мэдээ.
2: Ай хүмүүн юу гэнэ? А танай сайхан санаанд чинь баярлж байна. А гэлэгэд эн чинь ямар ч бүтээгдэхүүн гэнэ үү? Манус чинь бар нас явчихсан уу да? Ойлгохгүй байна.
0: Ойлгоод үгүй ойлгоод.
2: Ханд хөгийг нь олохгүй ээ, олохгүй.
3: Нэрийн тим шүү. Өвгөн бит хоёроо ашла. Банктаа очоод жоосон хатгалаа.
0: Окей ээ чи. Та юу ярьж байх юм бэ? Манай энэ мөнгөний хамаалтын бүтээгдэхүүн гэдэг чинь ээ. Нэг жоос хонжих сайхан жавшаан гэж мэдээ. Нааша ороод ир. А?
2: Орж үчээл та яах вэ?
0: За за за. Яг тийм хоёр настан намайг дагаад ир. А? Нааша.
1: Компанийн алган гэрт хуул бос итгэхэд гардах материалаа жаагаад.
0: Авга, Аня, манай компани бол найдвартай компани шүү. Та нар манай энэ бүтээгдэхүүний үчтэй байд оруулах, та хэмжээрийнх нь хажигар бас байхгүй. Та нар шиг настай хүмүүст л дохорно да. Та хэрвээ 10 том төгрөгийн бэл оруулах юм бол жилийн дараа 20 том төгрөг болно. 10 том төгрөгийн чивэр ашиг орлого олно гэсэн үг шүү. Хонжууртай, хонжууртай.
3: Хөөх. Энд чинь банкд хадгалах хүмүүс хол өндөр юм байна шүү.
2: Хөөх.
3: Бид энд бүл оруулбала. Дими утгу хотонд асар авч гэнэ. Илүү бүл мөнгө оруулвал ямар вэ?
0: Хэдий хэрвэн бэл оруулвал төдий хэрвэн ашиг хүртэн гэж мэдтэй аня минь. Өнөөдөр хамаг суулын нэг өдөр.
2: Аа, яано авчку.
3: Тэгээ тэгээ.
2: Авчи. За, хоомина. Тэгвэл бид Джонсон банкд хадгалахын төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
0: Аа, тэг тэг.
2: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүний чинь авъя.
1: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн тэлгэс үжиж сууна.
3: Хой овго. Бид бүл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч ч хэмөө имээгүй юм? Одоо бараг хэдий ч оос ханжаад байгаа бол та.
2: Харин тагч хэмээгүй байх чинь яасан юм бол та?
1: Эрх мүжигчдээ хуул бос хэргийн сэжигтэн жоо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хуул бос бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жоогарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
4: Хой өглөө. Тэр өнөө жалавч юм биш үү?
2: Барсан, барсан. Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай Жос хүүгийн хором яан вэ?
5: Дүрсэн. Гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
1: Өвөр Монголын урд тань засах орны орон нутгийн мөнгөн гүйлгээний хэн хамаарлын төвчөөс сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гонж ирэхгүй гэдэгчлэн хуул бос бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөн гүйлгээний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мэхлэгдэхээс хичээгээрэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 30 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 18 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: манай аймгийн хадлангийн ажил бүх талаар эхэлсэн.
1: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалan 2026 оны 24-р удааны хурлах хурлдуулсан.
0: Өвөр Монголын Шилингул аймаг болон Жиндүнгийн анхдугаар хугацааны хонин махны аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Шилээ хотод эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хурооны мэдээ. Одоохондоо манай аймгийн хадлангийн ажил бүх талаар эхэлж, бүх аймагаараа 400 түмэн тон өвс хадаж нөөчлөхөр тулгуулж байна. Жүнгүжимчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хаарын 3250 муу хадлангийн талбайтай байж, хадландаа нэгэнтэ гарсан байна. Ойлгосноор жүнгүжимчин хошуу өвс хадах баримжааг нэгдэлтэй тогтоон хэрэгжүүлж, өвс хадахад 6 см-с дээш өвсний жожор үлдээж, 300 м бүрийн

0: үедээ эрхвэш 20 метрийн өвсөнгөрийн бүс үлдээж нутагулчрын аяндан сэрэгхийг баталж байна. Жүмүүжмчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хуар суруулжилх хүлээхтэн.
1: Энэ жил одоо 6 өвсөн машин 2 хамбуудаа хамаараар хамжчихье. Миний өвс бараг 94-нээс 204 гарах юм аа. Өвсний хаджих байдал бол 300 метр хадаад 20 метр үлдээж байна. Өвсний яжарыг бол 6 см үлдээж их юм аа. Өнөө мөр одоо дараа жилийн хадлангадаа өвсөнд нь сэн. Өвсний ургалтаа нь хамгаалахын төлөө.
0: Жүмүүжмчин хошууны хадлангийн ажил 8 сарын 20-ны өдрөөс эхэлж, тус хошууны ой шугаа нутаг үлчрийн төвчөө хуул хэрэгжүүлж шалгуулдуулан байчаах тусгай анги жохон байгуулж, Элсүн Балгасандаг гүнжгэрэн тухайн талбайд тойрон байчааж ханин хамаарч байна. Жүмүүжмчин хошууны ой шугаа ба нутаг үлчрийн төвчөөнө хуул хэрэгжүүлэх дунд ингийн дарга сэнгэ сурвжилгчэд. Энэ жил хадлангийн урагчийн байдал нэлээд сайн байж, мүүбрийн үнэлт бараг жоо хороосо жоо 40 жин орчимдаг хүрч мэднэ. Одоохонд жахлахрын өвснээ үн ханшч тогтун байна. Бид хууль хэрэгжүүлж тойрон байчаал хийхин дагуу төрийн бодлогийн ухуулд тайлбарлж хууль тогтоолосож өрцөн үйл ажиллагаа оршиж байвал хууль ёсоор шийдвэрлж байна гэлээ. Шилэнгол аймгийн байгаль хадланга хамгаалалтын ашиглахыг чангатах тухай хэрэгжүүлэх сандлын үндэслэн бүх аймгаран орон тойрон хуван оргил хугацааг жүрүүлэн өвс хадах ажлыг эхлүүлж Хойд бийн хошуушаан 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн бусдаг хошуушаан 8 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хадлан гарчээ. Малч хөрөх хэрэмжлэх, гачаа хураан гуйлах, сум болгос бүртгэх, хошуушааны ой шугаа нутаг үлчрийн салаа мөчөр данстай хамааралтын дурмын бүх талар хэрэгжүүлж, хадлангийн талбай ёжор үлдэх өндрийн хэмжээ, өвсөн үрийн бүс үлдэх хэмжээ зэргийг тодорхойлон ургамлын хүчлэхийн бүрхчийн хэмжээ нь 130-аас доош, өвснээ дундчийн өндрийн хэмжээ нь 15 см-аас доош юм уу? Өвснээ үндэлт нь мөврээд 60 жин хүрэхгүй хадлангийн гажраас өвс хадхыг хоргож байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлан 2026 оны 24-р удааны хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн захиргааны намын удирдах дугайлангийн шүүжи Гуйфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн төвдийн Шигаза хотын гэрүүн шинэ шавар чулуун урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай зааварласан чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Бороо ус үерийн байдлыг хянан хэмжих удаага нэмэгдүүлж, усан чөөрөм хөөрөх, уулан үерийн гуу сувг, үлдэгдэл хүдрийн хөмрөх, ус өнгөрөх замжирг голдлогтой хэсгийн далд гэмсох гэж ягсан байцааж чигчлэн засхий чангатгаж, бачин байдлын арга цаг хүчний урдчлан байрлуулж, үерийн сэргийлгээд бодисыг гүйцэд бэлтгэж, 4-р дэсийн гамшигийн сэрэмжүүллийн хариу тусгах тогтоц зэргийн сайтар хэргэлж, олон түмэнд өөрийгөө аварч, Харилцан аврах мэдлэгийн ухуулн түгээмэлжүүлэхийг чангатгаж, үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн тоо бүртгэлийн ажлын тухай чухал яриа, чухал заавар, чухал үрийн зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж, хууль ёсоор тоо бүртгэл хийж, хууль ёсоор тоо бүртгэлийн ажлын засгийг баримталж, тоо бүртгэлийн ас чанарын хорио шугамыг чанга сахиж, өчүүхэнч уучлахгүй оврор тоо бүртгэлийн хуурмаглан зохиох хийсэргийлэх ба залхаан шийтгэж, чанар сайтай тоо бүртгэлээр бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн олон түмний дэргэдэх төв бус суртал ба ялжирлын асуудлыг чиглэн засах тухай чухал заавар чухал бүрийн зориг санаа жичи өөртөө засах орны намын хороо аймгийн намын хорооны хамаа бүхий байрлуулалт шаардлагыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Төвлөрүүлэн чиглэн засахыг сайтраатгах хариуцлага сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээ үнэн хүч хангатгаж асуудлаар удирдамж болгох ба үр дүнгээр удирдамж болгохыг баримталж, асуудлыг чиглэн сайжруулж найдваржуулахыг нэгд нэгээр ахиулж, үр бүтэмжийн үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, төвлөрүүлэн чиглэн засахыг гүнзгэрүүлэн баттайжуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засах орны ардын засгийн ордны нээлтийн тойргийн хөгжилтийн чадвархи дэсийг түргэтгэн дэвшлүүлэх тухай хэрэгжүүлэх сандлыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Хөгжилтийн хэрэгцээ болон орон нутгийн бодит байдлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн бодлого хийж, хүрээлэн тойргийн байршуулалтыг тохируулан шилдэгжүүлж, хамааралтын байгуулал болон бэл оруулах, бэл хурамдуулах загварын шинийг үүдэж, Хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмж болон үйлчилгээний чадамжийг төлдржүүлж, хүрээлэн тойргийн арилжаачийн үржээбэл оруулах, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн сүргэжлийн гол талбар болгон байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ, 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн Жахраг бүх аймгийн төрөл зүйлийг төсөвлөх, арилжаачийн үржээбэл оруулах ажиллагаа эдийн засгийн түвшүүрийн сэргийлэн эзэмдэг зэрэг голлогтой ажлын ахуйлах хурл хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга Гуйфун хурлын эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас сухалчлагтан Төрийн хорооны 12 дугаар бүгд хурл ба Уртан Нисэ хорооны голлогтой ажлын ахуйлах хурлын жаргаснаа гүнжгээд хуйшлуулан найдварж уулж, төрөл зүйлийг төсөвлөх, арилжаачин үржээбэл оруулах хоёр ажилгийн нэн их эрчим нэн бодтой арга хэмжээгээр ахуулан, төрийн болгийн аж тохиолын эзэмдэн төрөл зүйлийг сувгч хэлж, тус биеийн давуулахтан суурлан арилжаачин урах ажлын атхан нэг голлог нэг чухал бүтээн байгуулалт ба хоёрын шинтлэх ажлыг тойм сайдруу атгахж, 6 төрлийн төрөл зүйлийн урчлан төсвөлж, чанар сайтай төрөл зүйлийн урчлан гүйцэд нөөчилж, ойрын хугацаанд бодтой найдваржуулж болохгүй дунд урт хугацаанд үргэлжлэх хөдөлгөөний төрөл зүйлийн хөмөргийг байгуулж, төрөл зүйлийн эрт ажил эхлүүлэх түргэн бүтээн байгуулах эрт ашиглалтад оруулахыг чанга гатхан ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний чанар сайтай хөгжилтөд үчиргээгийн хөдөлгөөг хүчин дэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ярдахтан жилийнхэнд тогтоосон харилтыг эрс говьшгүй баримтлан аж үйлдвэрийг тогтворжуулах, бэлоруулалтын өргөтгөх, хэрэглэгийг ахиулах, ардын амьдрал ашиг хүртээг зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдвар атгахж, нарилга онцтойгоор тохируулах ба хандлага чанартайгаар төрийн бодлого хэрэгжүүлэхийг чангаруулан, аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах, яс чанарыг дээшлүүлэн урагшихийн нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжөлт ба амар төвшний нэн сайдвар нэгдэлтэд төлөвжүүлэн засгийн ордны өрөвчөгийг арилгах ба аж ахуйн хэлдэг өртөж байгаа дансан жоосыг тулж дуусгах үүргийг лавдан баттай ахиулж, чагымхт санаа амаргүй байх хариуцлагад сэтгэлгээр аюулгүй биелдэрлэл, гамшигт сэргийлэн гамшиг хохирлыг багсгах, ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг зэрэг ажлыг сайдвар атгахж, нийгмийн их талын тогтун ба олон түмний амар тайван аж төр хөгжилтийн орчин тойрны чармийн бий болох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн дарга Бовшууи, Цовнчин, Жигүйли, Сүнжинжан, Жовфипан, Вангвичан ажлын байрлуулалт хийв. Хурлыг видео хэлбэрээр Илгушуушин хот орон хүртэл хуралдуулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ, 8 сарын 29-ны өдөр Өвөр Монголын Шилэн гол аймаг болон Жиндүнгийн анх дахь хугацааны хонин махны аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Шилэн хотод эхэлжээ. Тус хутааны ажиллагаа нь засгийн ордон ба аж ахуйлын электрон худалдааны аж үйлсийн хамтралцаагаар дамжуулан Шилэн голын хонин махны бүх улсдаг борлуулгын арга замыг өргөтгөж, Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтээ бүх улсын зах дэлгүүр далдарчлуулахыг зорьсон байна. Ажиллагааг Өртөн засах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам аж ахуй орны тэнхим Шилэн гол аймгийн захраагаас жолоодож, Шилэн гол аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам аж ахуй орны товчоо, худалдааны явдлын товчоо, нэрт тэмдэгтийн байгууллалтын ахиулах төв болон Жиндүн бүлэглэлийн шин соргог эдэний жийлсийн ажлын хэлцээс хамтран эрхэлж, Шилэн гол аймгийн хологдлөвхийн салаа мөчр, Жиндүнгийн тугаалсан ажлын бүлхэм нийт, худалдаачид болон Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгсон аж ахуйлын төлөөлөгч зэрэг 120 гаруй хүн оролцжээ. Жиндүн бүлэглэл нь Шилэн гол хоньны танилцуулагч уянгад пайс илэрхийлэл олгосны хамт Эрдэн, Дажон Юэн, Юнгтайман, Цоржуи зэрэг улаан эдэний аж ахуйлалтай 2000 төмөн төгрөгийн худалдан авах зөвлөлцөөр тогтож, Жиндүн бүлэглэлийн шин соргог эдэний жийлсийн хангалтгийн хилхээжил нь аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам аж ахуй орны товчоотой байлдах бодлогын хамтарлцааны бор төлбийн хэлэлцээр тогтож, аймгийн соёл жуулчлалын бэл оруулалтын компани нь Бээжингийн Хэншин Шүнюэн компанитай аж үйлсийн хамтарлцааны хэлэлцээр тогтсон байна. Ажиллагааны ахуй талбайд амтад идэний цуглааны эрхлэн явагдуулж, Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтийн эрх олгсон 13 аж ахуйлал жижиг, Шилэн гол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтийн эрх олгсон 3 аж ахуйлал Чансан мах, Бэшлэг зэрэг онцлогт амтад идэний дэлгэн үзүүлжээ. Зөвдөлчөөрийн орон тойрогд эл талын худалдаачин болон аж ахуйлын хангалах хэрэгцээх онцтой золгуулж, 2700 гаруй төмөн төгрөгийн худалдан авах санамж тогтсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны ухуулын хэлтэс аймгийн эдийн засгийн товч аймгийн улсын өмчлөлтэй эд хөрөнгийн ханилтгын маралтын зөвлөлтэй хамтран Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах сурвалжинд туушлуулах тусгай сэдвтэ ухуулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлж аймгийн шууд гараа улсын өмчлөлтэй ажуу халуулын намын гишүүн жиж аймгийн улсын өмчлөлтэй эд хөрөнгийн ханилтгын маралтын зөвлөлийн хамаахын хүмүүстэй хандуулан тусгай сэдвтэ ухуулан тайлбарлалт хийж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгийн ухуулан тайлбарлав. Ухуулан тайлбарлах ажлаг дээр аймгийн намын хорооны намын сургуулийн дэд захирал, аймгийн нийгэм журмын дээд сургуулийн дэд захирал Лю Шүйдүн, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны бий болсон лог, дотоод уулгадгун, чухал их ач холбогдол болон онлын хөв чанар жич үйлдвэрлэлийн шаардлагын тоорнд шис чамтай гүнжгээ тайлбарлажээ.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр Өртөн Жасах орны намын хорооны ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлсэн Умрад хилийн жишээчийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэл Динхурал Улгай хамаарлын оронд явагдсан байна. Ойлгосноор энэ жилийн 4 сард Өртөн Жасах орны намын хорооны ухуулах хэлтсээс Улгай хамаарлын орны хилийн хамаарлын их ангийн морьт цагдааны ангид Умрад хилийн жишээчийн эрвалдар олгожээ. Морьт цагдааны анги нь байгуулагдсанаас нааш цагдааны ангийн бүх гишүүд жил турш бойд бөглөө хилийн өмнө фарантиг сахин хамгаалж, малжиг хооронд байнга гүнзгэрэн хос хилээр хуул түгээмэлжүүлж, хөрш жиргэлдэгийн зуурганы эйдүүлэн, амьдралын эд байдас зөөвөрлж, хүчирдэлтэй олон төмний хавсран тэтгэж, үндсэн шатанд үйлчилсээр иржээ. Тус ажилгаар дамжуулан тэргүүний нийтлэг жишээгээр хөтлөн дагуулах үйлдэл гүйцэд бадруулж, Монгол морины зориг санааг ихээр бадруулан, өргөн олон кадр олон төмний хариуцлага үүрглэн зүтгэл чармайлга гаргахыг зоригжуулж, Их улсын Умратын амар төвшин тогтууны халахвчийг сахин хамгаалах, орон нутгийн чанар сайдын хөгжилтэй ахиулах хүчирхэг их оюун санааны хүчний нэгтрүүлэхийг зорьсон байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 8 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын Урт Анжисах орны 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жиж Онцгой Олимпикийн баян тамирын чуглаан Бүгд хотод өндөрлж манай аймгийн төлөөлөгчдийн анги 30 алтан медаль, 29 мөнгөн медаль, 24 хүрэл медаль олсон байна.
2: 8 сарын 26-ны өдөр Шилэнгол аймгийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжилийн үзүүлэг солилцооны ажиллах жич 5-р хугацааны шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжилийн уралдаан Шилэн хотод явагдаж бүх аймгийн 24 шилдэг төрөлжилийн өрсөлдүүлэн бүх аймгийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн ажлын яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулжээ.
0: 8 сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол Аймгийн ажилтны эмчлэх зөвлөлтийн гэхүйлгийг танилцуулах ажиллагаа Улгын хамааралтын оронд явагдаж Жамсу, Шандун зэрэг 6 мож шууд хараа хот Уртанжисан хорон жич Орны доторх ил амь хотын нийт 40 хараа гажар орны ажилтны эвлэн хатра ажилтан эмчлэх зөвлөлтийн суурин газрын төлөөлөгч ажилгад оролцов.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа Хариуцсан найруулгач Урхан Хинагч үзсгэлэн ерөнхий хинагч бүрэнт. Шилэнголын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөшнөөс 9 сарын 2-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилэн хотын өмнө бэй, Баруун Үзэмчин хошууны өмнө бэй, Шулуун Хөх хошууны хойд бэй, Долнуур шаны зүүн хойд бэйийн газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэйгээс энэ тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 9 сарын 2-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс энэ тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21

0: градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үлтэй хэсэг дэв тунгалаг Шилийн хотын өмнө бэй, Баруун Үзэмчин хошууны өмнө бэй, Чулуун Хөх хошууны хойд бэй, Долын Уршины зүүн хойд бэйийн газар орнд адил бус хэмжээний жирвсгэн багбар орно. Баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлтэйгээс энэ тунгалаг шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 9 сарын 2-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэв үлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэг дэв тунгалаг баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлтэйгээс энэ тунгалаг шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэв үлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үх Сүхбаатарын аяа. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө даа ховсгоолтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгойн дуулсан аврагч цоохорг гэдэг сонсгодоо. Даа ховсгоолт хөсөгтөн утагтай дуугийн үгийн уран бүтээлц яруу найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжминд ирэх олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоноо босоотой сумнаа цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас.

0: мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Араачоогийн чинхэр толгоон. Чинхэр толгоон мэдрүүлэх.
2: Сайн бач хана өрхөм сонсогчдоо. Чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэх эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэл байна. Энэ чагийн дугаараар усын үдэндэх улаан анар, өмөрт хилийн үцгэлэн чичг хэмэх, жүжигчэн хошууны хатаж болгосны шант гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын книг сурвалж исэн сурвалжлагт нэвтрүүлэхээс

0: Эх улсын өмөр тэлийн шагам дагуу байрлаж байгаа жүжигчин хошууны хатвч болгосны шанд гачаанд ажил явдалд шуурхай урам жараг төгөлдөр хөдөлмөрч борогжуун нэгэн агнаа байдгаа. Тэднэр олон жилд уран авьяаслах, эл төрлийн хөдөлгөн ажиллагаад идэвхжил өндөр байж, үндсэн шатны жасалт, саялын өвийн уламжил, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтад чухал ховь нөмрөө үжилж, бодот үйл ажиллагаараа хил хязгаарын амар тогтунд үйлчилж, эх улсын өмөр тэлийн улсын үүдэндх улаан анар болон гялалжж байдим. Тэдвэл дараа хатвч болгосны шанд гачааны эмгтээчүүд олноо. Шанд гачааны өмгтээчүүдийн энэх шилдэг өгнөгийн байгууллалт нь тус гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаас салж чадашгүй юм. Отгон Баяр бол шанд гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч болно. Тэрээр 2018 оноос эхлэн гачааныхаа өмгтээчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгчийн тушаалыг үргэлжлэв. Отгон Баяр анх тушаалд гарахад түүнд толгойрж байсан хамаг хэчүү асуудал нь шанд гачааны өмгтээчүүдийн идэвхжил анаа бидэн итгэлгүй эл төрлийн уралдаан ажиллагаас хойш ухардаг явдал байжээ. Ийхүү Отгон Баяр өөрийн баярын хөв дуурал болохыг баримтлан гачааныхан бүх өмгтээчүүдийг жохон байгуулж эл төрлийн ухуулаг, суралчлаг ба хөдөлгөөнийг банк өрнүүлсээр иржээ. Шанд гачааны өмгтээчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отгон Баяр суралчлаг хүлэгтэн
1: хамаг төрийн эхлэлүүдэд би одоогийн нийгэм хөгжлөлт аа би бас өөрөө би чинь 43-тэй өлөө юутэй өлөө хүлээний адил хийсэн биш үү. Чи одоогийн нөхөд нийгэм хөгжөөд энэ багцуудтай чинь чуг мөрийн чиг адил гэж наад авч ирсэн миллион дараа сорын шүү. Тэр бидний 70-аад оны үн одоогийн 90-аад оны хүмүүсттэй ингээд дүүнүртэй адил их юм яран гэж өрөн гар яа. Чи би тэр нэг дүүнтэ хууми гэд нэг сэтгчийн багшийн гэчээлийг үчид толгон дээр явуулжээ. Чи тэр сэтгчийн багшийн гэчээлүүдэн гоод ярилцуулаад отхон гөрлөгтөл оно болчлоо да. Тим тим сэтгчийн багшийн гэчээлүүдийн тэр амар холбоон дээр сонсгоно. Өргөд өөрөө тим ингээд юм суралчиж марлжаа сонсоор холбоон дээр гөчөөл болгох шиг ярина. Чи одоогийн чагийн байдлыг авахгүй болохгүй яа яа гэдэрч буён гол хамаг түрүү би өнө уусаа там ч бидэн ихтгэлтэй буён одоо төгөлдөрлөр хөргөжээ до дотроосоо. Чи наач хана хүний ингээ яра өөрчлөн гүй сач чи өөрийн дотроосоо нго өөрөө сайхны бодоо сайхны юу хуучин цай гэдэг чи өөрөө өөрийг өөртлөн шүү дээ. Чөкөөс биш дээ. Өнөө утхам мэрэг өнөөдөр өөртлөгдөн гад нэг яаны өмсө чааны өмсө өөртлөгдөйл гадны учир гэдээ биехгүй шүү дээ. Одоо өнгөнд талил тийм шүү дээ. Чи дотроосоо ингээд хүний дагас суралт нийлвийн ингээд хөдөлгөөнд оролт чин. Өнөө улс удаан дагуулад юмд оролтноо хөдөлгөөн болгонд бас би хамгийн түр өөрөө оролтноо. Ягаад гэвэл би нэр мөдөлөг урдаар хөлнө шүү дээ. Чи мөдөлөх юм байхгүй шүү дээ. Чөө би арахгүй гэдэг суултан болж би өөрөө орж үжив. Чөө би шүлэг бүртэр би чөө уралдаанд орсоо би аймаг явахтай чөө шилдэг жохон байгуулт дээр тийм шангал олстой байна яа. Би өөрөө шүлэг шиг шатахгүй шээ. Чөө би өнг дөөлгөд шүлэг бичихсэв. Дөрвөн бадагч та дөрвөн бадаг бичээд удаа. Ингээд л дөрвөн мөр бичээд одоо би юу гарахгүй даа шээ. 16 ахын бод. Чөө зүгээр нэг итгөөтэй оролцсон тийм жирэгжил юм болж та. Гошууныхад орж яа бүх гошууны тэр нэг үсгэ манай тэр жохол чдийн нэмүүлэг байна. Чө тэндээс одоо юу өрхөлж та. Чоколад одоо арахгүй я би чинь бишээ шатггүй л орж. Хөө би орд бүгдээрээ ясна 4 5 он орж шилдэг жохон байгуулсан юу бол. Дагуулж ордог. Би ордод дотраас нь ингээд ухаангуул хийна. Өргөд өөрөнд ирви юмд орно. За би одоо өргөд дууны уралдаанд тус орж өнгөрчээ. Одоо дэмэд уулахчгүй ш та. Гэе би орсод тэгэд ямар жирэгдэн үе гачин чи орно уу л гэнэ. Өргөө хатхамлын уралдаандас орж өнгөрчээ вэ. Өргөө чагаан ядаа орсоо татна оржээ би хажууч өрөө гавсрыгэд төд уралдаанд ороо би хажууд нь дагаа хүрмсөгөө. Тэгэд манайхнуудаа бүр одоо л өнгөж яана. Чи тэнд очно яануу өнтөрг. Одоо би жишээлбэл энэ 2 жилээс одоо ингээ нэр мөдүүлгэ хэлнэ удаа. Хүнээ 5 өнгөр манай 7 өнөр мөдүүлнэ. Би өөр гачаа орохгүй манай орон тогийн авьяа гэнэ. Чи орон тогоо л шүү дээ. Одоо бол манай хүн юмд хөдөлгөөнд орохгүй юрдэн гоолохгүй. Шууд өрөөд орно. Шууд өрөөд орно. Эхлээд чи өөрөө дагуулна. Юм хийх хүн бол чи өөрөө дагуулах хүн ч юм да чи өөрөө бас дотроо яалаа гэдэг яхан өнгөр төнгөр энэ одоо чи гашаан гард ирэхгүй гөртөө суулгах мандаа гараа чигээр дагалын чи одоо үл бүрэн үс чадвар суралцлага байх юм чин да чи ийм юм сурчих эмар тэрэгч нь астан болно гэсэн үг. За хажуунаас чи үдээж чимээ дагаад ингээд бүгдөрөө дээтлэгч юм гэсэн би чи оо хүн гэдэг юм чи бас ингээд өөрөө нэг дотроос нь дээт буян чангалаа ирэхэд өрүүлүү да хүн ч бас ингээд өөр үс чангаа дээтлэгтэй иртнэ чамд. Тэгэж бүйн шаардлага их тавина. Жирэм би арай шидэхгүй. Би үн шүлөгч шидэхгүй. Тэгээ одоо арай царай өнгөдөл ямар ямар өөж юм ямар ямар уралж байсан өнгөдөл үлээ. Одоо нэг жохол өссөн би юу. Өргө өөдөө илгээж ятлаг үйчээ. Тэрэнд бас манай эрв өнөөс эмгийн төсийн шангалт тэр эрв олсон шүү. Мөн 10-аад хүн олсон юм а. Тэндэр би бас өөрөө олж би шилдэг дээ. Би тэрийг мөн бичиж шидэхгүй шээ. Би тэгээ бүхэн жаа гошоо хийчихээ тэрийг. Чө дэлгүр дээр өсөн өөжөө санахгүй юм да. Миний өөж өртөө бай 85 дэ минь намайг 13 он байхгүй ус. Манай аав гэн бидний 19 дэх юм байхгүй болч таа. Тэр хүн өөжөө санах

0: Тэгээ өөдөн ч яна багын үн чинь дүр дүр бүр орно шүү дээ. Чамд хэлжсэн. Чөө биш өрөө шүлгэмсэн. Хоо би одоо ингээ өөдөхөн багын үе яда. Одоо бэхүүд нь өөдөн бэхэн жигтэл авч бэхүүл одоо өөдөн дурсан жигтэл юм. Чөө яд тат чин бол бүр л өөдт юм чинь. Чи бэхүүсэн бэхүү дурсах юу бичих нь улам гараад яна гэсэн. Аа өөдөн шөөсөн давгч үрдэ суундыгэ гавчулж та. Тэрий ботхоо тахны чи өнөр юм олноо гэлж яд тэнд. Жиргжүүлж шөө би өөрөө бичих гэх үндэна. Чөө өөрөө бичсэн шүү дээ одоо. Чөө тэнд хэлжээ гэсэн чи манайх төч чин бичээ. Юунд тэт тийм аа би шатгүй юм аа би ганын бухарлаж орж ирсэнгөө өнөр. Шоу ираа ирсэнгөө одоо өөрийн бүрий дагуулт ингээд өөрө урдар орно. Одоо бол манайхнаа чи нөх хүний шууд дуудаад би чамаас мэс чи хүрээр өгвөл энэ бэх хүн өөр хүрээр нөхсөв. Шатгүй аа би юу ярь нөхсөн бэхгүй гэсэн. Одоо бүр бүйдэ итгэхөтэй
1: болчих. Хаа бол ингээд дайталснаас хойш бол ингээд бүсгэчүүдийн ингээд энэ өгнөө их хувирлт гарсан ба
0: тань ямар юу. Зөвдөд бүсгэчүүч юм да өөрөдөн бүйдэ итгэлтэй. Яруу би шидэхгүй би дийлгүй би шидэ гарсан өнөгч байхгүй дийл гарсан өнөгч байхгүй өргөө би анхан удаа би бас багсан нам монгш шүү би ингээд хүч нууч ансна тэр хүч гэсэн нам удаа амар хүчний үйлчлүүлж удаа тэр ягаад тэгээ чи шидэхгүй бол удаа ингээд тавсарч бүх юм чи шидэхгүй жаган даталч хүчний шидэхгүй жаган датагч гэсэн үг чи шидэнгөө бод бүх юм чи ингээд шидэх жаган датагдаа чи боломжгүй юм бүр боломжтой болгоо авчихсан чи жирэмдэн ингээд нэг юм хий шидэж та чи шидэхгүйгээ босруудаа чи шидэхгүй жаган датагч юм чи яа шидэх талч гарч ирэн да Тэгэхээр тэр нам өндөр чи ямар сайн. Манайхтай уулсууд юу хэлнэ? Шанхт ямар шоо шанхт. Уралдаан дас шанхт гэж шөө.
2: Энхөө шанхт гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын дагуулгаар өнөөдөр болоход гачааны бүхий л өмгтэйчүүдийн өл талын үжил ухамсар өндөржиж хийж бүтөөхийн урам жарган дайчлагдж айл гэр тэрчлэн бүх гачааны уур амьсгалыг өөдрөхөх баяр баясгалантай оролдлог чармайлахтай болгон хувруулж шангийн бүсгүйчүүл мондөг гэж холоордо мэдрэгдэх болжээ. 20-р бүгөөд 22-нд шанд гачааны бүсгүйчүүд хамтран улсын үүдэндх улаан анар химэх сайн дурчуулын холбоог байгуулж хэдэн жил дараалан гачааныхаа хүч хөдөлмөр хүрэлцэхгүй айлтгурч хураг хэрэгэх хонь хайчлаг гэгчлэн ажил явдалдан хамжин тусдан болж хилийн бүсгүйчүүдийн хайр халамжийг ус нутагтаа төгөөж хүн ардын кан сэтгэлийг дулаачилж явна. Шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Отхан Баяр сурвалжлаг хүлэгтэн
0: Өнө үйлчлэгээний ангийг бол одоо 22 оноос эхлээ байгуулжээ. Тэгэхээр би анх удаа нэг өнгөтчтэй адлын хийхдээ өнштөө олонний талын адлын хийж хэм чинь дээ олоороо нэг адл яаж агаад нэг юу хийдгийг бодоо. Тэгээ одоо ч ингээд дүгэн босон болохоор үчиад холбоо байх чинь өнө холбоогоо тусгахны гаргаа эхлээд нэг 10 20 хүнтэй л байжжээ. Тэгээ дэми адл хиймээр ч одоо юу нэг хэсгээс нь хичгэн хугацааг чинь 20 21 22 ч дэми юм хийдэхгүй шүү. Тэгээ тэрнээс өмнө бодсон болохоор хэсгөргөө 22 байгуулаа. Тэгэд одоо 23 оноос эхлээд бид нь бол одоо хөдөлөө ярилж байгаа та ээлийн хурах ярах гар. Тэгэхээр энэ хурах ярахын нөхцөл нь одоо энэ ээл бол одоо хүч эмдэрл хүч эрдэлтэй. Нэг бол одоо хүч рүү одоо хүч хөдлөмөр дутуу. Дутмаг одоо тийм нэг хойд ээл сунгаж байгаа. Хамгийн түрүү бол одоо нэг хүүхэн нэг өөттэйг нь өвгөн бэхгүй болсон. Чи өөднөөс жир үрссэн. Чи хүүхнээс нь бас адлиг суучсан. Чи одоо тийм ялаа нэгийг бодлогоо нөгөөх нь өргөдөө яг өгдөө. Мөн ганцхан хүнтэй. Чи хүүхнөөс хэрэмсэн өх нь одоо өрөөндөө аюулхан. Чи өн хоёр ялааны хамтруу хурах ярахсан шүү дээ. 24 онд ярахсан юм да. Тийм 24 онд ярах тий. Бас нэг өмгтэй одоо нэг өргөтэй байх болох нь залуу өмгтэй. Өргөө тэтгэхи бас очоод хараа. Чи нэг жил ч майд тэр чи 4 жил ураг баг. Чи юу юу ханддаг бол.
1: Тэр үед анх
0: хэдийн үү? Тэр манай чинь 26 он орлоо фибр хамтруу ч юм уу 25 6 он орлоо чи. Төргөн нэдэн ч одоо 2 дугаар жил болчихгүй юу? 2 дугаар жилийн дахиад гээд одоо манай нэг өөмгтэй байна. Хүнд өвчнөттэй шүү дээ. Яг нь савна ээ. Тэгээ тийм хүнд өвчр өвчнөттэй ялааны дэмжихийн тулд тэр өөмгтэй нэг гэр юм хургын хэрэгч гэж. Нөгөө нэг ярь нэг сар бүхний бол 30 өдөрж явах бүсгүй нэр гөртөө нүрэх 2 хүүхдтэйг нь ихөө их сургууль багн ингээд баг сургуульд өргөтэй юм өвтнөр их болж. Сайн 30 өдөрж явах. Чи тэр өөмгтөөс өөрөө жахаа би юрд ааны хүн ээ. Чо төр ээлэхийг очоод хургийн хэрэгч гэсэн үг. Чи одоо өнөө жил нэг хөдөө ээл манай ангид манай гашааны 3 дугаалan байж та. Чи 3 дугаалan байхад хамгийн түрүүдэд одоо манай дунд дугаалаас эхлээд эргээд зүүн дугаалдаа явчихэ. Чи одоо өнөө жил баран дугаалнаас нэг ээл олё гэсэн. Ээлүүдээ нэг сургуулаа өссөн чинь тэр хоёр ээлийн хань манай бас нэгсэн холдоно эмдэрн өрхий жахан гүчирддэг чи өнөө гүчир мөн одоо хөдөлмөр дутна гэж та өрхий. Чод одоо гоцож одоо нэг хоёр ялан бодлого хэлж байна. Өнөө жил амар сөрүүн болохоор өний дадлаа эхлээд ичгүү 6 сарын чил жилийн 6 сарын 13 14-нд бол манай яг хурах хэрэгдэх шүү дээ ээлд очоод. Чи би өнөө жил бас өнгөө бас нэг бодлоо орж аав. Чи өнөө жилийн хурах хэрэг хэлийн нөхөд нэг ээлх гээ олж хаад ингээ уралдах ч юм уу гэдэг. Хурах хэрэг уралдаа явуулдаг ч юм уу.

0: бас манайд одоо яг тэр холбоон дээр өгөө гарч ирээгүй байна би. Олноос салли явдгаа би усаа. Ямар шүүр одоо миний ингээд болсон төлөвлөсөн ярьсан тадныхтай одоо нийтчин үү юу? Хөрвөө нийтчүүл үргэлжлээд нэг ингээд хий. Хөрвөө өөр нэг талын адил бий өөрөөс танаас ирч. Одоо би төдөндөө ингээд яриг бодч. Одоо хөдөлгөн гүнэг ээлийн хургын яргаад одоо энэ хөдөлгөн жил ингээд манайхан ч юм одоо хөтөн өн адил хийдлэх юм. Ингээд хамтаараа бас хөдөлгөн жил ингээд хийгэртлөө. Бас нэг нэг энтэйгээ бас суралцсан юм байна, үссэн юм байна. Чиклем бас одоо хооронд нь яг уралдаа юм гэлээ бас нэг нэг нэгнтэйгээ бас нэг сайхан мөрөчөнийт явах учир шээ. Тэгээ одоо нэгэн 3 жил бол яасан жиг болж байна.
1: Нөө жилдээ юм бол 3 жил.
0: Яг 3 жил байна. Тэгэхээр одоо дараа жилээс бол одоо өөр янз дэр усан дээр одоо хорох хэрэг гэл биш та. Хонь жил гах чий байна. Хуржаа аргалч ан гарах гээл болно. Бас л хамтын адил юм чин та. Бас нэг юм бодёг бодож байна. Энийг одоо өргөлдлөө дахиад хэрэгэн үү? Хонь мал жулгаан үү? Өөр сэнд дурчлаа адилч юмс биех юм чин та. Одоо энэ анхан чин бит чин бас ингээд гашуу маш гарвал зүгээр өнгөт чин дагуулаа чан хөөжүүл хөшөж өглөсөн байгаад чиг юм шта нэг үл мэлгэл тусаа одоо манай чим бас энэ ямар настай чи төгрөлөн өтргө байдаг шүү. Тим бас яст дөмжиж явдгаа бол томсаа. Чадар том мөн хөргсөн чим бүр тим юм өсөгөө. Одоо ингээ хөдөөгөр адил их чим бол яг оно хөдөөний сууж орчин тэрэндээ төхрөн өсөгөө. Энэ чан чи зүр 30 рүү хөтөл явна да. Би чи 15 онд одоо өмтцгэн зүгэлд орчээ. Чиг 18 онд өмтцгэд өрхлөх чи адил хийж та. Чи одоо олны адилыг хийсэн чи яалал одоо ганчаран гэртэн суужчих шүү чи явуулж болохгүй шээ. Яа олон дийтлэг гэдэг шээ. Чи одоо яаж одоо хөдөлөө нийлж ямар адил хийнэ үгөө бодчихсон үгөө. Чи одоо юу ч гэсэн нэг одоо олонтойгоо нэг хамтдаа нэг хүнд сайхан адил хийчих. Гэсэн үний манай ахмадуд бүр ярьж байна. Манай энэ хадам аав өнтер хөдийд гэнэ нэг залуучууд хамтар нэг нэг хур гаргах адил байдгүй юм. Тэгсэн одоо яг манай өнхөд тэр нэг адил нэгээс сэлгөөд гарч ирээд хийчихсэн үгөө.
2: Би бол чүү үжим чон говшоонэ. Хатгач алсны шанд хачааны нарав харагддаг. Би одоо хүүхэнтэйгээ хоёулахнаа. Тэгээ хөдлөмөр хүч одоо дутагднаа. Бид хоёр давчил бол одоо хорог харихгүй л нэг жооны ажил чигсэн манай одоо өмгөгтэйчүүдийн өнтер адлах тухайлгоод одоо ирээд хорог нэгэл өдөр жоохон нэг хоёр хон чигдэл бүрий харих огч. Тэгээд одоо бид болоо жоохон их баяльчээ. Манай өмгөгтэйчүүдийн үйлчлэгэнэ ингээ бүр ажилсаг одоо олноон дагуулж ятдэжлах талаар бол одоо их сайн байдгаа. Тэгээ бид ч бас одоо энэнд улам урам ороод адлах бас дуртай болчих гэсэн үг. Тэгээ манай энэ шанг тачааны өмгөгтчлөө өрхлөгч одоо манай отхон баяр бол яг олноо нь бол дээдлэх талаар бол яг мончих сайна. Бид одоо энэ өрхлөгчтэй бол энэ жоохон талархаад барахгүй бид.
3: Настан бүрэлчүүдэн хүндэлж хүүхэд нэлгсэн хайрлах нь дээдээс уламжилсан сайхан жаншил юм а. Шанд гачааны өмгөгтэйчүүд 20 бөгөөд 19 оноос нааш жил бүр гачааныхаа 70 хүрсэн настнаахаа өндөр нас үнэтэй хөдөлмөрийн хүндлэн буянтай буурал хэмэх өнгөри металыг гардуулан болгоон тохиолдог байна. Настан буурлуудын ч жалуу багчуудаан дуурал болж эл хөдөлгөн ажиллагад идэвхтэй оролцож үнэтэй сайхан туршилгаан хуваалцдаг. Жил болгоны 3 сарын 8-ны өмгөгтэйчүүдийн баяраар шанд гачааны өмгөгтэйчүүдийн холбоо туралынх нь баялаг уулгатай соёл биеийн тамирын ажиллагаа мэдлэгийн уралдааныг явагдуулж айл гэрийн чимэг төрийн хагас толгуур болсон бүсгүйчүүдэн баярлуулж өй бүлхэнглийг нэхтрүүлж яадаг билээ. Шанд гачааны өмгөгтэйчүүдийн холбоо туралын эрхлэгч Отхон Баяр сурвалжлаг хүлэгтэй.
0: Чи жилдээ бол одоо ингээд ердөө настайчуудаан болгоон технологиод өндөр настай гэдэг юм уу хөлтэлтэй өмгөгтэй гэдэг юм уу сүүлж ирээд бол одоо энэ адлаа эхэлж хийснээс аваад ч та одоо буянт буурлага жил жилийн 3 сарын 8-на манай чагдаан бүлгэлдэг ч та тэр үед одоо буянт буурлага 70 наснаас дээш нь буурлчудаа бол ингээ бүр метал жүлгдэг. Гэхдээ манай өөдөр ингээд амар аа би чи ийм настай юм уу миний ач хавьяг үл одоо манай үр хөгтүүд хойчс үл ингээд эргэж хад мэдэж байна гэд. Би бас миний өөднөр ингээд буянт буурлууд ингээс сайхан явсан зам мөрөөр бид бас одоо ингээд сайхан явна гэж одоо өрөдөн итгэлж хэрэг авч энэ настайчуудаа бас одоо та нар ингээд сайхан явжээ гэж хөний өөж болохоор даахла одоо бүрл хөгтөө сайхан өсөж гүсэн. Тим үднэс үл дээр 70 наснаас дээш өөдөр дээр бас ч ингээд метал өгдөг байна хана. Чи одоо жил жилийн 3 сарын 8-8 хөдөлгөөнөө одоо бүрий хийнэ. Тэр сарда хийгээд одоо хөдөлгөө явна гэж уралдаан гэмүү саян гэдэг юм уу. Жил жил бол одоо баг тэр мэдлэгийн уралдаа явна. Жишээл өсөн өсөх таа гэд. Жишээл гажир шүрдэг гэсэн үсхийн гэд бичгэн одоо чачи дураагаад ингээ хөдөлгөөнөөр ингээ хийжтэй. Жишээл өнөөсөө чи жоргийн нүднө. Одоо ингээ үтгэхэд үсхийн нүд чи ингээ хийгээд ари усч юм дураач. Жил жил ийм өн дүр настай ч өнтөр бүр орно. Тэр жилийн өн өсөх таа хөдөлгөөнд дан одоо өнөөсөө харгал туураа настай ч өдөн дугаараа төвсөө. Манай өдөр ийм хөдөлгөөнд орлоо хөөхдөг суухгүй шүү. Өдөр чинь бүр орно. Энэ сумаса тахаар утад орно өн. Юу ер бүгдэнд орж бүчин гэсэн гоо чад амар гоё. Залууд өнөрөндөр гарч яа настай ус тусгүй хулгаар нь юу настай ус хийдийлгүй энэ бол яг таахгүй бодно би юу. Яагаад хөдийн настай ус чи хөдийн юм хийдийн. Төндөөс дурслах сургамж авахгүй да. Тэр ус учраас дурслах сургамж аргасан чамаас гараа явчихнаа өнөр. Дийлэн гэсэн гоо. Өргөд дахиад нэг нүдэ тэр ус чи тэр чагдаан ийм сайхан ингээд одоо гэш өнгөө нийгэм үгжээд ийм сайхан юм үгжиж харсан нь бас одоо яг бэхгүй чирэхгүй бэ ш та. Тэгэхээр чөөхөн ш та. Юмд орж байгаа бас орж байгаа хөдөлгөөн чинь баг гэсэн гоо. Одоо ингээд нийгэм үгч тэр ус чи өөрөөр орж иж үгжиг. Одоо чир данад одоо насурж байгаа ус чи бол одоо яг юм хөдөлгөөн чи орж ингэ нэ. Дийлж химээ орё гэнэ. Хүнээ тэр нэг итгэв байтлаас бидэнд бол ярагжил болно шүү. Тэгэхээр юм юм бол одоо ингээд хааша Ахмад усудаас энэрээс ингээд дагуулаа хийхэд бол өнөр бидэнд бас зуршлаг болно гоё. Жирэм бол хүй настачд усыг бид олохгүй яхан гэнэ. Тэгэхээр манай өн гачаавал ердөөч юм аа. Үдлөө хумсар дөөшөө нэми чагийн байдлаар гараад ингээд давширх усуд бол ямар хөдлөө давшдаг юм байна. Ёстой өнөө гөр дотроо чамдан биен багт талдан чийн багш гэж итгэлгөр дотор нь гөр бол дахиад нэг гачааны өвөн хөтөчд нэг гачаа гараа. Одоо ч их юм нэстэй бүх балах сараан гэдэг юм уу бүх нийгмөрөн гэдэг юм уу гөр чим болчихно өнөр. Манай жалуучууд нар болж шүү. Аа танай бүсгэж гоё наач. Манай жалуучуудтай нийлээд наачхай даа гэх гоё. Би ч өдөрдөн жалуу өнгөцөлдөн баярлуулаа. Ачаа одоо бүр тул малгсараа өнгөцөлд гард ирэхгүй болсон. Хурдан 3 сарын амьд нь хийж баярлуулж бид урдаар баярлахгүй болгоо. Та дараагаар ч ихсэр гоё л яа. Манай дутм чог ийгээ ярина. Манаас тэ чог ийгээ. Чи би өнгө хэлээ. Таруус тэндээ сайхан баялаа. Бүгдээрээ ингээд насты шүнд өнөөс гоё наач ина. Өнөө өнгөцөлд гоё наач ина. Манай гөгшин юу юунд явчих манай аав дөглөгсөө ирэн гэж ине. Чи арай хата гай өнөө гөгтөдөн бүдэн бүдэн шагаан төврэ өрхөхэд л одоо бүгдөөрөө баярлаад төвсөн гөр дөрөн. Чад л одоо манай өмгтөч ус сайн манай юу сайн гэдэл манайх нь ч одоо бүр чигэд л. Ер нь үжигчихнэ бүр юм ийдсэн чи хүн хүнд өдрөд ирээ ирэхгүйтлээ одоо ингээд.
3: Отхон баяр сайн дурчуудын ажилгийг гачааныхан өмгтөчүүдийн ажлын чухал уулаг болгон атгаж үгээр дамжин нийгэм нийтэд хайр халамжийг төгөөж халуун дулааныг дамжуулдаг байна. Тэр үргэлж өмгтэй сайн дурчуудаан жохон байгуулан настан бууралчуудаан дохнуулах, хүчирдэлтэй нэгнээ дэмжих, орчин тойрны чеврэлгээ хийх зэрэг сайн дурын ажилгийг жохон байгуулан урнуулдаг. Далайд тусал нэмэр гэдэгчлэн 20 бөгөөд 20 онд Отхон баяр гачааныхаа 71 хүний жохон байгуулж Ухааны гамшигтсан оронд 6000 төгрөг хандвалж байсан билээ. Мөн ч 20 бөгөөд 22 онд Хошуунахан 2 дугаар баг сургуулийн 35 хүүхдэд 30000 төгрөгийн өд бодос хүргэн тусалж 20 бөгөөд 23 онд Жүүжмчин хошууны Наран гэрэл жимтгчүүдийн дэтгэх настайчүүдийн асрах хүрээлэнд хүрч болгоон тохиолжээ. 20 бөгөөд 25 оны өвлийн амралтад бас бүх балгасны халуун сэтгэл даяа хүүхэд багчуудын халамжлах ажиллагад тус гачаанаас 21 гишүүн оролцож мөнгө төгрөг хандвалсан байлаа. Ийхүү 20 бөгөөд 18 оноос 20 бөгөөд 25 он болтол 10 удааны нийтийн асрамжийн ажилгийг жохон байгуулан өрнүүлж хилийн бүсгүйчүүдийн өнг гэлбаг бадруулж явна.
0: Өргөдөг 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнд одоо балгас антра одоо мөн юм уралдаа явуулт юм уу яасар манайхан бас бүгдээрээ нэг гол хамт нэгтрэн жохон байгуулаа тэр хөдөлгөөнд оролцгоо. Амар сайхан шаналт олно бүр амжилттай тун юм олно гэдэг чинь өнөө чи бас хүнээс төс давж ийна л гэсэн ухаана бүр өнөө тийм өргөд өнөө гошууны өнөг сэн дурчуудын ядлага одоо жишээлбэл айшин аяг одоо сэн аняанар энэ төрөг тийм хөдөлгөөнөөс бүгдээр оролцоо болгос юунэ тийм хөдөлгөөнд бол одоо манайхнууд бол бүгмөрөн бүгдээр нэг хөдөө өнөө хөдөө өнөөх нь юугаас бүгдээр оролцоно гэсэн гоо одоо жишээлбэл өнөө гошуу балгас чи бол одоо хөвтс засал гэдэг юм уу ямар юуны уралдаан цагаа идэв энэ өнөө уралдаан дуртай тэрэгтэн орсон аа чигэл одоо шүлэг дуу гэдэг юм уу энэ өдөглөж чагтлаг чинь 5 сар авсан энэ бас манайхны эрүүн хүнээс эмгэн цэгийн шангалаас хэрэг болж байгаа гатхамлын уралдаан бүх гошууны гатхамлын уралдаанд бас эрүүн ороо шилдэгдсэн юу юунд намар шангал болчихжээ нэг өргөд өнөө хичгүй хугацаасан чинь манайхын чинь юу яд ирэхгүй болчих юм аа орнороо чуглаа хөдөлгөөн идэхгүй болсон юм шиг. Тэгэхэд манай энэ гачаач юм бол 3 дугаал. Би бол одоо тэр жил ингээд өмгөтчүүдээр нэг ингээд дугаал дугаалд холбоо байгуулжээ. Шилээ баруун дугаал зүйл 3 дугаар дугаал ингээд 1 2 3 дугаар дугаал ингээд. Тэгээд тэр дугаал дотор татан сайн дураасаа өөрөө хөдөлгөөн өрнүүл. Им ойсон ч болноо. Шаг тоглоом хийсэн ч болноо. Тэгэхэд дөөр хөдөн дэрийг аваагаар ирэх. Одоо бүгдээр ууж чуглаж босхгүй юм чин да. Тэгэхээр үчир холбоогоор ингээд картэл сууж байгаа уралдаандаа ороод. Тэгээ сайн байгаа юм. Гэртээ сууж байгаа нэг хэд өөж өнтөрөгдөг юм бүр 70-80 сууж байгаа шүү. Тэ балгасны уралдаанд орж та иймэр уусууд одоо ингээд бүр уралдаанд орж гүсэн. Одоо чи яагаад шүлгийн уралдаан бол хүүхдүүдийн оролцоно. Тэр үед чөхөд өөр сурагч чингэртэн байх чинь чи манай өмгтөө хүмүүсүүдэд ингээд дуужгаад тэр бодлогод нэг бүрий нэг холбоо байгуулчихад чад ди тэр нэг хамарж байгаа тад надад хүний юу л юугаар нь яваа оролч. Чад оролж байгаа хүмүүсч юмс гэртэн сууж байгаа тэр үед бас эргэн хөдөлгөнд оролцохсуу гоо. Сэр нэг ичгэ хугацаанд ухаан ханд өгсөн манай 71 60,000 төгрөгөд эргээ балгасны урд антерд бол одоо чивэр чимхэр гэр бүл гэмүү ямар сайхан гэр бүл антерд бол манайхан орсон байдгаа да.
3: Олон жилийн турш Сандах цааны өмгтөөчүүдийн холбоо турлан ажлын үүрэг хариуцлагаан төрөнд тавьж өмгтөөчүүдэн дайчилан олон төрлийн хөдөлгөн ажилгүй жохон байгуулж урднуулан боловсрол хүмүүжилийг чангатах нь гачааны өмгтөөчүүдийн үжил ухамсарыг дэвшлүүлж гачааны өл талын ажлын урагштай явахыг баталсаар иржээ.
0: Би н хаа суралцлалд явуул тэрэгний удаа бус хүчит холбоон дээр иргэ төр хурлынхаа уулгын ярддаг. Суралцлага дээр голдо юу ярьжээ. Одоо дөрөв одоо голдо өмгтөчтөн гэр бүлийн тухайтай одоо боловсрлын ингэрхсэ. Одоо ч хөлөө тэрэгний өдөн дээр одоо гэр бүлийн тухайтай хамаатай уулгууд ингэ ярьж өгдөг хөөрээ. Чадаа бид юм бол одоо ямар ч юм хийхтэн бол одоо өөрийн дагуулчи хүн бол өөрийн одоо хүчээр хүмсрэгдмөд татгаас хэлээ бас засах хэрэгтэй шүү дээ. Зөвхөн өөрийгөө нэгэд өөрчилж ямаад бусдаа дээчлэн. Чад одоо би бол одоо өөрөө нэг буян дэжлэхэн дага хүүхдүүдэн дэжлэн хүүхдүүдэн дэжлэх гэр бүлэн дэжлэхэн дага удаа чаашлаад одоо бүх гачаа өмгтөчүүдэн дэжлэн дахиад авчил бол одоо өмгтөчүүдэн дэжлэх бүх гачааны хөвчөө бүх балгасны хөвчөө чанин илгоё манай ч юм одоо хэд дага жоо сон балгас болохоор энэ талаар одоо хэл дагсан бүсгэж тухайн чаг жоохойг гүйчэд бадруухын төлөө бүгдээрээ одоо ямар нэгэн үжил ухамсын талаар дэжлүүлж суралцах боловсыг илүү хөө оролцоод чад одоо эн талан гүйшд бадруухын төлөө манай бүсгэчүүд бол одоо нэрм суралцлагад чад ном сэтгүүлэн бас тэр холбоогаараа дамжаад онц үзээд онц сайхан ном сэтгүүл сонсоод чад эн талаараа бас илүүхэн дэжчлээд чад бүх гачааны хөвчөөрөн бол одоо бас бүр сайхан ном уншид бүх хүний үжил ухамсараас дэжчлээд за яг өнөөдөр босход бол манай бүсгэчүүдийн одоо итгэл жирэ хөвчөгдөж альва бүхэнд бол бүгдээрээ одоо итгэх хөтэ оролцож өөрийн үжил ухамсараа өөрчилж одоо олон сайхан үйл явдлаас амраад ингээд дээтлэгч гарч ирээд хожим яж таа улам өн адлаараа бол олон төмдөөр дурсалтай дуртгалтай чигэд сайн сайхан атли илүүхэн хийгээч гэе бий гэж бодож байна. Гэр бол нийгмийн хамгийн баг нэгч гэдэг бол бүхэлдээ улс гэр нийгмийн одоо үндэс сэрн болдог гэж ялгад юм а. Тийм болохоор одоо гэр бүл аз жаргалтай чаг үеийн ээжвтэй ээж малхатай одоо нэгдүүлэх хэрэгтэй. Зөвхөн бүхэлдээ бүсгэж удаан бас одоо ийм байгаасэ гэж боддог. Ийм байх ёстой гэж

Бэйжин үзэмжийн госны гадарч болгосны намын хорооны гишүүн, нэгдмэл франтын гишүүн, өнгөтчдийн холбоо төрлийн төрөлөгч нарна байна. Чсээр манай гадарч болгос бол олон хүмүүст нь орсон сууж байгаа умраа тэлийн болгос улсын үд. Шанх цаа бол одоо гурван талаараа бол балгасаа нөхөрөлсөн, хоёр талдаа бол одоо Монгол улстай одоо хил нийлж байгаа хэрийн шугамын урт нь бол 38.3 км. Бүх гацааны одоо нутаг хэлцэрийн тал байвал 79.2 том нь мөн хүн бүрд ногдох нутаг хэлцэрийн тал байвал 2170 мөн болно. Тэгсээр манай гацааны одоо хотод нь одоо банк суугаа хүн ам бол жоо бөгөө 3 нөрхөө 423 хүн байна. Ийм нэг одоо манай малзах гацаа болно. Тэгсээр манай гацаа бол одоо хоёр зөвлөдөн бол 7 өнгөтвчдийн холбоо төрлийн гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүнтэй. Тэгсээр өнгөтвчүүдийн одоо сайн дурын илтгэлгээний хадлын талаар бол шанх гацааны өнгөтвчдийн холбоо төрлөөс өндөр настай настан болоод хүчирлэлтэй өнгөтвчдийг бол болгоон технологи өргөд нь халуун сэтгэл таньяган бол зохион байгуулад хүчирлэл тулгарсан хүүхдийг бол одоо туслах илчилгээний адилгааг ивэл явуулдгаа. Тэгсэр энэ хоёр жил бас улсын үүдэнд төхө улаан анар өмгтээчүүдийн сайн дурын илчилгээний энгийн гаан 30 гарэ сайн дурч улаан бол зохион байгуулад гацааныхаа 6 хөдөлмөр хүч дутмаг айлуудад одоо гүнжгэрэд 1000 гарэ

0: асраартахын нулоос их чухал байдаг.
1: Шанд гач ханы бүсгүйчүүд эдгээр олон төрөний жишээч хүмүүсээс дуурал авч нэн олны хийж бүтөх урам жаргаан хөвчлөн өнгөлөг чармайлахтай хөдөлмөрч байж айлгэр үр хүүхдээ сайн сайхнаар нөлөөлж нэн чаншлан бүхий л нийгмийн сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож явж байна. Шанд гач ханы өмгтөчүүдийн холбоот хурлын эрхлэгч Атхан Баяр сурвалжлах хүлэгтэн.
2: Манай энэ гачаа бол одоо их хэв дааж байна. Тэгэхээр бол өн талаараа бол одоо манай хилийн гачаа болсны хэвд бол одоо өл талаар бүр хөгжиж та. Жам харилцаа гэмүү, жихлгаан гэмүү, цөөн талаар хөгжөө манай одоо энэ бүсгэчүүд бол одоо өн сайхан өрг талаа нь ашиглаад одоо өөрийнхөө гөр орнооны өнгөд сайхан авч явах байтугай хамт нэгтээ адлаа хийгээд одоо ч хэлгээрээ өөдөн тата явж та манай бүсгэчүүд гэрийн хагас толгоор бүсгийн үнэ ухаан бүтэн хорвоог өргөлдүүлнэ гэдэг шиг тэгэхээр бол одоо манай бүсгэчүүд ч бас одоо ингээд бүгдөө сайхан гөр орноо сайхан авч явж байна.

төрийн хагас толгоор хэмэгдсэн шангийн бүсгүйчүүд манийхүү талын гүнд амьдрал тээж соёлыг ачаалан бүлхэнтлийг эрхмэлэн эх улсын умарт хэлийн үзэсгэлэн сайхан чимэг болж хөдөө орон нутгийн хөгжилд нийгмийн амар тогтоонд өөрийн гэсэн хүчин нэмрээ өргөж улсын үүдэн дэх улаан анар болон үрд бадамлан дэлгэрж яваа билээ. Эрхэм сонсогчдоо, улсын үүдэн дэх улаан анар, умарт хэлийн үзэсгэлэн чимэг хэмэг жүжигчин хошооны хатууч болгосны шанд гачааны өмгтэйчүүдийн холбоот хурлынкний сургалж ирсэн сурвалжилт нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тосгийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулсан нь Шүрэн Чимэг Үр Жимс Одон Гэрэл Агма, хянагч Алмас Ерөнхий хянагч бүрэнт хүлээвсэн

0: За сайн байж хааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн сайхан амарчхасан уу? За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувдэнчиг байна.
1: За сайн байж хааж байна эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. Аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Савтаа сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан гаргийн таван болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж өсө бүдөрөө баяртай болчихсон тийм үү? Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөхтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт тань бас инээ нэ гэж бас нэ баярлалдаг тийм үү?
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байха. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм үү? Тэгээ нүний аноо яах вэ?
0: Оо, өнөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг марччих.
2: Чинь дээр нэрийн намайг тэлчихсэн.
1: Санда хаяад ярьж байгаа.
0: Тийм. Эсвэл бас байх чинь энэ дээр яагаад нөхөн гараавчих вэ? За, видео дугаар дээр бас нөхөн орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Та бүхэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За, бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынха дээд талын өнчөктөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад цааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээ хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөөх хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэг чинь даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах хүн байсан байх.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Даваа гэд нэрийг хэлсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн сургалтын найруулагч даваа нөхөр байгаа.
0: За

0: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй дава өөрөхгүй үлгэр ярина.
1: Манай энийг л тийм ба өндө тогтсон ба. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ байна. За энэ бацхан оо. Ижилэн гол аймгийн хамж уулын төлөв сургуульд найруулагч дава байна. За хоёр их багшийнхаа ураар өнөөдөр одоо энэ инех нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас унтахгүй элгийн гөрштөл барыг инээлэх байха. Хамгийн одоо инээлгэх одоо анагаагийн одоо анагааны бас эзэн болох ус хүн одоо би
0: бид тийм ихтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
1: бид хоёр нэг юм гэж шүү.
0: Бид хоёр инээсээр ээж яагаад их багч болгочихсон ч юм бас. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчих байхаа тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах гэж байгаа гэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байхаа. Жохон таамгийн үлдээж яа.
1: Манай гурвал анча харах хувц хэлж тогтсон юм шиг харах хувц үзсэн. Хар уусан гурвалс үзсэн шүү. Яч тава чагай юм уус гэдэг. Тэм би уулаа юм уус гэдэг.
2: Хөрвөө голдан суулган гэж хэлсэн. Чагааны уус гэж.
0: Яг энэ жоршлиасаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
1: За манай нутгах чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үгүйл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олондоо түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарма бутартал дараад хэдүүл өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан бацхай. Тэгээд манайхан орж ирсэн хүн болгон чаасан нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгондоо явагддах хөвгөлтэй мөч тос хайдуугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас та бүхэндөө сонирхолтой зүйлийг бэлтгэсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар
0: Тогтхгүй.
1: Аа 3 хүн бас нэг хэдэн хүн инээ байсан
0: ч.
1: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу болох уу одоо таноосын мэдс хэрэгтэй. Авчрыг гэвэл танаа хэдвэл яг уу авчрыг гэдэг нэг.
0: Дармын тоо том гарсны дараа.
1: За дармын тоогоо том болгочих.
0: 1000-аар нэг нэгээр уу.
1: 1000-аар нэг ирээд уу. За манайхан дармын тоогоо том болгоод одоо нэг бас нэ бүгдийн аваад ирчихсэн. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээд хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан ч гэдэг дарманы бутартал дараа чааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү
0: дээ. Нэвтрүүлгийн хувьд бас жохойл гэдэг тийм ээ. Өнөөдрийн хувьд бол үгийн хэсэг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй
1: тийм ээ.
0: Тоглоом тоглохоор. За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа.
1: За.
0: Хэлийа.
1: За. Манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү, шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байха гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байха. За, дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ыг гэлс хурдан ордон дарчхаад том болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирья. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучнаа. За ингээд аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа жамон шилийн гол хамж уудлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Гэт аялга нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тос хадугаар эхлийн утгад бэлэн байна гэ олон сайхан сонсогчдынхаа одоо хүсэл найдлаг гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчдод нөхөд байдаг.
0: Яас
1: юм бэ гэдэг. Тий.
0: Банкын хүлээж үйддэг.
1: Тий.
0: Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй юм бас адтай юм аа бид хоёр.
1: 3000 гуруулан гээ авчирья.
0: За.
1: За манай гурва нааша.
0: Гурван хүндэтч наарья.
1: Гурван хүндтэй чичнааны. Ард ирээ жахсан манай хүндэтч. Хүндтэй чичнаа бол манай ардаан жахсаадах шүү. Хамгийн энгийн найд нь бол голдоо ингээд сулхна. Танай гурван бүр яраа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
0: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгө нэг.
1: Тэр шилтэй нөхөрт нь жаахан маяг муутай нүггүй юм.
0: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бэби харсан гэр бүлийн сүудэр татгах.
1: Хөөсөө таардаг. Настай аваа.
0: Жилийн баяр энтрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр
2: татчих. Өөрөө ч мэдсэн маань аяны бонд ирсэн уу та.
0: Энэ юу шүү оно хэдтар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
1: хөөхтэй байна гэж
0: биш шүү нэвтрүүлгийн өөр хаалган гэр биш тийм
1: хотлоо энэ ч юм яа хатан гэсэрвэл идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлоо энэ ч хэдэх юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа гэж их чинь манайхан ха ха ха гэж байна би миний инех сонсох дортой гэж байна таны нэвтрүүлгийн үцсээр шууд нэвтрүүлгийн үцсээр л баярлна гэж байна
0: за инехээс илүү хүмүүсээ танилцуулъя тийм
1: үү за тэгье
0: өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү бид хоёр танилцуулдаг юм уу
1: өөрсдөө танилцуулж байна уу
3: за
0: за ойлгохгүй байна тийм өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү бүр бидний хамт ажиллагч Шилэн удамгийн хамжуудлуурын төвийн сургуультлагт, найруулгач, нэвтрүүлэгт хутлагч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн дурмын тагууд тоо инээд бэлэглэсэн утгаасаа.
1: За.
0: Өнөөдөр тоглоом тоглохоор билсэн. За уухнаас эхлээд баян танилцуулъя.
1: За. Би сургуультлагч уух юм байна.
4: Сайн уу би сургуультлагч ямар туна?
0: За.
4: Сайн бацхан өрхөн мөндөө сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
1: За баярлалаа хөтлөгч.
0: За баярлалаа
3: хөтлөгч. За
1: баярлалаа. Би өнөөгд амар уртыг гад тул амар ч овсон шүү. Амар урт басчихсан баг. Өнөөгд болсон баг.
2: Тэгээ амар дуугаас сонсоо явьжсэн яа.
1: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж ийна гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсэ өрх шүү жохом.
0: Савта хөөрхөн шүү гэж.
1: Яа.
0: Чи чи одоо хүний бол бүр хайж байгаа юм байна. Чавлагуй. За. Өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
1: За тийм. За өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За тэгээд болохын дотор инээд ам барина. Инээхгүй байхыг хичээн. Тэгээд би чи одоо өнөө инээд муутай гараад штэ алдартай штэ. Тэгээд хонч хойлон би инэхгүй байхыг сайн сануулсан шүү тийм ээ. За тийм болохоор инэхгүй байх гэж байна.
0: За дууны нэг хэсгийг урдаар сонсох нь тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж туулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүй дуулсан ч гэсэн
1: нөгөөд нь инээд ам барин шүү.
0: Нөгөө хүн хүндэхүүд нэ.
1: Ата тэгвэл би одоо бүгдийг тэр өвчтэй болох нь.
0: Тий. Болох энэ инээд энэ дарах хэрэгтэй.
2: Гэтэ
0: инээд ч болно хамаагүй. Тэгэхтэй. Тэг инээд 20 инээд хамгийн бас гол. Гол зэг нь байхгүй да.
1: Чохолсоо. За инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Вилэ вилэ гэж юу?
0: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжижээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарамтаас илүү хан урам хайрлыг хүсье. За эрхий дарамт бол совта бол бас нэг юм амархан дардаг арга үтсэн байсан тийм ээ. Хуруугаараа доёод байхгүй.
1: Хуруугаан тавьчихсаар болчих.
0: Хуруугаан тавьчихвал.
1: Тийм.
0: Тэ тава муу хүний тоглол бол яг таар.
1: Энэ сэ та бас бас таах хэрэгтэй шүү дээ. Таа на моо нэ тоо гаргаад. Моо хүн байвал яг. За та нарыг би жохом яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яриад тачаа.
2: Тийм байг байг.
1: Чи хоол ч юм уу нэ хоол.
0: Биесэн жоо гэж.
1: Биесэн жоо ёо.
2: Одоо эрэх усод байна.
1: Ийлгэж гэнэ гэж.
2: Ийлгэж шаа. Одоо бүр гараа явчих гэнэ.
0: За үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүлээ эхлэх үү?
1: За эхлэе.
0: Одоо
1: 1020
0: хүн.
1: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад ч би нэг хүчгээ ирэх үү гэнэ үү?
0: Гарцсан. За. Куй куй. Унах шиггүй гэж.
1: Тава
0: нэг инег итгэ гэж. Тава хоёр гараа өрөв.
2: Яг мэж чаа инег яа.
0: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэт гэт гэнүү.
1: Марцчих гасаач. Харин мартамтай уусаад ирсэн байна. Ой хөөчтраа яла. Хоч би цагаан уусаа байх юм гэдэг үү?
0: Тэр өнөөдөр хурал хийж гинөө гэж байна. Үгүй ээ, гэр бүлийн жорог авалцсан.
1: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
0: Манай сүүлд орчсон сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна тийм ээ. Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. Тэг нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дуунд одоо инээдэй болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд хорьж чадхгүй инээсэн байх болно. Инээжлээ тулсан ч болно.
1: Гэт манай төрүүл дөрвөн дуудаа нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дулцсан гэдэг яах вэ?
0: Цаа эхлэх үү?
1: Цаа эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараах нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: алтан тухай гэсэн дуу байна.
1: За би эхлэх үү? Эхо алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва сянди мэлми алтан хва сянди мэлми алтан хва
2: Тэрэнгвиа Эхой алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва санди мэлми алтан хва санди мэлми алтан хва
3: Эхой алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва шанди мэлми алтан хва шанди мэлми алтан хва
4: эхо алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва шанди мэлми алтан хва Шанди мэлми алтан хва.
3: Эхо
2: алтан хва, ангар хөрхөн алтан хва, шар талын алтан хва, шанди мэлми алтан хва, шанди мэлми алтан хва.
0: Эхо алтан хва
2: ангар хөрхөн шар талын алтан хва санди алтан хва санди мэлми
3: Ямар ч тоног гэрдөө.
2: Би нортын дараа би тусахгүй мөн.
0: Ямар ч баатар нэ то.
3: А тийм үү? Тэр юм уу?
0: Хуа. Э, шва.
2: Тэгээд би чир мистолч тэр урха. Харт нэг юм уу?
1: Юутэй ч ихний ихний дуул юмрахгүй явлаа. Харцангу амархан шиг тийм ээ.
3: Тийм. Энэ цагта сайхан дуулаа шүү. Одоо энийгээ бидний үлгэлээ сайхан дуусна тийм ээ. Юу юм бэ?
1: Ер нь үл манай нэвтрүүлгийг тууж сонсдог, үздэг хүмүүс л мэдчихээ. Савда инээд муутай. Тэгээд савдагийн инээд муутай утгаар нь

0: сүулт дэх. Тэнийх нь үйлдэл бас гарч байгаа.
1: Бүр болохгүй наа гэж байна. Амар ине төрч юм. Мөн чинхнээс би хотлоо ине жигээд
2: шүү. Манайхан дүү шүү.
0: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхан. Манай сонсогчдод үжигчэд нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор дооны үгэн гар утсан дээр бүүжээ.
1: За.
0: Үжээд байвал дэндүү гойдоо. Босхон дотор үжихгүй шиг чэжлэн чиг тийм ээ. Гэхдээ совта буу байла.
1: Ойхон экстрим бүр юм. Тэрвээ дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид үжигчид маань байршлаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёо. Тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийна гэдгээ байршлаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд байршлаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийн чинь, Шилэн гол аймгаас үжиж ийн чинь, Улаан хат хотоос үжиж ийн гэж байна. Баяннуур хотоос үжиж ийн чинь, Улаан хат хот гэж байна. Шулуун хөх гэж байна. За баярлалаа шүү. Аа, юугаа үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
0: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
1: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэн байран гэж байна. Дөрвөд гэж байна. Байран гэж байна. Баруу чүмчин гэж байна. Түмлэн хот гэж байна. Голод байна гэж байна. Дархан Момынгийн холбоот шоу гэж байна. Хянган аймаг гэж байна. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
0: Бүгдээрээ
1: баярлалаа шүү.
0: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг хэлбэрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй.
1: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?
0: Цэрхлий.
1: Цэрхлий. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын ах чиг баг хүнээр бодоо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ? Байжрхул дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ? Байжрхул дээргүй юу чихөө.
2: Баруун голын минь усан болбол жагасгүйгээр бодо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи баг хүнээр бодо юу та чихөө. Басрын үгээр та юг хийх вэ? Байж байгаад тэр үу чихөө. Басрын үгээр та юг хийх вэ? Байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
1: Баруун чи голын усан болбол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Барвисан сахалтай Баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ? Байж л байвал дээргүй яхуу. Баширын үгээр чи юу хийх вэ? Байж л байвал дээргүй яхуу. Баруун голын маань усан болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чи. Бавэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чиг баг хүнээр бодоо юу да хөөчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ? Байж л орхол дээргүй да хөөй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ? Байж л орхол дээргүй да хөөй.
2: Баруун чи голын гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чихөө. Бавайсан сахалтай Баатар чохтын ах чиг баргийн хүнээр үчээ юу да хөөчи. Басарийн үгээр та юга хийх вэ? Байж байвал дэргүй юу хөөчи. Биш э чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ? Байж байвал дэргүй юу чихөө. Баруун голын усанд болвол жагсгүйгээр юга хийх вэ хөөхөө. Бавийсан сахалтай Баатар чохтын ах чиг багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Баширын үгээр та юга хийх вэ? Байж өрхлөл дээргүй хөөхөө. Баширын үгээр та юга хийх вэ? Байж өрхлөл дээргүй юу чөөхөө.
1: За юм
3: хэлэхгүй байна. Зан гүчрэм байна.
2: Гар утсан битээ үжээ л гэж манай сонсогчдод. Гар утсан битээ үжээ.
3: Тэр нь сан ана торжин гэж ярьж байна.
1: Нэр гар утсан үтсэр жоох амархан болчихдээ юм уу?
3: Гар утсан үжээд өстөө хүн дөнгөж
2: болчихсон. Манайхан торж их юм уу? Манайх чинь торж ин гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
1: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй байх шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарна гэж байна. Тийм үү өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө асуудрилэгч ургамал манай.
3: Тэр дуулаад намайг хүрхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар өдөө бос юм байна.
2: За архын үндэс сонсогч та бүхэн шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялгын нэвтрүүлгийн гангаргийн 5 болгондоо явагдах манай хөгжилтэй мөч тосгой дугаараа хүлээ авч үжиж байна. Хүлээ авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр бол нэгэнт 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийг анхаарал хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад манай нэвтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гүйвүүлэн сатжээ. За манай хам жуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хам жуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. тэр чагаан чамчтай ямар чимигэд инегэж хөсөж байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалдлагч, найруулагч Амин Урт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч, нөтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утас үзээд дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нөтрүүлгээ цаг гаргаж ирсэнд баярласан шүү.
1: За бүгдэнд нар баярлалаа.
2: За дууныхаа үгийг төдлөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бүлэн тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нэг дуулыг тэгнэ.
1: Тийм, дараа дуунд.
2: Хүмүүс бүр битээ үжээ.
1: Тийм, тийм. Дараа дуус нэг урт үгтэй дуус байхгүй байхаа тийм үү?
2: Тийм. Ягаад үгүй манайх ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ тийм ээ. Ингээд нь дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нар өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсаг аяын мэдээлэл тэгэл амьдаа аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийг бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтгаан бас болохгүй тийм ээ. Шалтгаан гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргачих та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулах таа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадна. Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруулах.
2: За байж манай солгооч нь ургамал бол яалтач хуу орж ийг дөө. Ургамал сонсон. Эднээ намай муудаа сож гинөө.
4: Би солгоогүй байна уу?
2: Чи бүхгүй.
1: Ер нь амь уртыг бол
4: тийм үү?
1: Амь уртыг бол солгоо л гэж удаад оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
2: Мундаг дуулдаг. Энэхчгүй солгоор хачхад дуулчих чинь бас мундаг байна шүү.
1: Тийм.
2: Тэгээ нөвтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоглолтод жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа. Дармын
1: баярлалаа.
2: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чаасан нөвтрүүлэг түгэж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжээгээ хүн 500 болцсон өнгөрцөн бай.
1: Тэгээ манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хайштай манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцоё гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хайштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуудуулах болно тогтцоочтой.

0: Өргөлтлөн нөвтрүүлэгт анхаарал хандуулаарэ манайхан. Манай аялгын нөвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэнэг цагаар чууд нөвтрүүлэг чинь. За тэгээд бас шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ. За маргаашихаа дараа өдрийнхөө нөвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6, гаргийн өдөр гаргийн 6-нд амбал гаргийн 4-ний нөвтрүүлэг одоо давтаж нөвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нөвтрүүлгийг давтаж нөвтрүүлнэ. Арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амар тийм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нөтрүүлэгтэй харьцандуулж аялгын нөтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нөтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг онгоонуудаасаа хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоод сайхан онгоонуудаас ярьж болно. Манай нөтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогчд, үжигчд та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ерөн нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 0821 5255 8242 4027 2 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оролцож ийж.
0: Тийм.
1: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байгуулах хуваалцаж болно шүү. Ерөн дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дундас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээ бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
0: Таад бас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа да.
1: За даваа бол
0: 28.
1: Даваа харц суя ер нь. За дундан дандан дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
0: Тийм.
2: За тэгэхээр би нэг онгоо ярьчих юм.
0: За.
2: Ана өнөөдөр одоо манай Шилэнгол
1: хамгаар утсаа үжээд уншиж байгаа юм байна.
2: Амийн дараа гэж гээд хуруу салахгүй даач шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр та бас их төгшөрдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нэг хүмүүс их шоктой жийлээсэн дээ хаваалчих.
1: За.
2: Энэ баг сургууд байхыг бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өрг ч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шилгэнэ гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуульд гэх юм бивэл зүүж өвчөн гошууны болгосон сонны сургууль суужсэн. Тэгэхээр сууж их үедээ н тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод тэр юм ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирчихэд одоо чирэмдээ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дээр үсгийн бичгээд л жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгэнэ одоо сурагчдын уран авьяасы шилгэнэ л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Хадан багц одоо бод бол бас гошууны сургаан модлын төвчөнийх л байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгэхээр ирж хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгалтанд оролч наа гэдлээ. Тэгээд одоо манай ангихуд нь одоо бие биетэй багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
1: Одоогоо бодвол хэвээр тийм ээ.
2: Одоогоо бодвол багсаг сайхан дуулдаг. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэлээ. Тэгсэн чи гар ирээ л гэлээ. Тэгээд одоо би чим одоо дуулуулах юм байна гэдэг дагаад очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суулаа дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуул асуул одоо бодвол нүрд нь амаараа асууж байна. Үнсэн долоонд ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо бодож байгаа үнсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо улсын сүл дуу гэж бас нэг жаад улсын дуу манд. Хөөр бодож байна одоо ямар долоон дуу жаагаагүй юм. Тэгэл бодож жаад багчуд энгийн ямар дуу гэж бас нэг тэр их ус араачуу ч юм уу тэмэр юмрх юм уус таад сонсогддаг байсан. Тэр зөө гэж мөгий бодлоо. Одоо хүнсэн долоонд яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоотой гэдгэнд бол. Тэгээд одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг сөлд нь доороо мифа
1: солоошиг
2: нэ. Тэр их одоо би баргал дуу яа дуу дэхаа гэж бодож. Тэгээд дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөн гаргаад л үжүүллээ. Нэг хөгжим гаргаад л үжүүлээ. Зургийг нь үжүүлчихлээ. Зургийг нь үжүүлчихээ та үжээд ер нь л санаанд боохгүй л хөгжим, хөгжмийн дүр. Одоо бодож байгаа нь ямар дуу? Ямар хөгжим юм? Одоо яг бодоод болохгүй. Үжсэнгүй. Яг тэр үед бас дууны намны ард ус олон жилийн хөгжмийн зураг байдаг
1: шүү. Тийм тийм.
2: Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асууж. Тэгээ одоо бол бод тоочод шанд хөгжмөл гэж талаа явуулсан. Театр багш одоо гөхрийн унтлаа нэг шанд хөгжмө гэдэг юм бас байдаг юм байна.
0: Шанд хөгжмө.
2: Бараг шанд хөгжмө байх. Би одоо юу болсон тиймэрхүү юм байна. Би хамгийн сүүлд нь хоёр багш ингээд одоо дийлэхгүй хамгийн сүүлд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Тэгээ одоо өнийт хэн нваа гэж байна. Тэгээд би л мориу ураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намайг яваа яваа л гэл. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчихлаа. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэд нэг хэр тэнсэнгүү одоо одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм байна.
1: Тэр сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэгт ер нь салгын хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Даваа бол одоо бүгэн их төрнийхэн дагууд би бол чадахгүй юм шүү гэх.
0: Өлхийн хэлж байна. Танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
1: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ард талаг нь уу? Тэр үлгэрээ яраад гэж.
0: Тэр үлгэрээ яраад гэж. Яс юм.
3: Миний өдөр нь сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдгэн нэг гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд суйцсан байц. Би дээр нь мачиж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аа одоо тэндээс нөгөө аймаар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгаар юм нэгжэ. Би өнөөхийн матгүй өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ хэрдэн тань аавын араас гэдэг машин авахгүй шүү гэсэн чинь тань. Аа бүй засгаар юм нэгжэ.
0: Аавын араас гэдэг нь
1: сүудрэл гэсэн үг. Эмэ
3: чорхаа угаад аа буугаа явах нараас сандарч хурдан аавын араас гэсэн. Бүй засгаар юм нэгжэ.
0: Тэрас хүн. Монтор юутэй байна мөр үстэй. Чан гартлан сурулж байдаг байна. Уйхын ч юм бол төгж игээд
3: тий шүү.
1: За одоо нэг одоо явах уу?
0: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж
2: шүү.
1: 10 тумн дарам болсон байна. За уцаа бол өрөвч.
0: 10 тум 60000 болсон байна шүү.
1: За бидээд юм ажиг болсон дээр дууны үг л байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлийг харж байгаа.
0: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж.
1: Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Би тэди утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ дохооны асуудал байж магадгүй ээ. За дараа туу ямар туу вэ?
0: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
1: За
0: одоо утсаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй төгөлсөнгөө хамаагүй тийм байна.

0: За. Дурлал хөглөх дунд чинь уйржээ, хайр ондрог сэтгэл чинь тасжээ. Дурлал хөглөх дунд чинь уйржээ, хайр ондрог сэтгэл чинь тасжээ. Хайр ондрог сэтгэл чинь тасжээ.
1: Хүрчээ хайр өндрөх сэтгэл чин тасчээ. Хайр өндрөх сэтгэл чин дурлал.

Хүлэг хүлэг хаанч нь дасчээ. Хайр өндрөх толч нь дасчээ. Хайр өндрөх толч нь дасчээ. Дурлал хөрөх хуяр чинь дасчээ. Дурлал хөрөх хүнс чинь

Хүүцэн үржээ, хайр улах сэтгэл чин дасжээ. Дурлал хувлах дүүн чин үержээ, хайр улах сэтгэл чин дасжээ. Дурлал

0: Тас.
1: Я не знаю, что.
2: А, это тут. А. Аут бич хүчөөд эрэг.
0: Дөрөв. Дөрөв хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрөв хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрөв хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дөрөв хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.
3: За. Амгаас сайхан болж байна. Амгаас сайхан болсон.
4: Энд их сонсогч ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэж хэлдэг.
1: Гарасаа уучлаарай дээ юм шүү дээ. Энэ сүмэ гарасаа үгүй
4: таа. Тэрэ тэрэ дээ тасчээ. Эмор тут бүр. Оо.
1: Тэгээд энэ үчүүлээ. Тэгээд ямар ямар баяр тасчээ гэсэн.
0: Би энэ нэр төхөлс гартлаа шүү дээ.
1: Өөрөөс гарч байгаа. Гэчих.
0: Тэ яг миний дуулахсаа ямар дард нэг юм яраад л байна. Бараа тахгүй баг.
4: Аа баг.
1: Би ч хөөгөө дуулцсан юм байна. Гэвь боруу зарилцсан юм уу? Хөөгөө дуулсан шүү. Аа.
0: Зүгээр гэн я байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй ла.
0: Мм я. Тэр архим үндэс сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжил нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгондоо явагдах хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та бүхэндээ сайхан баяр хөөр өнөөд баясгал бэлгэлэхийн тулд бид нар одоо яг өнөө өглөөх юм сурсан хэдэн дууганыг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болгохгүй мэт тийм ээ.
4: Тийм
0: болохоор за өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаан сонсож аваачаа энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдэттэй байна тийм ээ.
4: Үжихгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлэг учраас ам бас дууган өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэг дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж бодож байна.
0: За. За. Би сайн нэг чихэн баярна энийд мотойгаараа. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү? Одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд Чаанд болохоро энэ дууныхаа хөвгийг нь улдаар нь үжээд авдаа. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
4: Тийм. Яг нөгөө дууны үгийн
0: систем дуу бочгоно л яадв.
4: Дууны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэ их ч биш дуулах ч биш одоо тийм болчихно.
0: Жохоо.
4: За бочгоно л та.

0: сурч байгаа нь бол нь хоёулаа.
1: Хэнтэй
0: гэж хамтдаа хоёулаа. Чи тэгнэ хөө. Баснаа бүгд нөө чад. Чад. Тэ. Тэ, нэг сонсё. Дуугаа нэг сонсё.

0: Тэг нэг л удаа дуусар болчихсон шүү. Танай дагаа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: Тэг гонцсон болсон чи боруу чи артахсан.
0: За бочгонол нь хоёулаа хийвсэн.
2: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жидхэндээ хөө. Озондоо бүтэндөө чотонда бочглон бочгонол хийвлаа хөө.
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жидхэндээ хөө. Болно бодно бүтэнө. Юулаа? Чэтэнэ. Бочгонол на хоёулаа хөө.
2: Хантайгаан чамтайгаан хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чэдэнэ бочгонолно. За хантайгаан хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно чэдэнэ бүтэнө бочгонолно хоёулаа хөө.
0: Хантайгаан чамтайгаан хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонолно хоёулаа хөө. Хантайгаан чамтайгаан хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонолно хоёулаа хөө. Бочгонолно хоёулаа хөө.
3: Хоёулаа хөө.
2: Сайхан уншиж байна.
1: Сайхан уншиж байна.
2: Сайхан уншиж
1: байна. Сайхан уншиж байна. Сайхан дуулж байна.
0: Уншил гоё эхэлж шүү. Арайшаал манай хэд. Хантайгаа чэнтэйгаа гэсэн. Хаяа хурш хан хантайгаа чэнтэй. Та хоёулж болчихно гэж байна. Манай эм орч жоохон бужигналцсан уу юу? Хүнхэнтэй яаж хоёул
4: хажуулснаарсан эмэр гэн гой дуулчихна. Тэсэн дээр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь сурда. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь тийм үү? Айл туу ямар туу тоглол илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод тооны нэр хэлж болно. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэх төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
0: Мэйкер Жаксонд туу гэж амар уу? Шууд хатаг ирсэн жаа. Сэ.
2: Мөн мэддгийг ярьж ураагүй байна. 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
5: 18.
2: Тэмэр төг болчих.
1: За, эм бол их л.
5: Өөрөө 18 наснд хүр. Хэр.
1: Багтаа. Шүү итэрчээ багтаа.
0: Хоёр нэртэй 18 нас бас багтаан байсан.
2: Тэр
0: бас 18 нас байдаг. 18 нас чи намай бу орхоо гэдэг.
4: Чингис хаан гэсэн. Чингис хаан.
0: Үлжид тал нутг гэж нэ ваа.
2: Үлжид тал нутг чи юу лээ?
0: Шалан ууж яа нөвтрүүлгээ ууж яа гэж нэ. Тавл өстө бүх үдж чиг явсан байш.
2: Шалан дан жангар ваа.
0: Орхон дуулд гэж нэ.
1: Орхон дуулд тулч. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуулд нь баруу орхон байхаа.
0: Тийм. Ерөөлц хөгийн дуу гэж.
2: Ерөөлц хөгийн дуу болсон байх шүү. Сайхан сайхан дуугууд байна.
0: Өртөн дуу гэж.
1: Өртөн
0: дуу.
2: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тагламыг тиймээс манайс үжигд сонсогчдын хүсэл дээр нэгийг сонгож туулъя.
0: Уртын дуу гэж
1: байна. Уртын дуу би эхэлж гээ танай.
2: За.
0: За. Нарийн хөх гэж байна. Нарийн. Ванли гэж байна.
4: Ванли.
2: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна. Эхлэх хүн байж юу.
1: Ванли ванли дуулж.
0: За уртын дуу.
2: Уртын дуу эхэлтээ.
0: Нарийн хөх.
2: За үжим үжим чи өнөөс уртын дууны эхэлт авья.
1: Ванли дуусан дараах.
0: Ванли гэж.
1: Бүр мэддэх.
0: Уртын дуу нь эхэлтээ гэж байна.
1: Ванли дуулж.
2: Үг юм гэдэггүй шүү.
0: Үгүй ванли.
2: Уртын дуу амрах хэвээр үг нь ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна. Бүгд бүгд
1: ванли.
2: За бодогт хийх үг
0: юм байна.
2: Хэдэн ванли? Нэр амтлагийн дуусан их
0: нэрлэл үсгийг
2: жассан. За за ванли хөө. Эргээд ивэл.
0: Чандан төрөн сөтгсөн жасалтай ванли хөө.
2: Тэдрэдэ.
0: Захийн олон залуучууд нүжвэрл гэмэр ванли хөө. Загал бүрэл маам нүжвэрл гэмэр ванли хөө.
1: Тэгэн чи болох юм
2: байна. За би эхлэе. Сурлаа үгэн мэдхээр эхэлч.
0: Би мэдхгүй.
2: Мэдчихв шиг. Тэгээ ойх ойх ойх эхэлч. Үгэн мэдэх хүн эхэлч. Тэгжилж
0: яаж эхэлдүүлээ?
2: Эхэлч. За
0: задлус гэнтэй.
2: За.
0: Задлусыган жассээ жигтэй жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөд өгсөн жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал бүрэл маамын үжвэл жангар маар ванли хой.
2: Жадал үсгээ жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандван торгон өмсөд
0: өгсөн
2: жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд үжвэл ванли хой.
0: Гэмэр ванли хой. Загал бүрэл.
2: Загал бүрэл маам нь үжвэл
0: Жангармаар
2: ванли хой.
1: Жадал үсгийн дасах тэгтээ жаажа ванли хой. Дандан торгон өмсөд өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалууд үжвэл ванли хой. Жагал бүрэл маам нь үжвэл Жангармаар ванли хой. Жадал үсгийн дасах тэгтээ Чача юусе ванли хой. Зандан торгон өмсөд ябвал жасалтай ванли хой. Захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гэмээ. Ванли хой. Дараах юм уу? Загал буурл маман үзвэл жангармар ванли хой. Я мэдгүй юм даа.
0: Яма уртын.
4: Барч жоо.
0: Аман тарихнаас урд үүдэж. Юу лээ? Жадал үсгийн жасчихчээ жаажа ванли хой. Жандан торгомсод өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хой. Жагал бүрэл маам нь үжвэл жангармаар ванли хой. Цаатал үсгийн засчихчээ жаажа ванли хой. Зандан торгон сөтэйсэн засалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нь үжвэл заза. Ванли хой. Загал бүрэл маам нь үжвэл жангармаар ванли хой.
1: Жангармаар ванли
0: хой. Гэсэн дээр нь харин дараа гэсэн араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба.
2: Хамгийн гол нь амин урт бол цах цах ба.
0: За уншлах сайхан басан гэж байна.
2: За нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжиг сонсогч тавхандаа баярлалаа. Уран барьсан тавхандаа.
0: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуу бүлтгсэн. Баатар Чохтын нагч, Божигн уулна хоёула, Сар талын алтан хаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтай бас маш их баярлсан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдах шүү. За тэгээд та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдах учраас өнөөдөр үлэн дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжөлтэй төвх оншдог байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяадаа ингээд нэг өөрчилж ивэл яадгийн бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас чаг чав жайчилж ягаад тийм олондоо сайхан баяр бахтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
2: Баярлалаа.
0: Тэгшлбэг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө. Тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
2: За ер нь бүхэл бүтэн нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан, хүлээ сонсогч үүчгэж та бүхэндээ маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд явахлаар бид нар сайхан дуулсан хамт. Үрийг гэдэг.
0: Бид ч дууны үгийг бол гоё уншсан байх шүү.
2: Өөрсдөө сайхан дуулсан гэх үрийг гэдэг.
0: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн чөдлөө гэж чинь манай жарлаг байлаа.
2: За баярлалаа.
6: Чөдлөө.
0: Чөдлөө гэж аа.
1: Дараа удаа орох үед дараа удаа бас байна уу?
0: Бас орох. Араа чи бас орно. Араа чи бас орно. Чи дантай ирчихгүй үү?
1: Гэрийн дам болгоно гэж байгаа.
0: Шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлсон.
1: Зохор өгөхөрд ходдоггүй танайл өгсөн. Дуу чадахгүй мөхтөр одоо энэ ирд байдагны суугаа.
0: Мөн даваа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
2: Хойдлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэн цагийн дурсаж өгсөн нөтрүүлэг хийж байна.
1: Энэ гурвыг өмнө суухгүй юм яана. Хойдл би сайхан шүү өмнө суу.
2: Тэг.
0: За баярлалаа. Цагт маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс. Манай залуучууд нь харчихсач тиймээд.
2: Асаавас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг илчлээ. Тодорхойлчихлоо.
0: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшо.
1: Хм. Бүтүүлэх хэрэгсэл шүүчхан гэж.
2: Ямар ч юу гэсэн гэлээ.
0: Хипхоп гэнэ.
1: Амурд магаатрын өмсөөс мэт харсан шүү.
0: Тэгэхэрч ухааны
2: бид бидээр бол ингээд дууны бүгэн уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амурд бол бас
0: хипхоп
2: өгүүлсэн.
1: Шүүчхан гэж залцгүй.
2: Тэгвэл өчтөр орой бас тийм ээ нэг хөрхөн оногоо гарсан шүү дээ. Бид хэд
0: Юу вэ?
2: Тоолын тасаг үжимчин гэсэн дуух сонгох гээд
0: тийм
2: холбоон дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс жалгасан болваатай урайгийн дуусахгээс тэндээс авья гэсэн чинь манай уяхан бол их шиг дээр урайгийн үтмийн чагаа уулнаас

0: хайртай өнгөрүүлдэг болсон шүү дээ.
1: Тий. Сайн, нэвтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болсон байна. Уухийн дуулж амжихгүй юм байна. Манай нэвтрүүлэг өндөрлөг болсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нэвтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйг уулж, зайн дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон жижиг араас нь бүр даваа уухийн ямар дурх. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараагийн дугаар давуулж чая. Дугаар нэвтрүүлгийн хянагч, алмаз, ерхий хянагч бүрэнд. Баяртай.
0: За дараагийн

0: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Гүнд гарсан сөрхий дуугаараа чэнслийн эргэж харах гэтлээ. Ард ухунд нь сэлди пүүгийн хүйтэн хатуу ам тулж битгий хөдлөө чи гэж хятад үгээр жандарх сонстлоо. Эрдэншин харахлаар алтан очир баруун туслагч чэнслийн духанд пүү тулгатсан бөгөөд Лорай Жамс Бад Чингэл хоёул чэнслийн хоёр дагал чиргийг газар дээр унгаан пүүгийн хураатсан байлээ. Энэ мөн мануул пүүгийн бараа үжихээр нэг өмөд алдчихжээ. Хэлсэн үгээр болохгүй гэж тэр ирээ чэнслийн бодсон бөгөөд нэн тэр бүтэн балвархай хэдэн пуутай хагжирхай гутал урангай дээлтэй хэдэн чиргийн наажх нь харжч үжисгүй чэнслийн түүний тухнд пүү тулгацдагэр энэ газарт байх гэх чинь санаанд орсонгүй юм. Одоо пүү тулгацхлаар бүтэн буйн хөйт оргиж чирэг эрийн тэнэг уур амартаж хаяхо тавьчих вишэл бат гэж чочордуулээ. Баруун туслагч алтан очир тас гэсэн дуугар. Пууган орхоо гэж жандарлаа. Чэнслийн пуу варсан гараа нь аалгуурханаар буулгаж пууган орхилоо. Алтан очир газар орхисон пүүгийн авч байрснаа нь. Чи яахсан аттай хүн юм байна? Гаданоын нэгд гүмэндангийн улсын хурлын гишүүн. Хоёрт ихчүү чуулганай чуулган дарга. Чиний дураар пүү жаачдаг хүн мөн үү? Чи энэ жаасан пүүган юу гэж хэлэх санаатай байна? Чи бид Жан Уян Жангийн дэргэд 60 хүрий гэвэл ийм болчих гэх чиг огт санаанд орсонгүй чэнслийн дуугарх үгүй бүлтэйж тэр балварсан пүү бассан чирэг хүн алчдаг гэснийг итгэн дуугай болжээ. Өрдөн шангал дундан сүүрхи сандарч тэдгэр хүнүүсийн дунд орон саргуучж чэнслийн өмнөөс буруу хүлээхэд нөгөө бат чингэлэн жигсэн нүдэр харж сармахан төлөө хармаха чамад ямар хамаатай юм? Чи их голволж бол бөөжин бандын толгойд нөхөж хоошхов шүү гэж жангарлаа. Өнөөхн журд ухаан мөдөө орсон гада ноён баруун туслагч алтан очир таны харж Чача танус жөөлнөр аргадж байгаад л энийг эндээс салгахын ухаан хийж үү гэхлээр нөгөө гурав нь баахан жөөлөрж хурааж авсан хэдэн пүүгийн хаан сумын бүр гаргаж авснаа алтан очир чэнслингийг ууртай нүдээр харжээ.

болчихжээ. Энэс хойш хэн бүл хэнд пуужаадган болооч. Пуугар наадахч бол андгатай шүү гэж тавлснаана пуугийн бучаа нь өглөө. Чэнслингтон яахч биш болон гарч гаажээ. Тэргэндэн сун хайрсан бөгөөд гада ноёнд бичиг иржээ. Чи 3 өдрийн дотор миний слинг бууд иржээ хэрэлчээ болъё. Ганцхан өдөр осолдоход би бөөрэнэ бүх чиргэн дайчлан очиж хэлэлчээ болно гэсэн байлаа. Энэ бичгийн эрдэн шангаар орчуулад сонссон гада ноён сүрхийл сүрдэж одоо юртай яадаг юм гэхчит. Байж энэ чим пирангч бол пирангийн эргүүлэх юм байна шүү. Байж алтан очрыг дуудах уу гэж хэлтэл эрдэн шан хөйтэн нэмсэглэжээ. Тэдний дуудаад ямар хэрэг байх вэ? Харин бүур тэднээ хутхад тавьсан хэрэг. Учиргүй пуу сум жаачв гэж тэр эчхийг нь уурлал тавьчаад одоо тэр тэнэг эчх нь тэнэгдэгч байна шүү. Одоо тэдний дуудаад ирчв гэх үү? Бүур нэг хэргийн эчгнүүд. Хэргийг чаашин хандуулахаас наашин хандуулах юм нэг я байхгүй. Тэгээд л тэнэг нь тэнэгтэйг нь ололцохтой нь пуугаар ололцдог. Тэр чинслингийн доор хэчнээн төмөн чирэг байх юм бащт. Сагслаад хүрээд ирчиг. Манай тэр хэдэн муу чирэг чухамч барлаар батхана бааснлаар шумуулгэгчээрэ тоосонд нь ч дарагдаад ухчих байх штэ. Энэ хэдэн тэнэг гэхлээр нь тэрнээс айж байхгүй. Бин бан гэж хэд пуудчугаад туулкуу болчвол морин унаад гоод гэчих штэ. Та тэр хэдийн үжин ба? Жахнасан гэрчгүй орончгүй тэнүүл юмсууд байхгүй байна уу? Харин гайтдаг нь таал байх ш та. Та нэг даа ноён хүн гэр орон хатан хүүхдээ хаяад хаа явах юм гэхлээр гада ноён толгой тогчээ. Мама чиний хэлэх мөө. Байж тэгвэл одоо яад юм гэхчээ гэж явуурлаа. Эрдэн шан өдөсөн. Үүнд нэг амархан арга байна. Чэнслинг юунд ирсний та мэдэн штэ. Тэр таны наран гүрэнтэй яалаа гэсэн юм бол сүрдүүлж байх үг байна. Тэгж сүрдүүлж байхад жаахан газар олж л тарих санаатай хүн штөө. Тэрийе дээрхинхэн чоргилгоонд сандрахтаа тэгж байгаа л учир. Хятад хүнээ өвөнд төмрөөр давтсан чиргийн ухаар нь урс хувсантай адил чирэг гэдэг юм аа. Тэр чиргүүд энд насаар суух юм ч бишээ. Удаан бол 2 жил, хурдан бол 2 сар. Мөн 2 сар дээр явж байдаг ч магадгүй. Жаахан газар өгчөв гэдэг юм тэр чиргүүд жаахан тариу яав гэж байгаад явах дээр тулвал тэр газраа ямар өөрөөд явчих нь дээ. Та энэ удаа очоо жаахан газар тарихыг зөвшөөрчвөлээ. Чэнслин доор нь инээчлүү гэдөө гэвэл гада ноён. Жаач оман батмай хоо. Би ч хэлээ яг очихгүй очихгүй. Үнээр тийм хэртэй бол чи миний оронд очиж нэг ээжийн тааруул да. Хинхэндээ халгүй юм хийдэ гэж мануул хинэн хөтөлжээ. Тэгээд эрдэн шан тэр оройдон хөтөлж билээ. Эрдэн шанд авч хэлвэл энэ нь олдошгүй жавшаан байлаа. Хэрэг бөтлөөлгсээр дотроон бол даа ноёны итгэлийг олчч дээш дэвших үү. Гаднаан бол гуминдангийн сайшаалыг хүртэж гавьяа байгуулан хожим хойштоно энэ жаахан хушуунаас салж дээр очин ноён суух байлаа. Тэгээд чинслингийн дэргэд оцсонд нөгөө чинслинг нь хүн алмаар чарайлж мөндийн харуучгүйгээр анхан үгэн дарэ. Бутаан богчи. Чи тэнд юу хий сууж байгаа хүн юм чи? Гэж жандач бол эрдэн шан бэлдгасгэл гэж инээмсгэлсэн байна. Чэнслийн ууран тайтхруулаа. Одоо хэрэг бүр бүтгцөө. Гэтсэн нэ дээд харманаас даагийн тамхтай бичиг гаргав. Чэнслийн бичгийг авч үзснэ нүүрэн тавиржээ. Оохой. Ингэчүүл бас яахав да. За. Тэр хэдэн тэнэг юмс яагаад саад болсонгүй
гэвэл Эрдэн шан бас нэг бялдгас гэлгэж инээмсэглсэн нь. Тэд хэдүүлд мөдүүлхий байтхаа анир яд илдүүлсэнгүй. Та сайхан чадлаа шүү. Тэр даано ингэгчин сөрхий аймтхай итхэмтхий дээрэс масан монгол хүн юм аа. Таны үгий сонссоор л хасан чичрээд миний үгий амархан сонсчлоо шүү гэвэл чэнсэлийн Эрдэн шангийн мөрийн давшиж. За чи их сайн хийж байна. Би дээшин ИТ сайхан мөдүүлж чамд ямар наажахан чамай баярлуулчмаар жирэг олж өгье гэчгээд дагалдаан. Яваа нэг ширээ арих удаа бэлтгэ гэж хэлээ гэжээ. Тэгээд найр болж үлээ. Хүнээ нутгийн худалдсанай гавьяанд Эрдэн шан арих маха хүхийг үлэл сайшаалын дунд том жаргаснаар жогсоогүй. Арих халасхад өлдөв ирээнээр будаж сүүрхийн мушхасан хоёр янхан өм орж ирэн хоёр талаас нь жууралчин хэл аман хажин нялхан наалархаг дугарн байсаараа Эрдэн шангийн сохтон хайсан байлаа. Ирэн хүн эртний өвөнд төрийн толгуур нуруу шиг сай төшмөд гэж хэлдэг бол энэ үх үнэн байжээ. Ноё төшмөд нь авилгаач ховдог аймтхай дорой ялжармал өгөрмөл энэ тэр болчход л түүний уршигт үндэс болдог ард түмнэн үйлэр шарааны үжихүү өөлөвөрч өлөсхө нэн чаашлан үхэж хатхад хүрдэг байжээ. Тэгээд ордос чуулган тэвнэж билээ. Нэг аман нэрсэн дээр гэсэн маягтай тэр чин сэлэн дайчлаг болжээ. Энэ монгол хүн гэж байд газрын ажил чиж хүнээр тариулахгүй гэж жаагнадаг. Одоо гуминдан намын засгийн газраас жаавар та. Японыг тойлвартай эсэргүүчхийн төлөө юмтай юман гаргана. Юмгүй нь хүчээн гаргана гэсэн. Тэгэхлээр нь тануус хүчээн гаргаж газар сайн тарин төмөс ариун тарьж Японыг эсэргүүчхэд туслах хэрэгтэй. Одоо бол хаа сайн газар байвал хаа очиж тарай. Хэн тариулахгүйгөл би байна гэж эрчмийн нөхөлөөр тэд газар тараагүй тараачид гэр гэрээрэн сандар нүүдлэж сайн газрын амжин ижилж буужгнаан болчий. Энэ буужгнаанд бэлчээр нутгаан алдсан малчид уусан ус суусан нутаг гэж босч ирэн малчин тараачны шүрүүн тэмчээн үүсч билээ. Энэ тэмчээнд малчтан шамарж байлаа. Гуминдангийн чирэг хэдийгэр Япон хүнэ наран тугийн бараг үжингүүдэн толгой ханганан тоос хуйлруулан жууддаг боловч уургаасаа ондоо живсэггүй малчтан бол бүр ичиг байжээ. Живсгийн хүчээр тэдгэр малчтыг дарангуйлан тэдгээр тараачд хүний нутагд хөл тогтсон бүхэн чуухан сайх туург вахтавал сууж тоол вахтавал тарина гэсэн хөгөөр овоород онгон тахилгын хоруулын газрыг чи үлдээлгүй нөөж байлаа. Юмныг сайхан олдог баруун туслагч алтан очирчээ. Энэ нүүр нүүдгүй олноор нь ирдсэн хэрэгт тарнаан барж санд мэнд даа ноёна яаманд очихлоорой. Даа ноён яамандаа гүй байлаа. Дахин шангдан хөрхлөөр гаа даа ноён лун хуартай том мөнгөн аягандаа нь идэшиг чай хийцэн хар тамхиан татацсан хөвтөж байна. Энэ лүд хамбармхо. Чамд харин тамиг хуугаад хөвтөчтэй чөлөө бас байдим уу? Төмөнхөн чугларж газар нутгийг чинь сэндичж байна. Дээдсийн онгон хүрийг чинь уудалж байна. Чи харин нодон болцоод хөвтөчтэй гэгч нэ гэж бодон уур төрөгдсөн баруун туслагч алтан очир сайхан манжин ёс намбагийг чинь мартачжээ. Даа ноёнд айлтхая. Тараачид ирэж нутг үлчэрийн хагалуулж байгаа явдлыг өртгөн жогсоохгүй болохгүй л дээ. Төрүүгээр хараалчиж жодолчиж байсан юм а. Одоо амин хэрэг гардаг боллоо.
Суургатын намжил өвгөн хүүтэйгэн алагдчлаа.

Ган нурын пууч сүмбрүү ус алуулчлаа. Оваа нарын сандгийн хийг гэрээр хүн сүргээр малын авч яваад дээшээ нчгүй доошоо нчгүй. Сургийн сонсголоор хүний пуудаж ган гуруу түлхэн дээрээс нь эрэг дэвсэж нураачаад малын туугаад явцсан маягтай. Тэгвэл жодуулаад чаашаан гар түшээд үхэтсэн хүнөөс бас нилээд гарлаа. Хүнд хөнгөн шархадсан хүн тоогүй байна шүү. Сүргээр малаан алдсан хүнээ лаахад өгсөн хүнч тоогүй. Тэр ирсэн чирэгт байдаг мөнгө шүрө жүүгээ даруулга ховцос хунраа нь алдсан. Эхнэр хүүхдээ муучлуусан хүн мөн тоогүй байна. Хушуу нутаг ингэж тэвэнж байтлаа. Та тамихан татаад хэвтээд юрдэн болдим уу да? Гэж шүрүүн дуурсанд гада ноён тамхин тоогоон тавьж өчүүх нь өндих маяг гарснаана. Аягтай чагаан авч ихээх нь оочж тавьжгаад. Эй, болохгүй гэд чи яах вэ да? Чи бид хүний атханд жолоогоо нөхцөө. Хүн яана гэвэл тэр л бичдээ. Чи өмнөөс нь чучуулуу яав гэд юм аа. Тэгээд л барлаа батхан баасанлаа шумуулуулоо дүүрчихш та. Харин түүнийх нь оронд ажиггүй байсан нь дээрээ дэр. Тэр миний газарт суучваа гэвэл мөн л миний ард ваадаа. Би ч нэмэн ноён нь ваадаа гэвэл баруун туслагч алтан очир харин гэдэргэн хэлэх үгүй хахчихлаа. Ийм аймэд мануулд юу гэж хэлэх вүлээ дээ. Отогж инсэн хамгаалаад хүний дээр ноён суучхаж л байвал өөр хүн яахан алдар гэж. Энэ мануул бодод юм байна шүү. Бид чинь тэгээд ийм хүнээ төшмөл, ийм хүний ард байна штэ гэж гомдон ботлоо. Баруун туслагч алтан очир ноён шангаас гарын явж байтал эрдэн шангийн бараа ийш тийшэн харцсан ноён шан руу очих нь харагдлаа. Таарч байна. Даа ноён нэг моног гэхэд энэ нэгэн сүүрхий жалхаа. Энэ удаагийн газар тавьсан хэрэг бараг л энэ эрийн жолиун байх та. Чемпионс нэг тэнэгдээд өхөд л сайх моног нь арснаас айсан бэрүү 10 жил баас алдаж л байсан байх уу? Энэ оныг нь энэ өөр жавшичхчээ сайх моногоон юу юу гэж сочхолсон байх юм бинлээ. Сайхан сочхотоон жаа чи мэдгээд л сар байцсан байх уу? Энэ өөр нь мэдвгэгч нь газар нутгаа нь өргөж орхилсан байлгүй. Газар нутаг түүнийх биш болцсон хойно тэр тэггүй яахав дээ. Энэ мөхөх банд чи. Аягаар нь тоглодог болж байвал аягтай будаа далдруулдаг олон нүхтэй бөмбөрүүдэн бас нэг нүх нэмэд өгчих. Нээсч чаддаг хүн байвал барьж чаддаг хүн яа байх штэ гэж хорсон бодчих. Гада ноён нутагт нэг сэтэрхий гарсан сургаар газар болгоны хүнөөс наашаан чувралдаж эхэлжээ. Чэнслэн юм уу эсвэл түүний доор хүнөөсийн ханчи руу жаахан мөнгө ороход л чэнслэн гэгч нь чирэг өрийн тэнэг жан гарчиж «За, аль сайн газрын шилэж байгаад л» гэдэг байла. Ингэхдээ л даа ноён түүний хуурай нойтон хоёр хүү гаргавал ойл хошуудын ноё төшмөд ард иргэд бүр жовч хоож үеэмэн боллоо. Жа, энэ даа ноёны чарай харвал ёо. Даагийн хошуу дүүрхийн хэрэг гаагүй, бусууд хошууд ч дагаад дүүрхэгэх ч мөн энэ дээрх учир болчлоо шүү. Яг тийм болчлоо. Урд өхөл хаа гэшгэвэл хойд өхөл тэн дээр л гэдэг штеп. Даагийн хошуу ч олон түмэндээ будаг боллоо шүү. Даа ноёны өөдгүй моног жээлж дугуран жирэгчж хатардаг өөрийн ухаа гэсэн юмгүйгээр бодчий. Гэхдээ даагийн төшмөлүүд нь юу хийсэн улсууд байна? Даагийн төшмөл байна гэдэг даравглахад хичүү байдсан байнлээ. Ийм явдал дээр тэр хичүүгэн гаргадаггүй юм уу гэсэн хэлэлцэн боллоо. Харин даагийн төшмөд жүг

0: өөр суугаагүй. Жиргэлгэн тоглосон дунай нэг өдөр баруун туслагч алтан очор жороо халуун морууноч жамын шарт тоосын өргөн жиргүүлэн явна. Чайдмийн хөвөөгийн манх тогтсон хургалжтай газар дээр халуун морны жороо чухам сайхан бүтэж баруун туслагч алтан очор чихэн хаврагаар салих шүгэж нүд ирэлдсэн боловч тэр энэ хурдан жороод сэтгэл баясч дийлээгүй. Харин балгарын нэрэнд хурдан очих гэсэн бодолд хариун жороо морно хурдан жороо удаадж байлаа. Чайдам өнгөрч ирээлэн газарт орон нилээд явтал өндөр хар орой дээр хүний бараа харагдахлаар оцсонд дөхөмд нилээд хүн суулчин түүний хүлээж байлаа. Дөөмхөн амар мөнд мэдэлцсний дараа баруун туслагч алтан очор тэдгээр танил чарайдыг хурд хаан ширвэснэн. Өнөөдөр тануулсан энд чуглар гэдгийн ухаан бол хошуу нутгийн бүрэн бүтний төлөө хөлөлчий гэсэн юм аа. Манай яам шангасан газар бол одоо элдвийн тагнуул чих нүдээр дүүрч амнаас үг гарахыг байтхаа. Чарай нүдийн хараадал чаатан юу бодож байгааг мэдчихжээ. Дөрвөн жүг найман жохос руу чимээ мөдөө явчдаг сүрхий газар болчих да гэцнээн дахиад. За, даяаран хөлөлчиж үж. Нутг орны байдал гэлээ ийм л болчлоо. Яамж засаг эрхэт хамгийн чарай харвал одоо нэг жил болохгүй энэ хушуу тархаж амарна ба гэвэл лорэ жамс шажууран жуус гэж. Ноцоолгоор харуулаа дийлхгүй бол ширмэн догжроор харуулчих шта. Тэдгээр хүнөөс ер нь нохой шиг жантай хүнөөс вэ. Чарай өгчл болохгүй да. Чарай өгсөөрчи чавнаас аху шта. Түүнийх нь оронд халтээш ихэд хашгираад өхөдл ажарган бороонд шуурцсан муу ямаа шиг ан элдв ирээнээр бархраад л нөмөр хоргоуд гүйлдчих штэ гэвэл бад чингэл лорэ жамсын үгийг шороодулгүй тосч аваад та жив хэлээ. Хятад хүний үгэнд урдаар гар хөдөлснө нь хонжоонтэй гэдэг юм. Чи бид хөдөлчихө. Тэдгээр орж ирэхэд чиргээр төрөө барьдаг бол бидэнд ч чирэг байх штэ. Тэдний пүү гур дугуурхад манай пүү нэг гэлээ яг дугуурх штэ. Гэтэл манай нэг дугуурсан пүү дугуурхын тоогоороо нэг юм аваа суучт юм аа гэсэнд бусад хэдэн хүнөөс чи эд хоёрын үгээ дэмжиж. Чиргийн бол нэг нэг нүхийн чоолчху. Ардын гэвэл толгойнхын дээгүүр сум хангиргаагаад туучху гэсэн хэлэлцэн боллоо. Баруун туслагч алтан очор олон хүнөөсийн хөлөлчөний сонсч сонснаа толгой тахиж. За тэгээд хөрвөл уруул хийхийн оронд хэлгүй төмөрөөр хөлөлчдөг чагч бол одоо яахын аргагүй ирчихдээ. Тэглэрнэ. Нөхөд та нараа чирэг чоргоон чуглуулж хүнс бордогоон бажаахын ухаан хийгээ сууж бай. Би хоёр хүн дагуулж фүүзүүед нэг жолгоод ирье. Энэ чемпиранс чи эжентти ард байлгүй. Би эртэл танаас хөдөлж болохгүй гэсэн шийд боллоо. Тэгээд баруун туслагч алтан очор тэр өдөртөө нь хоёр хүн дагуулан хос мороор шмордож вилээ. Фуцуи гэгчтэн жолоох гэж үүднийхэн хүнд нэг өдөр хашигдсан алтан очор арга ус таван лан хар тамхиар тэр үүдийг нээж фуцуи гэгчтэн жолоосон бөгөөд даа ноёны гуминдан намын засаг гишгүнэ их нэрий жааж одоо манай даагийн хошуунд нэг бүлэг чирэг үүрсэн пунасаа хүч авч Атар жоргоор малын бэлчээрийн хагалварлан ард иргэдий алж тэлэн амьдралаасан салгаж байна. Энэ үеэнд бүх чуулгана ноё төшмөд тайж харчулсан сэтгэл гуминдан намд хажээж байна. Энэ ойнож авсрын гадаадын төрөмхийлэгчд сайхан амжиж ордос чуулгана ноё төшмөдийн хуурмаглан илвэж ард иргэдэн чууч хуурхал тавьж
1: байдал.

Дэн хандаш муухай болохол магадгүй байна дээ гэж мэдүүлвэл Фүзүи энэ тухай мэдээг айл хэдийн сонсч ямар учир болж байгаа гэгчийг дотор нь шаралж байв чи учир явдлыг хуудуулж байгаад энэ алдсан хүн болохоор сүрхийл соцсон чараа гарч аа үгүй л байлгдээ тэгээд тэр чиргүүд нь айл бүлгийн чирэг байх юм билэ гэж хэлээ. Баруун туслагч алтан очирч хуудугийн өмнөөс хуудурчжээ. Тэд хүн толготой юм үжихэд л буудах гээд сүрлсэн чиргүүдээс тануус айл бүлгийн хин гэж хин ч асууж чаддаг билээд сургийн сонсголоор чин сэлгийн дор хүнүсэл гэж хэх юм. Гэвэл Фүзүи толгоогоо хангасж иж ая биш байл гэдэг. Жа гэвч би нэг асууж үжээ гэд утас авснаа нь удалгүй утас нэвтэрч Фүзүи баруун туслагч алтан очрыг улам хуудуулах гэж сүрхийл тогшин дуугараа. Танай чирэг ийм юм хийсэн юм уу? Даагийн хушуу жааллаг болж байна штэ. Гэвэл чаатхан ийм явдал огтгүй гэж чагааруулан хэлжээ. Фүзүи утсаан тавиад жа ийм учиргүй гинэ. Энэ чаг төрийн үе манд чуу цуурхал тархах худал үнэн юм айл айл нь юу юу гэж байх юм билээ дэ гэж өргөлжилэн хуудуулж баруун туслагч алтан очри үүднээс гаргахын ухаан болсонд баруун туслагч алтан очир Фүзүит эн тэр гэж жуурцсангүй харин толгой тохиж жа тэгвэл бид явлаа ноён тан та сайн суугаарай гэчгээд гарч хүлээ. Энэ хоёрын хуудуу хэлэлцээнд дагсан хоёр хүн харин хуудуурчжээ. Үгүй энэ баруун туслагч чинь яаж их нэ энэ болов. Тэдий явж явж энэ газар ирчүүгээд хүнэ тийм хэдхэн үгний өмнөөс хариучгүй бариучгүй тагларжээ. Шалэг шалэгэд буцаад явцдаг гэх чинь байд юм уу дээ гэж бодон нэгэн. Хой, мөн ингэж явчих юм уу? Гэхлээр баруун туслагч алтан очир номхон инээмсэглэж. Явахгүйгээд өөр яах юм? Эдгээр хүнөстэй зууралчж болдог юм мөн үү? Гэлээ. Харин харж ирсний дараатай баруун туслагч алтан очир номхон инээмсэглэм болчихж билээ. Нэгэн үгэнд амрын хамгаалах тухайнаа бүх чирэг хоёрхан өдөр дээр чугларсан бөгөөд баруун туслагч алтан очир яриа болжээ. Даагийн хушуунаа амрын хамгаалах тухайнаа бүх чирэг нөхтөө. Бид чирэгт орсон өдрөөсөө дараа орон нутаг бэлчээр усан хамгаалах ариун тангарахтай хүнөөс вилээ. Тэр чаг одоо иржээ. Чаг төрийн үе маний жавшиж нэг бүлэг хүн чин сэлгийн нэрийн худалдан чин сэлгийн чиргийн хувцсыг жийлэн өмсч манай орон нутагт ирэн дуур таваар атар хагалварлан нүүр нүдгүй булаан дээрэмдэж хэлис гүжрээр хүн алж байсныг би энэ удаа Фүзүи их ноёны дэргэд очоод сайн мэдлээ. Тэгэхээр бид орон нутгаа хамгаалахын үүднээс эн чиргээр хуурмаглан илэр дээрмдж байгаа явуу ловчтой нэгийг нь үжилчиндэ. Харин тэдгээр хүнүүст мөхлөгдөн ирсэн тараач нь иргэдэм бол энэ худал чиргүүтэй ялгаатай үжиж сайхан хөлөлч үртэй явуулцвал болчно гэж хэлсэн бөгөөд хэдэн ляна лянжангийн дуудан үүрэг тушаасны дараа бэх журам биир билүүдэж. Фу их ноёнтан танаа. Өчүүхэн хүн атан очроор эрхэн Фү их ноёнтноос салан харж ирсний дараа хянам бай чахлаараа тэр харгасэлж бүхий чиргүүд хэмэгч яну үнэн хүү чин сэлгийн чирэг бус байсан бөгөөд нэг бүлэг ловурчд чаг төрийн үе маныг амжуулан хуул усаар самуурын явж ухэ. Тэгэхлээр бид Гуминдан намын амрын хамгаалах тухайн байгуулж орон нутгаан хамгаалагдсан жаавар ёсоор өтөр түргэн хөдлөлчөж
Гуминдан намын нэр алдрыг гутааж үхээ тэр нэг бүлэг лойгурчдыг жипсэд хүчээр шийтгэр болон дээшэм мэдүүлээ. Энэ тул даагийн хошуун баруун туслагч алтан очир өргөн барьлаа гэж бичээд дагуулж явсан хоёр хүнээ дуудан ирүүлжээ. За, танай хоёул бас нэг удаа яваа. Энэ бичгийг аваачиж Фүүзүйгийн үүднээ хүнд өгч орхоод хурдан буцаад ирүүл болчихно тэрэ. Гэвэл нөгөө хоёр одоо сая баруун туслагч алтан очрын Фүүзүйгийн хөдхөн үгэнд хариу буруугүй буцдгийн учрыг ойлгоно. Тэр ухааныг гайхаж билээ. Чагдуулын хүнөөс буцаж ирэхээр тэдгээр чиргүүдийн ха хэдий байгааг сайхан мэдсэн баруун туслагч алтан очир Лорой Жамс бад Чингэлтаны харан инээмсэглэжээ. За, одоо тэгээд яадаг юм бэлээ дээ. Би гэхлээр сэлэн гэчүү гэж байхаас үшээ бин бангад пуудалж хадла чадхан байчдаг хүн. Багаад жирийн хүрээг жааж пуудахаар ч пуудаж байла. Гэвэл Лорой Жамсан толгой тохиж. А, тэрч тэрээ. За, мануус чадан чадан гэсэн ана бад Чингэлэн харжээ. «Жа, мортай яван гэд хоёр бүлэг юм байна шүү. Лянжан та алиндан мордох санаа байна», гэвэл бад Чингэлэн эрүүгэн барьж. «Жа, байж яай дуу, миний пуудах удаа юм аа, галгүй шигтэн мордё», гэж. Бад Чингэл жараад чиргээ авн Чинслэнгийн явган чиргэн лэнийг суусан айл дээр нь өмнө хойно баруун гурван талыг нь хаан авч халтай буудсанд тэр явган чиргэн лэнэ Лянжанч жалтын өр таарчжээ. Тавьж өгсөн жүүн жүгийг бариад тутаач хаагүй. Харин айлын төлөө новоо гэрийн орой морин пүнгийг эжлэн шалж шигэн шигдэж хариу буудаж эхэлжээ. Тэгээд л бат Чингэлийн жүүн шхандаа тутаах уу, жүүн оныг нь пуугаар бөглөж аваад л бүтэн тал унгаах уу гэж бодож байсан бодол хоостож уурандан. Хүй хоо, эдгэр юмс тутаахаа мартаж чиг нэ. Нэг бүл хоргодуур элжиг шиг юмстай таарсан юм байна штэ гэж дүүднэн харааж байлаа. Ингэж пуудалчих арга биш байлаа. Улсын жинхэнэ чиргийн сайн пүү олон сумаар дүрсэн тэр бүлэг чиргийн пүү бурчин хуурсан шиг бижигэнж байна. Харин бад Чингэлийн чиргүүтэн ариулж пуудаа гэж хуваасан 30 сум тэдэнтэй жирэгчих юм биш байлаа. Тэгэхлээр нэгий бодсон бад Чингэл чиргүүтэн битгий пууд гэсэн тохоо өгөөд шавг ташаалан мөлхөж нямжав гэсэн аруутын даргын дэргэд хүрээд. «Жа, нямажава, чи хэдэн гартай хүн дагуулаад тэр айлын баруун гудчгийг ижилж аваад бараатай үжигдэх юм байвал яр хор шиг пуудаад бай. Ингэвэл нэг учир гарах уу?» гэлээ. Тэр нямажавгагч энэ лиан чиргийн содон байлаа. Арихинд дуртай. Арих уучвал жан муутайгаараа арвутын даргаас дээшээ нь дөвшиж дийлээгүй боловчээ. Пуудалчаад эхлэхэд л бад Чингэлийн хамгийн уртай бодож олдог хүн тэр билээ. Нямжав сум дараад авчихад хоёр жун алд дээр хүний толгой дөрвөн хруу хөртэй болтойж болдоггүй гэж хэлэлцдэг нь худал биш бөгөөд харин зүүн алд дээр буух чаган лонх босгож халаар сум шороодж байдаг чочо юм пуудахтаа чадалтай ондоо өр байжи. Бад Чингэлийн итгэлийнүүдийг харсан Нямжав гурван хүн дагуулж явсан боловч тэр гурван сөрхий сөрхий ханд ямас байж айлын баруун гүдчгийг ижлэн аваад пуунууд нь алдаг унаг дуурч гэрийн орой төлөө новоо ажилсан чиргүүд ганц хоёроор хорж эхэлжээ. Пуу бас хэд дуурхад гэрийн орой төлөө новоо морин пүн эжилсэн чиргүүд төсөлчхэн болж гэр өрөө хандаад гүйлчхэд л олон пүү дугарч айлын гадна хороод чирэх унаж билээ.
Тэр чиргүүдийг гэрт хаахаар хааж авсан боловч айлын нэг гэр хүний халуун аим хайраан санагдахаараа мороор дайрж очоод үүд чонхорон гарнаад шидэн оруулах гэсэн шийдэн бат чингэл хийч чадгүй татгаалжж байлаа. Явган чирэг нь амар байлгүй гэж бодон миний пуудах удаан юм аа гэж наашаа мордоснана. Одоо бортгоотай жараа шиг юмтай жолгоцсон бат чингэл яахан олж ядан. Тэгж байтал хоёрдугаар пайгийн пайжан нор үгсэн нэрти сайнэр өврөөсөө нь соруул хуутай архан гаргаж нэг татацсан маа. Жа, энэ муу сан юмсууд хоо. Сүүн болоход л зүйшээ хандаа тутаачих шүү. Амандан сууж байхад л бөгөөний үнэг шиг өөрөө гүйгээд ирэх үү. Гэхлээр нь энэ үгэнд сэрэгдсэн бат чингэл тэр айлын хойно өмнө баруун талын өндөр оройдоор 2-3 чирэг үлдээж. За танаас тэгээд хаяа чаяа бараагаа нөгчгөөд алдаг өнөг пууд чаад хүлээж байж уу. Сүн болоод хөдлөхөд л хударгын дараад ор гэчгээд жүүн амандан суухаар бусад чиргэн дагуулан хөдөлжээ. Тэгээд тэр айлын жүүн баларт үхлэр амьсгалсан хоёр бүлэг чирэг сүн жолголтсон бөгөөд ихэр пуудалтсан боловч сүнийн хөшиг тэдгэр хүнөөсийн амийг завсарлаж явган чиргүүд дэмий хэдэн хүн уналгүй бутран тутааж тэр хэдэн муу нотгийн чиргүүдээс юуг нь айхав гэсэн их үгэн мартаж хааж билээ. Харин лорой жамсын бүлэгтэй жолоосон тэр нэглийн мортч хэрэг муугаар аптаржээ. Лорой жамс их бүлэг чиргэн баларт нууж орхоод өөрөө хэдэн сайн морттой нөчхөн шиг ирсий дагуулан тэр лийн мортч хэргийн сууга газар зүй явсан бөгөөд жанд нөгөө хэддээн. Жа, жоригтан ямар вэлээ? Тэдгээр бөгсөн чиргэн өмнөөс нүүр нүдгүй дахин орж өгтсөн болгон руу пуудч хаад л год гэх шүү. Айсан хүний сум дагад юм аа гэвэл нөгөө хөт нь айхаар царайтай хүү нээгчгүй байж. Вай, юуг нь айх юм? Төөлж тавьсан би тоолж тавьсан нас шидэ. Тэдгээр баран чиргүүд хүний пуудаад оноо гэсний мэддэгч юм болтгой. Тэр муу сан юмс пи фагад хашгиралчхан болоо сайн байдим байна лээ. Хэд хашгиралч чаад арнаас нь хөөхгүй суугдчих швэ гэж хэвэн. Энэ хэдэн хүн тэдгээр чиргийн айлын хүрээнд бодаалж байгаа дээр таарсан бөгөөд гэрийн ороод харуулын чиргэн пуудхын амжилаггүй лорой жамсын нэгэн суманд унаж. Энэ пуугийн дуугаар үнээр пипа хасгаралчаад гараад ирэхтэн хэдэн нүчгэн ирс нүүр нүдгүй дайрн өнгөрөхтэн хоёр хоёр гарнаад шитэн хайрчиг пуугаар биржигнүүлэн арваад хүний унгаагаад чаашаан тутааж жүн хойд орой дээр нь гарч тэр үемсэн юмс руу алддаг унаг пуудсанд хэдхэн хүнээр хийлгсэн нэг лен чирэг нүүр уур хоёртан дийлдэж тэд хэдүүлээ хомрох гэж хоёр гарлан дахвалдахад л нөгөө хэдүүл айсан болж навтар дахвалдан тутаачээ. Тутаасан хөөсөн хоёр бүлөхөн лорой жамсын их бүлөхөнөө дээрээс чоолон орхороо хэрэг бишидэж орой болгоны дээрээс пуудгуурч тэр нэг лен мортч хэрэгээс арваад л хүн тутаан гарчээ хэрэг дууссан байла. Тэгээд баруун туслагч алтан очроо жоригтон хүрчээ. Тэдгээр нүүж ирсэн тараачдыг аргадах нэг айлгах нэг аргаараа ирсэн мөрөөр нь бучаачээ. Намрын шар нар шарсан нэг тунгалаг сайхан өдөр баруун туслагч алтан очроо намрын тарга авсан морь унжээ. Түүнийхэн балвар хаас хичээн аажим гайлгүүлэн явна.
Хэдийгээр аажим явлаа гэдэг боловч унсан хөр халтар морин хүжүү гуяар нь хуарлан хөлөржээ. Тэр хөлсөн алтан очрын нүдэнд тос чавж баймар шиг санагдахад дотроо нь. 7 хоног сойс юм да. Энэ мари хүч тарга хунч авчижээ. Бариадж байна шүү. Тэр хүнээ хэлснээр бодвол одоо хөрхөш шахаж баймар юм дэ гэж бодон өдийн хоних нарыг харснаа нь мориносон буулаа. Намрын мориг төрсөн ичгдэн чи битгий өөх. Хаврын мориг өшөөтөн хүндэн чи өгөө гэсэн ичгинкэн сургал алтан очрын мориносон буулгасан байжээ. Тэр морин гутлан чаашаа нь алхалав. Намрын нар баруун шаан дашиж оройдын орыг шүүрүү байю гэж байхдаа нэг өндөөрхөн орой дээр бургасан багал харагдахлаараа алтан очир дотор байна. Жэ хурч байгаалчаарэ. Орой дээр багал гожойлохгүй бол энэ хар балартай шин суусан айлыг яаж олох вэ гэж бодоод айлд явган хөрх муухай гэж бодогдсон. Морнохон хүжүү гуйын хөлсийг маажж үсвийн жасснаа нь мордлоо. Яшилтийн балар гэгчин чухам хө яшилтийн балар байжээ. Орой далан дөхөм хажуугүй сүрхи сүрхи яшил ургаж мөчир саландан элээ шаажгай өөрлөн доогор нь мал сүудрэлдэг бололтой морин хомол аргал хорглоор дүүрчээ. Уулан айл амтан суугаагүй газар болохоор орой далан гэгчин дээшэн доошон. Малын мөрч үл харагдан харин үннэг туулай гургуулын мөр сүлжилдэн хаяа хаяа сайх нүүлт чоны мөр харагдаж байна. Чахуй. Энэ хэдэн хүн ч бол чухамх газраа нь олдог ирс байж дээ. Чоны бэлчээрт суучаад яаж дийлэх санаатай улсууд юм гэж алтан очир бодоно нэг орой дээр гарсан дээ. Энэ баларт энэл жаахан тэгш газар гэж хэлчмээр боролчин хоолой мохорт уран барьсан дөрвөн шалан гэр харагдаж байлаа. Алтан очрын бараагаар нэг хүн гарч ирэн жаахан харцнаана гэртэн хурдхан орсон нь эмэгтэй хүн байж удалгүй гэрээс тороог тороог бүйтэй хоёр хүн нэг хүүхэд гадна гарч ирээ хүний гайхан харснаана. Алтан очир уяан дээр нь очиж буухад нөгөө хоёр хүн ухтан ирлээ. Тэр ухтан ирээ хүнөөсийх алтан очир харангуудаан таньсан боловч нөгөө хоёр нь бараг уяан дээр ирээд сая. Хүү! Алтан очир! Үнээр харин алтан очир байна шүү дээ. Хүү! Чи ирч хэлээ гэж дуу алдаж хаажээ. Уулан тэр шинэ айл бол бүх чулуу айлма дүнж үжисгүлнийх байжи. Энэ хэдэн нутгаасан тутаасан хүнөөс төрөө өвөл нутг эргэснээхэн дараатай буучхийн санаагүй болцгооч. Төрөл садна хэрн чагаан сар 5 сарын өнгөрөөсний дараатай хоёр хушууны уулзар сав болдог яшилтын ирээнд нуун сууж айл болцгооч. Эдэнтэй нийлж ирсэн бэр хатан норжмаа дөрхөдтэн очиж чухам сай хулгун шиг бултлжж хятад Монгол их баг хүнэ баран харангуудаан өргөн сочиж бурхнай гэр амитэн гэрийн айл өхтөнд нуугдан хоёр сар хэрти суугаад өөр хушуунд өгсөн эгчиндэн суухаар явсан байлаа. Харин эгчиндэн ил нэг далд нэг хоёр сар хэрти сууж байтлаа. Аймгийн кэнэ өмн жилийсэн хүнтэй танилчиж, дасалчиж, чаашлаад гүйлдэж байгаад тэр хүнтэй нийлэн сууж, жам мөрөө олжээ. Уяан дээр жолголцсон 3 хүн нэг гайхалчиж аваад алтан очир даалин ан ахва гэхлээр дүнж амжин даалингийн авсан бөгөөд гэрийн үүдэн дээр хүрээд бүх чулуу алтан очир хоёулаа нэг нэгийг нь урдаар гэрт оруулах гэж баахан түлхэлцсэн ана. Алтан очир дийлж бүх чулууг урдаар оруллаа.
Бүхчлөө яамнаа жирэг жинсдний өмнө гэртэн орсон дан гямжархаж. Танос гэж муухан гэртэн ахлаж могой нүхэндээ нахлана гэдэг юм. Намайг тэрийн болгочихжээ. Гэхлээр нөгөө гэрээс Алима жичи үжисгэлэн тан орж ирэн алтан очиртай баяраар жолгосон бөгөөд чай чүй айгалах зуур бүх чулуу алтан очирыг шогорхуу харж инээмсгэлэн. Би дуус хэрээр нуувал гэсэн юм дээ. Та чуул ав амархан дээрээс нь чоолоод ороод ирдэг байна шүү. Гэхлээр алтан очир бүх чулуугийн түүнийг та гэж байгаад өв гэрхэн инээмсэглэж. Жон айлын жулаг дээр сэнгэ авах жолгосон юм аа. Тэгээд хүнээс чөлөөдөж тануусын энд байгааг надад хэлсэн юм. Жон дээр танаа энд ирчхийгээд яг амжисэнгүй гэчгээд өндөлж иж тулгынхаа дэргэд суусан Алимаг харснаа. За Алима жааж тэгээд бүй сайн ба. Гэхлээр нэ Алима өгч хүнэ энэрэнгүй нүдээр алтан очрыг харснаа. Сайн сайн, бүй харин их сайн гэж хэлээ. Алтан очир дүнжиг харж найжирхаг инээмсгэлсэн байна. За надада пяла гэлээ. Алтан очир гэрийн дээж пяла гэж жасны дараа дүнжийн хүүд хоёр янчаа натхуулж шогорхуу инээмсгэлээд. Жа хоо. Энэ хүү үжинг ана, надад 7 жилийн өмнө хагжирхай гуталтай бор хүү шаажгын өөрийн чинээ шав үүрцэн явж байх шиг санагдах юм а. Гэвэл Алимагаас төрүүлээд нөгөө хөтөн хүн бүр инээлдсэн бөгөөд Алимагийн нүдэнд юу нэч мэдэгдэхгүй нэнгүн нулмас чагараглаж. Тийм тийм, үнэн дээ тийм гэснээ нэ уртаахан сүрс алдаж. Жаажан жалуу бага насандаа гэртэн байхад жаахан чаг жаргаж явж дээ. Айлын үүдэнд мордсноос хойшилж яхаж ээж муугаануу жижи муучлуулж явлаа. Харин бүхчлүү ах чинь намайг зовуулан салгаж би бас нэг хүн дүртэй амьдарсан боловчаа. Манай энэ эм хүн гэдэг юм аа овгүй жангтай шүү. Тэгэд л өчиг их өгч дүгэн санав гэх юм байна. Нутаг ус бэлчээр хөдөгөн санав гэх юм байна. Тэгэд л ов гүйдэж харж ирээд энэ хар баларт сургуцсан штэ. Яаж өнгөрдөг билүүгээ сэтгэлдээ дин дүнтэй сууч хаажл байна дээ. Гэвэл алтан очир Алимагийн нэгэнт бууралдаж эхэлсэн үсийг харцнаа. Аавж өгч дүү. Нутаг ус бэлчээр хөдөгөн сансан хүнд буруу гэж байхгүй. Хар тэргүүд хүн жунай бүгдэд байдаг жанга. Харин нутагтай хүнийг нутгаас нь салгасан хүн буруутай юм шүү. Тэгээд одоо хүн нь хүнэн үжиж чадхгүй болцсон юм уу гэхлээр тойланжс өөрөөд туурга багтуул сууй гэсэн хүнд харин нутаг бэлчээр нь харамгүй өгчдгийг чи бид нүдээрэн үзсэн шидэ. Бид чинь хаанаас ирсэн хүн яа вэшээ? Харин нутагтан суусан хүнийг буруу тулгаад хаа очих юм гэж. Дүнж төдхөн жуурт хонь жарж үжисгэлэн мах чаналаа. Салж удаж хаасан хүнөөс Алима үжисгэлэн хоёулын нэрсэн архиара халасан хоноод маргааш өрлөө наалтан очир чөдөрт мориндан явах гэхлээр бүхчлөө. Оо хамаагүй хамаагүй. Би өрлөө баруун ороод гарахлаараа. Мөрчин тэр урд буруустай дөхөмд үжигдэж байна лээ. Харин ойрхон хонцдаг сайхан л жантай унаа юм да. Жаажа тэгээд авчарлаггүй авчарлаггүй. Яв. Явах гэж байх юм уу? Явлгаангүй явлгаангүй өнжид яв. Гэхлээр нэ алтан очирч толгой тохлоо. Харин баг ууд болоход алтан очирын ирсэн мөрөөр нэг морьтой хүн гарч ирсний харангууд таньдсан алтан очир гайхширсан нүд гарчээ. Жиа, нэг учир боллоо юм байна да.
Эн чин Лоре Джамс байна шүү гэж хэд ууяруу чиглэн явлаа. Лоре Джамс ууян дээр бууж алтан очирдж олгоод би танай мөрийг дагаад ирсэн юм а гэвэл алтан очир яар нь учрын асуухлаар Лоре гэрж үх харцнаа. Өчигдөр нар шингэхэд сайх чин сэлэнгэгч нэ танд урлаг ирүүлчлээ. Явдал хоёулын хилэлцнээс хордодох магадгүй байна шүү гэж. Тэгэд тэр урлаг хинээр яаж ирсэн гэж алтан очрыг гайхчран асуухтана Лоре Джамс. Өөр хнаар л байхвт. Сайх муу эрдэн шан чинсэлнийн тэнд явсан штэ. Тэр л аваад ирлээ. Тэгээд л хамран гож оцсон юм сүүрхий сүрлэж. Алтан очир туслагч хаа явждаг хүн байна? Энэ үчиг өнөөдөр төн түүний гарт тушаах гэж би намар чагийн морь хайраангүй зүтгөлөө. Тэгээд одоо хүн нь байхгүй бол яадим гэгч гэж аймас хаан бүдүрж байна шүү. Тэгээд би өрлөө босон гоон чөдөрт морьнд явах нэрээр гарч ирээдээ. Танай мөрийг дагаад л ирлээ. Одоо яах юм бэ? Гэвэл алтан очир үл мэд хийтийн нэмсгэлсэнэн. Хүн урж байвал одоо очихоос л да гэж хэлээ. Тэгэхэд чин сэлгийн урилга ямар гэсний хэн бүгд сайн мэдэн штэ. Очлоо л гэсээр чи толгой байхгүй гэсэн үгэ. Жаад одоо ч улаан цагаанаар үжилчдэй чаг ирж идэ гэж. Лоре Джамс бодлогоо ширнгой хэлэхтэн алтан очир толгойгоо нь үл мэдэг дохис гэж. Баргалда. Алаж болдоггүй улаан сэрхэн алаж аваад уран хайчаа нь үрдлээд ирээ гэсэн нэг үлгэр байд юм а. Одоо тэр чаг л яг ирж дээ гэж. Алтан очирын үгэнд Лоре Джамс толгой дохижээ. За мэдлээ гэж тэр битүү үгийг ойлгосон болохоор алтан очир за гэрт ороод хэлэлцгий гэж. Нэг чай чанамхэр удаснаа алтан очирыг дүнжи хүргэн гарч ирсэн бөгөөд алтан очир үжисгүлгийн авчран өмөрлөсөн морины чавлуурыг чангаруулснаа мордон явлаа. Алтан очир үдшийн хоногтой яаман дээр ирсэн бөгөөд үл мэдсэн чарайлж суудаг гэртэн орохлоорой. Түүнээ ирсний эрдэн шан үжитсэн л байжээ. Дими удалгүй атан очринд орж ирээд хөнгөн жантай инэмсгэлсээр. За, хаагур яарад ирв? Чинсэлэн нэг урлаг ирүүлчижээ. Таны хаанаас сураад ч байдаггүй гэхлээрэн алтан очир. Оо, би нэг танил айлынд жаахан учиртай яваад ирсэн юм аа. Юу яах ингэж дуудаж байх янж байна гэсэнд эрдэн шан ажиггүй чарайлцсан. Аа, хушуу хушууны амрын хамгаалалт байна сэлний бүр дуудаж байдаг гинэ. Чэрэг чоргийн учир хэлэлч гэж байх ба. Бас яасан нэг үлэг чэргийн жараал пүүл сумны учир байх юм гинлээ гэвэл алтан очир толгой тохиж. Оо, одоо манд жаахан юм галайх гэж байх юм байна штэ. Чэргийн гэхлээр айл эртингүй байгуулаад жаахан юм өхөл гэдгийн тэгээд хүлээлээ хүлээлээ өх амн байгаад өх юм нь байдаггүй. Одоо өх хэрэнчээ бол болж их штэ гэснээн жаахан дуугаа болснаа эрдэн шангийн хүссэн үдээр харажээ. Аш, та энэ удаа надтай нэг явах ба. Та нэгэд хятад үгэндээ сайн байна. Чинсэлэн тэр дилан далан гэсэн үгийг би жаримдаан юрдэн онохон байчих юм. Үүх хэлэх нь хурдан. Миний шалдар болдор гэсэн хятад үгийг тэр бас оноддаггүй.
Бас нэг нь бол Чэнслийн танай хоёул сөрхий сайн байдаг ш та. Та нэг юм дугуур бол тэр чиргийн жараал зураал пуу сумнаас нь манай даагийн хушуунд илүү жаахан гялайчих магадгүй штэ. Гэхдээ эрдэн шан жаахан дуугаа байснаан толгойд өгчээ. За тэгвэл тэг. Тэгээд манаас хижээ хөдлөх юм байна. Гэхдээ н алтан очроо. Хөдөлвөл маргаашийн баг үдэд хөдөлё. Миний морь жахан барай байна да. Өнөөс нь уйж хончхоод үүрийн сүнээр 50 хэд хажлуулж аваад хөдөлё гэсэн байлаа. Маргаашийн кнэ баг үд болоход эрдэн шан 2 даглаан дагуулж алтан очир 1 хүн дагуулан даагийн яамнаас хөдлөн явжээ. Хэдийгээр намар ча гэдэг боловч эрдэн шангийн унас нь жороо халуумор сойлго авча тэнцэн болохоор жамын шар тоосы бутруулан сайварлуулж явна. Эрдэн шангийн 2 даглын морьч муу юм биш байж бөмбөлчин сайварлах бөгөөд алтан очрын унас морьч тэр мордын дөргөнд байн байн ухас гэхэд нь алтан очир амын татаж жөөлөн сайвраар нь явна. Эдгэр мордын явдалд чайдамшил амархан амархан барагдаж аржгарын уул ойртоход алтан очир суугдаж байснаас эрдэн шан таны гүйчин авчи. Ая жаахан галгуулъя. Миний морч тесэлчих маяггүй байна да. Энэ ууланд юрдан явдал тэй гэж хэлэлцээд байдим байнлээ. Ирээгүй бада. Гэхдээ н эрдэн шан зүүсэн хатан шилэнхэн дээгүүр шалтан очрыг харцнаа нь бас магаа инэмсгэлсээр. Вай! Ирээгүй, ирээгүй. Туслагч шилэн та санаа амар яваа. Хижээл явж байдаг зам штэ. Энэ хавар төмөс атсан хятыг энэ ууланд хэдэн хүн гарч ирээд л дээрмэлцсэн юм а. Тэгээд л сүрхий чуурхаж ийм юм байна, тийм юм байна гэд л нэг нэгийг нь айлгад хэрэг штт. Сүүлдэн сонсголоор энэ уулны хятадуудын хийсэн хийдэл юм байна лээ. Пуу живсэгтээ 5-6 хүнийг тэд одоо яадаг юм? Яаж чадхгүй гэж. Ууланд ороод бас жаахан дотшоон явж байтал өмнөөс нь үүрэг чирээтэй 2 хүн гарч ирсэнд түүний харсан алтан очир. Хөөй. 2 юм ирлээ байна. Сай химсууд нь биш ба да. Гэвэл эрдэн шан алтан очирын хулмалдсан янжид инээд нь хүрч. Чамын 2 хүн л байна шүү дээ ямар. Намар таран хадах гэж ирсэн дотор газрын хятадууд байна гэж хэлж байтлаа. Тэр 2 хүн ойртсон бөгөөд өнөөр өмөднөө хаан шурхныгийн өмэйлгэн боож толгойгоо цагаан алцуураар өмнө нь жангаас гарган боож үүрэг үүрсэн 2 эр тэр хэдэн хүнээс соцсон маяг гарч жог гэснээ. Хоо гэж мэндэл хэлэрнэ. Төрөөндөн явж байсан эрдэн шан наажахан дуугарсан чгүй болголээ. Алтан очирна. Хоо хоо хоо хоо гэж хариу мандалтлаа. 2 үүргэн хятад гинт үүргэн орхин гудаан нэг нь дав гэн эрдэн шангийн морноос нь татан унгатал. Нөгөө нь ус дав гэн жирэгчин явсан 2 даглыг нь морноос нь татан унгаагаад хоёулийг дээр дээр нь овоолон дарж хөдөлж дийлхгүй болгочээ. Тэгтэл чаанаас нь лорэ жамс гарч ирсэн бөгөөд тэр алдагдсан 3 морийг аргадан байж байрж аваад ирэхэд эрдэн шан жичи 2 даглын кэн пүү нөгөө 2 үүргэн хятын гарт орчигч нөгөө 3-ыг гарын баглатсан байлаа. Их аюул сочил өнгөрчээ. Тэр морь барилдаж авсан хүн лорэ жам суулхыг таньсан эрдэн шан. Одоо юу болох гэж байна гэж бараглан мэдэжээ. Чарайн живхийсэн боловчээ. Чонын ларжаа хадгалах гэж сүрдүүлсэн нүдээр лорэ жамсыг хараад. Хой, чи? Гучи чин
яахтан жам утаж хүн барилдаг хүн байна. Чи гэвэл лорэ жамс дугуурсан ч үгүй. Нөгөө хоёртайгаа нийлээд уяатай гурвыг жамын хажуу руу чирэхэд эрдэн шан явж ядан чаргалж

0: ухан дугаарлаа.
1: Сая та бүхэндөө цохон хөцөмөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманых сонсглоо. Тус романа маргаасын нөхтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 30 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 18 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймгийн хадлангийн ажил бүх талаар эхэлсэн.
2: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалan 2026 оны 24-р удааны хурал хуралдуулсан.
0: Өвөр Монголын Шилингул аймаг болон Жиндүнгийн анхдугар хугацааны хонин махны аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Шилээотод эхэлсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хурааны мэдээ. Одоохондоо манай аймгийн хадлангийн ажил бүх талаар эхэлж, бүх аймгаараа 400 түмэн тон өвс хадаж нөөчлөхөр тулгуулж байна. Жүнгүжимчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хаарын 3250 муу хадлангийн талбайтай байж, хадландаа нэгэнтэ гарсан байна. Ойлгосноор жүнгүжимчин хошуу өвс хадах баримжааг нэгдэлтэй тогтоон хэрэгжүүлж, өвс хадахад 6 см-с дээш өвсний жожор үлдээж, 300 метр бүрийд эрх хүш 20 метрийн өвсөн үрийн бүс үлдээж, нутаг улчрын аяндан сэрэгхийг баталж байна. Жүнгүжимчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хаар суруулжилх хүлээхтэн.
3: Энэ жил одоо 6 өвсөн машин 2 хамбуудаа хамаараар хамжчихье. Миний өвс бараг 94-нөөс 200 дүн гарах юм аа. Өвсний хадчих байдал бол 300 метр хадаад 20 метр үлдээж байна. Өвсний яжар юм бол 6 см үлдээж их юм аа. Энэ нь бол одоо дараа жилийн хадлангадаа өвсөнд нь сэн. Өвсний ургалтаа нь хамгаалахын төлөө.
0: Жүнгүжимчин хошууны хадлангийн ажил 8 сарын 20-ны өдрөөс эхэлж, тус хошууны ой шугаа нутаг үлчрийн товчоо хууль хэрэгжүүлж шалгуулдуулан байчаах тусгай анги жохон байгуулж, Элсүн Балгасандаг гүнжгэрэн тухайн талбайд тойрон байчааж ханин хамаарч байна. Жүнгүжимчин хошууны ой шугаа ба нутаг үлчрийн товчооны хууль хэрэгжүүлэх дунд энгийн дарга сэнгэ сурвжилгчэд. Энэ жил хадлангийн урагчийн байдал нэлээд сайн байж, мүүбрийн уналт бараг жоо хороосо жоо 40 жин орчимдаг хүрч мэднэ. Одоохонд жахлахрын өвснээ үн ханшч тогтун байна. Бид хууль хэрэгжүүлж тойрон байчаал хийхин дагуу төрийн бодлогийн ухуулан тайлбарлж, хууль тогтоолоос жүрцэн үйл ажиллагаа оршиж байвал хууль ёсоор шийдвэрлэж байна гэлээ. Шилингул аймгийн байгалийн хадланга хамгаалан ашиглахыг чангатах тухай хэрэгжүүлэх саналын үндэслэн бүх аймгаараа орон тойрон хуван оргил хугацааг жүрүүлэн өвс хадах ажлыг эхлүүлж, хойд байн хошуу шан 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мусдах хошуу шан 8 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хадлан гарчээ. Малч хөрөх хэрэмжлэх, гачаа хураан гуйлах, сум болгос бүртгэх, хошуу шаны ой шугаа нутаг үлчрийн салаа мөчөр данстах хамааралтын дурмын бүх талар хэрэгжүүлж, хадлангийн талбай ёжор үлдэх өндрийн хэмжээ, өвсөн үрийн бүс үлдэх хэмжээ зэргийг тодорхойлон ургамлын хүчлэхийн бүрхчийн хэмжээ нь 130-аас доош, өвснээ дундчийн өндрийн хэмжээ нь 15 см-с доош юм уу, өвснээ уналт нь мөврээд жаринжин хүрэхгүй хадлангийн гажраас өвс хадахыг хоргойлж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалan 2026 оны 24-р удааны хурал хуралдуулж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гуйфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Чинпингийн төвдийн Шигаза хотын гэрүүн шинэ шавар чулуун урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай зааварлсан чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Бараа ус үерийн байдлыг хянан хэмжих удаага нэмэгдүүлж, усан чөөрөм хөөрөх, уулан үерийн гоо сувг, үлдэгдэл хүдрийн хөмрөх, ус өнгөрөх зам зэрэг голдлогтой хэсгийн далд гэмсох гэж ягсан байцааж чигчлэн засахыг чангатгаж, бачин байдлын арга цаг хүчний урдчлан байрлуулж, үерийн сэргийлгээд бодисыг гүйцэд бэлтгэж, 4-р дэсийн гамшиг

0: гин сэрэмжүүллийн хариу тусгах тогтож зэргийн сайтар хэргэлж олон түмэнд өөрийгөө аварч харилцан аврах мэдлэгийн ухуулн түгээмэлжүүлэхийг чангатгаж үерийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн тоо бүртгэлийн ажлын тухай чухал яриа, чухал заавар, чухал бүрийн зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж хууль ёсоор тоо бүртгэл хийж, хууль ёсоор тоо бүртгэлийн ажлын засгийг баримталж, тоо бүртгэлийн ас чанарын хорио шугамыг чанга сахиж, өчүүхэнч уучлахгүй оврор тоо бүртгэлийн хуурмалн зохиох хийсэргийлэх ба залхаан шийтгэж, чанар сайтай тоо бүртгэлээр бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн олон түмний дэргэдэх төв бус суртал ба ялжирлын асуудлыг чигчлэн засах тухай чухал заавар, чухал бүрийн зориг санаа, жичи өөртөө засах орны намын хороо, аймгийн намын хорооны хамаа бүхий байрлуулалт шаардлагыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг сайтраатгах хариуцлага сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээнд үнэн хүү чангатгаж асуудлаар удирдамж болгох ба үр дүнгээр удирдамж болгохыг баримталж асуудлыг чигчлэн сайжруулж найдваржуулахыг нэгд нэгээр ахиулж үр бүтэмжийн үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг гүнзгэрүүлэн баттайжуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа өртөн засах орны ардын засгийн ордны нээлтийн тойргийн хөгжилтийн чадвархэд эсийг түргэтгэн дэвшлүүлэх тухай хэрэгжүүлэх сандлыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдан хөгжилтийн хэрэгцээ болон орон нутгийн бодит байдлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бодлого хийлж, хүрээлэн тойргийн байршуулалтыг тохируулан шилдэгжүүлж, хамааралтын байгуулал болон бэл оруулах, бэл хурамдуулах загварын шиний үүдэж, хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмж болон үйлчилгээний чадамжийг төлдөржүүлж, хүрээлэн тойргийн арилжаачийн өржөө бэл оруулах, төрөлж жилийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн сүргэжлийн гол талбар болгон байгуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн жахраг бүх аймгийн төрөлжүүлийг төсөвлөх, арилжаачин урж бэл оруулах ажиллагаа ба эдийн засгийн түгшүүрийн сэргийлэн эжимдэг зэрэг голлогтой ажлыг ахиулах хурал хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлын ирхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас сухалчлагтан төрийн хорооны 12-р бүгд хурал ба уртан засгийн хорооны голлогтой ажлыг ахиулах хурлын жаргаснаа гүнжгэд хуучлуулан найдваржуулж төрөлжүүлийг төсөвлөх, арилжаачин урж бэл оруулах хоёр ажилгийн нэн их эрчим, нэн бодтой арга хэмжээгээр ахиулан төрийн болгийн аж тохиолын эжимдэн төрөлжүүлийн сувгч хэлж тус биеийн давуулагтан суурлан арилжаачин урах ажлын атхан нэг голлог, нэг чухал бүтээн байгуулалт ба хоёрын шинтгэл ажлын тоём сайдруулж 6 төрлийн төрөлжүүлийн урчлан төсвөлж чанар сайтай төрөлжүүлийн урчлан гүйцэд нөөчилж ойрын хугацаанд бодтой найдваржуулж болохгүй дунд урт хугацаанд үргэлжлэх хөдөлгөнгүй төрөлжүүлийн хөмөргийг байгуулж төрөлжүүлийн эрт ажил эхлүүлэх түргэн бутан байгуулах эрт ашиглалтад оруулахыг чангатхан ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн чанар сайтай хөгжилтөд үчиргэгийн хөдөлгөх хүчин дэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ярдахтан жилийнхэнд тогтоосон харилтыг эс говьшгүй баримтлан аж үйлдвэрийг тогтооржуулах, бэл оруулалтын өргөтгөх, хэрэглэгийг ахиулах, ардын амьдрал ашиг хүртээг зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайдруулахыг нарилга онцтойгоор тохируулах ба хандлагын чанартайгаар төрийн бодлого хэрэгжүүлэхийг чангаруулан аж ахуйн тогтууны дунд урагшлах, яс чанарыг дээшлүүлэн урагшгийн намэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжөлт ба амар төвчний нэн сайдвар нэгдэлтэд төлөвжүүлэн засгийн ордны өрөвчөгийг арилгах ба аж ахуй хэлдэг өртөж байгаа дансан жоосыг төлж дуусгах үүргийг лавдан баттай ахиулж чагымхт санаа мөргүй байх хариуцлагад сэтгэлгээр аюулгүй биелдэрлэл, гамшиг сэргийлэн гамшиг хохирлыг багсгах, ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраг зэрэг ажлыг сайдруулж нийгмийн их талын тогтун ба олон түмний амар тайван аж төрх хөгжилтийн орчин тойрны чармийн бий болох хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн дарга Бовшууи, Цовнчин, Жигүйли, Сунжинжан, Жофипан, Вангвичан ажлын байрлуулалт хийв. Хурлыг видео хэлбэрээр илгушуушин хот орон хүртэл хуралдуулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 29-ны өдөр Өвөр Монголын Шилэн гол аймаг болон Жиндүнгийн анх дахь хугацааны хонин махны аж үйлсийн танилцуулгын ажиллагаа Шилэн хотод эхэлжээ. Тус хутааны ажиллагаа нь засгийн ордон ба аж ахуйн электрон худалдааны ажилсын хамтралцаагаар дамжуулан Шилэн голын хонь махны бүх улсдаг борлуулгын арга замыг өргөтгөж, Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтээ бүх улсын зах дэлгүүр далдарчлуулахыг зорьсон байна. Ажилгыг Өртөн засах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам аж ахуй орны тэнхим Шилэн гол аймгийн захраагаас жолоодож Шилэн гол аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам аж ахуй орны төвчөө худалдааны явдлын төвчөө нэрт тэмдэгтийн байгууллалтын ахиулах төв болон жингдүн бүлэглэлийн шин соргог идэний жийлсийн ажлын хилцээс хамтран эрхэлж Шилэн гол аймгийн хологдол бүхий салаа мөчр, Жиндүнгийн тугаалсан ажлын бүлхэм нийт, худалдаачид болон Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн эрх олгосон аж ахуйн төлөөлөгч зэрэг 120 гаруй хүн оролцжээ. Жиндүн бүлэглэл нь Шилэн гол хоньны танилцуулагч уянгад пайс илэрхийлэл олгосны хамт Эрдэн, Дажон Юэн, Юнгтайман, Цоржуи зэрэг Улаан идэний аж ахуйлалтай 2000 төмөн төгрөгийн худалдан авах зөвлөлцөөр тогтож, Жиндүн бүлэглэлийн шин соргог идэний жийлсийн хангалтгийн хилхээжил нь аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж ахуй орны төвчөөтэй байлдах бодлогын хамтарлцааны бор төлбийн хэлэлцээр тогтож, аймгийн соёл жуулчлалын бэл оруулалтын компани нь Бээжингийн Хэншин Шүнюэн компанитай ажилсийн хамтарлцааны хэлэлцээр тогтсон байна. Ажилгааны ахуй талбайд амтад идэний цуглааны эрхлэн явагдуулж, Шилэн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтийн эрх олгосон 13 аж ахуйлал жижиг, Шилэн гол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтийн эрх олгосон 3 аж ахуйлал, Чансан маха, Бэшлэг зэрэг онцлогт амтад идэний дэлгэн үзүүлжээ. Зөвдөлчөөрийн орон тойрогд эл талын худалдаачин болон аж ахуйлын хангалах хэрэгцээг онцтой золгуулж 2700 гарай төмөн төгрөгийн худалдан авах санамж тогтсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн намын хорооны хуулийн хэлтэс аймгийн эдийн засгийн төвчөө аймгийн улсын өмчлөлтөд эд хөрөнгийн харилцан маралтын зөвлөлтэй хамтран Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах сурвалжийн туушлуулах тусгай сэдвтэ хуулийн тайлбарлах ажлыг өргнүүлж аймгийн шууд гараа улсын өмчлөлтөд аж ахуйлалын намын гишүүн жиж аймгийн улсын өмчлөлтөд эд хөрөнгийн ханилх хамаарлын зөвлөлийн хамаахын хүмүүстэй хандуулан тусгай сэдвтэ хуулийн тайлбарлалт хийж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгийн хуулийн тайлбарлав. Хуулийн тайлбарлах ажлаг дээр аймгийн намын хорооны намын сургуулийн дэд захирал, аймгийн нийгэм журмын дээд сургуулийн дэд захирал Лю Шүйдүн, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны бий болсон лог дотоод уулгадгун чухал их ач холбогдол болон онлын хөв чанар жич үйлдвэрлэлийн шаардлагын тоорн дэшис чамтай гүнжгээ тайлбарлажээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр Өртөн засах орны намын хорооны ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлсэн Умрад хилийн жишээчийн тэргүүний үйл ажиллагааны тойрон мэдүүлэлтийн хурал улгай хамаарлын оронд явагдсан байна. Ойлгосноор энэ жилийн 4 сард Өртөн засах орны намын хорооны ухуулах хэлтсээс улгай хамаарлын орны хилийн хамаарлын их ангийн морьт цагдааны ангид Умрад хилийн жишээчийн эрвалдар олгожээ. Морьт цагдааны анги нь байгуулагдсанаас нааша цагдааны ангийн бүх гишүүд жил турш бод бөглөө хилийн өмнө фарантиг сахин хамгаалж, малж хооронд байнга гүнзгэрэн хос хилээр хуул түгээмэлжүүлж, хөрс жиргэлдэгийн зуурганы эйдүүлэн, амьдралын эд байдас зөөврөлж, хүчирдэлтэй олон төмний хавсран тэтгэж, үндсэн шатанд үйлчилсээр иржээ. Тус ажилгаар дамжуулан тэргүүний нийтлэг жишээгээр хөтлөн дагуулах үйлдэл гүйцэд бадруулж, Монгол морины зориг санааг ихээр бадруулан, өргөн олон кадр олон төмний хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлга гаргахыг зоригжуулж, их улсын умраатын амар төвшин тогтууны халахвчийг сахин хамгаалах, орон нутгийн чанар сайдын хөгжилтэй ахиулах хүчрхэг их оюун санааны хүчний нэгтрүүлэхийг зорьсон байна.
1: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. 8 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын урт танцсах орно 7-р хугацааны жимдэгчүүдийн баян тамирын чуглаан жиж онцгой олимпикийн баян тамирын чуглаан Бүгд хотод өндөрлж манай аймгийн төлөөлөгчдийн анги 30 алтан медаль, 29 мөнгөн медаль, 24 хөрөнгө медаль олсон байна.
0: 8 сарын 26-ны өдөр Шилийн гол аймгийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжилийн үзүүлэг солилцооны ажиллах жич 5 дугаар хугацааны шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн төрөлжилийн уралдаан Шилийн хотод явагдаж, бүх аймгийн 24 шилдэг төрөлжилийн өрсөлдүүлэн, бүх аймгийн шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн ажлын яс чанарыг дэвшлүүлэн, үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулжээ.
1: Наймсрын 26-наас 27-ны өдөр болтол аймгийн ажилтны эмчлэх савлалтын хөвөлгийг танилцуулах ажиллагаа улгын хамааралтын оронд явагдаж, Жамсуу, Шандун зэрэг 6 мож шууд харай хот, Уртанжсан хорон жич, орны доторх ил ами хотын нийт 40 харай газар орны ажилтны эвлэлийн кадр ажилтан эмчлэх савлалтын суурин газрын төлөөлөгч ажиллагаад оролцов.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал. Өнөөшнөөс 9 сарын 2-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бэй, Баран үзмчин хошууны өмнө бэй, Шулуун хөх хошууны хойд бэй, Долнуур шаны зүүн хойд бэйийн газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсгэн багбар орно. Баран хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэйгээс тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 9 сарын 2-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээсээ тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах Шилийн хотын өмнө бэй, Баран үзмчин хошууны өмнө бэй, Шулуун хөх хошууны хойд бэй, Долнуур шаны зүүн хойд бэйийн газар орнд адил бус хэмжээний жүрвсгэн багбар орно. Баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэйгээс тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй хойноос 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 9 сарын 2-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах баруун хойноос 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малч соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч бор хүгийн сурвалжлан бичсэн хааши өхөр малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
1: Шинэрний малчин
0: хааши өхөр бол шимтэр өхрөөр эчиг бий болгож Монгол үхэр, шимтэр үхэр, шаруулын үхэр, санхи үхэрээр их бий болгон манай улсын өртөн байжуулсан удамлын чанарт хогтун үржлийн чанар сайн махны үхрийн аж үйлсийн хөгжөлт ба жахал үхрийн шаардлагад нийцсэн махны үхрийн шинэ өгүүлбэр болно. 2021 онд хааши үхэр улсын мал тэжээврийн удамлын гэх хөйлгийн гишүүдийн зөвлөлийн хэн тогтолтын өнгөрөөж мал тэжээврийн шинэ өгүүлбэрийн үнэмлэлийг хүрчээ. Харин жил манай аймаг хааши үхрийг сонгон байжуулах ба дэлгэрүүлэхээ яхуулж тэргүүнээ мал аж ахуйн хэрэглэгээний мэрэгжлийн ашиглан хааши үхрийг үржүүлэн байжуулах талаар илтгэл үр өгтөмж олж бүх аймгийн хааши үхрийн зургийн бужгаархад батвах сурыг тавьсан байна. Хааши үхрийн үлдэр байжуулсан явч ончлог шинж будгаалбын өртөг арчлан малжиг үр ашигын тухай улгай хамааралтын орно тариалан мал аж ахуйн мэрэгжил төөмөлжүүлэг төвийн дэд хэрэглэгч Боожин Шан ярахтан
2: хааши үхэр гэсэн юм яг угын утгын мөн дундын шимнтар үхэр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимнтар үхрийг бол нутгч хэлсэн ийм санаатай. Энэ үхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө зовсхны яамны 498 дугаар мэдээлэл гаргаад бол хааши үхрийн жинхэнэ манай улсын гэрийн төжөөгөр эмтний шинэ үйлдвэр гэсэн нэр өгчээ. Хааши үхэр ороод тус гэлсэн махны үхримрэ шинэ үйлдвэр ба. Энэ хааши үхрийг боёжүүлэх нь бол яг их нэгсэн өрхөн бол одоо 70 оны үеэр ихсэн 1978 онд манай өвөр Монголын шинжилгээ ухааны нийгэмлэгс улгийн хэмнэлтийн оронд бол одоо улгийн үхэр гэсэн нэр үхрийг боёжүүлэх сэдв гаргажээ. Энэ сэдвийг бол манай өвөр Монголын тараалгын их сургуулиас болоод өдөмчлөгийн ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сунгаж эхэлжээ. Энэ бол одоо яг ихлээд манай ярьж байгаа бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маань ярьдаг. Ингээд бол одоо ерөн гадар улсаас орсон ерөн шилдэг махны үхэ болоод манай угийн биесэн Монгол үхэртэйгээр ингээд өрлөсчүүлж ерөн торшилж хийжээ. Энэ дотор нь их мал мал одоо манай Монгол үхэр угийн манай биесэн тэр гурван оли үхэр энэ бол их мал ш та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар үхэр энэ бол гол нь герман болоос одоо лягад орсон үхэр. Сүүлдэн лимусан үхэр шалуулэ үхэр эргэд данжоны үхэр хор үртэй үхэр ингээд бол олон нэрвэн торшилж хийжээ. Хамаг сүүлдэн бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сунгасны хамаг сэхэн боёжүлэх доктортэй урлагийн үхрийн хана цус юм бол ингээд тогтчихэ. Шимдар үхэр гурван голын үхэр шалуулын үхэр Монгол үхрийн цусаар болсон юм нэг сүрэг ангандан байгуулагч. Энэ доктор бол одоо хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сунгах харалтны хана суурин дээр бол одоо 94 оноос 2003 он болтол одоо манай сөлхөн бол 2 дугаар шатнд орж ингэсэн үг. Үрийн шилдэг төрлийн сүнх. Үрийн

0: шинээр сонгох цагт орж энэ бол одоо 9 жил хийж өндөр 10 жилийн үе хийж гэсэн үг. Энэ дотор нь гол нь бол одоо Умрах Америкт хийвэс одоо махны дэлгэнэ шимтар ухын хүлдүүрийн орлог болоод угийн энэ Ургэ ухрныга цууран дээр нь өдлөс чөлөөд гол өмнөх харамс хүмжээ. Ингээд 2000 бөгөөд 3000 болох үед бол энэ одоо ухрын сүр гол ухрын сүр гин энэ тосон бол одоо махны дэлгэнэ шимтар ухнаас усна зууны дан тав ижилх мах сүүнээ шимдар бүхнэ цусна дууны 15 жилх дээр нь болоод угийн тэр манай хэрэгжсэн Монгол өхөр 3 голын өхөр болоод шаалуулын өхрийн цусан болоод дууны 3 их болдог ийм нэг сүрэг болсон байна. Энэ сууран дээр одоо бүх аймгийн нутгийн өхрийг шилдэгжүүлэх нь төрийн модлог ихсэн үү да. Эхлээг үед бол одоо манай Улгийн хамгийн орон болоод манай Дундад улсын Тараалангийн Шинжилэг хааны хөрөлөнгийн Бөөжин бих Малаажаагийн мал өмнөгийн судлах ажил хийнэ. Манти хоршоод бол одоо хуаши үхрийг бойжлох юм сэтгэл харагчээ. Чанад гонтон манаас одоо өдлөгчөрийн докторжуулах ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сонгосон бойжлох сүргэн сонгосон эргээд шилдэг бойжсон үрийн малан бол одоо үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүр байгуулсан. Яг одоо үеийн үлдрэг орчрыг сорон бол одоо шинжилгээ хааны газртын хоршоод угийн тэр бойжлох арга замаар алам тэгэхээр хэжруулаад одоо хуаши өхрөө бойжлон гэсэн одоо тосхэ төдий бол одоо техн байгуулжээ. Тэгмэд бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болох үед одоо манай хуаши өхрийн өхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай өхөр бол одоо 5 дахь үе гэж хэлж байгаа. 2020 он болох үед энэ хуаши өхөр бол бүх улсын чартын өхрөө гэчих нь манай шилэн гол биш. Энэ нь болоо 6 моцчд байдаг аа. Энэ дотор Хөнаан, Дэн, Хөвэй, Дэн, Жирин гэн бас Юннаа манай Шинжаан манай өвөр Монгол тахны ийм арван газарт үүдэг аа. Хуанши өхрөн бол одоо гадар ончлгэн бол Шимтар өхтгэн баг очно. Энэ дотор гол ялгаа юм бол одоо Бэйнэн өнгөн бол одоо Улаан гэж ятна. Усан бол Улаан ус, Багшир устэй. Бэйн дээр хий тэр цагаан хуаран бол бага. Манаас Олонгийн бол багсаа гэж хэлнэ гэж байна. Гол нь бол одоо бүх бэйн Улаан болоод Шир төрвэй гэж хэлнэ. Гэснээ доор бол цүүл хүл дөрөвд хуурын бол цагаан байд. Толгон бол цагаан. Хоёр нүдэн дөрөөр жирэм бол одоо тийм улаан устэй цагаанаас та. Зүсмэн бол юм гэсэн үг. Бэйн хэм бэйн дөр бол одоо махны өхөн төрвтэй. Бэйн өргөн уртаа хүл нөхтөр үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үжигдэг тийм нэг өхөр. Бэйнэн хүндэн бол одоо манас өлөштэй сэе гарах тугалныг нь хүндэн бол манай өөр тоглом бол одоо манас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жин хайдаг зүгөө. Эхэнд хулан бол одоо манас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бэйн хүндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манас бол 5 кг. Энд нь одоо яг 1100 жин гэсүгөө 1100 илүү. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гаргалт дарна гэх юм бол манас одоо альшинны хэмжээ гэж ярьж та. Энэ бол одоо төвчлөл бол 102 гэж байна. Махныхан гаргалт юм бол 153 гэж юм байталтай. Үндэн бол хуаши өхөр бол манай эм дотор бүх бүгдрэм бие нь. Энэ дотор одоо бүр хэн доктор хийв бол одоо манай эм дотор бол эрм бэ. Энэ ягаад гэвэл манай бүх эмгийн өхрийн шилдэгжүүлэх үед бүр угийн манай Монгол өхөр, Гурван голын өхөр болоод яг өхөр төр суурн төр дөрөн бол Жанаданы махны шилдэг махны өхрийн төр үри оруулж хийсэн юм да. Ийм өсөн бол ярам байна.
1: Шин дэрний малчин
2: Баруун жимчин хошууны баян хошуу сумнаас шүүд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хуаши өхөр бол аймгийн дэсгийн голлогод сүрэг болно. Тэрээр их сургуулийн төгснөө дараа нутгатан бучиж зургийн бүтчэн шилдэгжүүлэн чөөмалаас өндөр ашиг хүртэж амар жаманж эхэлжээ. Омогшл анх шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж байснаа 2021 оноос орон нутгатан жогцсон хуаши өхөр баяжуулан малжиж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Омогшл
3: манайх бол 19 оноос эхлээд одоо өхөр малцсан. Ингээд бол яг хуаши өхөр болохоор юм бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хэлтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үйлдэлээр салгаад чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нэг улсын болж хаши үхрийн энэ одоо хэндох толт ингэж шинэ үйлдэлийн өөрийн улс дотроо юм хөө үйлдэлийн талаар хэнэл тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
1: яг энэ одоо хаши үхрийн малчаас өмнө хаши үхрийн хойлт юм
3: а төрөлөө малчхараа одоо ингэж ах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөл жайхан шимэн тор алагж байгаа л ер нь ингэж одоо жахтлгүүрийн үн ханшны талаар илэнхүү давуулаг байдалтай байсан. Жишээ сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн энэ талбартгийн бэлчээрийн мал аж ахуйд одоо илүү болохоор амбус ингээд нэг ингээд сүүм ахны талаар ингэж малчхараан болчихын таарахын шиг ингээд бол илүү шимтар үхрийн нэг махнаа давуулаг талж ивэл илүү яваад бол одоо манай улс юмс энэ шимтар үхрийн махнаа талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрийг бол хаши үхэр гэж ингэж авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж үхэр бол илүү манай бэлчээрийн мал аж ахуйд илүү сайн давхарн илүү одоо махны чанар та сүүнэ чанар бол тийм үү бишээ хүйтэн төсвөртэй хад бол өвс урдааны талаар ахварсус илүү арвчтай өвчин бах үрдэх иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хавдаа бол илүү л надад бол Шилэн гол аймгийн мал аж бэлчээрийн мал аж илүү давхар нүч нэн үйлдэл.
1: Таны бол одоо болсод бүр цол хаши өгөрөө таны.
3: Одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байха.
1: 3.2.
3: Тийм. Одоо ерөл жуна жуу болоог. Тэгэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үйлдэлээ доороос нь хаши үлдэнк одоо ингээд ахын тоглыг үлдээгээ дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл одоо сүлийн уяар бүгд ингээд хаши үхрийн болж байхаа гэж бодчих.
1: Хаши үхрийн одоо энэ үлдэрийн сайжруулалтаар мөн гар хэлтүүлэх.
3: Тийм тийм гар хэлтүүлэх. Тийм бол гар үлдэрг болохоор юм бол манай малаж хаан давчанаас бол бүр одоо энэ хаши үхрийн тийм энэ ичээлүүр хаа бүгд юм ийм бол одоо ямарч үн төлөвөргөөр өгч байгаа.
1: Одоо бас орнодтой талтассан нөтрийн байдлаар хэрсээ одоо бас нэг үйлдэл болоод явж байгаа гэсэн одоо.
3: Тийм тийм. Ер нь чинь хууч хөхөр дээрээ ингээд байжуулаа гаргасан болохоор л манай нутаг орондоо тохирох чанараар одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гадаас ирээл ингээд юусан биш харин л ингээд орон нутагтаа өөрийн чинь одоо монгол өхрийн чус байж болно шимтөр өхрийн чус байл ингээд аажуу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутгийг татлахаар л илүү сайн. Одоо дихаас тэр махны үйлдвэрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн маань жоо илүү тохирлоо да.
1: Хаши үхрийн гол дас үрэг ороход одоо шимтрэг тавсан. Өстэй.
3: Адилгүй тал болохоор л жаавал хаши үхрийн үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Махны талаар яг махны үйлдвэрийн тэр ухны хаши үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Дихад 3 үеийн одоо чадаг байх хэрэгтэй их мал. Ерөнхий дихад одоо байнгын заавал гар хэлтүүлж хомол хэлтүүлэх хийсэн бах хэрэгтэй. Дахад одоо тэжээл бордогоо одоо жин сайн тэжээл сайн дахад одоо пүн сарвч серотон байгуултын талаар л өнөх байл тэр.
1: Одоо бол муу ингээд бэлчээр дандрагаад одоо тэжээл өгөх байл.
3: Тийм тийм манайх бол ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл манай тийш юм одоо өөрийн одоо бэлчээрийн юу бол бах бах хэмжээ бах зинхээр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр ерөнхийдөө юмрхүү.
1: Одоо бас энэ гаргалтын талаар тоглоом бас ямар хэлбэрээр
3: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ юм бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 үрэхгүй тоглолт болсоч юм. Ингээд бол 22 оноос ихрээд одоо ингээд л жахтыг өрийн юунаас л юм үн их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо жасгийн талаас нь энэ голлогоос үргэдэг бол одоо хэр тэмцэн тоглоо өөрийнхөө тоглоо одоо 3000 жасгийн хүртээ энэ байдалд орсон одоо энэ голлогоос үргэд бол тойлих ашигтай тэгэхээр авсан айлдан ч их ашигтай тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгэл бас гаагүй шиг ингээд бол их төлөв 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор үн тааруухан байдалд орлоо нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан ингээд одоо үн ханш болж жахтлаг өрийн үнээс одоо жахаа өндөр шиг тач орлого жарлага босчихын үлдэж ийн гэсэн орлогын талаар иймэрхүү байдалтай.
1: Үрийн малаар бол ойр авихаа малж хөрхөд.
3: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэмцсэн бол одоо бэлтгэл бух туулаар. Тэгэхэд их мал одоо яхан туулах хаан бэлтгэл их мал ингээ явж.
4: Шин дэрний малчин
2: Цагтуул шулуунхөө чангашны мянгат болгосны авгай цачааны малчин эднийхэн 2000 оноос эхлэн үхрийнхэн өвлдрийг сайжруулан 2014 онд шимтар үхэр малжихыг голлогоц үргээр сонгогдож байжээ. 2000 бууд 20 оноос чагт махны үхрийн шинэ үлдэр болох хуанши үхэр байжуулан малжиж, 2000 бууд 21 онд үхэр нь эл төрлийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч аймгийн дэсийн хуанши үхрийн годолгоц үргээр сонгогдсон байна. Чагт
4: тэр фаши хүрсэн үлдэх юм аа хэцээ хэл малцсан.
5: Миний энэ доо анх эхлээ яг тул 2000 оноос эхлээд одоо Украинд үлдэр манай гүшүү засгийн ха мал ачхан төвчөөр үлдэр сайжруулах наадлын тухай эхэлж малцтаа гээд яах юм тодог хөдөлгөлт бол үүдүүд аа. Энэ донд одоо гарах хэтл юм аа гэж сураад одоо эргээд Украинтаа ингээд хөлтөөрнө гадаад юм үрээ тэлэх хийгээд 2000 оноос эхлээд ингэж орчирсан хүр.
4: 2000 оноос үлдэр сайжруулах.
5: Эхлээсэн үеэс эхлээд 2014 онд аймгийн одоо шинэ шинтер үхрийн голдлогоос сөрөгсөн. Эргээд одоо энэ чинь 2021 онд одоо дахиж аймгийн одоо хаши үхрийн голдлогоос сөрөхөд өнлөгдөд.
4: Шинтер үхрийн одоо голдлогоос сөрөгөө шинтер үхрөөс нэлээд дүр мэлтсэн юм байна. Яг хатдаг шинтер хаши үлдэрийн формалжийг үзсэн байна.
5: Одоо энэ чинь одоо бас нэг шимдэрээс бас нэг дэшин давшингүй шилдэг бол үлдэр шилдэг бол ярих технологиас хамаг наачих одоо нэг цагтлгуур дээр нэг махсахын талаар голдоход бол яа өнгийн хөрөв бодвол үн хайшин тал дээр их жирөт эргээд дихад авч мадны ерх нь бол гажин нутг байгаа нөх хүнээ сая 80 муу гажир дээр амьдарч байна. Анхнаас чинь яа ял нэг үлдрийг голж голж затхаад чон тооноос өндөр үр ашиг авах өний цавар хийм чинь бас
4: нэг голдос өрөд орно гэдэг бас тийм хоног
5: айти нөхчил бай. Тэр чинь заавал одоо бас нэг гар хэлтлэг хийсэн тийм тэмдэгл эргээ дээрээс бас үхрийн үлдрийн 3 дугаар үеэс дэшэн байсан тийм тэмдэгл байх хэрэгтэй.
4: Таныг одоо энэ машин гүйлгэлд мөн уулын малчсан шимтэн үхрээр энэ дээр одоо үлдэр сайжруулах машин гүйлгэл.
5: Тийм миний одоо мөн уулын удаан жилийн одоо хийсэн нэг хөлдөөрийн юугаар ингээд хайж авсан нэг би бол шилдэг ахын тууны очроогоод энэ кэсэн дээр дахиж эргээд өөр төрлийн хэлтлэг хийгээд за ингээд алхам алхамаар яг болноо ахмаа болдохтой дээ чинь бас 10 хэдэн жил бар мөний чинь бар 20 жилийн чармайлах өнөөдөр энэ саяхан хаши хүрэх хэрэгтэй хурж байна.
4: 14 он бол одоо шимэгтэр үхрийн голдох сөрөг болсон гэдэгт бол үхрийн үлдэрийн талаар бол нэлээд сайн болсон байгаа юм.
5: Тийм тийм. Шимэгтэр үхрийн бол 3 дугаар үе болж ирсэн.
4: Тэгэхээр одоо хаши үхэр нэг байжуулсан бол сайжсан.
5: Сайжсан. Тийм.
4: Энэ дээр нь бол одоо хаши үхэр байжуулах юм уу? Голдох нь хэлтүүлэг гар хэлтүүлэг юм байна.
5: Бүр гар хэлтлэг шүү. Манаас одоо бүр гар хэлтлэг болдуурт хатал.
4: Одоо бол яг энэ хаши бүр малчад байгаа юм.
5: 21 онд одоо манаас яг хашины юмд орсон шүү дээ.
4: Хаши бүрд шинэ бүлтрээд яргуул уулын малчсан бүлтрээд хэрчүүлэг батлах хичээлэг юм өнөө талаараа байна юм шиг.
5: Мөн эдлхан уул ягтаа. Одоо голынжийн артлан малгын тал дээр одоо улам нэг алхам чангадах шүү дээ. Одоо яг чигт нэг чиг хонгоо хотмар орсохгүй. Одоо учраа яа чи үхрийн арталгаан чангалтлуул тэр бидэнд өгөх юм нь ч андан болно. Чи үхэр дэж хонгон шиг хандвал бидэнд өгөх тулж хонгон болдоод ирсэн.
4: Илүү хөдөлгөөнд зүтгэж өгөх юм шиг. Ер нь анаа. Би үлтрэнгээ сайжруулах гэсэн юм байна. Бат хамгийн чинь тэр дотор шиг уур ашиг гэж байна. Энэ бүхэн дэс батал уур ашиг гэдэг нь
5: ураша ажих ханадтай мнастлаа.
4: Энэ үрийн мандаар авч байгаа айлуудын фаши үхрийн чиглэлээр.
5: Тийм. Энэ үрийн мандаар авч байгаа гол нь бол бас л юу гарч байна. Төрч, төрч өргөд гол нь махны ханчшаар шивж гол бол сайр болгож байна. Миний хохоны өч яг ус одоо гарч.
6: Шин дэрний малчин.
2: Хуучир хошны баян тал болгосны ханин уул гачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хуанши үхрийн үлдэр байжуулах өрх, аймгийн дэсийн хуанши үхрийн жишээ үүжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн хөвт ууланд махны үхрийн гэрүүлийн малчлын тал байгаан байгуулж баримжаатсан сур бүтээн байгуулалт одоочлсон машин төхөөрөмж ийж бүрдүүлж одоо 2 жуу гараа шилдэг үлдрийн хаашийн өхөр малжиж байна. Сайн хөвтөө.

0: Манайх бол одоо 14 онд бол Шимэндэрхүрийн голдоос үрд орсон. 22 онд бол одоо Хуаши өхрийн үрдэн байдуулах талбай. Чуул одоо 23 онд бол одоо Хуаши өхрийн жишээ үзүүлэх талбай. Чуул одоо 24 онд бол одоо орны төсийн одоо ас шин өхөр байжуулах талбайгаар нэр итгэсэн. Манайх бол одоо 2003 оноос эхэлж бол одоо гар халтаа хийсэн. Тэгээд одоо манайх бол одоо жил дараалал гар халтаа хийсэн данс ахмал зүгэл одоо удамчны данс ахмал бүгдийн сайхан одоо алтэрэгэд хадгалсан ирсэн хийх энэ зоримтлаа баримтлалсан одоо болоход 20 жилийн мөрийг үлдэж байна одоо. Хуаши өхөр л одоо манай бас юм байна. Махнаа өвөлдрийн шинэ өвөлдрийн махнаа өвөлдрийн өхөр шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо өвөлдрийн талаар ирсэн шилдэг тэгвэл махнаа талаар ирсэн одоо махжуух талаар тэгээд сайн өндөр. Манай бол одоо тугуул бол эрт тугуул бол одоо 2 том 6000 хамаг өндөр дээ 2 том 6000 болж байгаа. Хуаши өхөр бол манай энэ орон нутгатаа манай орон нутгатаа бойдсан юм өвөлдөр болгонгод нь одоо жогжох тал ингээ арчлах талаар бүр давуулах өөр одоо гадгадын өвөлдрийг авах юм бол давуулах бас манай Монгол өхөртөө бас ойрч хотно малчих талаар чуруу их гэж одоо нэг үл өсөд ярьж байгаа өвөлдрийн өхөр бас энэ төр одоо арчлагад хүчээр хүчрэмтэр ингээд ярьж шүү дээ. Гэвч манай Хуаши өхөр бол манай өөрийн байжуулсан өхөр болгонгод энэ тал дээр бол одоо асуудал байхгүй. Одоо бол манай 200 илүү өхөр малж байна. Өөр Хуаши өхөр. Хоёртой мөн л одоо нэгэн улам өргөжүүлж хөгжүүлээ л гэдэл бодж явж байна.
1: Солонгос хөшөөний нар тусмын говстай гачааны малчин Чилмгийнхэн 90 оноос эхлэн өхөрдөн гар хэл төлөх хийж өхрийнхэн өвдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд Ошуныхан Шимтар өхөр малжиг гололгоц үргээр сонгогдож байжээ. 2022 онд эдний өхөр нь Хуаши өхрийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч Хуаши өхөр малжиг тусгай өрхөр сонгогдсон байна. Чилмэг.
2: Манай хулгадад 2022 онд Хуаши өхрийн өвдрийг байжуулах сөрөг талаарсан. Өмнө нь одоо гололгоц сөрөг байсан та тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоо юмс. Яг өрөөхлээ одоо энэ сүрэгт ороод ирээд өөрийн нэрэн дараа таслуусаа тийштийнхэн дараас яг л ойлгосон.
3: Өмнө нь бол одоо ямар өхөр мэдчихсэн.
2: Шимэндэр манай бол Кушаныхан одоо гололгоц сөрөг байсан.
3: Одоо энэ Шимэндэр өхрийг мэдчихээд сайд явчих жоо.
2: Шимэндэр өхрий одоо манай Apple Mint гэсэн жоо. 98 оноос эхлээд гар хөдлөлт хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд малцсан. Манай одоо өөрөө бол одоо энэ шин цуслангийн ажилтай ба 430 нэг хүн ээ. Тэгэлэг гэсэн бэл 3 хүний бичтэй.
3: Мен карэм.
2: Эргээд л одоо өөрөө дахиад та гадагшаа нутаг дүрээс эхэлчихэж та. Эргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр хөртийн толтой тэгэхээр ингээд бүр бүгдийн одоо тийжэр гэртэн гэдэг чижин хэрэг тачижсэн.
3: Үгүй ээ. Гэсэн харахгүй болгочихсон.
2: Гэсэн харахгүй болгочихсон. Жийхтэй одоо өвс бордоо бол нилээд бэлднэ. Одоо өвсний талаар 100 гарэ дүн, чөл бордооны талаар 40-50 дүн орчим. Тэгээд одоо ногоон даршин тэр бол одоо мөн 100 гарэ 20 орчим дүн. Тиймэрхүү үйлдэлтэй. Сүр бүтэн байгуулалтын талаар яа. 200 төлөвчин талаартай ингээд одоо өвсний пон тэгвэл эргээд Дональдин пан 2 байна. Тэгээд Джитрай пан 2 байна. Эргээд ингээд туул хэрж байгаа юм их пан бас нэг байна. Тэгвэл дотор эргээд Бортаны пан гэд бас нэг байна. Тэсэр өнөөсөн гадагш одоо нэг Жапанси. Эргээд төсөө нэг Чанчуу байна. Ийм 2 байна. Ногоон дарсдаг Жэр 2 байна.
3: Таны бод голд өртийн тул тусдаг гэсэн.
2: Тийм. 11 сараар.
3: Энэ бүр гар хэлтүүлэг хийж гэнэ үү?
2: Бүр гар хэлтүүлэг хийж.
3: Гар хэлтүүлэг өөрөө гэнэ үү?
2: Өөрөө хийж.
3: Тоглоом бодцолтой одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна?
2: Тоглоом бол одоо өртийн тул одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарцгана. Тэгвэл өн дотор нэг бүлэг нь одоо буханд явдаг. Одоо өр тоглоодсон сайн уд нь. Тэгвэл нэг бүлэг нь одоо ихэнх тоглоод нь үлдсээр одоо бол малж хайлт хүрэн авгаад сайн уд нь эргээд нэг үлдсэн нэг бүлэг нь одоо маймачна. Түгээр тоглоом кня үлдсэн мөн үйлхэн.
3: Энэ троссе өри малар авч байгаа нэг тав бидлж гэнэ үү эсвэл.
2: Энэ 2 жилэр үл бас аваа нилээд ийг чинь нэг гутаа толтон 10 юм шиг юм тиймэрхүү.
3: Тэ энэ авч байгаа айлууд л хаанхай айлууд авч.
2: Энэ дотор нь бол одоо өөрийн гүшүүний хаан тэгвэл гадна гүшүүний вэ сонод юм уу ужинч юм уу тэгвэл аваг юм уу тэгэхээр гүшүүний хаан бүр вэ наа. Үнчмэс манай улс одоо өөрөө жоох шаргасан нэр тэмдэгч хөрөмс яг худалдааны юм дээр авч ирэл бас сайн гэж бодож байна. Төсөөлөд олон одоо гадагшаа зархад штоо. Тэгвэл одоо нэм үү одоо манай орондоо цохрын штоо малчхад юм уу? Эсвэл даачаас нэхлээд одоо мах юугаас нэхлээд бүр тохорно.
4: Шинэ дэрний малчин
1: Орон жил манай аймаг махны ухрын үйлдвэрийн шилдэгжүүлэх инженерин дээшлүүлж, гар хэлтүүлэх хийх хөврийн шилжүүлэх зэрэг үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр дамжуулан, шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн норм ба тэжээн үржүүлэх үр ашгийг дээшлүүлж, махны ухрын аж үйлсийн ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан, махны ухрын аж үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахиулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сая та бүхэнд хоосон ухрын малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ, манай энгийн нэвтрүүлэх энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолхый, баяртай.

0: Алнуутай гайшгүй гал түмний сэрэг ийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Алнуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшхэлэн.
0: Галын их сурвалжийн чанх ажгарлах бол талнуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жангалах болно.
1: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимэ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэлгэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жээллэгт барагдж өршөрөнд унхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

0: Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шоноглохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолт өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж өгчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэглэж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг

0: Силингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амраа молон гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 31-ний өдөр. Билгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 7 сарын 19 гарагийн 1. Урдаар та бүхэндээ бүгдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд толгойн 81 жуу 78 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 271 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүгдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинкэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол.

0: Нархол. Арамчи 30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. Арам нэгэн цагаас төвийн арааjuу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хөлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас Уран Монголын арааjuу төлөвлөс хороон Монгол арааjuугийн сонин мэдэнэ өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14 цагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15 цагаас шилэн голын сонин мэд. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17 цагаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэд. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөрмөн Монголын арааjuу төлөвс хороон Монгол арааjuугийн бүхөрнөө дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэд. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэд. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилийн голын арааjuу төлөвс хорооны Монгол арааjuу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтолоо ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээсээ тунгалах шин хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтолоо бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үйлдэ. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтолоо бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үйлдэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтолоо үйлдэгээсээ тунгалах шин. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтолоо тунгалах хэсэгдээ үйлдэ. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээсээ тунгалах шин. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтолоо бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үйлдэ. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтолоо бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үйлдэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтолоо үйлдэгээсээ тунгалах шин. Хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтолоо тунгалах хэсэгдээ үйлдэ. Хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 313 4011 8055.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин бүрэн зэрэглийн дуулсан хурднай магнай үүлэн борог гэдүүгээр нөтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад Чэнтман оюун суйл Сэчэнгуа Эрдэн гэрэл Сэчэн Лянхуа цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: хянагч тана. Ерөнхий хянагч бүргэд. Ангаран төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын товчоо мэдэгдэе.
2: Манай орон ажилсын зурагдлын ас чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлж ажилсын хэлхээгэд хасралтгүй төгөлдөржүүлж байгаа.
1: Өнөө жилийн 1-7 сард бүх орны ерөнхийлсэн зам харилцааны голлогтой төслийн бэл оруулалт 200.72 сая төгрөг төрсэн.
2: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүч нар соёлын хүч хэрэг орны бүтээн байгуулалтын явуулах ажилсын хөгжилтийн судлын ярилцах хурал Хөх хотод хуралцсан.
1: Бүх орны эл газрынхан бачин байдлыг аргацаах зарилэг заврыг 1-р фарантад дараа турган дамжуулж, үер устлын аюул төгшүүрийг бүх хүчээрээ сэргээлж байгаа.
2: 12 жилийн дараа манай орны жохолж дахин та Лушин утга жохолын шагналыг тоссон жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүуний үйлдвэрлэлийн суурин болсон манай орон. Ажилсын сөрөгжлийн яст чанарыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхээр хүчлэн чармайж, ажилсын хэлтгэг тасралтгүй төвлөрдүүлж байна. Өнөө жил манай оронд улсын дэсийн давуулга онцлогт ажилсын сөрөгжил 2 нэмэгдэж, ерөнхий тоон 12 болж, бүх улсад 2-р жагсаагдаж, ажилсын сөрөгжлийн нэгэнтэй хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах шин тулгуурл, тариалмал ажгийн хэлбэрийн хувируулах хөгжүүлэх шин гялас чиг ба, ажилсыг уусалцуулан хөгжүүлэх шин ачаалур болжээ. Одоохонд Хөлнбор хотын шихрэл уувн хураалтыг батлахаа чухал цагт ороод байна. Хөлнбарын атар хавдлалтын бүлэглийн хатад тариалан малжлын талбай, Төмөн мөгийн шихрэл уувнгийн суурны тариалангийн мэрэгжилтэн ойрд жолоочгүй нисүрээр тариаган арчилжээ. Өнөө жил суурин газрынхан тариан газраа арчлан хамгаалахад уулын хэрэгэл байсан овтчилсан сүрчин услах машинаа жолоочгүй нисүрээр сольж, нэг сүрчилтээр олон талыг ахуулах аргаар тармилын өвчин хорхой хөнөөлийг эсэргүүцэх чадвар болон чих барих нормыг дэвшлүүлсэн байна. Одоохоны ургалтын байдлаас үзвэл өнөө жил 2,7300 муу шихрэл уувнгийн муу бүрийн уналт нь 3 тонн хүрэх боломжтой. Хөлнбор хот бол манай улсын умард орны хэвчээгээр хамгийн их шихрэл уувнгийн суурин болох бүгэд бүх улсын шихрэл уувнгийн гол гаралтын орн болно. Шихрэл уувнгийн талбай болоод гаралтын цөм бүх оронд төрүүлж байдаг. Хөлнбор хотын дэвшүүлсэн Өвөр Монголын шихрэл уувнгийн ажилсын сөрөгжлийн төсөл болон Алсын аймаг Баяннуур хотын хамтран дэвшүүлсэн Өвөр Монголын Тэмээний ажилсын сөрөгжлийн төсөл нь өнөө жилийн 4-р сард Хөдөө аж ахуй хөдөө тусгын яамны нийтэлсэн 2026 оны Хөдөө аж ахуй ажилсыг уусалцуулан хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх газрын нэрсэд амжилттай сонгогдсон юм. Үүний дараагаар Хөлнбарын атар хавхлалтын бүлэглэлэн Анчи Шангтун шихрийн үйлдвэрлэлтэй шихрэл уувн захиалах дунд урт хугацааны зөвлөлтсөөр тогтож, шихрэл уувн тарих, шихэр үйлдэх, эсхүр үйлдэх, оргоног бордуур үйлдэх бохирдолгүй аж үйлсийн хэлтгийг бүрдүүллээ. Ойлгосноор Хөлнбор хот 2029 он болоход шихрэл уувнгийн баримжаажуулсан тармилын талбайг 45 төмөн мөгөөс дагуулж, уналтыг 140 төмөн тоонд хүргэн, тариачдын хүн дундажийн эзэмдэж болох орлогыг 3,300 төгрөгт хүргэхээр бий. Одоохонд манай орон нэгэнтэй 12 давуулга онцлогт ажилсан сөрөгжлийг эрэмжлэн мэдүүлж, улсын бэл мөнгийг нийт 23 дуншуу төгрөг олж, нийгэм нийтийн бэл оруулалтыг 105 дуншуу төгрөг дайчлан, 82,100 малчин тариачийн өрхийн орлогыг 117-оор нэмэгдүүлж, бүх ажилсан хэлхэжлийн үйлдвэрний өртгийг 3,000 дуншуу төгрөгөөс дагуулжээ. Өнөө жил манай орон голлогтой ажилсан хэлхээний хэлхээний даргын дүрмийг тасралтгүй төвлөрдүүлжээ. Сүү саалын үйлс, эрдэн шиш, ичний хонь зэрэг үйлдвэрний өртгөн 1,000 дуншуу төгрөг төрсөн 3 аж үйлс ба ичний үхэр тэжээл өвс төмөс наран хар зэрэг үйлдвэрний өртгөн 100 дуншуу төгрөг төрсөн 10 аж үйлсийг байгуулжээ. Үүний хамт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүуний эчүүлэг хүрээлэн тойргийн байгуултын төсөлжич мөнгөн гүйлгээгээр тариалан мал аж ахуйг дэмжих ажлын төслийг тогтоом. Тариалан мал аж ахуйн дагуулгач аж ахуйлуудын өндөр нэмэлт өртөг бүхий үйлдвэрнийг нан хөгжүүлэхэд тэтгэн дэмжиж, түүхий материал худалдаж байснаас үйлдвэрн худалдах тийш хувируулахыг төлөв байгууллаа.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон Жасмал жам, Төмөр жам, Ардын агарын айл зэрэг голдлоготой төслийн бүтээн байгуулалтын нэгдэлтэй төлөвжин ахуулснаар төрөө 7 сард бүх орны ерөнхийлсэн жам харилцааны голдлоготой төслийн бэл оруулалт 207 дуншуур 2,000 төгрөгт хүрчээ. Ойлгосноор энэ жил манай орон 31 голдлогтой Жасмал жамын үргэлжлэн бүтээн байгуулах төслийн байрлалыг бүхнөр нь эхлүүлв. Энэнд 775 км-ийн хурдны зам жич, улсын ба можийн гол шугамын замын төсөл 3698 км-ийн хөдөө тусгнаа Жасмал жамыг байрлал эхлүүлж, тус тус оны харалт үргийн кажууна 51-7 ба жууна 74-ийг бийлүүлжээ. Жасмал жамын төслийн бүтээн байгуулалтын урагштай явагдхыг батлахын тулд манай орон хүнээ хүч ба машин төхөөрөмжийн оруулалтын нэмэгдүүлэн барилгын жохон байгуулалтын шилдэг жүүлжээ барилгын агчийг бүх хүчнээрээ түрэгтгчээ. Энэ хамт төвийн бэл мөнгөний дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжилж, энэ жил төвийн бэл мөнгийг нийт 93 дүншүр төгрөг найдваржуулан Жасмал жамын бүтээн байгуулалтад хэрэглэв. Ажил олгохоор тэтгэмжийн орлуулахыг яхууж, 7-р сарын сүүлж болтол бүх орны хөдөө тусгнаа Жасмал жамын бүтээн байгуулалтын төсөл жич, арчлан хамгаалах инженерэнд хөдөө тусгнаа 1435 хөдөлмөр хүчнийг оролцуулж нийт 1001 том 6000 төгрөгийн хөлс олгомж олгов. Төмөр жамба ардын агарын аяллан голдлогтой төслийн бүтээн байгуулалтын бүх хүчнээр айхуулж, бухт яргаан хоорондох хурдны төмөр жамын яргаагаас Баяннуур хүрэх гол шугамын болжими дэвсэх адлыг нэгэнтээ дуусхан Шилэн хотоос хөх хот хүрэх чахалгаан чуваа дэргийг нэвтрүүлв. Төмөр жам ардын агарын аяллан голдлогтой төслийн бүтээн байгуулалтын төрөгдөхийн төлөө өртөн жас хорны жам арилжаа тээврийн тэнхим, Улсын Төмөр жамын бүлэглэлийн Хөх хотын товчоо, Баяннуур хотын жам арилжаа тээврийн товчоо, Алсын аймгийн жам арилжаа тээврийн товчоотой хамтран Линхэгээс Хаами хүрэх Төмөр жамын чадамжийн өргөтгөх өөрчлөлтийн инженерэн болон Алсын жуун хошууны нийтмийн хэрэглэгний нисгэлийн буудлыг дэвшүүлэх салбар шугамын төслийн барилгын гажирд гүнжгэрж, төслийн агуулах дундах хүчир асуудлыг бүх талаар жохижуулан шийдвэрлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн нэмэтэ 10-р хугацааны Өвөр Монголын уртан засаг орны соёлын хаанч үйлсийн үзүүлэн ба арилжааны цуглааны гол цэдвүүд ажиллагаа болох 2026 оны Өвөр Монголын уртан засаг орны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтыг айхулах аж үйлсийн хөгжилтийн судлан ярилцах хурлд 8-р сарын 28-ны өдөр Өвөр Монголын олон улсын хурал үзүүлэнгийн төвд явагдажээ. Судлан ярилцах хуралд 8 оролцсон ихтэй сургуулийн эрдэмтэн болон соёлын шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн дагуулагч аж

0: ажилтай жишээ хуваалцах гогцоонд ажил төрлийн дагуулгач аж ахуйн төлөөлөгчд тоочлсон мэргэдлийг боттойд найдваржуулсан үйлдвэрлэлийн тойронд арга баталгаа солилцлоо. Шинжний Юаншаа Мэдэн цангийн шинжилгээ мэргэдлийн бүрэн бос хариуцлагат компаниг үүсгэн байгуулагч Жоу Чан улсын дотоодын улсын дэсийн музейд найдваржуулсан We Are төрөл зүйлээр үлгэр жишээ болгож AI болоод 3D мэргэжлийг соёлын өцгөлөнгийн хүрээнд найдваржуулсан байдлыг нарийн тайлбарлажээ. Өвөр Монголын их сургуулийн жуулчлалын амралтын тусгай мэргэдлийн аспирантын жолоодогч багш Хандун соёл жуулчлалын аж үйлсэн уулын тойрон үзэж жуулчлахаас тоочлолт ба боттой уусал цулаг тийш улиран хувьссан хөгжилтийн сулцын системтэй амхилж одоохны Өвөр Монголын соёл жуулчлалын хөгжилтөд улирлын чанартай хязгаарлал товойм оршиж тоочлсон чадвартны хангалах хүрэлцэхгүй байх зэрэг хангалгын талын дутуудлыг зааж гаргасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрын хугацаанд манай орноор үргэлжлэн борж байгаа байдал чиглүүлэн бүх орны айлгаа жирийнхэн голын хэвэл усан чөрмийн нүүлмэл гажрын хашлаг зэрэг жангалаагийн чигийнх анхаарч тойрон баачааж жижигүрлэн сахах аюулаас аврах уртлан сэрэмдлүүлэх зэрэг элжүүлэн арга хэмжээг чанга найдваржуулж уур услын аюул түгшүүрийн бүх хүчнээрээ сэргийлэн ард улна амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг баталж байна. Хянган аймгийн Түчэн шана Шэтэн шангийн хөдөн тосхон Уйди сэргилж бачин байдлыг аргачаах сорилт хийж бачин байдлыг аргачаан шийдвэрлэх явц адлын байрын харуутлагт энэ тосгоны доторх аюулаас чайлах чиг олон төмний шилжүүлэх зам шугам бачин байдлыг аргачаах харилцах арга май гэж иргэн нэг нэгдэр шалгаж гэнтийн аюул төвшөөр үүсвэл тосгоны олон төмнийг эмгч урамтайгаар жохон байгуулж дараа түргэн аюулаас чайлуулахыг үнэнхүү баталжээ. Ойрдо жалгаагаар хэдэн өдөр бороо орсноос болж Түнгэлийн хотын хорчин жунгарын хойд хошуунаа чаншин балгаснаа Лянхуат нуур тосхноор өнгөрж байгаа голын хэсэгт төгшөрт байдал үүсчээ. Энэ байдлын доороо тухайн газрынхан дараа түргэн хөдлөлчөж голын хашилгыг бэхлэхин жиргээр жижигүр тохируулж бороон болоод үерийн байдлыг чаг ямагт анхааран тосхны ардын амь нас байд хөрөнгийн амар төвчнийг сайхан хамгаалж байна. Тус удааны борооны нөлөөлөх хэвчээ өргөн тундасны хэмжээнийх болохоор өртөн жас хорноос үер устлын сэргийлэхэд дөрөвдүгээр дэсийн бачин байдлыг аргачаах төслийг эхлүүлж эл төрлийн усан ашиглалтын барилгын үерийн сэргийлэх хариутлагын үр хариутлагийг шат дараалан буттайжуулж 24 чагаар жижигүрлэн сайхах ба удирдлага жижигүр дагуулах тогтчийг чанг хэрэгжүүлж жарлаг жаврыг 1-р фронтод дараа түргэн дамжуулахыг үнэнхүү батлав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэг болон Шанхай хотын ардын засгийн ордноос хамтран эрхэлсэн 2026 оны Дундад улсын Лүүшин утга зохиолын шагналыг олгох ёслол 8-р сарын 28-ны орой Шанхай хотод явагдчихэ. Өвөр Монголын зохиолч IP-ийн Тэнгэрлэг тал гэсэн найруулын төвөрөөр 9-р хугацааны Лүүшин утга зохиолын шагналыг хүртсэн байна. Тэнгэрлэг тал бол Хөлбөмбөр нутгатай зохиолч IP-ийн хамгийн шинэ хэвлүүлсэн найруулын төвөр болно. Төвөрлөгдсөн 27 бүтээл нь Өвөр Монголын соёлын бүх талаар илрүүлж байгаа соёл иргэншил, түүх, газар зүй зэрэг олон талын агуулгыг хамарчээ. Лүүшин утга зохиолын шагнал бол 4 жил бүрд нэг удаа шалгаруулдаг бүх улсын чанартай утга зохиолын шагнал болон энэ удаа бол зохиолч Шоуину Муу улсын ногоон домог гэсэн бүтээлээрээ 6-р хугацааны Лүүшин утга зохиолын шагналыг гарцны 12 жилийн дараа манай орны зохиолч дахинтаа энийг шагналыг тосч байгаа явдал болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад Африкийн тоочлсон аж ахуйн судлан сурвалж хангуу Дундад улс Жумтаазийн улсуудын холбоогийн улсын сүлжээний амар төвчнөө судлан сурвалж хангийн гишүүд Ордой Хөх хот болон Ордос хотод шинжилэн байчаав. Шинжилэн байцаах ажлагад 17 улсын засгийн ордны тушаалтан аж ахуйлал жижиг шинлууханы судалгааны байгуул хэмжээ 60 төлөөлөгч оролцож Өвөр Монголын тоочлсон аж ахуй сүлжээний амар төвшин Сүүсалын Вэлсийн оюунч бэлтгэл Яман олуурын аж үйлс зэрэг бүтээн байгуулалтын үр бүтээл ба бэлтгэлийн туршилгыг гүнжгий ойлгожээ. Энэ төрөндө судлан сурвалж хангийн гишүүд улсын Сүүсалын Вэлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэх төв болон хийлийн одоо үеийн оюунт эрүүл мэндийн хөндөд хүрч Сүүсалын Вэлсийн хөгжүүлэн мандуулах хошуурал мэрэгдлийг олгож Сүүсалын Вэлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн оюунчлсан үйлдвэрлэлийг тойрон үжиж уламжлалт аж үйлс болоод тоочлсон мэрэгдлийн гүнжгээ уусалчлын үр бүтэмжийг олгов. Тэд нар бас 20 гэр шин тойрогд байгаа хотын их тарих Өвөр Монголын том дэтагийн арилжааны төв Өвснөө Вэлсийн улсын мэрэгдлийн шиний үүдэг төв жич Чэлгэр талын үжимжийн орноор хүрч хотын тоочлсон төлөвжүүлэг том дэтагийн элементийн гүйлг Өвснөө Вэлсийн шинлууханы судалгааны боомж хөвтлөлт жич тал нутгийн амь ахуйн соёл жуулчлалыг уусалж улан хөгжүүлсэн хамгийн шин үр бүтээлийг ойлгов. Содлон сурлах ангийн гишүүд бас ордс бүлэглэлийн одоогийн Яманоулын аж үйлсийн хүрээлэнд хүрчээ. Аж ахуйлын гол сэдэв төжвөлгийн тэнхэн болон Яманоулын бүтээгдүүнээ дэлгэн борлуулгыг тойрон үжиж, ордос хотын онцлогт Яманоулын аж үйлсийн хөгжилтийн

0: хэмжээг ойлгосон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 2026 оны 9-р сар бол бүх улсын 2-р шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх сар болно. 8-р сарын 29-ний өдөр 2026 оны бүх улсын шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх сарын Өвөр Монголын гол талбарын ажиллагаа хотод эхэлжээ. Тус хугацааны ажиллагааг Өртөн засаг орны шинжил ухаан мэрэгдлийн нийгэмлэг зэрэг 13 салам учраас хамтран эрхэлж, шинжил ухаан мэрэгжлэр амьдралаа сайжруулж, шинийг үүдэж ирээдүйн цогцлыг эснээр гол сэдэв болгожээ. Ажиллагаа 2026 оны Өртөн засаг орны шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх гололттой төслийн үр бүтээлийг нийтэлж, дэлгэн үзүүлэх тойрог шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх цэцэрлэгээр тойрон зугаалгах ажиллагаа, шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх хамт хэрэг зэргийг тохируулан олон түмэнд шинжил ухаан мэрэгдлийн мэдээ мэдцийг төгөөмөлжүүлсэн байна. Ирэх нэг сарын хугацаанд бүх орны ил газар орноро нийт 100 талбар шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх ажиллагаа эрхлэх болно. Үүнд 2-р хугацааны малчин тариачны шинжил ухааны хөв чанарын уралдаа, бүх ардын шинжил ухааны хөв чанарын сүлжээний мэдлэгийн уралдаа, Дүнхүн Сансрын хотын цэрэг ардын шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх ажиллагаа зэрэг гололттой ажиллагаа багтагдж, бүх ардын дунд шинжил ухааныг ойлгох, шинжил ухааныг эрхэмлэх, шинжил ухаан мэрэгдлийн төгөөмөлжүүлэх уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтын ихтэй сургуулийн холбоог байгуулах яхурал ордох хотод явах тав. Тус хурлын жорлогоны холбоогийн ажиллагааны тогтцоо жинхнэр эхлүүлж, жохон байгуулалтын бүтэж болон голдлоготой үргийг тодорхойлж, сургууль орнуудаа хамжилжих эх баялгийн хамтаар эдлэх яхуулж, Өвөр Монголын хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтад шишчэмцэн ихтэй сургуулийн тулгуурлал хангахын тулд юм. Ихтэй сургуулийн хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтын хүрээндх шинжилгээний салаа чадвартан болоод шинжил ухаан мэрэгдлийн давуулгыг гүйцэд бадруулахын тулд Өртөн жас хорны тариалан мал аж ахуй хөдөө тосхны мал аж ахуйн тэнхим, сургаан мөдлийн тэнхим хамтар жохон байгуулж, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль орны доторх олон ихтэй сургуультай хамтран Өвөр Монголын хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтын их сургуулийн холбоог санаачлан байгуулсан юм. Одоохонд бүх орны 30 Ихтэй сургууль холбоонд идэвхтэй оролцож, Мөхөрнэ энгийн ихтэй сургуулийн Жуна Талшихмиг ажилласан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Хатан голын сав газрын амхан хамгаалалт ба чанарлах хөгжилтөд тус үзүүлэх юм уу? Эх голон хамгаалж умарт хязгаарын номын туусыг бичгэлээ гэсэн. Бүх орны ажилчны эвлэлний ажилсан ажилчны ажиллагаа Баянур хотод явагдлаа. Ажиллагад оролцсон хүмүүс Баянур хотын Хатан голын 3 чавчрын усан ашиглалтын хөвс байрлаг, Шингмүү дээд шинжил ухааны мэрэгдлийн амин ухаан өвсний үйлсийн компанид төрж, Элсэрхэг газрын амин ухааг засан сэргээсэн, амин ухаан аж үйлсийг уусалт цулуу хөгжүүлсэн үлгэр жишээг тойрон үзжээ. Ойрын жил бүх орны ажилчны эвлэлдэн Хөвчин элс, Улаан бүхэн элс зэрэг голлоготой элсэрхэг орнд ажилтан ажилчны амин ухаан хүмүүжлийн үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулж, хөдөлмөрийн жишээчийн ой, ажилтан ажилчны ойг тарж хамгаалах ажлыг өрнүүлж байна. Баса 3 умардын халховчаа инженерингийн бом чавтлах дайлдааны эсрэгшлийн сэргэлэн засах хөдөлмөрийн уралдааныг эрхэлж, ажилтан ажилчны шиний үүдэх ажлын тасаг, шиний үүдэх ажлын тасгийн холбоо, уран дарханы дээсргуул, ажилтан ажилчны амь ахуйн хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин газрыг нэгдэлтэй төлөвлөн ашиглаж, ус арилж нүүр төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, эсрэгшлийг засч сайжруулах зэрэг ажилтан ажилчны шиний үүдсэн үр бүтээлийг боттойд найдваржуулахыг ахиулж бий. Одоохон болтол бүх орны илсэргэжлийн сэргэлэн засах хөдөлмөрийн уралдаанд 900 гаруй аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн 16,000 ажилтан ажилчин оролцож байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын дундад хошууны нутгвэлжэрийн мал аж ахуйн хэлбэрээ хавруулан дэвшүүлэх төсөл нь ойрд. Улсын хөдөө аж ахуйн хүрээний 2026 оны 1-р бүлгийн төвийн төсвийн доторх бэлмэнгийн дэмжлэгийг хүртэх төслөөр сонгогдож, нийт 4,030 түмэн төгрөгийн дэмжлэг оллоо. Хосуудад бүх орны шинээр байгуулсан 5 төсөл нь улсын бэлмөнгнөө дэмжлэгийг олсон байна. Хорчин Барангарын дундад хошууны нутгвэлжэрийн мал аж ахуйн хэлбэрээ хавруулан дэвшүүлэх төсөл нь мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах, амь ахуйг урдаар бодлох хэлэх ба бохирдлогоо хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, өндөр уналтай чанартай өвс бордооны суурны голлоготой бүтээн байгуулж, ячин үхэр хооны тэжээн үржүүлэх талбайг өөрчлөн дэвшүүлж, тэжээн үржүүлэх хамаа бүхий төхөөрөмжийг ээж бүрдүүлэн төгөлдржүүлэх болно. Төсөл байгуулагдсаны дараа бүх амгийн чанар сайттай өвс бордооны хангалгын батлах чадварыг үргэлжлэн чангатгаж, мал бэлчээрийн жүртлийг бүтэмжтэй намдуулан, одоогийн өндөр бүтэмжтэй тэжээн үржүүлэх системийн байгуулалтыг төрөгтгөж, бэлчээрийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн арга хэлбэрийг хавруулж, нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалт болон мал аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг хамжилжуулан айхуулахыг биелүүлэх болно.
1: Товт мэдээ сонсгоё. Бүх тотын ховор шороон ирээдүйн аж үйлсийн шиний үүдэж үйлс босгох шийдвэрт уралдаан 8-р сарын 29-ний өдөр өндөрлөж, Хурцч хэрэн өрсөлт өнөр дамжиж ховоршроон шиний үд 11 төслөн нийт 100 түн төргийн дамжлаг олж 16 төслийг бухтад хэрэгжүүлэхээр гэрээ тогтжээ.
0: 8 дуусарын 28-ны өдөр Ухай хот улсын хайрлах гол сэдвт Жон киног Жон сургуульд хүргэх нийтийн асрамжийн кино тавьхад л өрнүүлв. Тус ажилгын шилдэг киногаар эх оронжуулалт санаа голомжил хараа жорлого болгосон байна.
1: 8 дуусарын 29-ний өдөр Шилэнгул аймаг Жинтүн бүлэглэлтэй хамтран шин шүл гаргах ажиллагаа орнуулжээ. Ажилгад Жинтүн компани, Эрдэн, Даажуан Юан зэрэг дөрвөн аж ахуйтай 2000 төм төргийн худалдан авах зөвлөлтсөөр тогтож өнөө жил 2 төмөн Шилэнголын хонь худалдан авах оруулжээ.
0: 8 дугаар сарын 29-ны өдөр бүхт хотанд хургуч анаа доктор чадвартнаас олж анаа хурл хийл. Солж анаа хурлын бүх улсын 77 ихтэй зургуулж ичи шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн 200 докторын анхаарлыг татав. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэнэ Сувдай, ханигч Харуун Ерөнхө ханигч.
2: Шилэнголын Арааж Төлөс хорооны Монгол Арааж ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяжээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд хүрч тоглоод нам төрийн удирдлаг Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндтгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэ чомго чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо би тамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч хой. Өнчин чагаан бутга

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод аа. Шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цэлийг мориор биш номоор туулдах. Судр бичгийн чуулган.
1: Энэхүү нэвтрүүлгээр та бүхэнд Дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэн Гол аймгийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүнжмчин хошууны Ард Наримжит соёл түүхийн нийгэмлэгийн төрүүлэгч Рис Чинтиг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. Рис Чинтэ 1986 оноос сонин сэтгүүлд жохол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2000 бүгд 1 онд анхны төвөр Шүрэн бүгжийн шүүдрэн хэвлүүлж Алтан хажаар өвс морино амсгал зэрэг гурван шүлгийн төвөртэй.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу? Аа та бүхэн сайхан тусч байна уу?
3: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн болстой. Тэгвэл одоо бас 86 оноос эхлээд өөрөн жохол оролцсон. Тэгвэл энэ жил бол одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг жохол бичих хүсэл одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
4: Оо, одоо миний чинь шүлэг жохол гэдэг чинь би одоо 1980 онд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол, Бараг Үжимчин хошууны Жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэгээд 82 онд одоо сурагч байх үед шүлэг жохол бичиж эхэлжээ. Тэр үед одоо ангийн ханийн сандэр үүтэжтэй. Тэр үед 82 онд би чомлог сэтгэл жохол нийтлэгчээд одоо жохол бичих юм урам сэтгэл өсч.
3: Тийм байх болоо. Тэгээд сурагч үеэс эхлээд ер нь ийм уран жохол сонирхолтой болж та.
4: Тийм
3: байх. Тэгвэл одоо яг ийм ном уушиг талаар ч юм уу, жохол бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уран амьсгал ус танд нөлөөлж үлж үү?
4: Аа, манай аав бол одоо 70 хэд он одоо эртнээс молио эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ Бараг Үжимчин хошууны Балгарын одоо тэр Овоцгийн сүмд одоо нам байжсан сүүлжирээд одоо сэтгэлийн үед бол одоо улс чуласны дараа бол аян төрх одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадаш олон өвдөх болох ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэд онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр үед бид яг одоо бид 70 онд 75 онд бол би ч одоо хамгийн түр бага сургалт орсон юм чинь. Тэр үеэс эхлээ одоо ном манайд байдаг юм болох ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүл юм бол.
3: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо жохолтой жохол бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ярьж болно шүү дээ чөгөлөө.
4: Тийм 86 онд ч одоо би дунд сургуулаа төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургууль нь хоёр анги бол арга гараад хөдөө мал дээр байх юм байна. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олон юм бичсэн одоо чигээр санаагаар юм бичсэн үе тэр үед ч одоо тул санин уншаад таньдаг нөхдийн жохол шүлэх гарал бахраад одоо би үс ингэж бичиж талгээд одоо ч ихсэл өдр өдр бичсэн үе тэр үед их халамжтай бичсэн үе.
3: Одоо мал дээр баг хөтөн чи сууж уу?
4: Өдөр чинь би ус нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үед чинь бас 10 жил суулн клиент хооронд ус энэ төр боловсрал юм уу? Ямар сурлууд марлууд ордл байсан би чинь бас. Одоо гэсэн хугацаа мал аруул жолоо дээр мухчааны бас суралцаад. Одоо тэр үед чинь манай баг үзүүлсэний улаан ус юм уу гэдэг чинь Шилийн хоттой ярихад Шилийн хот төр хурц суунд тохоо үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Дэнг Төвшин багш байсан. За ингээд танд хурц суугаад Дэнг Төвшин багшид одоо бичсэн юм өгүүлнэ. Эргээд танд сууд одоо уран жохол бичдэг тохоо үед одоо 80 оны үед ийм сайхан бичсэн манай сөрөг анжил ах одоо багш нарт зөвлөж жохол өгүүлнэ. Ном уншин ямар ямар ном уншааг үл чиг уншиж байгаа одоо чигэл төр үеэс эхлээд бол одоо нэлээд мата бүтэмттэй бичсэн. Нэг юу чам морж нь орж исэн юм аа.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг 2001 онд одоо анхны шүлгийн төвөрөө хөвлөсөн.
4: Тийм ээ, миний Шүрэн бүгжийн сүүдэр гээд өн миний Сэрвэнл багшийн оршилттай. Тэр үед бол би одоо олон зүйлж хол бичсэн. Тэр үед нэлээд бичсэн орны сэтгүүл мэтгүүл хэрэг бас олон боловсралд тэр үеийн тухайн үеэр хэлдэг боловсрал одоосна гэрги юм уу, эсвэл хагас сар юм уу, тухайн биллийн чуулга юм уу, энэ үнд төс орж исэн болох юм бас адилхан болчихсон. Би одоо нэлээд бичсэн болох нь бас нэг ном хэвлүүлчихээд одоо анхудаа сүүлийн ном нь соёлын хөвлийн араас гаргасан.
3: Тийм бэ. Тэгвэл Шүрэн бүгдийн сүүдэр гэдэг нь одоо яагаад юм гарч өгсөн үү?
4: Одоо тэр бол ер нь манай уран тухайн үеийн уран бүтээл одоо манай өрмөнгөл орондоо ярьж юм шигтэй нэг цохолын гарчиг одоо яруу найргийн нэр өгөхөд бол их юу гэдэг вэ? Нөгөө шуудл нэр өгөөд гэдэг. Би бол тэр сүүдэр гэдэг үл яг Шүрэн бүгдийн тэр сүүдэр тогтсон шүү дээ одоо сүүдрийн ус гэсэн үг. Уран бүтээл бол бас одоо ийм нандин чанар юм ямар нэг юм тэр одоо ингэж тогтдог гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа.
3: Тул та одоо ингэж шүлэг нэр бол бичдэг одоо ямар шоу юм бичих дадгал байдаг уу?
4: Энэ ийм ч дадгал хэлхий явдал би бол их гэм яд гэн тэр бол дадгал биш шүү дээ. Хүн хүмүүсийн уран одоо зохион битнэ гэдэг бол хүмүүсийн уран эргээд тэр сэтгэл юу болно онгод авьяас ямар болно энэ тал дээр юу гэсэн биш нэг дадгалтай өдр өдр бичээд байдаг юм биш. Гэвч ч одоо яг ингээд бичих тийм танаас ор ирүүлж хэжэтлэг бичлэг гэдэг юм чинь та. Энэ үндэ дээ хэлвэл энэ урам зохиологддаг үл тэр халуудлагаар битсэн юм биш. Нэг хар юм хар мондуунаар толгой тарс суугаад тэгээд халуугаар битсэн юм биш шүү дээ. Ямар нэг юм юм бодлоо холон бодлоцны холон бодлолт а ямар нэг ном зохиол үүснэ үед юм ямар сэтгэл орж идэв энэ үед чи бичвэр чиний юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
3: Тул одоо я анх одоо эхлээд шүлэг бичих үед одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч ирсэн.
4: Гэхдээ энэ бол одоо анх хүчээд л тэр өст онгод гэдэг бид тохом сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-аад онд Монголын содон сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсэн үе. Төлөвтэй явуулчихсан энэ үйлчлэлтэй өөрчлөлтийн дараа хөө. Монголын 28-ийн уншаад бол бид одоо үнэн 28-ийн эхлэлнийхэн одоо төрлөг тийм одоо энэ малч хамдрын уламжлалын энэ суурин төр суурилсан эргээд одоо шинчилттэй өөрөөр 28 гэдэг юм уран бүтээл гэдэг бол хүний амийн нэг имийг өмийн босоор хүнд үдүүл шийдсэн л байж хэм байх гэдэг нь ойлгож. Одоо бид тус ингэж бичих ёстой. Бид нус жоод харин мондуунаар нэг юм бичих болдгүй уран зохиол гэдэг бол тийм биш. Харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан нөөц мөрөөдөлт ч юм уу ямар нэг юмыг одоо хүнээс дотоод сэтгэлээс идэвхүүлэн хүмүүст үзүүлж ядах одоо ийм ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгочихсон.
3: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаар үүсгэд бас нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан номнууд одоо дундаас 12 жил алслаад гаргасан ном шүү дээ. Энэ ном нь бол Алтан Ажаар өвсөн нь бол одоо Шүрэн бүгжийн шүдэртэй гайлтхаа бол одоо аль аль талаар илүү одоо гэнсэн басан гэх юм уу?
4: Тэр бол одоо Шүрэн бүгжийн сүдрүүл би одоо тэр үед тухай үед одоо энэ өөрөглөл юу гэж хэлэх юм одоо энэ хөдөө нутагт энэ одоо энэ өөрчлөлтийн үеийг энэ цааган дэрч байсан үед тэр үеийн хүмүүсийн одоо сэтгэл хөдөө сууны хотод орно юу хийнэ үү? Энэ үед тэр одоо үүссэн сэтгэл одоо жишээл малчих амьдралын сүүлчийн нүүдлийг одоо мартагдана нүүдлийн амьдрал төрөөс одоо байхгүй болчих чаг үү шүү дээ. Машин төрхний хилчихгүй одоо унаа хөлгөөс аваад адилгүй юм чаг үед тэр одоо бичсэн Шүрэн бүгжийн сүдрүүлт юм. Одоо хотоогийн хотоор нутгийн малчигны одоо ямар нэг мөрөөдөл өсөлт юм уу одоо чаг үе дагна гэдэг юм уу чаг үеэс орхигдсан юм уу ийм одоо эргэлжээ тийм үеийн тэр бичсэн шүлэг. Гэвч одоо Алтай ажир усгүй адилгүй тэр үед бол нийгмийн бэлэ цагт мөлийн одоо ус бичээ туслахтай болцсон олон номор үтсэн бичээл сурлууд орсон тайлбарчтай олон сонссон энэ дараах үе бос тэр бодолт одоо 28 бичгүүл адилгүй тэр үл бол анх нь бол одоо нэг өөрийн хоббие хаваас өөрөөр сэтгэлийн тоололт байсан бол Алтай ажир усгүй бол тэр үед л сүүлийн үед бол одоо 28 гэдэг бол хавгуны ганц өөрийн хавгуны өөрийн мөрөөдөл сэтгэлээ одоо ямар нэг дуртгал тусан биш юм байна. А нийгмийн хүмүүс бүх нийгэмжүү одоо хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн илэрэл бол 28 юм уу? Ийм санаанаас одоо адилгүй болчихгүй. Тэр нэг сүлэг жохолог гэдэг бол манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэхэд одоо үндэн бол өөрөө сураад юм бичсэн малчин юм анхын байдаг юмсэ өнөөхөнд одоо бол одоо манай улсын чинь сургаа өмдлөө 50-аас 60 он хүртэл бүр төвөмлцсэн цаг үе одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмэл тохирохгүй юм гэж боддгийг өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд цөксөд хүрээд мал арч улсууд л ихтэй. Тэр яг өөрөө уулын хоч бичгтэн шиг өөрөө сурсан биш. Гэтэл яруу найр гэдэг нь бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр яруу найргийн өөрийнх нь боловсрал болоод одоо нийгэм таньдах төр хүний авар бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй би боддог. Тэр одоо Монголын яруу найрчаас тэр манайхны ачаар уран зохиол гэдэг нь үнэн одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнтг нөөгцсөн тематер бүхэн зүйлийг илрүүлж чадхал байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг яруу найргүй шүү дээ. Эхөөс төрөх тухай одоо тэр манайх төч олон энэ сар ярьдлээсэн. Гэтэл нэг яруу найрч бол ярьсан шүү дээ. Эхний үед би 10 сар ургон уран ургаж, экатчэр хүрээ дэшээ ургон ургасан. Цагаан сүнэ ургамал цаг тоны үргэлж хэлвч. Ингээд одоо иймий барин талын сайхан харуулж чадах мөртөө уран нарийнлаг тэмээ үүхэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар болоод төрдөг энэ юм юу л одоо цаг хугацааг бол их орон байр их сайхан хэлсэн. Хүн хүн болоод эхний сүү хөхөж өссөн шүү дээ. Цагаан сүнэ ургамал цаг тооны үргэлжлэл нас жилийн олж одоо явж чаас. Одоо иймэрхүү ингэж бичвэл одоо юм манай яруу найр бол хөгжилттэй. Одоо юмс залуучууд модернист битнэтэл одоо ямар ямар яруу найр бичнэ гэж яриад ихэс хүнд ойлгохгүй нэг гартаг үг юм бичсэн шүү дээ. Гэтэл Монгол яруу найр гэдэг чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих юм л ойлгохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Ийм үл чиглэж өгч яддаг юм аа.
3: Тийм байна.
1: Жизэчин тэн найруулын уянгалах хэл яран яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандарсан говийн уянга нь хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр Гэрэлт дорндын амьдрал нь Өөр Монголын ардын хөвлийн хорооны шин нэрнээ найруулын сонгол гэх чуварлаар хөвлөгдөжээ.
3: Тэгэхээр та ярьсан хоёр найруулын төвөртэй гээд Гандарсан говийн уянга болоод Гэрэлт дорны амьдрал гээд хоёр найруулын төвөртэй. Тэгвэл одоо найруул бичнэ гэдэг одоо ямар шоу одоо таны өөрийн одоо юм сэтгэл юм уу?
4: Уул нь бол найруулыг одоо манай өрөнгөлийн өвчнөд бол олон бичсэн шүү дээ хүмүүс. Манай ахмад үеийн жишээл бичсэн. Гэтэл одоо нэ Монголд үл энэ найруулын нийтлэл гэж хэлж байгаа. Манайх нь одоо манай Сэрван лөгш Мөнхин жог гэж сайхан найруул бичиж эхэлсэн шүү дээ. 80-80 дунд үл энэ өндөр дундтай байхад өртгөлөө, эсвэл байхад өртгөлөө. Энэ үеэс эхэлж бид бол одоо найруулыг ингэж бичиж болдгоо юм байна. Хүмүүс чи одоо ингэж сайхан бичээд эрх байгальд хүмүүсийг дагуулан орж үзүүлээд хүнийсийн хүмүүсийн одоо амьдрах ихтгэл төр өөрийн амьдарч байгаа орчин тойрон эрхэлж байгаа ажил үйлс одоо тэр өвөгдөстэй ямар их хайртай байгальд ихэд хайртай болох юм сэтгэл юм бол төрөв шийдтэй юм байна гэдэг бол эхэлж ойлгосон. Тэр бол найруул ичхийл бид бас энэ сүүлийн үед одоо Монголын сэрдэн гэх юм уу одоо жаб хөрв гэх юм уу ийм сайхан одоо судн сайхан найруулын тохиол битдэг уянгийн найруул битдэг хүмүүсээс их суралцсан. Тэгвэл манайхны бол одоо энэ сүүлийн үе одоо энэ үжимчин тусны онтлогтой үжимтнээ одоо энэ баялаг сайхан хөл амьдарч байгаа норцсон мал аж ахуйн одоо хамгийн сүүлийн үеийн энэ бүрэн бүтэн гэдэг одоо бүрэн бүтэн гэж байна да одоо сүүлийн үед одоо энэ цанг цангслаараа ихэнхийг авч үлдэж байгаа бол энэ хоёр үжимчин юм хавас одоо энэ үхэл бол өстэй манайх

0: бол баялаг сайхан ихтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтэн болохтой ийм орчин тойрноос одоо бид үн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан зэтгэмтэй ч юм уу уран зохиолгодог чинь хүмүүсд гоо сайхан хүмүүс хүний гэрээр үлд юм бэ ийм татгаас биш ямар нэг одоо юу гэж хэлдэг хүмүүс юу нэ Нарвал одоо гоо сайхан хүмүүс л болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгвэл манай одоо миний найруул бол би бол одоо хүмүүс ихтгэл төрүүлэх. Тэр өнөө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг дахин өргөд таних. Зарим хүмүүс бол хэлнэ шүү дээ. Одоо би ч нэг насараа малчин соёлгүй гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Энэ нэг бол одоо ерөн соёлгүй гэж хаах үү гэмээр. Одоо нэг бичгийн соёл байхгүй юм гэхээр түүнд бол уламжил юм уу тийм ба. Одоо тэр өв соёлын хэвд бол үр байж шүү дээ. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдралын ихтгий яад төрүүлнэ бай. Ямар мөнгөний өсөл үлдэн байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиолт ханддаг юм аа.
1: Тэгвэл таны бас нэг ярилцаа бичлэгийн нэг жоог таарсан битлэг гэдэг.
0: Тийм.
1: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
0: Тийм ээ. Одоо тэр манайхчад хүмүүсийг сургалтын бичвэл нэг зохиогч хавас тэр үнэлэлт их бас биш. Бичиг тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтыг өтгөөд одоо өөрийн нэг хоёр хэдэн хүн бол тэр нь одоо ямар нэг сургалтч юм ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үзүүлдэг юм ичээд орчлон бичээд өнөө хүний чинь магтаж өргөөд л хийдэг. Миний хувьд бол би одоо тэр ялцаа хөтлөгөл явна. Тэр сургалтлагч байгаа этгээд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм байна тосох гэх нь одоо би тэрийг нэг анхаардаг. Сүүлд тэр сургалтлаг би асуултаа дурдна гэмэд нөгөө этгээд өөрийн амьд юуг одоо үнэн сэтгэлээсээ нийгэмд цаг үед хандж байгаа цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа өөрөө хөлтөө юу санаулж байгаа одоо төр цаг үе төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ манайхны орчин төрч энэ чинь гол дүү үн дээр илүү нэг их сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн хөгжүүл эн чинь сайхан би бол энэ зорилгоор ялцаа хөтлөх хийсэн юм
1: Үлэнний жоох таарсан битлэгэн номдоо марга хөдий хүнийг сурвалж илж үү?
0: Миний чинь тэр бараг 40-д хүн байх уу? Одоо Монголын нэртэй дуучин жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн зүйл үжимтнэ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чууд малтчин ийм одоо сор бус хүмүүс бичсэн юм аа.
1: Тэгмээ хүмүүсээ бас мөн хөдөлгөөний дотор ингээд сурвалж
0: ирсэн. Тийм, одоо тэр нааш чааш явж хүмүүстэй таарна. Тэгээд тусгай хүмүүсийн өрж хүрнэ. Эргээд одоо ч юм бол бичгээд юугаа явуулчих чинь хариултаа явуулахад асуултаа явуулна тэд хариулна. Эргээ харилцан асуултаа хоёр нийлж хариултаа жагсан.
1: Тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ сурвалжлах чохолжчих та. Тэгвэл одоо ийм сурвалжлагчийн ажилд одоо та хэдийгээр юм бүх сонирхолтой болж үү?
0: Миний энэ одоо бараг 95 6-аас эхлээд бичээр юм. Энэ хүмүүсийг бичээ, манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэ нэг гажир орны нэрт хүн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтэл биш та. Шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөр Монголын хэвчээнэ малтны төлөөлөл шүү дээ. Ийм хэмжээгээр одоо хүний үжиж бичих хэрэгтэй шүү дээ. Эргээ нэг ийм бичнэ гэдэг чинь нийгэмд хандлуулах юм. Тэр ямар нэг өөр нэг явцх хөдлөөр битц болохгүй нэг их оргсон тэр юм ахтаад бас болохгүй гэвч хүн зү бүх нийгэм зү хүн зү хандуулаад нийгмийн хүмүүс тэр яаж хүлээж авсан сонсно гэдэг нь хамт түр анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо үнэндээ ялцаа битл гэдэг чинь нийгмийн нүүрлсэн юм битл юм чинь тай. Энэ талар бол одоо энэ манайхныг бол хүмүүс одоо ярьдаг ч та одоо энэ юу юунаас санаар би ч одоо Эдээд юм анх малтай болтлоо. Гэгээ тэр хөдөлмөрхгүйгээр ямар юмнаар сайнаар болохгүй шүү дээ. Зүгээр нь хий хас ухаалгаар тэр малтай болох яахгүй хамгийн наачихтай хүн донгоцохын тахгүй тэр яаж үрдэн үү гэдэг.
1: Тийм.
0: Гэтэл иймэрхүү одоо нарийн одоо чим хийсүр тим юмээс нь бол зайлсхийд одоо чи шууд тэр малтны нэгэл жирийн үгээр гүвч эгэл бас юм сайхан тосох энэ талаар нь анхаарч үтдэг. Одоо байн байн засаж байгаа нь хамжийн хоёул. Одоо иймэрхүү л аргаар Юу нүрэн зохиологд гэвэл хүмүүс чинь эс санамж сэргэрэхтэй биш тэр нэг эргэж сэргэж зарим мартагдсан зүйлийг сайхан

0: өргчүүлэлээр ламж бол бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох. Тийм ба. Эргээд гол нь манай амьдарч байгаа орчин тойрондоо ихтгэлтэй болох. Дэнжин л байна шүү дээ хүмүүс юм бодолч. Тэгвэл чи энд нь цохон яаж хандаж энэ нутгаан одоо Монголын тоовын хэлтгээр өнөө өнөө нутгаас жаргал хайхаар өөрийн нутгаан дэвэж ам болох гэсэн үг вэ? Ер нь өөрийг нь яаж авч өөрмөнч болгоно уу? Одоо эргээд уран зохиолчлол төр нийгмийн хүмүүсийг хүмүүс нэг өөр нэг талаас тэдэнд анхаарал юм уу, ойлсанмж өгж одоо нэг юм бахруулт яаж бахруулах гэдэг асуудал их байна шүү дээ.
1: Физичнтэй орон нутгийн ойллоо чадах номыг эмхлэн бичиг ажилтай хүч чадлан шавхан өвдөгшө тахилгатай чадмын баян овоо гэх ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншлагын хөмөргөд оржээ.
2: Тэгвэл та бас уран зохиолоос гадна бас орон нутгийн ойл юм уу, чадах энтрий бас өнгөтгөж байна гэсэн.
0: Тийм ээ, би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлгож чадгийг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгжим зохшууны халын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл гацааны чадах гарна гэдэг үл юм нэг ойлгомж одоо гацааны ойлголчтой гэдэг одоохондоо ойлголч чадах одоо тэрийн нэрийг болохгүй гэдэг нь юу гэж ярьж байгаа шв. Гэтэл нэг гацааны хэдэн хонд үүссэн тийм ээ. Тэгвэл өдөөнөөс үүсч айл ууж шавгууд ямар байж үжимтнэ ван төрөйд ямар гэж дараа нь ус цөлөөлөгдөөс нь дараа нь одоо эртлээ нэ өөртөлт одоо энэ чаг үеийг эртлээ тэр нэг гацаа дэрэл 30 айлтай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог төрлийн айл байж хэдий хүнтэй байж тухайн үед одоо ямар овгийн усуд байж үндсэн өрх нь хэдий юу эргээ наашаа бол одоо тэр газар нутг хүмүүсийн одоо зан үйл амьдрал, малжих амьдрал, мал өмлөг одоо олон талын хамаарсан хүнээ амьц одоо тэгэл экорач гэм бүх одоо мэр хордны амьмаар одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шоу шаадгад нүртэл бүрийг сайхан оруулаа ингээд арестер. Тэр бол нэг гошууны нэг хэсгийн түүх бүрэн болно. Ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм бол тэр нэг гацааны одоо үнэн дээр тагаан байдаг данс өнгөл үргөө сайхан болчих юм. Тэгэхээр найрлах сайх болоод анаа хүн өрх юм бол хамгийн наацх нь ээ тэдний суман ийм овогтой эдийн юм энэ дотор хэн байна өдлөө мэдчихэж аа тийм байна. Нэг нь гацаа чадаг номын сайхан ийм тавна гэдэг нь үнэн их сайн утгач шүү. Энэ бол манай улс ялтай эртнэс хөдөөнөс талын хөдөөнөс ч одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ. Одоо тариал орн тэр тосгонд ч юм уу хийлбэр ингэж ихэлж хийгээ сүулт нь хийсэн болохоос шүү. Тэр одоо энэ сүулт нь Монгол орны одоо малжих сумууд бол энэ сүлдний одоо уул нь бол манайс угийн бичгтэй монголчууд ч юм байсан одоо угийн бичгэн сэргээж угийн бичиг утлах адилхан бол одоо үр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн дээр нэг ус үндэстэнтэй бол бүгд сайн утгар. Энэ ч юм бол нэг ус үндэстнээ баттай түүх. Тийм ганц хөгжимчин биш тэн улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн бол энэ улсын түүх бүрэн болно гэсэн үг.
2: Тийм ээ. Тэгвэл та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийж та.
0: Тийм ээ. Энэ түүхчин гэдэг бол бас яриг адилуултаа маш гатуу байх шүү. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсцохгүй хэдэн сар болчихно. Тэргээ тэр бол үнэн тулгуурж ичих болохоор тэр уран зохиол биш ээ. Тэрийг заавал тохон байсан юм уу, байсангүй юм уу? Үнэн нь болов ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм гэдэг. Заавал үнэн баттай тэр хийх хэрэгтэй.
2: Тийм байх. Тэгвэл бас энийг иймэрхүү одоо өртнээ одоо хожимын имийг өрнө гэдэг түүхийн имийг өрнө гэдэг бас үнэн хотлын ингэж гэрчлэнэ гэдэг бас туйлын хөдөлмөр орох ажил шүү дээ.
0: Оо орно шүү орно. Одоо энэ чинь олон асуун олон ном үүжин тэр яг бичээ суул юу байндаа бичсэн шүү дээ. Нэг гацаан чадаг гэдэг чинь хамгийн наадахтай 4-5 жуун үртэй одоо хэдэн жуун том үсгтэй. Эргээ энэ чинь чадаг гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацааны хүмүүстэй бүр одоо нэг гацааны чадвар үтнэл бүхэл гацааны хүний бүрийг сурвалдна гэсэн үг чинь таамаг шүү дээ. Тэний төрөв жил тэр чадэн баяа өгөөд одоо зүүжим нарттай энэ овон тахлахын тухай тэр номыг бичсэн өвдөж тахлах чадэн баяа өгөөд тэр номыг бичгээд бол нэг өвөл 300 хүнтэй уулзчих бичих гэсэн.

0: Чайтун Баяа бол 85 онд одоо сэргэж улс зүүжмэд хүчин улс төрийн зөвлөгөөний одоо халамжилд ор сэргэж 10 зүүжмэд 15 сумас нэг нэг даа гаргадаг гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 жил хэдхэн жил болсонгөө эн чинь явж байгаад 17-аас сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон. Хамгийн наач нь 25 даа одоо энэ 25-ын дотор орох хэдэн жил гуйгаад одоо даамал уулшихгүй гэн бүдүүн даа болох ч гэн хүч. Одоо аль сум аль юугаар явцсаар эргэн нөгөө суманд иртлээ хэдэн жил болно. Одоо ч хүмүүс энэ юу даамал уулнаа гуйгаа болохгүй тэр хүмүүсээс чинь. Тийм одоо энэ аваа бол тийм их нэртэй. Энийг бол би одоо бичгийн толон үнэн баттай бичгийн толон бүр одоо улс төлөөлөлтөөс үн ямар байсан. Ово хотын хонд жохсон. Энд чинь 57 онд бол жохсон шүү дээ. 57 онд бол одоо цагаан ханаар дахиж шатахгүй шаранаа тогшиё гэж одоо үндэн зөөрөөр тахна гэсэн үг шүү. Өнгөд жохсоод одоо сая 85 он жинхэнэ дахлаа хийсэн. Эн чинь бол энэнийг одоо бүхмар тэрнээс өмнө түүх домог эргээ хүчмтнээ түүхтэй холог нэг олон юм бич шүү дээ энэ чинь. Өнгөд чинь бас энийг бичих чинь бас 2 жил орно гөр. Ном уншин одоо ойлгох хүчин чинь ном унших хэрэгтэй, ими ойлгох хэрэгтэй. Эргэл лавлах хэрэгтэй. Олон имийг тулгаж өгнө. Дүний юм бодлоо юм. Түүхийн талын юм тулгалт гэж одоо энэ чинь. Тэгтэр ч юм самаргүй. Энэ чиг өөрөөр хэлбэл баг нэг тол үчиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм шиг ядахгүй.
1: Тийм ээ бас их өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй.
0: Тийм ээ одоо хүмүүс уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгүүлж уран зохиол зүгээр нэг юугаар бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр төвшөнд хүрэх чадахгүй.
1: Тийм ээ.
0: Үнэн өндөр мэдлэг хөөр мэдлэг хамгийн асуудал шүү дээ. Тийм. Авиас гэдэг үл яах вэ? Чиний хэдэн толгой холгуулж болно. Тэр чи мэдлэг хөл чиний ирүүнээр гэж юм өндөр төвшөнд хүрдийхгүй гэж. Уран зохиолт гэдэг чинь эрдэмтэд байх хэрэгтэй. Өөрөлд одоо нэг найруулагч чинь бол би нэг голий төслөө чигээд барчих юм биш. Тэр голор дамжуулаж хүмүүр хэлний үед гэдэг асуудал. Гол нь байж болон тэр ямар ах вэ гадгаад өгдөггүй байж болно. Гэтэл би энэ голоор дамжуулаад нэг аймгийн түүх ярих юм уу, нэг улс орны түүх ярих юм уу? Эсвэл би ингээд дамжуулах юм ярих гэдэг л төхөөгтөд юм. Төхөөгт хэрж ирэг эрдэм боловсртай юу л асуудал толгойд.
2: Доор тавхандан Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвоогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин Ризчэнд ирж бочих хорвоо. Гадн салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурж суугаж, таагүй тогтвор алдаад байх шиг. Тэгэхэд гэр гадна алин ч хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багийн танил бүсгүй сэр маань утгаас ирэх гэсэн сургыг үеийн хэдэн өгнөө яраанаас дуулсан 70-тай өгөн. Талихч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэл орхон хөгшин тань Серма илүү дотн явуулцтахаас нь болсон ч юм уу? Жуудандын чорж зүүн баруун асар дэх хүмүүсийн орж орохын хүртэл нэрийн ажиглаг болсон төвний хараас эхэлсэн хүсэл чанаас нь чохолчж байгаа нь тэрв. Гэрт байхаас гадна явхан 75 бохомлын арга чаахад жаахан дээр шиг. Гэрт орлоо гэдэг өмбөл нарынх нь үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй. Яра жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчос жасал интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хоолндын дуудлага, өдөр тутмын түргэн гүргэлт, элдв бичилгээд дур алдран нөгөө жалхуугийн тавлан гарам болж одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд өвгөн дөнгөс хийвэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чинь үүр чайх тайжрах харнууд хаглан босч хөл түргэн адуудаан хаа хонсон хөндөж ялга руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэг хон малаас эхлэн тус өдрийн чаврын хүртэл байгаль ахуйгаас нь барах чалан бичгтэй хашир туршлагатай малчд байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртний чивэр чинхэх соргог агаарын хатсан сархнах шиг болсон муу ушгынхан саргаа бүхнийг танитал амсгалж явсан далантай өвгч уултай хөлн чантай юм шиг учирдаг. Ирж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүдийн гэгэн дурсахалд модод ургаж байдаг гэх үсхэн модны бор халас яжруулан гөрвийсэн өгөн халас уруугаан тэр дөхөж явлаа. Өглөөч чан

0: Тайтай бат очроов хүн өөдөөс ирэх нь харагдахлаар далан тайч өөрийн ирэхгүй. Энэ манч дал гарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Аа их өрхий. Ирж явах хорвоодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоод авав. Ирхэн хүндээ сонсох шидаа манай энэхийн нөвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, далгийн сурвалжлагч Алма, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арун Чана, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Силингуудын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингуудын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 31, Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 19 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
0: манай аймгийн хадлангийн ажил бүх талаар эхэлсэн.
3: Аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалan 2026 оны 24-р удааны хурал хуралдуулсан.
0: Өвөр Монголын Шилэнгол аймаг болон Жиндүнгийн анхдугаар хугацааны хонин махны ажилсын танилцуулгын ажиллагаа Шилэн хотод эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хурааны мэдээ. Одоохондоо манай аймгийн хадлангийн ажил бүх талаар эхэлж бүх аймагаараа 400 түмэн тон өвс хадаж нөөчлөхөр төлөвлөж байна. Жүнгүжимчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хоарын 3250 муу хадлангийн талбайтай байж хадландаа нэгэнтэ гарсан байна. Ойлгосноор жүнгүжимчин хошуу өвс хадах баримжааг нэгдэлтэй тогтоон хэрэгжүүлж өвс хадахад 6 см-с дээш өвсний жожор үлдээж 300 метр бүрийд эрхвэш 20 метрийн өвсөн үрийн бүс үлдээж нутаг уулчрын аяндан сэрэгхийг баталж байна. Жүнгүжимчин хошууны улаастай болгосны давшил гачааны малчин алтан хоар суруулжилх хүлээхтэн.
4: Энэ жил одоо 6 өвсөн машин 2 хамбуудаа хамаараар хамжих юм. Миний өвс бараг 90-дөнөөс 200-дөн гарах юм аа. Өвсний хадчих байдал бол 300 метр хадаад 20 метр үлдээж байна. Өвсний яжарыг бол 6 см үлдээж их юм аа. Өнөө бол одоо дараа жилийн хадлангадаа өвсөнд нь сэн. Өвсний ургалтаа нь хамгаалахын төлөө.
0: Жүнгүжимчин хошууны хадлангийн ажил 8 сарын 20-ны өдрөөс эхэлж тус хошууны ой шугаа нутаг үлчрийн товчоо хуул хэрэгжүүлж шалгуулдуулан байчаах тусгай анги жохон байгуулж эсвэл балгасан дэг гүнжгэрэн тухайн талбайд тойрон байчааж ханин хамаарч байна. Жүнгүжимчин хошууны ой шугаа ба нутаг үлчрийн товчооны хуул хэрэгжүүлэх дундингийн даргас ингээ сурвалжлагчэд энэ жил хадлангийн ургагчийн байдал нэлээд сайн байж мүүбрийн уналт бараага жоо хороос жоо 40 жин орчимд хүрч мэднэ. Одоохондоо жахал хүрийн өвснээ үн ханшч тогтун байна. Бид хуул хэрэгжүүлж тойрон байчаал хийхин дагуу төрийн бодлогийн ухуулан тайлбарлж хуул тогтоолосож өрцөн үйл ажиллагаа оршиж байвал хуул ёсоор шийдвэрлж байна гэлээ. Шилэнгол аймгийн байгаль хадлангаа хамгаалан ашиглахыг чангатах тухай хэрэгжүүлэх саналын үндэслэн бүх аймагаараа орон тойрон хуван оргил хугацааг жүрүүлэн өвс хадах ажлыг эхлүүлж хойд байн хошуу шан 8 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мусдаг хошуу шан 8 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хадлна гарчээ. Малч хөрөх хэрэмжлэх, гачаа хураан гуйлах, сум болгос бүртгэх, хошуу шаны ой шугаа нутаг үлчрийн салаа мөчөр данстах хамааралтын дурмын бүх талар хэрэгжүүлж хадлангийн талбай, ёжор үлдэх өндрийн хэмжээ, өвсөн үрийн бүс үлдэх хэмжээ зэргийг тодорхойлон ургамлын хүчлэхийн бүрхчийн хэмжээ нь 130-аас доош, өвснээ дундаж өндрийн хэмжээ нь 15 см-с доош юм уу, өвснээ уналт нь мөөврээд жаринжин хүрэхгүй хадлангийн гажраас өвс хадахыг хоргож байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалan 2026 оны 24-р удааны хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн захиргааны намын удирдах дугаалангийн шүүжи Гуйфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн төвдийн Шигаз хотын гэрүүн шинэ шавар чулуун урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай зааварлсан чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Бараа ус үерийн байдлыг хянан хэмжих удаага нэмэгдүүлж, усан чөөрөм хөөрөх, уулан үерийн гоо сувг, үлдэгдэл хүдрийн хөмрөх, ус өнгөрөх зам зэрэг голдлогтой хэсгийн далд гэм сог гэж ягсан байцааж чигч